0: Det här är nyheterna klockan 6 tisdagen den 13 oktober. Jag heter Milli Lindberg. God morgon. En stor majoritet av finländarna vill fördjupa samarbetet mellan de nordiska länderna rejält. Det visar en undersökning från näringslivets delegation EVA. Hela 84% anser att de växande globala hoten kräver nordisk samarbete. Finländarna vill däremot hålla kvar beslutsmakten själva när det gäller ekonomi och välfärd. En finsk-ukrainsk medborgarkampanj kräver ett slut på importen av rysk nickel från Sibirien till den ryskägda Nornickel-fabriken i Harjavalta i Finland. EU har hittills inte velat sätta den ryska nickeln på sin sanktionslista eftersom nickel behövs för den europeiska försvarsindustrin.
1: Nickel som importeras till Finland ska sanktioneras. Och jag syns att vi ska också stänga ner Harjavalta-fabriken.
2: Det säger Markus Mattsson som är en av de finländare som startat sanktionskampanjen Nickel 22. Trots det ryska anfallskriget mot Ukraina så kan den ryskägda Nornickel-fabriken i Harjavalta ta emot nickelmalm från Sibirien och förädla nickelprodukter till världsmarknaden. EU tillåter den ryska nickelimporten eftersom det handlar om en strategisk råvara som behövs både för den så kallade gröna ekonomin och för den europeiska försvarsindustrin. Men samtidigt gynnar Harjavalta-fabriken den ryska statens krigskassa, påminner professor Veli-Pekka Tynkkynen på Helsingfors universitet.
3: Se on suora tulonsiirto Venäjälle, joka käy veristä hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan.
2: Nornickel-fabriken i Harjavalta har också skickat en värdefull biprodukt, kopparslagg, tillbaka till Ryssland. En produkt som kan användas till vapenproduktion.
0: Det rapporterade Markus Floman. Enligt Ryssland kan landets dieselexport stiga till 3,5 miljoner ton i månaden fram till årets slut. Exporten skulle då ligga på samma nivå som 2024 innan Ukraina inledde en serie drönarattacker mot ryska oljeraffinaderier. USA:s president Donald Trump meddelade på fredagen att Ryssland gått med på att leverera diesel till den internationella marknaden. I Ukraina har två personer dött i ett ryskt anfall mot ett höghus i ett område strax utanför huvudstaden Kiev. 19 personer skadades. Ukrainas flygvapen utreder varför man inte larmade som robotarna på förhand. USA har tidigare hotat med att sluta dela underrättelser om ryska anfall med Ukraina om inte landet slutar bomba rysk energiinfrastruktur enligt Kiev Independent. Det är oklart om det var anledningen till att flyglarmet inte ljöd. Också i Harkiv attackerades bostadshus i natt. 5 personer skadades. Enligt stadens borgmästare kan det fortfarande finnas människor under rasmassorna. Och en majoritet av finländarna vill behålla hemvårdsstödet i dess nuvarande form. Det visar en ny enkät från Uutissuomalainen. Över hälften av de svarande motsätter sig ett avskaffande medan var femte är för det. Enkäten visar också att män och höginkomsttagare är mer positiva till en avskaffning än kvinnor och låginkomsttagare. Hemvårdsstöd betalas till föräldrar som är hemma med ett barn som är under 3 år gammalt. Samlingspartiet föreslog i augusti en familjeledighetsreform som skulle avskaffa stödet. Vädret idag i landets södra och mellersta delar uppehåll och klart eller halvklart. Det är mellan +3 och +9 grader. Mest svag vind mellan nord och ost. I landets norra del klart eller halvklart och uppehåll. Det är mellan -2 och +3 grader. Svag vind. Väderrapporten för sjöfarande inleds med ett meddelande för båtförare på Finska viken och norra Östersjöns östra del. Nordostlig vind till en början 12 meter per sekund. Utsikterna. Finska viken, nordostlig vind, först 6-12 meter per sekund. På eftermiddagen vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön, nordlig till nordostlig vind 4-6 meter per sekund. På eftermiddagen sydlig vind 0-3. God sikt. Ålands hav, nordostlig vind 4-8 meter per sekund. På förmiddagen vind av varierande riktning 1-3. Från eftermiddagen vind som tilltar småningom, god sikt. Skärgårdshavet, nordostlig vind 2-5 meter per sekund. Vinden tilltar på eftermiddagen, mest god sikt. Bottenhavet, ostlig till nordostlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med eftermiddagen sydlig vind som tilltar småningom, mest god sikt. Kvarken, ostlig vind 3-5 meter per sekund. Från och med eftermiddagen sydlig till sydostlig vind som tilltar, mest god sikt. Bottenviken, sydostlig vind 5-8 meter per sekund, mest god sikt. Saimen, nordlig till nordostlig vind 2-6 meter per sekund, god sikt.

0: Hej, hej, hallå, hallå, hallå. Det här är politiken som har ett nytt avsnitt ute i livet. Jenna, vad tar du upp där?
1: Sannfinländarnas skräll i Yles senaste partimätning. Och om den var oväntad eller väntad. Många säger att den var väntad.
0: Sofia.
2: Finansministeriet har kommit med sin kalldusch. Höj pensionsåldern och inga hoppas åtgärder.
0: Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag, Joakim Runt, väntar på dig på arenan under rubriken Politiken. Vi hörs också i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 4.

0: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok Om att misslyckas.
1: Och det här med högmod, dumhet, fartblindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
2: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

0: Yle Vega.
1: Klockan är 6:30 och mitt namn är Kristoffer Kaski och ja, du lyssnar på Yle Vega. Den här tisdagen den 13 oktober har vi idag. Creedence Clearwater Revival heter den här orkestern. Och Down on the Corner heter den här låten.

En sån liten kort dänga var det, Down on the Corner där med CCR. Idag har jag äran att gratulera Ebba, Ebbe och Tanja på namnsdagen. Hurra på dig! Det är den 13 oktober som sagt idag och de här har namnsdag. Så känner du någon som heter Ebba, Ebbe eller Tanja så kan du gratulera dem extra noga eller extra mycket på namnsdagen idag. Till exempel genom soliga hälsningar, för det ska vara soligt idag. Tvärt emot igår som var en ganska grå och regnig och kylig, en riktigt sån här höstrusk dag var det åtminstone nere i södra Finland, åtminstone i huvudstadsregionen så var det riktigt sån här, det blåste och regna så att du fick sån här riktigt nästan som, det kändes som små isdroppar mot kinderna som kom rakt framifrån. Stundvis rakt in i ansiktet. Så det var riktigt sån här höstig dag, höstrusk dag igår. Det lär ha varit så att i, längs västkusten så hade det däremot varit uppehållsväder. Men så var det åtminstone längs sydkusten. Och, men idag så är det soligt och uppehåll så gott som hela dagen i faktiskt längs hela kusten. Växlande molnighet, på en del håll så är det lite mera moln än på annat håll. Längs västkusten ser det ut att vara lite längre sol än längs sydkusten, men ändå soligt och smått kyligt är det idag. Vi når inte på så många ställen upp över 5 grader. Åtminstone ingenstans blir det upp till 10 grader idag. Och jag ser här att till exempel i Jakobstad så där är det minusgrader nu under natten och morgonen och långt in på förmiddagen. Är det någon minusgrad till och med. Och där blir det inte. Och samma sak i Vasa. I princip längs hela västkusten så är det minusgrader nu på natten. Men längs sydkusten så håller vi oss ovanför nollsträcket, men ja, det blir som mest ungefär 8 grader idag. Soligt ändå. Som ett blommande mandelträd sjunger Bo Sundström från Bo Kaspers orkester, alltså där den från han känner. Den sjunger han tillsammans med Frida Örn.

Italiensk musik identifieras med opera och oftast skrev kompositören ouvertyren till sist som ett slags sammandrag över dramats musikaliska innehåll. Också övriga orkesteravsnitt har blivit omtyckta konsertnummer. Hör italienska radions symfoniorkester under ledning av Riccardo Bisatti framföra italiensk instrumental operamusik på tisdag kväll klockan 9 och efter behag på arenan.

Let's get married, sjunger Miley Cyrus här till sin festman Max Morando, en trumslagare som hon då förhoppningsvis ska gifta sig med i något skede, förlovade är de. Lär de vara i alla fall, om man får tro skvallarpressen. Får vi tro traditionell media, det vill säga vår egen rundradio och webbplats svenska.yle.fi, så är det så att influensavaccinet i fjol var en ganska dålig match, men i år lär vi ska få bättre skydd om man tar influensavaccin alltså. Och det är ju så här att den här hemska influensasäsongen snart är här och det börjar bli dags att vaccinera sig. Och grejen var den att i fjol så, eller varje, om vi säger så här, varje influensavaccin så är det en massa virusprover och experter som funderar på, okej, vad tror vi att det blir för influensakombination i år? Och så bygger de upp vaccinet därefter, att de kollar på virusets uppbyggnad och bestämmer utgående från det vilket virus de ska använda när de tar framföljande säsongsvaccin. Och det är två influensavacciner som tas fram varje år, ett för det södra halvklotet och ett för det norra halvklotet. Och det är svårt att kolla eller slå fast vilka virus det är och vilka influensor som kommer och när de slår till. Men till exempel i fjol så var det en ganska tidig start på influensasäsongen. Då blev det så att säga, Finland överskred epidemigränsen redan i mitten av november. Men i år förväntas det bli lite senare, där mot slutet av året ungefär. Och i fjol så var vaccinet inte så jättebra kanske. Det funkar för mig i alla fall, men för många funkar det inte så jättebra. Men i år har de höga förhoppningar, forskare, om att det blir ett bättre vaccin och vi får ett bättre skydd mot influensa i år i alla fall, de som tar influensavaccin. Mer om det här kan du läsa på vår webbplats svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Månskensmunden sjunger däremot om nattfilen.

0: I mitten av oktober får teamgymnasten Kerttu Aura uppleva det som många elitidrottare både drömmer om och fasar för. En stor tävling på hemmaplan.
1: Hemma-EM är ju en jättestor grej. Det är en väldigt pirrig känsla innan man kliver ut på golvet. Det kan vara att man tänker nästan, varför sätter man sig själv på en sån situation när man blir så nervös?
0: Gymnasten Kerttu Aura och tävlingsnerverna i sportliv på arenan.
2: Klockan börjar bli 7:11 och du ska få andrum om en liten stund efter det nyheter. Och sen tar din regionala, din lokala morgonsändning vid. För andrum ännu lite Supertramp och Take the Long Way Home. Sen andrum.

God morgon. Hälsningar från ett höstigt Borgå. Jag heter Henna Liljeström och 3 veckor i rad får jag träffa dig här i Andrum. Och tillsammans får vi förhoppningsvis en bra start på dagen. Ansvarsveckan firas den 18-25 oktober här i Finland. Det är en ekumenisk hållbarhets- och människorättskampanj för alla kyrkor och kristna församlingar. Årets tema är Se människan. Det har gått att musta på nu i flera dagar. Och nu tänkte jag dela några tankar om det de här morgnarna i Andrum. Vi lever i en tid där vi ser flera människor än någon generation före oss. Varje dag passerar hundratals ansikten förbi oss och våra ögon. På sociala medier ser vi människors liv, tankar och bilder. Vi ser människor på gatan, i skolan, i nyhetsflödet. Ändå funderar jag om vi egentligen ser varandra. Det känns som att det finns en skillnad mellan att titta på människor och att se dem. Det finns många berättelser i Bibeln och i våra liv också, i tidningar och på sociala medier, om hur det att man har blivit sedd har gjort skillnad. Hur ett litet hej, ett leende eller en blick har gjort skillnad. Vi tar berättelsen om den barmhärtige samarien, som en berättelse om en man som hade blivit misshandlad. Många såg honom men gick förbi. Samarien såg honom också, men han låter sig också beröras. Han gör synen till ett möte. Och det är kanske där som kärnan i ansvarsveckans tema är. Se människan. Inte att upptäcka att människor finns, utan att låta deras verklighet få betydelse för vårt eget liv. Vi har många liknande berättelser från dagens Finland och dagens värld om hur vi inte bara sett den andra människan utan också låtit hen beröra oss och få en betydelse för oss. När Bibeln talar om människan talar den aldrig om en funktion eller en prestation. Den talar om en person skapad till Guds avbild. Att se människan, att låta sig beröras är därför en social handling, det är en andlig handling. Det är att erkänna att den jag möter är någon som Gud älskar lika mycket som mig. För i samma ögonblick som jag möter den andra som en människa och inte som ett problem, en funktion eller en prestation, börjar jag se något av Guds eget verk. Och det är kanske därför Jesus så ofta stannar inför människor som andra gick förbi. Han såg inte först en blind man eller en tullindrivare eller en syndare. Han såg en människa. Och det är ju kanske just där som den kristna tron utmanar oss också mest. Inte i de stora orden om kärlek, utan i frågan om vem vi har svårt att se som en människa. Vem har blivit en kategori för oss? Vem har blivit ett problem? Vem har vi placerat i ett fack? Att se människan är att låta henne vara mera än det vi först lägger märke till. Så den här morgonen, då du och jag beger oss ut i vimle, hoppas jag att vi kan se och låta oss beröras av varandra. Fortfarande, vet vi, behöver det inte vara något stort, utan det att vi ser räcker. Att få höra någon säga mitt namn, att få höra ett vänligt ord, att få en komplimang, små saker som gör skillnad. Och framförallt att själv få vara den som säger dem, det ger ännu mera. För då vi ser varandra, ser vi Guds bild i oss. Hoppas du får en fin dag. Vi avslutar med att lyssna på sången Människor som ingen vill se av Bo Kaspers orkester.

0: Nyheterna klockan 7 handlar om en protestkampanj mot importen av rysk nickelmalm till fabrik i Harjavalta. En rättsexpert kommer med svidande kritik mot hur riksdagens grundlagsutskott arbetar. Och så handlar det om att över 250 000 finländare i arbetslivet dricker för mycket och hur man bäst kommer åt det. Idag är det tämligen klart uppehållsväder i hela landet. I studion Katarina Björk. God tisdagsmorgon. En finsk-ukrainsk medborgarkampanj kräver ett slut på importen av rysk nickel från Sibirien till den ryskägda Nordnickelfabriken i Harjavalta i Finland. EU har hittills inte velat sätta den ryska nickeln på sin sanktionslista eftersom nickel behövs för den europeiska försvarsindustrin.
1: Nickel som importeras till Finland ska sanktioneras och jag syns att vi ska också stänga ner Harjavalta-fabriken.
2: Det säger Markus Mattsson som är en av de finländare som startat sanktionskampanjen Nickel 22. Trots det ryska anfallskriget mot Ukraina så kan den ryskägda Nornickel-fabriken i Harjavalta ta emot nickelmalm från Sibirien och förädla nickelprodukter till världsmarknaden. EU tillåter den ryska nickelimporten eftersom det handlar om en strategisk råvara som behövs både för den så kallade gröna ekonomin och för den europeiska försvarsindustrin. Men samtidigt gynnar Harjavalta-fabriken den ryska statens krigskassa, påminner professor Veli-Pekka Tynkkynen på Helsingfors universitet.
3: Det är en suora tulonsiirto Venäjälle, joka käy veristä hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan.
2: Nornickel-fabriken i Harjavalta har också skickat en värdefull biprodukt, kopparslag, tillbaka till Ryssland. En produkt som kan användas till vapenproduktion.
3: Lähettää takaisin raaka-aineita Venäjälle, jota käytetään sitten Venäjän sotateollisuuden tarpeisiin, niin onhan se tietysti niin kuin ihan millä tahansa mittarilla mitattuna niin kuin noloa.
2: Markus Mattsson från den finsk-ukrainska kampanjen Nickel 22 vill alltså att EU lägger till rysk nickel på sin nästa sanktionslista. Dessutom vill Mattsson att Harjavalta-fabriken stängs. Det här skulle innebära att nästan 300 finländare mister sitt jobb på fabriken.
1: Problemet är helt riktigt, men också lokal och hanterbar. Om det finns vilja så vi kan nog hitta lösning till det också som en nation. Men att man ska balansera dessa två saker så att vill vi delta som en nation i det som Ryssland gör i Ukraina. Och vi måste balansera det med faktum att vi förlorar några arbetsställen i Harjavalta.
0: Och vi har bett utrikesminister Elina Valtonen kommentera den här frågan om sanktioner mot rysk nickel, men vi har inte fått någon kommentar. Reporter här, Markus Floman. I dagens Helsingin Sanomat kommer en av landets främsta rättsexperter, professor emeritus Carlo Tuori, med svidande kritik mot riksdagens grundlagsutskott. Enligt Tuori fyller det finländska systemet med ett grundlagsutskott inte längre ens minimikraven på en oberoende grundlagsövervakning i en rättsstat. Tuori anser att grundlagsutskottet har blivit politiserat, att utskottsmedlemmarna har allt mindre parlamentarisk erfarenhet och att de inkallade experternas auktoritet har minskat. Det mest flagranta exemplet är enligt Tuori gränssäkerhetslagen, den som också kallas avvisningslagen, där grundlagsutskottet beslöt tvärt emot 18 akademiska expertutlåtanden. Grundlagsutskottets ordförande Heikki Westman från Samlingspartiet håller inte med Tuori. Han anser att balansen mellan rättssystem och partipolitik håller. Omkring var tionde person med alkoholproblem går till jobbet varje dag och lyckas dölja hur dåligt de mår. Och frågan är varför det är så svårt att söka hjälp innan allt rasar. Vi ska börja med att höra Teresa Nikkari.
4: Missbrukarens största önskan, alltså den absolut största, är att hitta ett sätt att kontrollera missbruket som man inte behöver sluta.
5: Teresa Nikkari arbetade som sjukskötare. Alkohol var det rusmedel hon använde mest, men hon var också beroende av kodein, ett opioidläkemedel. Hon är en av många som länge klarade av att hålla uppe en fungerande fasad. Omkring var tionde person i arbetslivet har ett skadligt bruk av alkohol, enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL. Men skam och fördomar gör att många väntar för länge med att söka hjälp.
6: Se on hirveän herkästi heti siinä niin kuin pahimmassa päässä, että on ihan kauhean juoppo saman tien, kun niin kuin se asia huomataan.
5: Carlos Simojoki är överläkare inom beroendevård på Mehiläinen. Han säger att en av de viktigaste åtgärderna är att minska stigma och de förutfattade meningarna. I den finska samhällsdiskussionen drar man snabbt till ytterligheter. Så fort ett problem uppmärksammas stämplas man som fullständig alkoholist. Therese Nikkari förlorade sitt jobb, sitt hem och sin bil. Hon säger att återhämtning handlar om mycket mer än att sluta använda alkohol eller läkemedel.
4: Varenda dag jag är nykter så känner jag att det som har varit, jag kan inte ändra på det, jag kan inte göra något annorlunda. Men jag kan förlåta mig själv varenda dag jag gör någonting annorlunda, se till att det inte händer igen.
5: Simojoki anser att arbetsplatser och företagshälsovård måste våga ta upp oro tidigare än nu och utan att döma de som kämpar med beroende. Och förrän alkohol eller andra rusmedel kostar någon hälsan, relationerna eller arbetet.
6: Työnantajalla olisi hyvä olla niin sanottu päihdeohjelma. Sitten varhainen vaihe on kaikkien kannalta se tuottoisin ja paras vaihtoehto, koska inhimillinen kärsimys jää vähemmälle ennen kaikkea, mutta se myös vaikuttaa toki työ- ja toimintakykyyn.
0: Varje arbetsgivare borde ha någon form av program mot missbruk. För att kunna ingripa i ett tidigt skede så blir det bäst för alla, sa beroendeläkaren Carlos Simojoki. Reporter här var Charlotte Lindros. En stor majoritet av finländarna vill fördjupa samarbetet mellan de nordiska länderna rejält, visar en undersökning från näringslivets delegation EVA. Hela 84% anser att de växande globala hoten kräver nordiskt samarbete. Och över hälften kan tänka sig gemensamt nordiskt beslutsfattande när det gäller försvar och gränsbevakning. Däremot vill finländarna hålla kvar beslutsmakten i det egna landet när det gäller ekonomi och välfärd. Influensasäsongen närmar sig och från och med den här månaden kan man få vaccin mot influensa. Antalet finländare som tar vaccinet har ökat varje år. Nu är det ungefär en tredjedel som väljer att ta vaccin mot influensa. Fjolårets vaccin var ganska svagt, men i år tror man att det ska bli en bättre match. Det säger specialforskare Erika Lind vid Institutet för hälsa och välfärd.
7: Ja, no, i år faktiskt så förväntar vi oss att det här vaccinet som vi har, att det ska matcha de cirkulerande influensavirusen bättre än förra säsongen.
8: Det är WHO som bestämmer hur vaccinet ska vara sammansatt på basen av virusprover som tas i hela världen och som skickas till huvudlaboratoriet i London. Just nu cirkulerar ganska lite influensavirus i Europa, men mängden väntas snart börja öka. Exakt när årets influensa slår till är svårt att förutspå, säger Lind.
7: Men till exempel då förra året så hade vi en ganska tidig start på säsongen och då överskred vi den här epidemigränsen redan i mitten av november.
0: Reporter här var Susanna Ström Wilkinson och jag kan passa på att säga att det igår kom besked från Västra Nylands välfärdsområde att det har förekommit förseningar i tillverkningen av influensavacciner och det här innebär att en del av de bokade vaccineringstiderna kommer att skjutas framåt. Det här beskedet igår gällde alltså Västra Nyland. Idag blir det klart till halvklart uppehållsväder, men mot kvällen ökar molnigheten och imorgon bitti kan det regna. I norr kan det snöa. I södra och mellersta Finland blir det idag mellan 3 och 9 grader. I norr mellan -2 och +3 grader. En vindvarning för landområden ges för Enontekis och Utsjoki. Där är den sydliga vinden hård idag på eftermiddagen i vindbyarna 15 meter per sekund. Och på Finska viken och på östra delen av norra Östersjön varnas på dagen för nordostliga vindar till en början 12 meter per sekund.

0: Desireless med Voyage Voyage, alltså resa på franska. Kanske många som blickar söderut just nu, för att i morse var det riktigt kallt när vi steg upp och gav oss iväg till jobbet här den tidiga morgonen. 4 grader stod det vid Salutorget i Åbo. Maria Lammasari, Linus Hoffman i studion, jag heter Isabel Nordberg. Har ni märkt av den här kylan i natt?
1: Ja, alltså jag känner åtminstone nu ännu att jag är lite så där frusen. Borde kanske ha valt en lite varmare tröja, tänker jag.
2: Vi började elda i kakelugnen igår, så att nu är det nog vintern.
0: Ja, är det det? Alltså, jag skrattade lite när jag öppnade Yle Otisets webbsida i morse, och då stod där att idag skiner ännu solen. Men snart regnar det igen. Det var liksom den stora nyheten, var att regnet kommer nog igen. Var inte orolig.
2: Jo, medeltalet för Åbo tror jag att det är ungefär 70 millimeter som det ska regna i oktober. Eller för Åboland. Och det har nog inte regnat så mycket ännu. Så vi ska nog vänta på mycket regn nu för att vi ska komma upp till medeltalet.
1: Men det känns på något sätt väldigt finländskt. Alltså, jag tror att vi är ett folk som nog älskar vädernyheter. Jag är en av dem. Men på något sätt att man måste vinkla det sådär. Att hej, idag är det sol. Men faktiskt, det kommer nog att regna. Liksom, att i sitt nu liksom tänka att det är soligt jättelänge på något sätt.
0: Hoppa inte för högt.
1: Ja.
2: Men alltså, fredagens väderprognos, just nu åtminstone, talar om att det ska vara 14 grader varmt regn. Och då är vi långt över medeltalet. Det borde vara 5,7 grader i medeltalet i Åbo i oktober. Så att nu liksom går det helt fel. Vi borde frysa den.
0: Jaha, det är så. Det borde vara lite jobbigare än vad det ändå lovas.
2: Alltså, vi borde liksom vänja oss så där småningom vid att vi går in i den här frosten, permafrosten i hela kroppen.
0: Hej, jag tycker att det behöver du inte alls göra. Är du på typ höstlov just nu, så vet ni vad? Man kan ännu njuta av att det ska vara nästan som sommarlov, för Sampalinna utebad har ju faktiskt öppet ända till slutet av oktober, fram till 25 oktober kan du simma på utebad. Var inte bättre än det?

0: Imorgon blir det alltså då riklig nederbörd, men idag alltså soligt väder, om vi svänger på det helt rätt väg. Alltså man kan glimta solen och en blå himmel idag. I den åboländska sändningen den här morgonen ska vi bland annat diskutera eller kolla på den stora diskussionen som avrättningarna i USA väcker. Men allra först ska vi besöka det nya musikhuset Fuga. Maria Lammassaari är med mig här i studion. Och om alltså ungefär 2 veckor, den 26 oktober, är det dags att slå upp dörrarna i det nya musikhuset i Åbo. Och det är då många kanske har sett det vid Åstranden och märker att nu börjar det se ganska färdigt ut. Maria, du fick besöka musikhuset och så gott som färdigt var det. Ja. Vad var din upplevelse?
1: Alltså jag måste ju nog säga att jag var imponerad att wow, vilket fint musikhus vi fick för ungefär 90 miljoner euro. Att faktiskt gillade. Och just det här med detaljer, att det var mycket detaljer av trä och det var sådär väldigt på något sätt skandinaviskt, nordiskt, passa in i Åstranden liksom, den här byggnaden. På något sätt kändes som att den skulle alltid ha varit där. Den var ny, men den kändes på något sätt sådär liksom hemtrevlig och liksom bekant. Och sen mycket med akustiken också, till exempel var det sån här mjuk, heltäckande matta, så att akustiken i foajén och trapporna var till exempel jättebehaglig, att det ekar inte så där mycket. Det skulle kunna eka i en sån här byggnad och den liksom storleksklassen. Och sen också mycket naturligt ljus, för att det är så pass mycket stora glasfönster i den här byggnaden.
0: Det är intressant när du säger det där, att det känns som att den alltid har funnits där. Det är intressant hur snabbt hjärnan formas om för att vänja sig vid något nytt i miljön, och sen mitt i allt börjar man sakta men säkert glömma bort hur det tidigare såg ut. Men ja, alltså medierna fick alltså en glimt av hur det ser ut där inne just nu, även om det officiellt öppnar om 2 veckor. Men hur såg det ut där? Började det då vara färdigt, eller är det nu någonting som behöver lagas?
1: Nu började det vara ganska färdigt, men att nu är det ju liksom mycket de ännu så här sista detaljerna de fixar där. Det var en del belysning som inte ännu var riktigt färdigt, och sen när vi gick omkring här medierna där, så var det mycket människor som bar omkring på bordstolar till exempel, och så var det någon som testade låsen i det här musikhuset, och så höll de på att laga sista sådana här grönområden eller sådana planteringar i skick där. Och sen hördes det också faktiskt en del borrande där i musikhuset, till och med när vi var just i den här stora konsertsalen, så det här hörde man hur den här akustiken gör, att det liksom ek och borrljud någonstans ifrån huset liksom hördes jättebra där i salen.
0: Just det, du fick en försmak av en konsert, men alltså, ja, det är kanske det de flesta vill veta, att hur var den här stora konsertsalen i Fuga, var den stor?
1: Den var stor, och det känns som att jag bara slänger ur mig adjektiv här nu, men den var liksom riktigt, den var imponerande, den var vacker, akustiken var otrolig där, och det här akustiken är ju någonting man har tänkt väldigt mycket på. Man har ju hört under tiden av det här bygget liksom att de pratar mycket om att akustiken är nog det som är det viktiga här, att när man bygger Fuga. Och i den här stora konsertsalen så finns bland annat vad de kallar för en kanop i taket, så det är alltså en rund del som består av 3 paneler, den hänger från taket. Och sen den här kanopen, alltså man kan justera vinkeln på den, man kan svänga på den lite beroende på vad det kommer vara för musik. Där till exempel om det är opera, så kan man lite svänga så att ljudet liksom rör sig så där jämnt i hela salen. Så att tanken är då att förutom då att musikerna ska kunna höra varandra på scenen, så kan också publiken höra musiken på bästa möjliga sätt oberoende var du sitter i den här stora salen. Och den här stora salen, så den kan alltså rymma tusen 300 personer, och så finns det också en mindre sal, vad de kallar för ateljén, som då har plats för 300 personer. Den fick vi också titta in i. Den var sån här ganska mörk och ganska dämpad, sån här lila, lite mörkare belysning där. Så kanske lite ut som en, ja, alltså någonting som man ser i en teater till exempel, en sån här sal. Och sen annars också de här utrymmena, förutom den stora salen i Fuga, så annars också väldigt så här mångsidiga, multifunktionella, som de tyckte om att kalla det. Att man kan ta bort stolar till exempel i de här salarna. I stora salen så kan man ta bort de 3 första raderna för att få plats med instrument och orkester där. Och också till exempel i den här mindre salen så kan man ta till och med helt och hållet bort stolarna om det liksom ordnas sådana evenemang att det krävs mer utrymme där helt enkelt, för att de betonar där att förutom då klassisk musik så kan man höra på till exempel kammarmusik eller ordna företagsevenemang, nästan egentligen vad som helst går att ordna i fuga tyckte de.

0: Och förutom då de här konsertsalarna så finns det också en restaurang där i gatuplan och sen en vinbar och takterrass högst upp i Fuga. Någonting som säkert många är intresserade av att se. Mm.
1: Så med meningen att man ska också kunna besöka även om man inte är på väg på en konsert. Men det nya musikhuset är alltså också då hem för Åbo filharmoniska orkester som hade sin sista konsert i det gamla konserthuset på Aningaisbacken i fredags. Och den här veckan då flyttar de in i Fuga. Hur ser filharmoniska orkestern på det nya musikhuset?
0: Jag pratade med intendenten då för Åbo filharmoniska orkester, alltså Nicke Isomöttönen, och han sa nog att han var väldigt glad att det är mycket bättre utrymme nu för den filharmoniska orkestern i Fuga. De har till exempel egna rum för musikerna där de kan öva på sin musik. De har en egen foyer där de kan tillbringa tid då innan de uppträder. Så fick jag också se lite backstage i Fuga. De hade till exempel då egna rum för filharmoniska orkesterns olika stora instrument till exempel, och så hade de en lastbrygga där de lätt kan då flytta på stora instrument, tänk till exempel en flygel, så du kan lätt ta den liksom då från lastbilar till konsertsalarna. Och igår var också faktiskt Nicke Isomöttönens första arbetsdag i Fuga, och så här tänkte han om det.
2: Vähän epätodellisella fiiliksellä. Mä oon toki rakennusaikana käynyt täällä paljon, mutta nyt sitten kun ensimmäistä kertaa tuli ihan niin, että okei, nyt mä jään tänne töihin, niin olihan siinä aikamoisen hyvä fiilis.
1: Joo, det sa Nicke Isomöttönen alltså. Kändes lite overkligt att han har varit med under byggnadsfaserna, men att nu faktiskt komma på jobb kändes väldigt bra. Men alltså invigning, om 2 veckor öppnar dörrarna, hur firas det?
0: Det blir alltså en hel månad lång invigningsfestival. De kommer att ordna program som är både alltså sånt som kostar och sånt som är gratis. Och det kommer också att ordnas rundvandringar i Fuga. Så du behöver inte köpa biljett för att besöka det. Men att det kommer ju också vara mycket musik. Det kommer bli jazz, klassisk musik, kammarmusik. Första konserten i den här mindre salen blir det den 28 oktober. Men första stora konserten i stora salen blir då den 12 november. Tyvärr så är den här ju redan slutsåld.
1: Mm-hmm, okej, okay. Man ska vara snabb på att passa på alltså om man vill ha biljetter till konserter redan nu på hösten. Det börjar närma sig vinter. men och det har också varit stort intresse för biljetterna, förstår jag.
0: Ja, faktiskt den 80% av biljetterna är sålda, och människor från över 15 länder har köpt biljetter till Fuga.
1: Tänk och säg. Risk It All med Bruno Mars kommer här. Sen blir det nyheter med Linus Hoffman. Om du vill se hur det ser ut i Fuga så gå in på svenska.yle.fi. Där är mycket bilder och en video på hur det ser ut just nu.

0: Klockan är 7:30, Linus är här med nyheterna och vi börjar med en glad nyhet från välfärdsområde Varha.
1: Jo, Korppu får behålla sin tandklinik. Det var alltså så att välfärdsområdets styrelse igår diskuterade framtidens servicenät. Och det var många förslag på nedskärningar i Åbland. Men så blev det inte, utan beslutsfattarna var enhälliga av den åsikten, till exempel att mindre tandkliniker ska finnas kvar på nuvarande orter i framtiden. Också så blev det så att servicehemmena Aftonroinje och Fridhem i Hotjar, de får fortsätta sin verksamhet som nu under de kommande 11 åren framåt. Det är alltså en långtidsplan som man godkände. Bäddavdelningen i Pargas och Kimitön, de får också fortsätta fast det var förslag om att de skulle läggas ner. Den service i Åbland som kommer att upphöra, det är den inköpta röntgenservicen i Pargas. Det avtalet med den nuvarande tjänsteleverantören, det upphör vid årsskifte. Men i övrigt ser det positivt ut för all den service som vi nu har i Åbland, att den ska få fortsätta inom Varha. Trump-administrationen planerar att livesända en avrättning i december. Alltså den första offentliga avrättningen i USA på nästan 100 år. Det handlar om en federal militär arkebusering av en man som dömdes för en massskjutning 2009. USA-forskaren Oscar Winberg vid Åbo universitet säger att det inte är en engångsföreteelse, utan det här är en medveten strategi där grymhet används som ett politiskt budskap. Enligt honom är det mycket ovanligt att ett land idag använder offentliga avrättningar. Förutom USA gör man det i Iran och Afghanistan.
0: Och Sannfinländarnas grupp i Åbofullmäktige växer med en ledamot.
1: Det blev klart när Elina Hiltunen, som tidigare har representerat Samlingspartiet, meddelade att hon byter fullmäktigegrupp. Hiltunen lämnar Samlingspartiet efter hon har fått en 2 månader lång avstängning från gruppen i september. Orsaken då var Hiltunens skriverier på sociala medier. Nu har hon meddelat att hon har bytt till Sannfinländarna. Så nu har Sannfinländarna 7 ledamöter i Åbo stadsfullmäktige. Samlingspartiet har 14. Och polisen avslutar utredningen av en våldsam radhusbrand som inträffade i Raumo i april, där 2 människor dog. Det var en radhuslägenhet vid Lensonkallionte i Raumo som det brann, och de 2 personerna som omkom i branden var vuxna och bodde i lägenheten. Enligt polisens brandorsaksutredning så var rökning den sannolika orsaken till branden. Och i natt har Eva Karppinen från Reso tagit brons i världsmästerskapen i kustrodd i Kina. Karppinen ledde vid första bojen, men hon skuffades på fel sida om den och så måste hon runda den rätt väg. Okay. Efter första bojen låg hon på 21:a plats. Och sen kämpade hon sig tillbaka och tog brons i kustrodd. Hon är glad över sin medalj och hon ser fram emot att tävla i finalen i kustrodd tillsammans med Joel Naukkarinen senare idag. Eva Karppinen och Joel Naukkarinen så vann igår sitt kval hit. Och om Karppinen låter bekant så var det kanske för att du har hört Eva Karppinens pappas namn. Pertti Karppinen tog 3 guld i rodd i olympiska spelen på, ja vad blir det, 70-80-talen.
0: Just det.
1: Vädret idag, ja till en början kan du kanske ro för att det är mest uppehållsväder. På kvällen blir det västerifrån ökande molnighet och regn och ganska hård vind också. Dagstemperaturen mellan +6 och +9 grader. I natt kan det till och med bli minusgrader. Och det har varit alltså för hård vind till en början, svag vind, men på efternatten kan det blåsa upp till 15 meter i sekunden.

0: Sophie Ellis Bexter här med hitten Murder on the Dance Floor från 2001. Då var den jättepopulär och sen mitt i allt så dök den upp här 2020 igen på listorna, på musiklistorna, och blev otroligt poppis igen. Det var i och med 2023 när filmen Saltburn kom ut, och då var den här låten med i den, och då blev sången på nytt populär och var med igen på de stora musiklistorna i Storbritannien. Alltså hon är britt, Sophie Ellis Bexter. Här alltså var det Murder on the Dance Floor som vi hörde.
1: Italiensk musik identifieras med opera, och oftast skrev kompositören ouvertyren till sist som ett slags sammandrag över dramats musikaliska innehåll. Också övriga orkesteravsnitt har blivit omtyckta konsertnummer. Hör italienska radions symfoniorkester under ledning av Riccardo Bisatti framföra italiensk instrumental operamusik på tisdag kväll klockan 9 och efter behag på arenan.
0: Ja, nu ska vi rikta blickarna mot USA, för dödsstraff diskuteras igen på många fronter. Sen avrättningen av Krista Pike i Tennessee och den misslyckade avrättningen här om veckan har väckt stor diskussion, och också mycket diskussion här i Finland också, på varje mycket nyheter om det. Och enligt USA-experten och forskaren Oscar Winberg vid Åbo universitet så har dödsstraffen i USA nu blivit ett politiskt spektakel, eftersom Trump-administrationen vill livesända en avrättning i december, också en sak som väcker mycket, mycket diskussion i USA just nu. Ifall det blir verklighet så blir det i så fall den första offentliga avrättningen i USA på nästan ett sekel. Det säger Winberg om avrättningen som planeras livesändas i december.
2: Den här domen ska utföras i december, och försvarsminister Pete Hegseth har nu gått ut med att inte endast kommer avrättningen att ske med arkebusering, utan även att denna kommer att vara offentlig, och antytt då alltså att det kommer att livestreamas eller något i någon form vara då offentligt tillgänglig att se den här arkebuseringen. Och det är ju någonting som sticker ut. För det första så bör man påpeka att militär avrättningar med arkebusering har man inte i USA sett sedan andra världskriget. Och nu är det ju fredstid vi talar om dessutom, vilket gör det ännu mer ovanligt. Och sen är det den här tanken av offentliga avrättningar. Det är ungefär 100 år sedan, vi talar om 30-talet, när man senast i Förenta staterna har haft offentliga, alltså sanktionerat offentliga avrättningar. Och då kan man fråga sig varför, och jag tror att det är ingen slump att det är just Trump-administrationen med sitt starka fokus på spektakel som driver det här. Spektakel, maskulinitet, macho och sen i synnerhet grymhet är en del av vad administrationen och specifikt också då försvarsminister Hegseth driver för sin agenda. För det finns en sån här bejakande av grymhet, inte för att vinna val, utan för att signalera vem som hör hemma, vem som inte hör hemma, vem som har rättigheter, vem som inte har rättigheter i Trumps Förenta staterna.
0: Så säger forskare och USA-expert Oscar Winberg. Och antalet avrättningar har sjunkit sedan toppåren på 1990-talet. Och dessutom har åsikterna om dödsstraffet förändrats i USA under de senare åren, säger Winberg.
2: Det som däremot påverkar kanske mer än de här siffrorna så är ju det att folkopinionen i Förenta staterna har sjunkit kraftigt vad gäller dödsstraff. Och därför finns det liksom ett större avståndstagande bland befolkningen, även om en knapp majoritet fortfarande säger att de godkänner dödsstraff. Så det är då den ena frågan i det här. Det andra är naturligtvis hur unikt den här tanken av en offentlig avrättning är, inte bara ur ett europeiskt perspektiv, men det är väldigt få länder där man använder sig av offentliga avrättningar, och då talar vi om länder som Iran eller Afghanistan, så att USA vill sälla sig till dessa länder är verkligt anmärkningsvärt.
0: Ja, kan man då säga att USA inte längre tillhör väst och nu har blivit något av en skurkstat? Vi ska se vad Winberg svarar på det.
2: Ja, det där är en väldigt bra och aktuell fråga. På många olika måttstockar så sticker ju USA ut idag, vare sig vi talar om hur demokratin i USA mår, hur rättsstaten mår, hur USA fungerar i det internationella samfundet, vare sig vi talar om handelstullar eller internationella samarbetsorganisationer och biståndsorganisationer. Det är talande att Trump inte ser USA som en del av en större helhet. Jag vet inte om vi vill använda termer som skurkstat ännu i det här sammanhanget, men det kan vi ju konstatera att mycket av Trumps agerande, inklusive detta, denna fråga om offentliga avrättningar, faller in på traditionella definitioner av fascism. Så amerikanska samhälle idag ser väldigt annorlunda ut än för 10 år sedan om vi tittar på det ur frågan väst och det internationella samfundet.
0: Ja, så säger USA-experten och forskaren Oskar Winberg. Han alltså är forskare vid Åbo universitet. Och redan idag, tisdag, ska följande person avrättas i delstaten Florida. Och hur det blir med den livesända avrättningen i december, det är ännu oklart. Och så sent som i lördags sa president Donald Trump att det är han som i sista hand avgör om den ska televiseras eller inte. Reporter här var Jesper Alme.

0: fyrverk, något lurt under hatten. Ja, som vi nämnde här i morse så har ju faktiskt Sampalina utebad öppet ovanligt sent in på säsongen i år på grund av att Impivaara simhall renoveras, och därför håller Sampalina utebad öppet ända till den 25 oktober, särskilt för att tävlingssimmare ska kunna träna och upprätthålla sina tävlingar. Det var en del funderingar kring att hur blir det med alla tävlingar som var planerade till Impivaara simhall, eftersom renoveringen ju drar ut på tiden och det blev inte alls så tidig öppning som det var utlovat. Och vi har bland annat diskuterat det här i den åboländska sändningen här under hösten, och vid Åbo simning har man sett kritiskt på det här för att man är i nöd när det inte finns tillräckligt mycket simyta då. Det finns inte tillräckligt mycket bassänger då för tävlingssimmarna och de som har simning som hobby, och inte heller för tävlingar då. Och nu ser jag på stad att de försöker tidigare lägga öppningen av 25 meters bassängen och barnbassängerna i Impivaara simhall redan före årsskifte. Det här efter då påtryckningar från simmare och politiker. Och enligt den nuvarande tidsplanen så beräknas renoveringen bli klar under november, men det dröjer alltså fram till årsskifte innan bassängerna kan tas i bruk. Och renoveringen av Impivaara simhall har dragit ut på tiden då, som jag nämnde här, och ursprungligen skulle simhallen ha tagits i bruk i slutet av oktober, men så blev det alltså inte. Och på stadsstyrelsens sektion för byggande och lokaler fick igår då en utredning om renoveringen och den här förseningen, och sektionen vill nu ha regelbundna uppdateringar om hur arbetet fortskrider vid kommande möten, och de uttryckte också sin besvikelse över att invånare och simmare tvingas vänta länge och längre än beräknat för att få simma i Impivaara simhall.
1: Min faste, hon sa faktiskt åt papp till jag var lille, ska vi måste följa dig till terrier så du blir tala. Så mitt i allt är man sjungande värdinna i ett stall. Jag menar, wow. Det sista vi ska göra är nog till slut i sjung.
2: Möt Eva-Lott Björklund i livet. Berättelse från Svenskfinland där hon berättar om att hitta sin röst, att hjälpa någon annan hitta sin, och att vara någon annans röst. Nu på arenan.
0: Ja, på arenan hittar du alla avsnitt till programmet Livet, berättelser från Svenskfinland. Och ja, om du bläddrar där i den senaste säsongen så bara några avsnitt sen så gick avsnittet från Pargas där Linda Engström delar med sig om hennes liv där hon delar hus och hem med spindlar och kackarlackor. Det är ganska otroliga bilder från den om man är intresserad att se att hur denna olika djur kan man faktiskt ha som husdjur, och där får man också kanske lära sig om insekter eller djur som man inte har känt till. Men alltså, på arenan finns det en hel del gott och blandat just nu. Vi talar om att det är lite kyligt här i natt, lova Linus i sin väderrapport, och det brukar leda till att en hel del kryper i soffan och lägger på tvn. Men på arenan hittar du bland annat just nu polisstudenterna. Det är en ny sån här reality-program där man får följa med studenter som studerar till att bli polis. Och så har det kommit en ny säsong av hit-serien, den här norska serien Nepo Baby. Nepo Baby 2 kommer nu. Alltså, den handlar om att en dag plötsligt så förändrades Emmas liv för alltid, det huvudkaraktären då i den här norska serien, när hon fick veta att hon är arvtagare till en av Norges äldsta och rikaste familjer. Nu kommer alltså säsong 2 i den här ganska roliga serien. Och ja, vi fortsätter här med Arcane, Duncan Lawrence, här i den åboländska sändningen. Sen blir det riksnyheter, bland annat där ska vi få höra mera om hur en finsk-ukrainsk medborgarkampanj kräver ett slut på importen av rysk nickel från Sibirien till den ryskägda Nornickelfabriken i Harjavalta i Satakunta i Finland. Mer om det här alltså i riksnyheterna. Här kommer Duncan Lawrence med Arcade alltså.

0: Europa behöver nickel för bland annat försvarsindustrin. Därför har de ryska nickelproducenterna inte hamnat på några sanktionslistor och importen till Harjavalta fortsätter som förut. En av Finlands främsta rättsexperter sågar riksdagens grundlagsutskott. Det fyller inte ens minimikraven för en oberoende grundlagsövervakning, anser Carlo Tuori. Var tionde person i arbetslivet dricker för mycket. Skam och fördomar gör att många väntar för länge med att söka hjälp. Och omkring en tredjedel av finländerna tar influensavaccin på hösten. Den största ökningen har skett bland barn under 20 år. Idag är det tämligen klart uppehållsväder i hela landet. Allt det här är nyheterna klockan 8. I studion Katarina Björk. God tisdagsmorgon. En finsk-ukrainsk medborgarkampanj kräver ett slut på importen av rysk nickel från Sibirien till den ryskägda Nordnickelfabriken i Harjavalta i Finland. EU har hittills inte velat sätta den ryska nickeln på sin sanktionslista eftersom nickel behövs för den europeiska försvarsindustrin.
1: Nickel som importeras till Finland ska sanktioneras. Och jag syns att vi ska också stänga ner Harjavalta-fabriken.
2: Det säger Markus Mattsson, som är en av de finländare som startat sanktionskampanjen Nickel 22. Trots det ryska anfallskriget mot Ukraina så kan den ryskägda Nornickel-fabriken i Harjavalta ta emot nickelmalm från Sibirien och förädla nickelprodukter till världsmarknaden. EU tillåter den ryska nickelimporten eftersom det handlar om en strategisk råvara som behövs både för den så kallade gröna ekonomin och för den europeiska försvarsindustrin. Men samtidigt gynnar Harjavalta-fabriken den ryska statens krigskassa, påminner professor Veli-Pekka Tynkkynen på Helsingfors universitet.
3: Det är en suora tulonsiirto Venäjälle, joka käy veristä hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan.
2: Nornickel-fabriken i Harjavalta har också skickat en värdefull biprodukt, kopparslagg, tillbaka till Ryssland. En produkt som kan användas till vapenproduktion.
3: Lähettää takaisin raaka-aineita Venäjälle, jota käytetään sitten Venäjän sotateollisuuden tarpeisiin, niin onhan se tietysti niin kuin ihan millä tahansa mittarilla mitattuna niin kuin noloa.
2: Markus Mattsson från den finsk-ukrainska kampanjen Nickel 22 vill alltså att EU lägger till rysk nickel på sin nästa sanktionslista. Dessutom vill Mattsson att Harjavalta-fabriken stängs. Det här skulle innebära att nästan 300 finländare mister sitt jobb på fabriken.
1: Problemet är helt riktigt, men också lokal och hanterbar. Om det finns vilja så vi kan nog hitta lösning till det också som en nation. Men att man ska balansera dessa två saker så att vill vi delta som en nation i det som Ryssland gör i Ukraina. Och vi måste balansera det med faktum att vi förlorar några arbetsställen i Harjavalta.
0: Det sa Markus Mattsson och reporter här var Markus Floman. Och med rysk handel för enligt Ryssland så kan landets export av diesel stiga till 3,5 miljon ton i månaden fram till årets slut. I så fall skulle den ryska dieselexporten ligga på samma nivå som 2024 innan Ukraina inledde sina drönarattacker mot ryska oljeraffinaderier. USAs president Donald Trump meddelade förra veckan om ett avtal med Ryssland som går ut på att Ryssland levererar diesel till den internationella marknaden. Och det här avtalet har fått mycket kritik. I gårdagskvällens A-studio varnade professor Veli-Pekka Tynkkynen, som vi just hörde i inslaget, för att om den västliga sanktionsfronten mot Ryssland börjar fallera på det här sättet så försätts Europa i en svår sits med press från både öst och väst. I dagens Helsingin Sanomat kommer en av landets främsta rättsexperter, professor emeritus Carlo Tuori, med svidande kritik mot riksdagens grundlagsutskott. Enligt Tuori fyller det finländska systemet med ett grundlagsutskott inte längre ens minimikraven på en oberoende grundlagsövervakning i en rättsstat. Tuori anser att utskottet har blivit politiserat, att utskottsmedlemmarna har allt mindre parlamentarisk erfarenhet och att de inkallade experternas auktoritet har minskat. Och det mest flagranta exemplet är enligt Tuori gränssäkerhetslagen, där grundlagsutskottet beslöt tvärt emot 18 akademiska expertutlåtanden. Grundlagsutskottets ordförande Heikki Westman från Samlingspartiet håller inte med Tuori utan anser att balansen mellan rättssystem och partipolitik håller. En majoritet av finländarna vill behålla hemvårdsstödet i dess nuvarande form, visar en enkät från tidningsgruppen Uutis Suomalainen. Över hälften av de svarande vill inte att hemvårdsstödet avskaffas, medan var femte är för att avskaffa stödet. Män och höginkomsttagare är mer positiva till att skrota stödet än vad kvinnor och låginkomsttagare är. Hemvårdsstöd betalas till föräldrar som är hemma med ett barn som är under 3 år gammalt, men Samlingspartiet har föreslagit att stödet avskaffas. Omkring var tionde person med alkoholproblem går till jobbet varje dag och lyckas dölja hur dåligt de mår. Frågan är varför det är så svårt att söka hjälp innan allt rasar. Först ska vi höra Teresa Nikkari.
4: Missbrukarens största önskan, alltså den absolut största, är att hitta ett sätt att kontrollera missbruket som man inte behöver sluta.
5: Teresa Nikkari arbetade som sjukskötare. Alkohol var det rusmedel hon använde mest, men hon var också beroende av kodein, ett opioidläkemedel. Hon är en av många som länge klarade av att hålla uppe en fungerande fasad. Omkring var tionde person i arbetslivet har ett skadligt bruk av alkohol, enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL. Men skam och fördomar gör att många väntar för länge med att söka hjälp.
6: Se on hirveän herkästi heti siinä niin kuin pahimmassa päässä, että on ihan kauhean juoppo saman tien, kun niin kuin se asia huomataan.
5: Carlos Simojoki är överläkare inom beroendevård på Mehiläinen. Han säger att en av de viktigaste åtgärderna är att minska stigma och de förutfattade meningarna. I den finska samhällsdiskussionen drar man snabbt till ytterligheter. Så fort ett problem uppmärksammas stämplas man som fullständig alkoholist. Therese Nikkari förlorade sitt jobb, sitt hem och sin bil. Hon säger att återhämtning handlar om mycket mer än att sluta använda alkohol eller läkemedel.
4: Varenda dag jag är nykter så känner jag att det som har varit, jag kan inte ändra på det, jag kan inte göra något annorlunda. Men jag kan förlåta mig själv varenda dag jag gör någonting annorlunda, se till att det inte händer igen.
5: Simojoki anser att arbetsplatser och företagshälsovård måste våga ta upp oro tidigare än nu och utan att döma de som kämpar med beroende. Och förrän alkohol eller andra rusmedel kostar någon hälsan, relationerna eller arbetet.
6: Työantajalla olisi hyvä olla niin sanottu päihdeohjelma. Varhainen vaihe on kaikkien kannalta se tuottoisin ja paras vaihtoehto, koska inhimillinen kärsimys jää vähemmälle ennen kaikkea, mutta se myös vaikuttaa toki työ- ja toimintakykyyn.
0: Varje arbetsgivare borde ha någon form av program mot missbruk för att kunna ingripa i ett tidigt skede. Då blir det bäst för alla, sa beroendeläkaren Carlos Simojoki. Reporter här Charlotte Lindros. Influensasäsongen närmar sig och från och med den här månaden kan man få vaccin mot influensa. Antalet finländare som tar vaccinet har ökat varje år. Nu är det ungefär en tredjedel av finländarna som gör det. Fjolårets vaccin var ganska svagt, men i år tror man att det ska bli en bättre match. Det säger specialforskare Erika Lind vid Institutet för hälsa och välfärd.
7: Ja, i år faktiskt så förväntar vi oss att det här vaccinet som vi har, att det ska matcha de cirkulerande influensavirusen bättre än förra säsongen.
8: Det är WHO som bestämmer hur vaccinet ska vara sammansatt på basen av virusprover som tas i hela världen och som skickas till huvudlaboratoriet i London. Just nu cirkulerar ganska lite influensavirus i Europa, men mängden väntas snart börja öka. Exakt när årets influensa slår till är svårt att förutspå, säger Lind.
7: Men till exempel då förra året så hade vi en ganska tidig start på säsongen och då överskred vi den här epidemigränsen redan i mitten av november. Men det där för tillfället så går det inte så noggrant att det där förutspå att hur exakt det kommer att gå till eller när.
8: Allt fler har låtit vaccinera sig de senaste åren. Nu tar ungefär 1,7 miljoner finländare vaccinet, alltså en tredjedel. Störst har ökningen varit bland barn under 7, där 4 av 10 blir vaccinerade. Det är bra att ta influensavaccinet i god tid eftersom det tar omkring 2 veckor innan skyddet uppstår. Alla personer som hör till en riskgrupp får vaccinet gratis. Hör man inte till en riskgrupp kan man kolla om arbetsgivaren betalar vaccinet eller så måste man betala det själv. En influensados kostar omkring 50 euro och då ingår själva vaccineringen.
0: Det rapporterade Susanna Ström Wilkinson. Och jag kan passa på att säga att det igår kom besked från Västra Nylands välfärdsområde att det har förekommit förseningar i tillverkningen av influensavacciner. Och det här innebär att en del av de bokade vaccineringstiderna kommer att skjutas framåt. Det här beskedet igår gällde alltså Västra Nyland. Och nu när det har börjat bli kyligare utomhus så är det många som börjar elda inomhus. Och då ska man också komma ihåg att skorstenen ska sotas. I en året runt bostad ska det här göras en gång om året. Sotaren Mika Väätäinen berättar om ett vanligt misstag som många gör då de börjar elda igen.
9: Den där första eldningen att folk kanske lite för ivrigt kan kasta i ved i spisen och tända på. Oho, allt kommer in på en gång. Att när det är just kallt luft där i rökkanalen och fukt så då kan det väldigt lätt börja blåsa in luft ganska kraftigt också. Så lönar sig till förvarma den där kanalen. Att det på riktigt drar ordentligt före man börjar sätta mera in.
10: Hur mycket beror det här liksom behovet av att sota på vilken typ av ved man använder eller vad annat man eldar?
9: Inte så hemskt mycket med den där veden att förstås björken till exempel den sotar lite mera än vissa andra trädslag. Blandved rekommenderas att man kastar just tillsammans med den där björken lite något annat, vad heter det, tallo, grano, vad man nu har. Att blandved rekommenderas men annars har det ingen skillnad. Viktigast är att det är torrt ved. Och det är bara ved som kastas in.
10: Inget annat än ved man ska kasta in?
9: Ingenting annat. Förstås får man, vad heter det, just när man tänder på att använda papper eller något sånt här, så att man får det ordentligt att tända på. Men i första hand bara ved, torr ved.
10: Men vad händer om man då struntar i att sota regelbundet?
9: No, om man struntar i den där sotningen så tyvärr så händer det just av de här skorstensbränderna att det samlas en hel del sot där i kanalen och sen om det är blåsigt väder eller dylikt så ganska lätt kan det någon gnista eller liknande flyga in dit i kanalen och om där är hurja mycket av det där soten så då kan det tändas på och alltid när det börjar att brinna det blir skorstensbrand så alltid ska man ringa till 112 att de kommer att kolla och se till att det inte heter det sprider någonstans.
0: Det tipset kom från sotaren Mika Väätäinen och reporter här var Jeanette Härus. Morgonens sportnyheter börjar med ishockey och NHL. Florida-anfallaren Anton Lundell har gjort sitt första mål för säsongen. Han utjämnade bortamatchen mot Buffalo, men Buffalo vann, var ändå bättre till slut och vann med 5-3. För Florida var förlusten den fjärde i rad sedan lagkaptenen Alexander Barkov skadade sig. Och en som också har skadat sig är Ottawa-backen Nicolas Mattinpalo i bortamatchen mot New Jersey. Där skadade han huvudet i en tacklingssituation och det är oklart hur snart han kan spela igen. Ottawa vann matchen med 4-1. Och i omgångens tredje match vann Minnesota över Vegas med 4-2. Minnesota-backen Olli Määttä fick mest speltid av alla utespelare och noterades för en passningspoäng. Så fotboll. I den inhemska ligan gick HJK igår kväll upp till andra plats i tabellen genom att besegra AC Oulu med 4-3. Med 5 matcher kvar att spela så leder FC Inter knappt före HJK och Kups. I Vasa tog VPS en välbehövlig seger över gästade IF Gnistan. VPS vann med 1-0 och steg till 5:e plats i tabellen. I kväll möter Finlands damfotbollslandslag Serbien på bortaplan. Matchen startar klockan 18 och den här VM-kvalmatchen kommenteras på svenska av Mattias Simonsen. Idag blir det klart till halvklart uppehållsväder, men mot kvällen ökar molnigheten och imorgon bitti kan det regna, i norr kan det snöa. I södra och mellersta Finland blir det idag mellan 3 och 9 grader, i norr mellan -2 och +3 grader. En vindvarning för landområden ges för Enontekis och Utsjoki. Där är den sydliga vinden hård idag på eftermiddagen. Det blåser 15 meter per sekund i vindbyarna. Och på Finska viken och på östra delen av norra Östersjön varnas på dagen för nordostliga vindar. Till en början 12 meter per sekund.

0: Yle Vega.
1: Kvart över åtta är klockan och jag önskar dig en god tisdagsmorgon, du åbolänning. Hoppas den här dagen har startats bra. Du lyssnar på Yle Åboland här och mitt namn är Isabel Nordberg. Roligt att du är med. Välkommen med.

Raymond och Maria med Ingen vill veta var du köpt din tröja. Så vi hörde i nyheterna här, så blir det VM-kval i fotboll just nu ikväll, alltså klockan 18, och

0: Bland annat så den omtalade saken efter matchen var supertalangen Olivia Ulenius från Mariehamn som spelade i Djurgården och hennes korta inhopp i den förra matchen där hon lyckades imponera på bara några minuter. Får se hur det blir den här kommande matchen. Det finns en hel del också på målvaktssidan här från Åboland. Vi har Anna Koivunen som vi får se att kommer hon vara med i öppningen eller inte, Åbo målvakten. Bland annat Milla Maja Saari finns också med där från Björneborg som spelar nu för tiden i Midtjylland. Fotboll är populärt. Det kan vi konstatera bara så här. Det är en stor sport utöver hela världen. Men också en stor internationell sport är ju volleyboll. Men i Finland så har alla vaknat först lite nu eftersom det har gått bra för Finland när vi tog brons här nyligen i EM. Och nu får man gnugga geniknölarna, Linus, för hur man ska hålla fast i den här hypen.
1: Ja, det är alltså volleybollförbundet som gärna skulle ta och rida vidare på vågen. Den bronsmatch som Finland vann över Slovenien, den tittades på tv av 1,2 miljoner finländare. Alltså var 50 finländare var intresserade av att se hur det gick för Finland. Mm. Och vi har haft tidigare också på samma vis såna hypar med korgbollslaget, ursäkta det heter basketbollslaget, med ishockey och när fotbollen har gått bra. Att det har varit jättemycket publik som gärna tittar på det på tv. Mm. Vet du hur mycket publik det har funnits på de här volleybollmatcherna i Finland i herrligan överlag?
0: No.
1: Medeltalet för hela Finland i fjol var 504.
0: Oj!
1: Ja, vilket då ska jämföras med att ishockeyn har en 4000, fotbollen på samma vis har en 2000, men både volleyboll och basketboll och innebandy, basketboll har mera, basketboll tittar jag snabbt här, har ungefär 1000 åskådare per match, nu talar vi om herrligan, medan innebandy och volleyboll har bara alltså kring en 500 per match, och jämfört med handboll som har ungefär en 250 per match. Mm. Det kostar att gå på match. Mm. Vad skulle du betala för att gå på en volleybollmatch?
0: Ja, med den här nu-hypen så kan jag nog visst betala.
1: Ja. 20 euro?
0: Ja.
1: Okej, okay, ja. 19 euro kostade det att gå på Totos matcher i fjol. Nu spelar inte Toto volley mera för de la ner sin verksamhet och de har sökt sig konkurs. Raision Loimu, alltså här i Reso, de inleder herresäsongen nu på fredag med en match mot Akan volley. Biljetterna till den matchen kostar 18 euro. Så att nu kostar det ju förstås ändå en familj med två barn. Okej, barnen kommer gratis. Mm. Men du betalar ändå en 36 euro för att komma på match. Är det här för mycket? Hur ska alltså volleybollförbundet få ett uppsving för att få fler lag? Nu spelar det alltså bara 8 lag i herrligan och man funderar vilt på att vad är det som skulle locka finländare att börja spela volleyboll, att komma och titta på matcher, annat än att det finns snygga killar eller snygga tjejer som spelar volleyboll och spelar bra dessutom.
0: Det är alltså, men man kan ju bara säga att regerande mästare dessutom är ju faktiskt härifrån. Hurrikaani Loimaa,
1: ja.
0: Som kanske lockar lite mer än det här 500, men
1: du har
0: 800
1: rätt.
0: Ungefär.
1: Du har helt rätt. Jo. Mm. Bra, 800 har de på sina matcher. Hela arenan i Loimaa, så den tar 1200 personer. Så att det är inte ens fullt alltid på deras matcher. Så att det är svårt i Finland att hitta utövare, det är svårt att hitta publik. Vad gör vi istället? Ligger vi på sofflocket?
0: Ja, kanske. Men man kan se någon annan spela. Man kan fortsätta ligga på något annat lock, på läktarlocket istället. För att då kanske du hjälper till också med finansiering av att volleyboll ska bli en lite större sport. Man vill också ha mera juniorer. Så vet du någon som älskar volleyboll eller skulle kunna vara intresserad? Så nu har man chansen att rida på den här succévågen med volleyboll.

0: här är de åboländska nyheterna med Linus Hoffman. Och det nya musikhuset Fuga i Åbo slår upp sina dörrar för första gången om 2 veckor, den 26 oktober alltså.
1: Jo, det blir startskottet på en månadslång invigningsfestival. Fuga ska ju bli Åbo Filharmoniska Orkesters nya hem. Där finns 2 konsertsalar. De är lite olika, en för 1300 åhörare, den mindre för 350. Och akustiken är jätteviktig här. Alla åhörare ska höra lika bra oberoende av vilken sittplats man har. Och alla i orkestern ska höra varandra när de spelar.
0: Och så flyttar vi oss till välfärdsområdet Varha som har beslutat om var service ska finnas i framtiden. Och i Åboland fortsätter det som nu.
1: Jo, det var risk för att service ska dragits in. Men tandkliniken i Korpo får fortsätta. Servicehemmen Aftonro i Inje och Fridhem i Hotskär får fortsätta. Bäddavdelningen i Pargas och Kymitön får fortsätta. Det beslöt välfärdsområdets styrelse igår. Den service i Åboland som kommer att upphöra, det är den inköpta röntgenservicen i Pargas, för där slutar det nuvarande avtalet med tjänsteleverantören.
0: Det var mycket som handlade om de här, bland annat att man i typ skärgården skulle utnyttja sådana här mobila tandkliniksmöjligheter, men alltså inget behov för sånt då om tandkliniken i Korpo fortsätter.
1: Åtminstone enligt de planer som nu har godkänts och de långtidsplaner för 11 år framåt som styrelsen igår godkände. Vi fortsätter i Raumo, där företaget Stierprop har fått sin tredje stora beställning inom 2 månader. Stierprop ska leverera ett arktiskt propellersystem till 3 nya fartyg i den danska flottan. Fartygen byggs först i Polen och utrustas sedan i Danmark. Och det här propellersystemet börjar levereras i mars nästa år. Men förra månaden blev det klart att Stierprop levererar hela huvudpropulsionen till Sveriges nya isbrytare. De byggs i Sydkorea. Och i augusti vann man ett kontrakt på propellersystem till 4 polarisbrytare för USAs kustflotta. Alla de här propellersystemen, de byggs i Raumo. Åbo stad föreslår en ersättning för motionsarmband till de kunder som drabbas på grund av att Impivaara simhalls renovering har dragit ut på tiden. Det här kommer idrottsnämnden att fatta beslut om senare idag. Simhallen ska öppna redan i slutet av oktober. Men den här renoveringen drar ut på tiden och nu föreslås en ersättning så att motionsarmbanden automatiskt ska förlängas med så många dagar som man har förlorat på grund av den här förseningen. Det gäller alla armband som har köpt före den 8 oktober, så det lönar sig inte för dig att köpa ett nytt armband idag, inte ifall du ska vinna pengar på det åtminstone. Men under tiden så kan man använda gymmen i Impivaara och man kan också gå i Petrelius simhall och gym. Och likaså så har öppettiden vid Sampalina utebad tillfälligt förlängts också nu i oktober.
0: Och fredagens ligamatch mellan TPS och Vasa Sport blev inställd på grund av problem med iskvaliteten i Åbohallen. Och nu ska man då spela om den här matchen.
1: Ja, man försökte flera gånger reparera isen i fredags när Vasa Sport och TPS skulle mötas i Åbohallen. Men till sist så ställdes matchen in helt och publiken buade ganska ordentligt åt det hela. Nu meddelar TPS att matchen spelas den 29 november istället, alltså om 1,5 månad. Och de som hade biljetter till fredagens match, mina biljetterna gäller. Och också parkeringen, som är ganska dyr vid Åbohallen, den gäller fortfarande också till den nya matchen den 29 november. TPS väntar fortfarande på en förklaring från halvbolagen vad det var som var fel med isen, för det har man inte ännu fått veta. Och vi talar om att det är kallt väder tidigare idag. Ja, det stämmer inte helt. Det är kallt i Åbo just nu, det är 3,3 grader. Men helt runt i åbländska skärgården är det 6 grader, på Utö till och med 7 grader varmt idag. Det ska idag vara mellan plus 6 och plus 9 grader, mest uppehållsväder. Men sen kan det så småningom mot morgonen bli lokalt regn. Och det varnas också för hård vind på efternatten. Det säger nu till en början så är det en sydlig till sydvästlig vind, men den tilltar så småningom. Sen på efternatten kan det blåsa upp till 15 meter i sekunden.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Här är den åboländska morgonen. God morgon på dig som lyssnar. Nu ska vi fundera lite på arbetslivssaker. För igår rapporterade Yle Otiset om att i mer än hälften av de praktikannonser som publiceras på en sån här jobbtjänst på webben, den heter Donitori, under de senaste åren så nämndes inte lönens storlek i praktikannonser och det angavs inte heller om en praktik är oavlönad eller inte. Och att tiga om lönen är överlag ganska vanligt i jobbannonser. Man får inte reda på riktigt vad lönen skulle då innefatta. Och i knappt en tredjedel av praktikannonser nämndes lönen inte alls. Och det här syns då alltså i samma fenomen syns i vanliga jobbannonser. Vi ska höra mer om det här, att vad tycker en karriärvägledare om det här? Jag har Maria Lammassari på plats vid Åbo Akademi vid Arbetsforum. Hej, hur har morgonen startat där, Maria?
1: No, morgonen var ganska kylig nu när jag tog mig hit till Astra på campus, men att det är kanske lite lugnare morgonen. Jag tror att Åbo lite så småningom börjar vakna till liv och det här börjar synas mer folk här i rörelse. Men jag är alltså inte ensam här vid Arbetsforum på campus. Jag är här tillsammans med Jan Kraufelin, du är karriärvägledare vid Arbetsforum. God morgon.
2: God morgon, det stämmer bra, yes.
1: Ja, det är aktuellt nu med praktiker att det verkar kanske ha blivit lite vanligare att det är otydligt i annonser för praktikplatser att får man en lön eller är det en oavlönad praktik. Men om vi börjar helt med grunderna, att vad egentligen räknas som praktik och vad räknas som jobb? Vad är skillnaden mellan de två?
2: Det är en bra fråga. Om du ser det ur vårt perspektiv som utbildningsanordnare så räknar vi ju praktik som någonting som kan ingå i studierna på ett eller annat sätt, att man kopplar det till studierna. Men sen, det är en jättebra fråga på det sättet, för under alla de år jag jobbar med de här frågorna, så när vi pratar med arbetsgivare så finns det väldigt, väldigt många tankar kring att vad liksom praktik är och den här gränsen mellan att vad är till exempel ett sommarjobb, vad är en praktik, vad är en praktikplats och så vidare, kan vara ganska utsuddad nog många gånger, att för arbetsgivare är det inte alltid så klart att vad är vad, utan de har kanske ett behov av att någon hoppar in och gör någonting, eller så har de en vilja att erbjuda en plats liksom för någon som behöver det, men den här gränsen är inte alltid väldigt tydlig ur deras synvinkel.
1: Ja, du säger att gränsen är inte så tydlig. Tänker du så här att det kanske är så där oskyldigt att man kanske inte tänker på skillnaden, eller kan det vara någonting som kanske arbetsgivare också lite medvetet spelar med, att det är en suddig gräns?
2: No, min uppfattning är nog att det väldigt sällan ska vara medvetet, utan det är kanske mer det här att jag förstår det, att man kanske utgår från sin egen synvinkel, just som jag sa, att vad är det vi kanske behöver, och funderar man inte så jättemycket på att hur passar det här sen in kanske då för någon utbildningsanordnare, hur passar det in för en yrkeshögskolestuderande, för en yrkesstuderande, för en universitetsstuderande eller liknande, och man kanske inte riktigt tänker så långt. Det är klart att det varierar här bland olika branscher, att om vi nu pratar om till exempel sociala sektorn, sjukvårdare, psykologer, logopeder och liknande, där är det mera etablerat det här systemet med liksom praktik, och samma gäller också lärare och liknande, att där finns det nog en medvetenhet hos arbetsgivarna om att vad praktik egentligen borde vara, åtminstone om man igen ser det liksom utgående från vår synvinkel som ett universitet.
1: Ja, du säger att det varierar lite, men finns det någon sorts sån här riktgivande, om vi nu tänker just på den här lönen, att man nu kanske gärna vill tjäna en liten penning på att man går någon sorts praktik, hur mycket ska en praktikant tjäna?
2: No, frågar du oss, och nu pratar jag kanske då om alltså universitetsstuderande och deras praktikperioder, så vi förväntar oss, eller vi rekommenderar ska vi kanske säga, en praktiklön som motsvarar den här FPAs arbetsvillkor, eller den som har funnits tidigare som FPAs arbetsvillkor. Det betyder alltså i praktiken i dagsläget ungefär en lön på 1400 euro per månad, och det är det som vi rekommenderar, och det är enbart också i de fall när lönen är minst det här som vi betalar sen en sån här så kallad delfinansiering för praktik, som alltså är ett stöd från universitetet till arbetsgivaren för att kunna anställa en studerande som praktikant.
1: Nu alltid kan praktiken ändå inte vara en betald praktik, utan det finns också mycket oavlönad praktik. Lönar det sig att ta emot den här sortens praktik? Vad tycker du?
2: Ja, det är kanske mer ovanligt igen om vi pratar om universitetspraktik, att det är kanske mer vanligt med oavlönad praktik på just alltså inom yrkesskolorna och yrkeshögskolorna, men visst existerar det här också. Jag brukar säga att utgångspunkten är kanske dig som studerande, att vad är du ute efter? För så som jag ser det så brukar man oftast i regel vara ute efter en av tre saker eller en kombination av det. Ena är att få studiepoäng, få det som en så att säga del av sina studier. Inom vissa studier är det också obligatoriskt att ha en praktikperiod. Det andra är kanske just det här med liksom lön, med pengar helt enkelt, att man behöver för sin egen försörjning eller vill gärna ha för sin egen försörjning. Och den tredje delen är att få arbetserfarenhet från sitt eget område, liksom inför framtiden, att man har någonting att visa upp sen när man kommer lite längre i studierna och blir färdiga. Och här tycker jag då att det kanske fast vid den enskilda studerande att fundera på att vilken eller vilka av de här tre olika faktorerna som kanske är viktigast för dig själv just där och då. Att det är inte kanske alltid den här lönen nödvändigtvis, utan det är kanske att få det som är just för att få studiepoäng och få det som en del av dina studier och få den här arbetserfarenheten. Och då kanske det är helt okej att man till och med tar emot en plats som så att säga inte betald.
1: Mm. Ja, du pratar förstås från universitetsperspektiv, från Åbo Akademis perspektiv, men hur mycket ämnen eller branscher inom ÅA är det som har, ja, då dels kanske obligatorisk praktik, men överhuvudtaget praktikplatser, hur vanligt är det liksom, vid vilka ämnen att man går någon sorts praktik?
2: Egentligen nog inom alla ämnen är det hyfsat vanligt att man går en praktikperiod. Vi har ju inte så väldigt, väldigt många där den obligatoriska psykologer, logopeder, lärare, småbarnspedagoger, kanske någon jag glömmer bort så här nu, så de har obligatorisk praktik, alltså de ska göra en praktikperiod inom ramen för sina studier. Sen de flesta andra ämnen som vi erbjuder vid Åbo Akademi, så där är den alltså frivillig, det vill säga du får studiepoäng för den, men den är inte obligatorisk. Och de här studiepoängen du får är inte heller direkt liksom i motsvarighet till den arbetsmängd du gör inom praktiken. Där är kanske också skillnaden mellan universitet och sen då yrkeshögskolor och yrkesskolor. Där får du så att säga den här praktikperioden liksom i sin helhet egentligen inkluderat som en del av dina studier, och det motsvarar liksom den arbetsmängd du gör också studiemässigt. Medan vi i regel då på universitetsnivå så du får en del studiepoäng, men det motsvarar så att säga inte hela den arbetsinsatsen egentligen räknat liksom i timmar.
1: Jag sitter alltså här på campus och pratar med Jan Kravelin vid Arbetsforum om praktikplatser, och anledningen är då alltså att finska Yle Uutiset hade en artikel om praktikplatser, och det här, deras granskning visar att just den här antalet oavlönade praktikplatser verkar ha ökat en liten del med några procentenheter. Vad tror du att det beror på att det har blivit vanligare?
2: Just nu tror jag att det har med den ekonomiska situationen att göra. Jag måste nu i ärlighetens namn säga själv att jag har inte sett en stor ändring igen då, om jag pratar liksom ur universitetsperspektiv och de praktikplatser som i regel erbjuds att vara studerande, att det skulle vara någon större ökning åtminstone i antalet platser som det där erbjuds liksom utan någon som helst ekonomisk ersättning, någon lön. Men säkert finns det också liksom inom så att säga det här området skäl för den här farhågan heller, de här liksom riktningen så att säga som det finns just nu, och det hänger nog säkert ihop med det att överlag liksom ekonomiska klimatet har blivit mera svårt, och då är det klart att arbetsgivare tittar efter att var kan de eventuellt spara in en liten slant, få arbete gjort ändå utan att kanske betala lön.
1: Mm. Ja, uppgifter om lönen eller om det inte är någon lön, det kanske är en sak som kan vara någonting som man ska hålla koll på i en praktikannons. Men så här avslutningsvis, Jan Kraufvelin, är det någonting annat, något så kallade röda flaggor som man ska hålla utkik för, något råd som du har för någon som kanske det är aktuellt att söka praktik för?
2: Kanske just den här funderingen för det första för dig själv, att vad är liksom det viktigaste? Klart att det kan i vissa situationer vara så att alla tre är viktigt, både liksom att få lön, få erfarenhet och också att få liksom som en del av dina studier. Men jag skulle säga att läs den där annonsen ordentligt och det där, fundera om det är så att du är villig att ta emot en plats utan lön, fine. Men kolla kanske annars också lite på den där platsen, att verkar den seriös? Är arbetsgivaren, känner du liksom från tidigare, eller om du googlar, verkar det vara en arbetsgivare som så att säga har funnits på marknaden en liten tid? Ta gärna också fast kontakt på förhand med arbetsgivaren. Ofta brukar det finnas möjlighet att det där ringa eller en andra kontaktuppgifter man kan ta kontakt lite för att lite pejla läget. Hur känns det? Hur ser det ut att vara?
1: Så där kom många bra konkreta tips. Tusen tack för det här, Jan Kraufvelin vid Arbetsforum.
2: Tusen tack och ha en fortsatt god morgon.

0: Hej, hej, hallå, hallå, hallå. Det här är Politiken som har ett nytt avsnitt ute i livet. Jenna, vad tar du upp där?
1: Sannfinländarnas skräll i Yles senaste partimätning. Och om den var oväntad eller väntad. Många säger att den var väntad.
0: Sofia.
2: Finansministeriet har kommit med sin kalldusch. Höj pensionsåldern och inga hoppas åtgärder.
0: Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag, Joakim Runt, väntar på dig på arenan under rubriken Politiken. Vi hörs också i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 4.

Sara Klang, ursäkta, med Canyon här den opulenska morgonen. Som lider mot sitt slut och vi närmar oss förmiddag. Då stegar Andy Ödman in i studion. Så häng kvar här på kanalen. Först blir det riksnyheter 9:00. Sen får du hänga med Andy alltså. Start 9:10. Det här är Plenty Array med Jocko.

0: I nyheterna klockan 9 handlar det bland annat om att det finns många fungerande missbrukare på våra arbetsplatser. Varje arbetsgivare måste våga ta upp eventuell oro tidigare än nu, det säger läkare som arbetar med beroendefrågor. Det pågår en protestkampanj mot importen av rysk nickel till fabrik i Harjavalta. Och höstens influensavaccin väntas vara bättre riktat mot influensavirusen än det var i fjol. I studion Katarina Björk. God tisdagsmorgon. Omkring var tionde person med alkoholproblem går till jobbet varje dag och lyckas dölja hur dåligt de mår. Frågan är varför det är så svårt att söka hjälp innan allt rasar. Först ska vi höra Teresa Nikkari.
1: Missbrukarens största önskan, alltså den absolut största, är att hitta ett sätt att kontrollera missbruket som man inte behöver sluta.
2: Therese Nikkari arbetade som sjukskötare. Alkohol var det rusmedel hon använde mest. Men hon var också beroende av kodein, ett opioidläkemedel. Hon är en av många som länge klarade av att hålla uppe en fungerande fasad. Omkring var tionde person i arbetslivet har ett skadligt bruk av alkohol, enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL. Men skam och fördomar gör att många väntar för länge med att söka hjälp.
3: Se on hirveän herkästi heti siinä niin kuin pahimmassa päässä, että on ihan kauhean juoppo saman tien, kun niin kuin se asia huomataan.
2: Carlos Simojoki är överläkare inom beroendevård på Mehiläinen. Han säger att en av de viktigaste åtgärderna är att minska stigma och de förutfattade meningarna. I den finska samhällsdiskussionen drar man snabbt till ytterligheter. Så fort ett problem uppmärksammas stämplas man som fullständig alkoholist. Therese Nikkari förlorade sitt jobb, sitt hem och sin bil. Hon säger att återhämtning handlar om mycket mer än att sluta använda alkohol eller läkemedel.
1: Varenda dag jag är nykter så känner jag att det som har varit, jag kan inte ändra på det. Jag kan inte göra något annorlunda. Men jag kan förlåta mig själv varenda dag jag gör någonting annorlunda. Se till att det inte händer igen.
2: Simojoki anser att arbetsplatser och företagshälsovård måste våga ta upp oro tidigare än nu och utan att döma de som kämpar med beroende. Och förrän alkohol eller andra rusmedel kostar någon hälsan, relationerna eller arbetet.
3: Työantajalla olisi hyvä olla niin sanottu päihdeohjelma. Sitten varhainen vaihe on kaikkien kannalta se tuottoisin ja paras vaihtoehto, koska inhimillinen kärsimys jää vähemmälle ennen kaikkea, mutta se myös vaikuttaa toki työ- ja toimintakykyyn.
0: Varje arbetsgivare borde ha någon form av program mot missbruk för att kunna ingripa i ett tidigt skede, så blir det bäst för alla. Det sa beroendeläkaren Carlos Simojoki och reporter här var Charlotte Lindros. I dagens Helsingin Sanomat så kommer en av landets främsta rättsexperter, professor emeritus Carlo Tuori, med svidande kritik mot riksdagens grundlagsutskott. Enligt Tuori fyller det finländska systemet med ett grundlagsutskott inte längre ens minimikraven på en oberoende grundlagsövervakning i en rättsstat. Tuori anser att utskottet har blivit politiserat, att utskottsmedlemmarna har allt mindre parlamentarisk erfarenhet och att de inkallade experternas auktoritet har minskat. Det mest flagranta exemplet är enligt Tuori gränssäkerhetslagen, där grundlagsutskottet beslöt tvärt emot 18 akademiska expertutlåtanden. Grundlagsutskottets ordförande Heikki Westman från Samlingspartiet håller inte med Tuori, utan anser att balansen mellan rättssystem och partipolitik håller. En finsk-ukrainsk medborgarkampanj kräver ett slut på importen av rysk nickel från Sibirien till den ryskägda Nordnickelfabriken i Harjavalta i Finland. EU har hittills inte velat sätta den ryska nickeln på sin sanktionslista eftersom nickel behövs för den europeiska försvarsindustrin.
4: Nickel som importeras till Finland ska sanktioneras. Och jag syns att vi ska också stänga ner Harjavalta-fabriken.
5: Det säger Markus Mattsson som är en av de finländare som startat sanktionskampanjen Nickel 22. Trots det ryska anfallskriget mot Ukraina så kan den ryskägda Nornickelfabriken i Harjavalta ta emot nickelmalm från Sibirien och förädla nickelprodukter till världsmarknaden. EU tillåter den ryska nickelimporten eftersom det handlar om en strategisk råvara som behövs både för den så kallade gröna ekonomin och för den europeiska försvarsindustrin. Men samtidigt gynnar Harjavalta-fabriken den ryska statens krigskassa, påminner professor Veli-Pekka Tynkkynen på Helsingfors universitet.
6: Det är en suora tulonsiirto Venäjälle, joka käy veristä hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan.
5: Nornickel-fabriken i Harjavalta har också skickat en värdefull biprodukt, kopparslag, tillbaka till Ryssland. En produkt som kan användas till vapenproduktion.
6: Lähettää takaisin raaka-aineita Venäjälle, jota käytetään sitten Venäjän sotateollisuuden tarpeisiin, niin onhan se tietysti niin kuin ihan millä tahansa mittarilla mitattuna niin kuin noloa.
5: Markus Mattsson från den finsk-ukrainska kampanjen Nickel 22 vill alltså att EU lägger till rysk nickel på sin nästa sanktionslista. Dessutom vill Mattsson att Harjavalta-fabriken stängs. Det här skulle innebära att nästan 300 finländare mister sitt jobb på fabriken.
4: Problemet är helt riktigt, men också lokal och hanterbar. Om det finns vilja så vi kan nog hitta lösning till det också som en nation. Men att man ska balansera dessa två saker så att vill vi delta som en nation i det som Ryssland gör i Ukraina. Och vi måste balansera det med det med faktum att vi förlorar några arbetsställen i Harjavalta.
0: Vi hörde Markus Mattsson och reporter var Markus Floman. Och med rysk handel, för enligt Ryssland så kan landets export av diesel stiga till 3,5 miljon ton i månaden fram till årets slut. I så fall skulle den ryska dieselexporten ligga på samma nivå som 2024 innan Ukraina inledde sina drönarattacker mot ryska oljeraffinaderier. USAs president Donald Trump meddelade förra veckan om ett avtal med Ryssland som går ut på att Ryssland levererar diesel till den internationella marknaden. Det här avtalet fick omedelbart kritik. Och i gårdagskvällens A-studio varnade professor Veli-Pekka Tynkkynen, han som vi just hörde i inslaget, för att om den västliga sanktionsfronten mot Ryssland börjar fallera på det här sättet så försätts Europa i en svår sits med press från både öst och väst. I Sverige ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson träffa riksdagens talman Andreas Norlén idag. Hon ska uppdatera talmannen om hur det går med sonderingen av en ny regering. Och enligt Sveriges TV så finns det två möjliga utfall av dagens möte. Antingen får Andersson mer tid på sig att försöka bilda en regering eller så blir det omröstning i riksdagen om Andersson som statsministerkandidat så fort som möjligt. Influensasäsongen närmar sig. Från med den här månaden kan man få vaccin mot influensa och antalet finländare som tar det här vaccinet har ökat varje år. Nu är det ungefär en tredjedel av finländarna som väljer att ta vaccinet. Fjolårets vaccin var ganska svagt, men i år tror man att det ska bli en bättre match. Det säger specialforskare Erika Lind vid Institutet för hälsa och välfärd.
7: Ja, no, i år faktiskt så förväntar vi oss att det här vaccinet som vi har att det ska matcha de cirkulerande influensavirusen bättre än förra säsongen.
8: Det är WHO som bestämmer hur vaccinet ska vara sammansatt på basen av virusprover som tas i hela världen och som skickas till huvudlaboratoriet i London. Just nu cirkulerar ganska lite influensavirus i Europa, men mängden väntas snart börja öka. Exakt när årets influensa slår till är svårt att förutspå, säger Lind.
7: Men till exempel då förra året så hade vi en ganska tidig start på säsongen och då överskred vi den här epidemigränsen redan i mitten av november.
0: Det sa Erika Lind vid THL och reporter var Susanna Ström Wilkinson. I Raseborg har Svenska Folkpartiets fullmäktigegrupp uteslutit en av sina medlemmar ur gruppen. Den långvarige SFP-politikern Mikael Nyberg utreds för sexualbrott mot barn. Det handlar om att han misstänks för innehav av illegalt bildmaterial som framställer barn sexuellt. Mikael Nyberg nekar till anklagelserna. Det var tidningen Västra Nyland som var först med den här nyheten. Och idag blir det klart till halvklart uppehållsväder. I södra och mellersta Finland blir det mellan 3 och 9 grader. I norr mellan -2 och +3 grader.

Tom Jones och Nina Persson där, Burning Down the House. Du lyssnar till Åboland, den död man heter jag, tisdag nummer 13. Oj, oj, oj. Grattis Ebba, Tanja och Ebbe på namnsdagen. Välfyllsändning på gång här, men vi gratulerar Mano Chao med Me Gusta Stu. Efter det ska vi tala om lite allvarligare saker, nämligen dödsstraff. 12 de la noche en la...

0: Det är Åbo universitet, ja, där finns en av Finlands ledande USA-experter och forskare, Oskar Winberg. Det är så att dödsstraff har diskuterats igen på många fronter sedan den här avrättningen av Krista Pike i Tennessee, delstaten Tennessee i USA, misslyckades här om veckan. Och enligt USA-experten och forskaren Oskar Winberg vid Åbo universitet har dödsstraffen i USA blivit politiskt spektakel, och det kan man ju verkligen hålla med om. I synnerhet eftersom Trump-administrationen vill direkt sända en avrättning nu i december. Och ifall det här blir verklighet så är det i så fall den första offentliga avrättningen i USA på nästan ett sekel, konstaterar Winberg.
1: Den här domen ska utföras i december, och försvarsminister Pete Hegseth har nu gått ut med att inte endast kommer avrättningen att ske med alltså arkebusering, utan även att denna kommer att vara offentlig och antytt då alltså att det kommer att livestreamas eller något i någon form vara då offentligt tillgänglig att se den här arkebuseringen. Och det är ju någonting som sticker ut. För det första så bör man påpeka att militär avrättningar med arkebusering har man inte i USA sett sedan andra världskriget. Och nu är det ju fredstid vi talar om dessutom, vilket gör det ännu mer ovanligt. Och sen är det den här tanken av offentliga avrättningar. Det är ungefär 100 år sedan, vi talar om 30-talet, när man senast i Förenta Staterna har haft offentliga, alltså sanktionerat offentliga avrättningar. Och då kan man fråga sig varför, och jag tror att det är ingen slump att det är just Trump-administrationen med sitt starka fokus på spektakel som driver det här. Spektakel, maskulinitet, macho och sen i synnerhet grymhet är en del av vad administrationen och specifikt också då försvarsminister Hegseth driver för sin agenda. Så det finns en sån här bejakande av grymhet, inte för att vinna val, utan för att signalera vem som hör hemma, vem som inte hör hemma, vem som har rättigheter, vem som inte har rättigheter i Trumps Förenta Staterna.
0: Ja, spektakel kan man ju milt sagt kalla det, och antalet avrättningar har sjunkit sedan toppåren på 1990-talet, och dessutom har åsikterna faktiskt om dödsstraffet förändrats i USA. Det här, om man lyssnar till Oskar Winberg.

0: att de godkänner dödsstraff. Så det är då den ena frågan i det här. Det andra är naturligtvis hur unikt den här tanken av en offentlig avrättning är, inte bara ur ett europeiskt perspektiv, men det är väldigt få länder där man använder sig av offentliga avrättningar, och då talar vi om länder som Iran eller Afghanistan. Så att USA vill sälla sig till dessa länder är verkligt anmärkningsvärt.
1: Just det, dessa länder. Man kan ju då förstås fråga sig om USA inte längre hör till väst, eller att om USA nu har blivit något av en liksom sån här bovstat.
0: Ja, det är en väldigt bra och aktuell fråga. På många olika måttstockar så sticker ju USA ut idag, vare sig vi talar om hur demokratin i USA mår, hur rättsstaten mår, hur USA fungerar i det internationella samfundet, vare sig vi talar om handelstullar eller internationella samarbetsorganisationer och biståndsorganisationer. Det är talande att Trump inte ser USA som en del av en större helhet. Jag vet inte om vi vill använda termer som skurkstat ännu i det här sammanhanget, men det kan vi ju konstatera att mycket av Trumps agerande, inklusive denna fråga om offentliga avrättningar, faller in på traditionella definitioner av fascism. Så amerikanska samhälle idag ser väldigt annorlunda ut än för 10 år sedan om vi tittar på det ur frågan väst och det internationella samfundet.
1: Det här konstaterar alltså Oskar Winberg, som är USA-expert och forskare i USA vid Åbo universitet. Och hur det nu blir med den här livesända avrättningen i december är ännu oklart. Och så sent som i lördag så sa president Donald Trump att det är ju han som i sista hand avgör om den ska televiseras eller inte. Idag skriver tidningarnas telegrambyrå TT att talmannen i den amerikanska representanthuset, republikanen Mike Johnson, som alltså hör till samma parti som Trump, så Mike Johnson sällar sig till skeptikerna av direktsända avrättningen av den här morddömde Nidal Hassan, som är tänkt att avrättas offentligt. Enligt Mike Johnson, som alltså är talman i det amerikanska representanthuset, så är risken att man skapar en video som skulle kunna fungera som ett rekryteringsverktyg för framtida terrorister. Vi måste noga överväga de politiska konsekvenserna av allt detta, säger alltså det där Mike Johnson till CBS. Det sista ordet i den här historien är inte sagt. Men det är ju med Oskar Winberg, det finns i artikelformat förstås på svenska.yle.fi/kabuland. Den har fått massor med kommentarer. Folk har väldigt olika åsikter hur det här med att visa för allmänheten avrättningar, men också olika åsikter angående dödsstraff som det där överhuvudtaget som fenomen. Gå gärna in och läs där, det går att kommentera. Det är över 50 kommentarer. Jag sitter och går igenom dem alla nu, och det där man får också själv att bedöma hur grova, om man håller med eller inte. Men det finns alltså på vår webbsida att läsa. Vi finns i Yle-appen eller på svenska.yle.fi/abuland.
2: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok Om att misslyckas.
3: Och det här med högmod, dumhet, fart, blindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
4: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt.
5: Nåja.
2: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.
1: Ja, och vi ska nu lyssna inte med händerna mot himlen utan bara himlen. Himlen med Petra Marklund. Efter Petra Marklund, jag då slår klockan 9:30.

0: himlen med Petra Marklund. Nu är klockan 9:30. Det betyder nyheter den här förmiddagen tillsammans med Linus Hoffman.
1: Och vi ska börja med att berätta att välfärdsområdet Varha har beslutat om var service ska finnas i framtiden. Och i Åbland fortsätter det som nu. Det var i mycket tal om till exempel att servicehemmet Aftonrå i Inje och Fridhem i Hortskär skulle stängas. Men nu beslutar politikerna att de ska få fortsätta. Tandkliniken i Korpo får fortsätta och bäddavdelningen i Pargas och Kimitön de ska likaså få fortsätta. Det beslut välfärdsområdets styrelse igår. Det enda service som upphör det är den inköpta röntgenservicen i Pargas som läggs ner vid årsskiftet.
0: Jättebra att Aftonrå och Fridhem får bevaras. Vi var ju lite oroliga igår över den här grejen inför deras möte.
1: Jo, och planen nu gäller till år 2037, alltså okay. I 11 år framåt. Så just nu ser det ut som det ska fortsätta 11 år, men man vet aldrig hur pengar, politiker och tjänstemän funderar i framtiden.
0: Exakt det. Havsöring.
1: Mår bra.
0: Ja.
1: Om vi ska fortsätta på din mening.
0: Ja. Ja.
1: Ja, åtminstone i Åbo och i Pemar så mår havsöringen bra. Ja. Nämligen, hela det här beståndet har stärkts i Vähäjoki i Åbo och i Karhunoja i Pemar. Fiskeriexperten med att titta på havsöringsyngel med fettfena som har fötts helt naturellt i flera forsar i Vähäjoki som är en bifåra till Auraå och likaså i Karhunoja i Pemar. Åbo har satsat på att skydda Vähäjoki. Bland annat genom ett restaureringsprojekt och det har åboborna själva önskat i invånarbudgeten. Och i Pemar har man likaså gjort restaurering av bäckar, man har gjort uppföljning och samarbete med olika aktörer som har gjort att havsöringen också där mår bättre.
0: Och de som har rört sig i Åbohamn så vet att det är ett medvetet kaos, det är en stor byggarbetsplats, men ändå så är det prisbelönta.
1: Ja, Åbo Hamn har fått det internationella priset Ferry Port of the Year 2026. Alltså ungefär Europas bästa hamn år 2026. Mm. Det delades ut i Aten på det europeiska branschmötet för hamnar och färjor. Och då får Åbo Hamn priser för sitt arbete med att utveckla hamnen och för satsningar på miljövänlig sjöfart. Och den nya terminalen ska göra resan ett ännu enklare och tryggare, säger man från Åbo Hamn. Men precis som du säger, just nu är det nog ett sånt kaos med trafiken runt omkring hamnen och kring terminalerna att jag undrar om man skulle få något pris för hur hemskt det ser ut.
0: Ja, den nya terminalen öppnar för Tallink-Silja i vår och för Viking Line i början på år 2028. Då ska den vara i full kraft. Men på tal om terminaler som börjar på F, fregatten ska den heta, så vi har ju ett musikhus som heter Fuga.
1: Ja, och det heter Duga, för det har öppnat upp sina dörrar för första gången. Och det är de kommentarer som kom in på vår webbplats angående huset och när man har fått gå in och titta på det nu, så är nästan enbart positiva. Det är många som säger att oj, det här ser vackert ut. Det här ska alltså bli Åbo Filharmoniska Orkesters nya hem, men det ska bli många andra konserter där också. Det finns två konserter av olika storlek under samma tak och det blir bra mycket fler publikplatser också. Så att det meningen ska bli många olika evenemang som staden satsar på efter att Fugad öppnar om 2 veckor den 26 oktober.
0: Snygga bilder finns på vår webbplats. Det är bara att gå in och titta. Och visst, restaurangerna i Fugad, de har också namn som börjar på F.
1: Mm. Om man tänker på hur vackert det ser ut så kan man kanske säga att det ser lika vackert ut som på de illustrerande bilder som man hade före det här byggdes.
0: Mycket.
1: Som nu efteråt. Till skillnad då mot vår funikularen och logom och bron som inte alls blir likadana att se ut som det här. Men Fuga ser faktiskt ut som det var meningen från början, verkar det som.
0: Mm.
1: Om du är kommunalt anställd egentligen i Finland så är risken att bli sjukpensionär 2,9%. Ska vi ta räkna om det där så är det alltså ungefär var 34:e person som räknar ut, eller var 35:e kommunalt anställd som riskerar att bli en sjukpensionär. Det är ungefär lika stor andel som medeltal i hela landet. Men risken att bli sjukpensionär ökar med åldern och är större i tunga yrken. Som då på den kommunala sidan betyder städare och vårdpersonal, medan läkare och lärare har minst risk. Däremot är vi lite mer sjukskrivna än resten av landet. I egentliga finnas kommuner och inom välfärdsområdet Varha hade man i fjol 16,1 dagar sjukledigt per person. Det är alltså en halv månad som man är sjukledig i per person i medeltal i vår region. Den här rapporten ska då hjälpa arbetsgivarna att hitta de grupper som behöver mest stöd för att orka längre i livet. Och särskilt nu som riksdagen eller regeringen funderar på hur vi ska jobba ända tills vi är 70.
0: Mm. Nå, men motion är bra för hälsan, säger de. Och nu har det där en obostad säkert tidigare, alltså öppnat tidigare in på våra simhals. 25 meters bassäng.
1: Ja, det vill säga renoveringen av hela Impivaara simhall skulle bli färdig nu redan i oktober. Men den har skjutits på och den blir färdig först vid årsskiftet. Nu skulle politikerna vilja ta och öppna 25 meters bassängen och barnbassängerna tidigare. För det är både simmare och det är politiker som skulle önska det här. Det dröjer innan alla bassänger kan tas i bruk helt och hållet. Och det har varit mycket kritik, särskilt från simföreningar och motionssimmare i Åbo. Så att nu ska Åbo stad undersöka och fundera på att skulle det gå att kunna få simma, det här, simma tidigare, åtminstone en del av Impivaara simhall.
0: Och väder, Linus?
1: Jo, det är fint väder. Det går att simma utomhus idag också. Det är nästan 9 grader varmt i luften och havsvattnet är nästan lika varmt också. Eller lika kallt, det beror på hur du ser på det. Men det kommer att vara mest uppehållsväder på dagen, mot morgonen lokalt regn. Det blåser en vind, först nordostlig, som på förmiddagen avtar. Men sen mot eftermiddagen tilltar vinden. Och på efternatten kan det blåsa upp till 15 meter i sekunden. Vilket det varnas för att det är hård vind på Skärgårdshavet bland annat.

Västkuststad med Morgonens bonde där. Det är ju tisdag idag, det betyder att det är onsdag imorgon och det betyder veckans gäst. Jussi Meriluoto är på väg hit imorgon klockan 10, mellan 10 och 11. På onsdagar har vi ju veckans gäst Jussi Meriluoto. Det kommer bli så intressant att få träffa honom. Han är nämligen, han har varit jobbat som biokemist vid Åbo Akademi ända sedan 1988. Han har perspektiv och cyanobakterier, blågröna alger, det är han verkligt duktig på. Han kan berätta hur det ser ut just nu. Och det som de håller på med vid Åbo Akademi är att hur man faktiskt kan dra nytta av de här som det där inte är populära i Östersjön. Men på landbacken så kan det finnas grejer att använda dem till på ett nyttigt sätt. Och det speciella med Jussi Meriluoto också att han funderar om här i vuxen ålder och skolar sig till präst. Han kände ett sånt kall. Så nu jobbar han delvis som kyrkoherde i Rimitov församling och Merimasku församling. Men samtidigt vid sidan om jobbet vid Åbo Akademi. Det ska bli intressant att höra om de här vägvalen. Och han tänker där. Och för Injeborna är han ju ett bekant namn. Han är ju hunnit vara präst i Inje också. Så att absolut. Veckans gäst imorgon klockan 10. Missa inte. Och gå in på vår webbplats. Där hittar ni alla veckans gäst på rad. Där man kan lyssna på dem tidigare. De som är utan musik, de har funnits i över en månad. Och av upphovsrättsliga skäl så tar vi bort musiken då. Men intervjuerna, ja, de finns kvar. Samtidigt kan jag passa på att påminna om att på torsdag är det ju hälsningen som gäller. Klockan 10. Skicka in en hälsning redan nu till abolandetyle.fi. Abolandetyle.fi så får vi med ditt musikönskemål och din hälsning. Du kan ju också använda WhatsApp och då är det 044 522 30 30. 044 522 30 30. Det här är Veronica Maggio. Gammal sång. Heter den alltså. Det är inte en gammal sång. Av Veronica Maggio.

Det råder älgjakt nu i landet 10 oktober, så kör den egentliga älgjakten igång med att få använda hundar och saker. Så var försiktiga. Polisen meddelar att förra året, alltså 2025, så skedde totalt 1814 älgkrockar i Finland. Och det är en hisklig summa, hiskelig summa, 1814. Och nästan 30% av de här krockarna skedde just i september och oktober. Så var försiktiga då ni kör. Och det, älgarna rör sig mest aktivt vid sol, upp och nedgång. Så när det skymmer eller när det håller på att klarna, det är då det är så riktigt farligt. Så polisen varnar. Kör försiktigt de här tiderna på dygnet, den här tiden på året. Och dessutom säger polisen att om man det där ser en älg, bromsa in och försök köra bakom älgen, eftersom älgarna oftast rör sig rakt fram över vägen. Det kan ju komma andra djur efter, men det, polisen rekommenderar ändå att man ska i sikta på bakdelen av älgen. Och vilket håll du än går med, Per Gessle?

Vilket håll den går med Per Gessle där. Filip Koskinen, när sommaren passerar fram till Andrum. Och efter Andrum, ja, då blir det nyheter klockan 10 här på kanalen.

God morgon. Hälsningar från ett höstigt Borgå. Jag heter Henna Liljeström och 3 veckor i rad får jag träffa dig här i Andrum. Och tillsammans får vi förhoppningsvis en bra start på dagen. Ansvarsveckan firas den 18-25 oktober här i Finland. Det är en ekumenisk hållbarhets- och människorättskampanj för alla kyrkor och kristna församlingar. Årets tema är Se människan. Det har gått att musta på nu i flera dagar. Och nu tänkte jag dela några tankar om det de här morgnarna i Andrum. Vi lever i en tid där vi ser flera människor än någon generation före oss. Varje dag passerar hundratals ansikten förbi oss och våra ögon. På sociala medier ser vi människors liv, tankar och bilder. Vi ser människor på gatan, i skolan, i nyhetsflödet. Ändå funderar jag om vi egentligen ser varandra. Det känns som att det finns en skillnad mellan att titta på människor och att se dem. Det finns många berättelser i Bibeln och i våra liv också, i tidningar och på sociala medier, om hur det att man har blivit sedd har gjort skillnad. Hur ett litet hej, ett leende eller en blick har gjort skillnad. Vi tar berättelsen om den barmhärtige samarien, som är en berättelse om en man som hade blivit misshandlad. Många såg honom, men gick förbi. Samarien såg honom också, men han låter sig också beröras. Han gör synen till ett möte. Och det är kanske där som kärnan i ansvarsveckans tema är. Se människan. Inte att upptäcka att människor finns, utan att låta deras verklighet få betydelse för vårt eget liv. Vi har många liknande berättelser från dagens Finland och dagens värld om hur vi inte bara sett den andra människan utan också låtit hen beröra oss och få en betydelse för oss. När Bibeln talar om människan talar den aldrig om en funktion eller en prestation. Den talar om en person skapad till Guds avbild. Att se människan, att låta sig beröras är därför en social handling, det är en andlig handling. Det är att erkänna att den jag möter är någon som Gud älskar lika mycket som mig. För i samma ögonblick som jag möter den andra som en människa och inte som ett problem, en funktion eller en prestation, börjar jag se något av Guds eget verk. Och det är kanske därför Jesus så ofta stannar inför människor som andra gick förbi. Han såg inte först en blind man eller en tullindrivare eller en syndare. Han såg en människa. Och det är ju kanske just där som den kristna tron utmanar oss också mest. Inte i det stora orden om kärlek, utan i frågan om vem vi har svårt att se som en människa. Vem har blivit en kategori för oss? Vem har blivit ett problem? Vem har vi placerat i ett fack? Att se människan är att låta henne vara mera än det vi först lägger märke till. Så den här morgonen, då du och jag beger oss ut i vimle, hoppas jag att vi kan se och låta oss beröras av varandra. Fortfarande, vet vi, behöver det inte vara något stort, utan det att vi ser räcker. Att få höra någon säga mitt namn, att få höra ett vänligt ord, att få en komplimang, små saker som gör skillnad. Och framförallt att själv få vara den som säger dem, det ger ännu mera. För då vi ser varandra, ser vi Guds bild i oss. Hoppas du får en fin dag. Vi avslutar med att lyssna på sången Människor som ingen vill se av Bo Kaspers orkester.

0: till svars för de omfattande avverkningarna kring datacentralsbyggen i Muhos och i Kajana. Det här säger professorn i miljörätt Hannele Pokka vid Lapplands universitet. Avverkningarna har redan gjorts fast den miljökonsekvensbedömningen inte var klar. Och även om miljökonsekvenslagstiftningen inte innehåller sanktioner så har vi ju också en strafflag, sa Pokka i Yles morgon-tv.
1: Eihän se nyt siitä ole kiinni, että ympäristövaikutusten arviointilaissa ei ole sellaista kohtaa, että mitä tapahtuu, jos jättää yvan tekemättä. Varmaan pitäisi nyt olla tämän jälkeen ja varmaan sellainen tulee, että kyllähän siellä nyt on jo tapahtunut luonnolle vahinkoja ja ne joudutaan varmaan arvioimaan, että kyllä sieltä rikoslaista pykäliä tähän löytyy.
0: Flera brottsrubriceringar kring miljöbrott kan bli aktuella, det tror professorn i miljörätt Hannele Pokka. Finnair tror att årets resultat blir bättre än vad bolaget tidigare hade trott. Finnair höjer prognosen när det gäller både omsättning och resultat. Det är ännu fler som reser än vad Finnair hade räknat med, trots att de höga bränslekostnaderna syns också i biljettpriserna. Bolaget bedömer nu att omsättningen i år blir uppemot 3,6 miljarder och att resultatet kan närma sig 220 miljoner. En stor majoritet av finländarna vill fördjupa samarbetet mellan de nordiska länderna rejält. Det visar en undersökning från näringslivets delegation EVA. Hela 84% anser att de växande globala hoten kräver nordiskt samarbete. Över hälften kan tänka sig gemensamt nordiskt beslutsfattande när det gäller försvar och gränsbevakning. Däremot vill finländarna hålla kvar beslutsmakten i det egna landet när det gäller ekonomi och välfärd. Och en annan enkät som tidningsgruppen Otis Suomalainen har gjort visar att en majoritet av finländarna vill behålla hemvårdsstödet i dess nuvarande form. Var femte är för att avskaffa stödet. Män och höginkomsttagare är mer positiva till att avveckla det här stödet än vad kvinnor och låginkomsttagare är. Samlingspartiet har föreslagit att stödet avskaffas. Idag blir det klart till halvklart uppehållsväder. Mot kvällen ökar molnigheten. I södra och mellersta Finland blir det mellan 3 och 9 grader. I norr mellan minus 2 och plus 3 grader. I Enontekis och i Utsjoki är den sydliga vinden hård idag. I vindbyarna 15 meter per sekund. Och på Finska viken och på östra delen av norra Östersjön varnas för nordostliga vindar. Till en början 12 meter per sekund. Det var nyheterna klockan 10 med Katarina Björk.

The Heart of Rock and Roll med Huey Lewis and the News. 5:10 klockan, du lyssnar till Åboland. Andy Ödman heter jag. Jätteroligt att ha just dig med och vara i ditt sällskap. Jag var med landet och landet med mig väl till freds. Jag vet, det var det som en greve Per Brahe i grevens tid sa det. Det uttrycket i grevens tid kommer för övrigt från Per Brahes tid. Och han står just att du utanför, ska vi säga, in till domkyrkan, och där står att jag var med landet och landet med mig väl till fred. Så grundade han Kungliga akademin i Åbo 1640 med drottning Kristinas välsignelse. Nå, varför säger jag det här? Ja, för att det här var ju rikets tredje universitet. Först Uppsala, sen Dorpat, sen Åbo. Och sen den här nymodigheten som kallas Lunds universitet i Skåne. Så i den ordningen grundades rikets universitet, och vi är stolta över att ha rikets näst äldsta universitet här i Åbo. Men sen dök det upp lite bränder och lite, det grundades nya huvudstäder i Finland och allt annat torrande, så gjorde att mycket av pappren och kanslier flyttades till Helsingfors av någon outgrundlig anledning. Och det moderna Åbo Akademi, så vissa människor räknar att det grundades för 1918. Nå, varför är det intressant? Jo, för att den 30 oktober i år, sen sista oktober i år, så fyller folkloristiken vid Åbo Akademi hela 100 år. De har varit med riktigt från starten, en anrik institution, ämnet folkloristik. Och det här kommer vi att uppmärksamma om en liten stund här i vår sändning. Vi kommer att besöka folkloristiska och snacka med gänget där att hur tycker de det har gått de senaste 100 åren och hur tänker de om de kommande 100 åren? Det här är No Ordinary Love med Sade. Ställe, vad säger man? Sade eller Sade? Sade. Linus, tack. Det är fullt med folk i studion som kan hjälpa er.

0: Sade där med No Ordinary Love. Linus Hoffman är med mig här i studion. Vi ska tala om en lite av en kraftsport, en ny sport för mig, men med en koppling också till vår del av landet. Linus, sa du kustrodd?
1: Mm, det har jag nämnt tidigare i våra nyheter. Ja. Eva Karppinen från Nesteen Soutajat i Reso. Hon har tagit brons i världsmästerskapen i kustrodd nu i natt. Och om 2 minuter så startar hon i mixed dubbel i kustrodd. Du kan titta på den här finalen live på YouTube bland annat. Mm. Där hon tillsammans med Joel Naukkarinen ska försöka ta medalj igen.
0: Är det alltså det är roddbåtar eller är det... Är det där som jag ser här på den här YouTube-videon du skickade åt mig, att det är smala, långa roddbåtar.
1: Jo, det är alltså fråga om roddbåtar så som man har tävlingsroddbåtar. Men de är sådana som alltså då klarar också av en lite mera vågor. Man ror 6 kilometer och då ska man ta sig ut till en boj, runda en boj, alltså inte runda utan man tar och kör på rätt sida om bojen. Och det som hände nämligen tidigare i natt när Eva tog sitt brons, att hon ledde vid första bojen, men hon blev skuffad så att hon kom på fel sida av bojen. Och du vet, med en roddbåt så är det inte så där bara att backa, och särskilt när det finns 15 andra roddare som är runt omkring dig också, åror hitåt och ditåt, så det tog henne en lång stund, i alla fall fler än 15 roddare. Hon var nämligen på 21:a plats efter första bojen. Så att man ska ta sig runt en boj, sen nästa på en 6 kilometer lång bana. Och ibland blåser det ordentligt. Man kan förkorta en bana om det blåser för mycket. Ibland är det ordentlig motvind. Så att det handlar alltså om att kunna bemästra vågorna, också bemästra sina krafter. Och nu när hon då ror i mixed dubbel tillsammans med Joel Naukkarinen, så hon alltså rott en gång den här 6 kilometer sträckan. Tog henne en 32 minuter. Men hon har fått vila nu i 4 timmar efter sin tävling. Joel kom i mål för en knapp timme sen i sitt eget singelheat eller singelfinal. Han blev lika så 3 och fick brons. Men de är favoriter för det är den snabbaste tiden i kvalet. Mm. Så nu, just nu...
0: Vi håller på dem.
1: Starten har gått. Så nu finns det alltså chans för Reso att ta en medalj till under den här dagen. Och om ni tycker att namnet...
0: Jag tänkte just säga att Eva Karppinen från Reso, så det är väl ändå det förpliktigare en del när det gäller rodd.
1: Det gör det, ja. Hennes pappa är förstås Pertti Karppinen.
0: Ja.
1: Som tog 3 olympiska guldmedaljer. Han vann i singelskull i Montreal 1976, i Moskva 1980 och Los Angeles 1984. Och han har länge också varit inte bara en påpushare utan en god tränare, förebild för både Eva och för brodern Juho, som båda två har rott mycket. Men Eva nu så gör sig ett stort namn inom roddvärlden.
0: Vad roligt. Roligt för Reso också. Jag kommer själv ihåg. Jag tror inte jag kommer ihåg när 1980 så bra, men 1984 jag kommer tydligt ihåg att det var soligt och fint när Pertti Karppinen rodde, och då satt vi ju vid finländer och liksom champagnen var ju på kylning om man räknar med att här blir det guld.
1: Ja.
0: Och det blev det ju också. Och sen finns ju de här som ror över Atlanten och man tycker att det där är ganska tufft och det ser ju ganska häftigt ut. Men har du, Linus, hört om Carl Buschby? Det uttalar han så, Buschby, som folk talar om jättemycket i media just nu.
1: Inom rodd?
0: Nej. Inom gång.
1: Gång?
0: Han kommer ju snart att komma hem till Hull. Han är tidigare fallskärmsjägare i brittiska armén, och så gick han och slog ett vad då att han ska ta sig hem från Chile, men han ska inte ta någonting motordrivet på hela vägen. Och i 27 och ett halvt år har han nu promenerat hem.
1: Hur länge sa du?
0: 27 och ett halvt.
1: 27?
0: Ja, så att det är ju, jag menar, han har hängnat hela sin vuxna livstid. Killen är alltså född 69, så att han är över 50 år gammal nu och promenerar då alltså i snart 27 och ett halvt år. Och om du tänker att du ska promenera från Chile till Hull i England, och du får alltså inte använda något sådana som helst fortskaffningsmedel med motor, så då blir det ju vissa problem. Så Beringssund uppe mellan USA och Ryssland. Där tog han sig över på det där isen. Men sen Kaspiska havet, där simmar han. Och det, där, det uppmärksammas nu i jättemånga media eftersom han just alldeles strandade vid Dover i England. Då simmar han över Engelska kanalen. Så nu har han bara en liten kort bit på ett par hundra kilometer så är han hemma hos mamma i Hull. Mamma är 75 år och önskar sin son välkommen hem. Det här uppmärksammas världen runt just nu. En ordentlig promenad.
1: Alltså, jag har hört om personer som är dåliga på att orientera, men det ska ta 27 och en halv år att hitta hem.
0: Ja, tänk det. Tänk att promenera den sträckan. Men, hatten av initiativet. Det här är Hall of Fame med Kuusikoski och Sirén.

Hall of Fame med Kuskoski Siren. Det här är Guy Mitchell. Och efter det, ja, då ska vi besöka en folkloristik i Vioa som i dagarna fyller 100 år.

0: Headache is by the number med Guy Mitchell där. 9:25 klockan, Nille Åblom lyssnade till, och nu ska ha Maria Lammasaari. Hon har begett sig ner till Åbo Akademi, för där är roliga nyheter på gång. Folkloristiken firar jämna år. Maria, champagne, tror du på kylning där ännu?
1: Jag tror nog inte champagne kanske på kylning riktigt ännu. Här är ju ett litet tag ännu tills det officiellt firas. Det är alltså den 30 oktober som det blir stora festligheter vid folkloristiken. Men jag tror nog att feststämningen kanske så småningom

0: en gång började kicka in. Jag är alltså här tillsammans med Lena Marander Eklund som är professor i nordisk folkloristik och Santtu Anka, du är doktorand vid ämne. Hej på er.
1: Hej hej.
2: Hej hej.
0: Ja, vad skulle ni säga? Börjar feststämningen komma igång här vid folkloristiken som alltså fyller 100 år?
1: Ja, och feststämningen har egentligen hållit på hela året. Det är alltså så att det har gått 100 år sedan Otto Andersson installerades som professor i musikvetenskap och folkdiktsforskning som det hette på den tiden. Och det har ju då firat egentligen ganska stort med olika evenemang tillsammans med musikvetenskap. Till exempel vi har haft en serie som hette I länstolen där olika artister har på det diskutera och framfört musik och humor och sånt. Och sen har vi också haft kunskapskabarén, hör också till det här firandet. Men den här dagen, 30/10, det är som vår folkloristikens dag. Och det firar vi dels genom en paneldebatt som heter Varför folklor? Där vi då har både forskare och personal, men också en gäst från Sverige som heter Jack Werner. Han är väldigt känd i Sverige som en sån här som för fram modern folklor. Och den här paneldebatten leds av Fredrik Nilsson och hålls i Astra i det nya huset i salen som heter Bonfire klockan 14-16. Och den här är öppen för allmänheten. Så tanken är att det ska hållas på en sån nivå att det som också intresserar gemene man. Och man kanske är intresserad, hur ser det där Bonfire-auditoriet ut? Det är ju lite speciellt för den är en rund sal. Så det är liksom den första punkten på det här festprogrammet den 30/10. Och sen blir det en liten paus och sen klockan 18 har vi ett författarsamtal i Sibelius museum och det är författaren Maria Turchaninov som jag kommer att sitta och diskutera med hur, på vilket sätt hon använder folklor i sitt författarskap i hennes, många av hennes böcker är ju fantasyromaner. Så det är klockan 18-19 och sen efter det blir det en fest, men den är då intern.
0: Mm. Så mycket att se fram emot den 30 oktober alltså, men om vi backar bandet lite till se kanske på dagens läge. Hur mår folkloristiken, nordiska folkloristiken vid Åbo Akademi? Vad skulle du säga, Lena Marander Eklund?
1: No, jag tycker att vi mår riktigt bra. Jag tycker att vi är en dynamisk enhet. Vi har ju starkt samarbete med ämne etnologi och har också kandidatutbildning gemensam. Nu kommer vi att övergå till att fokusera mer på kulturarvsfrågor för vi vill kanske synliggöra, för det finns ju, det har funnits hittills också, men vi vill kanske synliggöra mer den här en arbetsinriktning, att det finns en kulturarvsbransch som behöver frågor, som behöver folk som jobbar nu tappar jag lite tråden, nu får du ställa en fråga till.
0: Ja, du säger att lite framtidsutsikterna för folkloristiken. Och vi har också då doktorand Santtu Anka här och jag är förstås nyfiken på vad är det riktigt som du tittar närmare på när det gäller just folkloristiken? Vad är det som du forskar i?
2: No, som många folklorister så intresserar jag mig för hur människor berättar om sina erfarenheter. Och folkloristik är på det sättet jättetrevligt att man kan ofta rikta in sig på mer specifika intressen. Och för mig som alltid varit intresserad av medicin, könsnormer, kroppsnormer, så har det ju passat väldigt bra att se på hur människor berättar om de här sakerna och hur den erfarenheten människor har. Så min doktorsavhandling handlar om hur transpersoner berättar om sina erfarenheter från den diagnostiska process som man måste genomgå för att få könsbekräftande vård.
0: Låter ganska spännande och jag tänker att folkloristik kan ju vara ganska mycket. Vad skulle ni säga att är så här vanligt missuppfattande som folk kanske har om vad folkloristik är?
1: No, jag tror att dels, fast jag tycker att vi är ganska synliga i media, svarar på många förfrågningar och så här, så brukar folk inte veta vad det är. Men det andra som finns kanske en sån vanlig föreställning är det att vi sysslar med sån trevlighetsforskning, att det är tomtar och troll. Och det är det ju också. gamla folktroföreställningar om väder och om häxor och varulvar och sånt här. Men sen upplever jag ju att folkloristiken är väldigt politisk, och Santos doktorsavhandlingsämne är ju ett jättebra exempel på det. Men vi har också haft avhandlingar som handlar om näthat, hatprat mot det finlandssvenska. Så vi har haft en avhandling som handlar om våldtäktsberättelser. Så det är många ganska tuffa ämnen som vi behandlar. Men på något vis den där stämpeln om att, liksom, att det är bara så här puttinuttigt och lite livets och årets fester och så här som det handlar om. Men det, liksom, jag skulle säga att liksom, det är en ganska stor bredd i det vad vi gör. Och det som just på något vis Santos sa så bra här, att det är som människors erfarenheter som vi undersöker, att, liksom, att vi ser ju ofta på liksom, det som händer i samhället, men vi ser det utgående från den, liksom, den lilla människan, att vi ser inte utgående från samhällsstrukturen. Förstås den enskilda människans berättelse relaterar ju alltid till samhällsstrukturen, men vi ser det liksom, på sätt och vis liksom, underifrån och inifrån, och det är det som jag tycker att gör vårt ämne unikt. Och det där också tror jag en av orsakerna till varför folk söker sig hit, för att man på något vis kan förverkliga på något vis sina egna tankar om vad som är viktigt.
0: Ganska bra funderingar där, och Santo, du som sagt är doktorand, och har du några tankar om så här, din framtida karriär, hur den saken skulle du vilja jobba med sen när du har disputerat vid ämnet?
2: Forskning intresserar nog, att fortsätta inom eller fortsätta på det spåret. Sen tycker jag också organisationsarbete inom olika teman skulle vara också någonting som jag skulle vara intresserad av. Men överlag så har jag alltid kört lite med det här att jag tar ett steg i taget och sen ser jag vart det tar mig. Det känns ändå som att med en folkloristisk bakgrund så har man ändå ganska mycket möjligheter. Det finns ganska mycket bredd ändå där.
0: Ganska mycket bredd. Hur ser ni sen på framtiden? Någonting som jag tycker att pratas ganska mycket nu om är AI, alltså artificiell intelligens. Hur tycker ni att det påverkar folkloristikens framtid?
1: Ja, det där var en svår fråga. Jag ser ju själv AI som ett jättebra hjälpmedel så där, att korrigera lite texter om man har språkliga klumpigheter. Men det är klart att, och sen tycker jag också att det är jättebra att liksom om det är något nytt tema som man inte liksom har satt in sig till, så liksom får man ju ganska bra hänvisningar. Det är klart att nu är det ju, alltså jag tror aldrig att AI kan på något vis liksom ersätta det analytiska öga som vi tränar våra studenter till. Och jag tycker att ju mer det kommer så här AI-genererat material som är ganska opersonligt och ganska så där platt, desto mer behövs det ju på något vis folk som kan analysera och kan se kritiskt på saker och ting. Så att jag kan inte tänka mig att det skulle på något vis någonsin kunna ersätta. För jag upplever att folkloristik är ett väldigt kreativt ämne, och det är också därför för våra studenter som är väldigt sådär, blir lite kära i det här ämnet. Att det är som mer än bara studier. Jag åtminstone själv blev väldigt kär i det här ämnet när jag har börjat studera.
0: Känner du, Santo, igen dig i den här beskrivningen att du blir kär i folkloristiken, så här som Lena beskrev det?
2: Ja, på många sätt nog. För mig har det varit en lång process, men att jag skulle nog säga att jag har absolut förändrats helt som människa också under mina studier, att jag ser på världen på ett helt annat sätt.
0: Och någonting som ni båda betonar är att folkloristik är ganska brett, att människor kanske tror att det handlar om tomtar eller troll då, men att det handlar om ganska mycket saker faktiskt. Men tänk så här, för en vanlig människa som kanske inte studerar det här, men att hur skulle man kunna använda folkloristiken i den egna vardagen? Hurdana saker skulle man kunna se på så här med en folkloristisk lins, som vi kallar det så?
1: Nej, men början, alltså, vi tycker ju att vardagen är spännande. Och jag menar, till exempel en av de introducerande kurserna som vi har, så lär vi studenterna att se liksom, på något vis den egna vardagen väldigt analytiskt. Liksom börjandes från att liksom fundera på att hur man liksom, ja, men till exempel att koka sitt morgonkaffe, det är som egentligen att man gör det alltid på samma sätt, att det är som ganska rituellt, att det där morgonkaffe är jätteviktigt, eller om det nu sen är en kopp te, att liksom Men sen också att kanske lite få fast sig från att ha liksom, kanske lite förutfattade meningar om saker och ting. Och sen är det ju hemskt lätt att tänka så här att till exempel folk tror föreställningar om saker och ting, det som man kanske till vardags kallar för skrock eller vidskepelse. Vi använder inte de termerna i vetenskapen, men liksom att inte har det ju på sätt och vis försvunnit, utan liksom, nu har ju alla människor någon tanke om att liksom det här betyder det och det, eller det här kan tolkas på det här och det här sättet. Och många gånger går det tillbaka till väldigt gamla folktroföreställningar.
0: Mm. Har Santtu Anka några funderingar kring hur vi kan tillämpa folkloristik i vår vardag?
2: Kanske just det där vardagliga tycker jag om, som att fundera på småsaker i sin vardag, varför man gör det, hur man gör det. Det tycker jag är ett ganska sådär, ja, väldigt bra sätt att prova sin folkloristik. Sen också kanske att testa tänka hur saker olika perspektiv. Att prova att vända på saker som man kanske tar för givet. Som är liksom bara tankelek.
0: Låter ganska härligt. Och jag pratar alltså här om folkloristiken, nordiska folkloristiken vid Åbo Akademi, som alltså fyller 100 år och firas 30 oktober. Stort. Jag gillar alltid att titta framåt också. Om vi tänker kommande 100 åren, hur hoppas ni eller hur tror ni att det skulle kunna se ut för folkloristiken vid Åbo Akademi?
1: No, det där, vi är ju det enda universitet i hela världen som utbildar folklorister på svenska, eftersom det i Sverige redan på 1940-talet slog samman med etnologin, och svenskarna är ju dö av och sjuka på att vi har folkloristik, för de ångrar ju det, ett beslut som är ju då 80 år tillbaka. Alltså det är klart att det kommer att förändras. Men jag kan inte kanske riktigt se om hur det kommer att förändras. Men det där, vår självkänsla är ganska god och vår forskning är framgångsrik. Så jag kan inte riktigt se att vi skulle ha på det sättet något problem. Men någon form av förändring kommer det ju att ske. Men att jag tror nog, jag har nog i något sammanhang sagt då när 100-årsjubileet fanns ännu en tid fram till det, så sa jag att ja, vi fyller 100 år och vi kommer att finnas om 100 år framöver. I någon form så tror jag nog att det kommer att finnas. Men jag tror att alla ämnen stöps ju om på sätt eller annat.
0: Mm. Vad tror Santtu Anka sa avslutningsvis, var finns folkloristiken om 100 år?
2: Det är svårt att säga, men och det är klart att folkloristiken förändras ju med samhället, så det beror ju på vart vi är på väg, och det är ju kanske också det som är spännande, att vi följer hela tiden med vad det är som händer och så. Och sen tänker jag också att det som också kan vara en tröst är att om vi ser tillbaka på folkloristiken för 100 år sedan, eller 200 år sedan, eller 300 år sedan, hur långt bak vi än går, finns det också ganska mycket som är samma som nu, att mycket samma mönster ser vi fortfarande som då, så att mycket kommer säkert också vara samma som det alltid har varit.
0: Ganska sköna funderingar om folkloristiken här vid Åbo Akademi. Tusen tack Lena Marander Eklund och Santtu Anka att jag fick snacka om folkloristiken som alltså fyller 100 år vid Åbo Akademi. Grattis får jag önska er.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
3: Maria Lammasaari på plats vid Åbo Akademi.

0: Einbusks vackra version av Höstvisa där.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
0: Yle Vega. Oh, jag tycker så mycket om Vinn eller försvinn. Det är ju ikväll klockan 6 som det kör igång. Och det så är det så roligt. Det är kluriga frågor de har hittat på, mina kära kollegor, på Vinn eller försvinn. Och sen är det ju det också att ni lyssnare är så otroligt fiffiga och duktiga. Och extra roligt är det ju alltid när det är någon som ringer härifrån vår del av landet in och vinner. Var beredda med telefonen idag klockan 6. Vinn eller försvinn på gång. Linus Hoffman har kommit in här till studion.
3: Nu talar om vinn och försvinn. Alldeles just så vann Eva Karppinen världsmästerskapet i mixed kustrodd tillsammans med Joel Naukkarinen.
0: Fantastiskt!
3: Så att Reso har fått en världsmästare till.
0: Grattis Reso! Nu har jag inte fanfarknappen här, men jätteroligt. Vi talade här tidigare om kustrodd med Linus och då så konstaterade vi att nu har de startat iväg och rutt igång. Men nu har vi en världsmästare då i dubbel.
3: Mixed dubbel
0: heter det. I kustrodd, den ädla sporten när man ror på i riktigt vatten. Men nej, vi hörde just att Maria Lammasari var och talade med folkloristerna där i Åbo Akademi som fyller 100 år. Och grejen var den att Maria var i elden redan tidigare i morse i våra sändningar. Men då var hon och det där han besökte Arbetsforum vid Åbo Akademi för att höra vad en karriärsvägledare har att säga om praktikplatser och jobbannonser. Det är nämligen så att vi kunde igår rapportera att Yle Otiset har konstaterat att mer än hälften av de praktikannonser som publiceras på jobbtjänsten Donitori under de senaste åren, så där nämns ingenting om lönen för jobbet. Och varken lönens storlek eller om det är en praktik som är oavlönad eller inte. I knappt en tredjedel av praktikannonserna på Donitori så nämndes lönen inte alls. Och samma fenomen syns även i jobbannonser på andra ställen. Så därför begav sig Maria tidigare i morse till Åbo Akademi och till det där arbetsforum där för att ta reda på hur man tänker vi om just det här med praktikannonser.
4: Det här tillsammans med Jan Kraufelin, du är karriärvägledare vid Arbetsforum. Det är aktuellt nu med praktiker att det verkar kanske ha blivit lite vanligare att det är otydligt i annonser för praktikplatser att får man en lön eller är det en oavlönad praktik. Men om vi börjar helt med grunderna, att vad egentligen räknas som praktik och vad räknas som jobb? Vad är skillnaden mellan de två?
5: Det är en bra fråga. Om du ser det ur vårt perspektiv som utbildningsanordnare så räknar vi ju praktik som någonting som kan ingå i studierna på ett eller annat sätt, att man kopplar det till studierna. Men sen, det är en jättebra fråga på det sättet, för under alla de år jag jobbar med de här frågorna, så när vi pratar med arbetsgivare så finns det väldigt, väldigt många tankar kring att vad liksom praktik är och den här gränsen mellan att vad är till exempel ett sommarjobb, vad är en praktik, vad är en praktikplats och så vidare, kan vara ganska utsuddad nog många gånger, att för arbetsgivare det är inte alltid så klart att vad är vad, utan de har kanske ett behov av att någon hoppar in och gör någonting, eller så har de en vilja att erbjuda en plats liksom för någon som behöver det, men det där med men den här gränsen är inte alltid väldigt tydlig ur deras synvinkel.
4: Ja, du säger att gränsen är inte så tydlig. Tänker du så här att det kanske är så där oskyldigt att man kanske inte tänker på skillnaden, eller kan det vara någonting som kanske arbetsgivare också lite medvetet spelar med, att det är en suddig gräns?
5: No, min uppfattning är nog att det väldigt sällan ska vara medvetet, utan det är kanske mer det här att jag förstår det, att man kanske utgår från sin egen synvinkel, just som jag sa, att vad är det vi kanske behöver, och funderar man inte så jättemycket på att hur passar det här sen in kanske då för någon utbildningsanordnare, hur passar det in för en yrkeshögskolestuderande, för en yrkesstuderande, för en universitetsstuderande eller liknande, och man kanske inte riktigt tänker så långt. Det är klart att det varierar här bland olika branscher, att om vi nu pratar om till exempel sociala sektorn, sjukvårdare, psykologer, logopeder och liknande, där är det mera ett etablerat det här systemet med liksom praktik, och samma gäller också lärare och liknande, att där finns det nog en ska vi säga en medvetenhet hos arbetsgivarna om att vad praktik egentligen borde vara, åtminstone om man igen ser det liksom utgående från vår synvinkel som ett universitet.
4: Mm. Ja, du säger att det varierar lite, men finns det något sorts sån här riktgivande, om vi nu tänker just på den här lönen, att man nu kanske gärna vill tjäna en liten penning på att man går någon sorts praktik. Hur mycket ska en praktikant tjäna?
5: Nå, frågar du oss, så nu pratar jag kanske då om alltså universitetsstuderande och deras praktikperioder, så vi förväntar oss, eller vi rekommenderar ska vi kanske säga, en praktiklön som motsvarar den här FPAs arbetsvillkor, eller den som har funnits tidigare som FPAs arbetsvillkor. Det betyder alltså i praktiken i dagsläget ungefär en lön på 1400 euro per månad, och det är det som vi rekommenderar, och det är enbart också i de fall när lönen är minst det här som vi utbetalar sen en sån här så kallad delfinansiering för praktik, som alltså är ett stöd från universitetet till arbetsgivaren för att kunna anställa en studerande som praktikant.
4: Mm. Alltid kan praktiken ändå inte vara en betald praktik, utan det finns också mycket oavlönad praktik. Lönar det sig att ta emot den här sortens praktik, vad tycker du?
5: Ja, det är kanske mer ovanligt igen om vi pratar om universitetspraktik, att det är kanske mer vanligt med oavlönad praktik på just alltså inom yrkesskolorna och yrkeshögskolorna, men visst existerar det här också. Jag brukar säga att utgångspunkten är kanske dig som studerande, att vad är du ute efter? För så som jag ser det så brukar man oftast i regel vara ute efter en av tre saker eller en kombination av det. Ena är att få studiepoäng, få det som en så att säga del av sina studier. Inom vissa studier är det också obligatoriskt att ha en praktikperiod. Det andra är kanske just det här med liksom lön, med pengar helt enkelt, att man behöver för sin egen försörjning eller vill gärna ha för sin egen försörjning. Och den tredje delen är att få arbetserfarenhet från sitt eget område, liksom inför framtiden, att man har någonting att visa upp sen när man kommer lite längre i studierna blir färdiga. Och här tycker jag då att det kanske fast vid den enskilda studerande att fundera på att vilken eller vilka av de här tre olika faktorerna som kanske är viktigast för dig själv just där och då. Att det är inte kanske alltid den här lönen nödvändigtvis, utan det är kanske att få det som är just för att få studiepoäng och få det som en del av dina studier och få den här arbetserfarenheten. Och då kanske det är helt okej att man till och med tar emot en plats som så att säga inte betald.
4: Mm. Ja, du pratar förstås från universitetsperspektiv, från Åbo Akademis perspektiv, men hur mycket ämnen eller branscher inom ÅA är det som har, ja, då dels kanske obligatorisk praktik, men överhuvudtaget praktikplatser, hur vanligt är det liksom vid vilka ämnen att man går någon sorts praktik?
5: Egentligen nog inom alla ämnen är det hyfsat vanligt att man går en praktikperiod. Vi har ju inte så väldigt, väldigt många där den obligatoriska, psykologer, logopeder, lärare, småbarnspedagoger, kanske någon jag glömmer bort så här nu, så de har obligatorisk praktik, alltså de ska göra en praktikperiod inom ramen för sina studier. Sen de flesta andra ämnen som vi erbjuder vid Åbo Akademi, så där är den alltså frivillig, det vill säga du får studiepoäng för den, men den är inte obligatorisk. Och de här studiepoängen du får är inte heller direkt liksom i motsvarighet till den arbetsmängd du gör inom praktiken. Där är kanske också skillnaden mellan universitet och sen då yrkeshögskolor och yrkesskolor. Där får du så att säga den här praktikperioden liksom i sin helhet egentligen inkluderat som en del av dina studier, och det motsvarar liksom den arbetsmängd du gör också studiemässigt. Medan vi i regel då på universitetsnivå så du får en del studiepoäng, men det motsvarar så att säga inte hela den arbetsinsatsen egentligen räknat liksom i timmar.
4: Mm. Jag sitter alltså här på campus och pratar med Jan Kraufvelin vid Arbetsforum om praktikplatser, och anledningen är då alltså att finska Yle Uutiset hade en artikel om praktikplatser, och det här, deras granskning visar att just den här antalet oavlönade praktikplatser verkar ha ökat en liten del med några procentenheter. Vad tror du att det beror på att det har blivit vanligare?
5: Just nu tror jag att det har med den ekonomiska situationen att göra. Jag måste nu i ärlighetens namn säga själv att jag har inte sett en stor ändring igen då, om jag pratar liksom ur universitetsperspektiv och de praktikplatser som i regel erbjuds att vara studerande, att det skulle vara någon större ökning åtminstone i antalet platser som det där erbjuds liksom utan någon som helst ekonomisk ersättning, någon lön. Men säkert finns det också liksom inom så att säga det här området skäl för den här farhågan, heller de här liksom liksom riktningen så att säga som det finns just nu, och det hänger nog säkert ihop med det att överlag liksom ekonomiska klimatet har blivit mera svårt, och då är det klart att arbetsgivare tittar efter att var kan de eventuellt spara in en liten slant, få arbete gjort ändå utan att kanske betala lön.
4: Mm. Ja, no, uppgifter om lönen eller om det inte är någon lön, det kanske är en sak som kan vara någonting som man ska hålla koll på i en praktikannons. Men så här avslutningsvis, Jan Krauf-Velin, är det någonting annat, något så kallade röda flaggor som man ska hålla utkik för, något råd som du har för någon som kanske det är aktuellt att söka praktik för?
5: No, kanske just den här funderingen för det första för dig själv, att vad är liksom det viktigaste? Klart att det kan i vissa situationer vara så att alla tre är viktigt, både liksom att få lön, få erfarenhet och också att få liksom som en del av dina studier. Men jag skulle säga att läs den där annonsen ordentligt och det där, fundera om det är så att du är villig att ta emot en plats utan lön, fine. Men kolla kanske annars också lite på den där platsen, att verkar den seriös? Är arbetsgivaren, känner du liksom från tidigare, eller om du googlar, verkar det vara en arbetsgivare som så att säga har funnits på marknaden en liten tid? Ta gärna också fast kontakt på förhand med arbetsgivaren. Ofta brukar det finnas möjlighet att det där ringa eller en andra kontaktuppgifter, man kan ta kontakt lite för att lite pejla läget. Hur känns det? Hur ser det ut att vara?
4: Så där kom många bra konkreta tips. Tusen tack för det här, Jan Krauf-Velin vid Arbetsforum.
0: Ja, och det var Maria Lammasari som besökte Åbo Akademi där tidigare i morse. Klockan kryper mot 11. 11 blir det nyheter i vanlig ordning, och efter 11 vet ni vad, då får jag fin besök i studion. Musikern Lotta Svart kommer på besök. Vi får höra hennes senaste låt, absolut nyaste låt. Lotta Svart, det är ett artistnamn. Hon heter Lotta Svartsjö annars, och det kanske är åtminstone många elever i Sankt Olofs skola som känner igen det namnet. Och sen ska vi tala om viktiga saker. Det är nämligen så att hon just nu jobbar som ambassadör för den svenskspråkiga kristelefonen. Vad det här innebär, det får Lotta berätta om efter klockan 11. Fram till 11 så lyssnar vi till Eros Ramazzotti och Alla fine del mondo. Jag vet inte varför jag alltid ska försöka låta så det italiensk, fast jag egentligen inte gör det då jag säger de italienska låtarnas namn. Men Eros Ramazzotti fram till nyheten klockan 11.

0: Klockan är 11 och det är nyhetsdags. Det finns möjligheter att ställa teknologijätten Google till svars för de omfattande avverkningarna kring datacentralsbyggen i Muhos och Kajana. Det säger professor i miljörätt Hannele Pokka vid Lapplands universitet. Avverkningarna de har redan gjort fast en miljökonsekvensbedömningen inte var klar. Även om miljökonsekvenslagstiftningen inte innehåller sanktioner så har vi ju också en strafflag, det sa Pokka i Yles morgon-tv.
1: Eihän se nyt siitä.

0: tehtaalle kiinni, että ympäristövaikutusten arviointilaissa ei ole sellaista kohtaa, että mitä tapahtuu, jos jättää yvan tekemättä. Varmaan pitäisi nyt olla tämän jälkeen ja varmaan sellainen tulee, että kyllähän siellä nyt on jo tapahtunut luonnolle vahinkoja ja ne joudutaan varmaan arvioimaan, että kyllä sieltä rikoslaista pykäliä tähän löytyy.
1: Flera brottsrubriceringar kring miljöbrott kan bli aktuella, säger professor i miljörätt Hannele Pokka. Antalet ambulansflyg i Finland kan öka från några tiotal till över 1000 per år. Det här ifall finansministeriets förslag om ett minskat antal välfärdsområden blir verklighet. I sådana fall så koncentreras krävande specialsjukvård till färre sjukhus och på långa sträckor så är flygtransport både snabbare och billigare än ambulans som kör på bilvägar. Från och med år 2028 så ansvarar välfärdsområdena själva för finansieringen av akutvården och det här gör flygtransporter mer lockande. Experter vill nu inrätta ett nationellt samordningscenter för ambulansflyg och läkarhelikoptrar. En stor majoritet av finländarna vill fördjupa samarbete mellan de nordiska länderna rejält. Det här visar en undersökning från näringslivets delegation EVA. Hela 84% anser att de växande globala hoten kräver ett nordiskt samarbete. Över hälften kan tänka sig gemensamt nordiskt beslutsfattande då det kommer till försvar och gränsbevakning. Finländarna vill däremot hålla kvar beslutsmakten i det egna landet då det gäller ekonomi och välfärd. Finnair tror att årets resultat blir bättre än vad bolaget tidigare trott. Finnair höjer prognosen både när det gäller omsättning och resultat. Det är ännu fler som reser än vad Finnair hade räknat med, trots de höga bränslekostnaderna som nu syns också i biljettpriserna. Bolaget bedömer nu att omsättningen i år blir uppemot 3,6 miljarder, medan resultatet kan närma sig 220 miljoner. Det var allt för nyheterna klockan 11 med Andrea Wiklund.

Sköna toner där av Alan Perry, Simple Choice. 5:05 klockan, du lyssnar till den till Yle Åboland och Andy Ödman heter jag. Vi ska ta och lyssna till Andrea True Connection med More, More, More. Och efter det får jag gäst hit i studion. Lotta Svartsjö, som hon heter, som musiklärare och som ambassadör för den svenskspråkiga kristelefonen, eller Lotta Svart som hon heter som musiker. Vi kommer också att få höra Lotta Svarts alldeles pinfärska låt.

0: More, Andrea True Connection där. Ja, precis som jag nämnde tidigare, studiogäst här med mig i studion nu, Lotta Svartsjö. Välkommen hit.
1: Tusen tack.
0: Och du är ju också känd under namnet Lotta Svart just nu på, här på vår kanal på Ila Vega.
1: Sant.
0: Det är ju nämligen så att du ligger på Vegatoppen med din låt Magi. Grattis till det.
1: Tusen tack.
0: Och den finns också på vår spellista här. Så att om ni tycker att Lotta Svart hör hemma, det Lotta Svart är ditt artistnamn.
1: Ja.
0: Om hör hemma på det där Vegatoppen, då har ni tid att rösta ända till i natt.
1: Så är det.
0: Och så får vi hoppas att du hänger kvar där. För jag menar, vi är lite partiska här på Yle Åboland. Vi tycker om att det är musiker från Åboland och Åbotrakten med i den här. På svensk Finlands största musiklista.
1: Ja, jag kan tycka lika faktiskt här.
0: Och sen har du en splitterny låt som vi kommer att få höra småningom, som är skriven förra veckan. Men vi ska börja med att tala om helt andra saker. Du är Lotta Svartsjö, det där han... Du har just pluggat musikproduktion och du är musiklärare vid Sankt Olofskolan i Åbo.
1: Så är det, ja.
0: Och vid sidan om ditt eget musicerande. Men grejen är den att du är hyfsat nybliven ambassadör. Och då för den svenskspråkiga kristelefonen.
1: Ja, jag har som sagt släppt en låt som heter Andas förra veckans fredag. Mm. Och låten för mig så handlar den om att stå vid sidan av någon som kämpar med sin psykiska hälsa helt enkelt. Och i och med att jag visste att det här blir liksom höstens låtsläpp så kontaktade jag Mieli kanske ett par månader sen för att föreslå ett samarbete. Och det nappade gladeligen på och föreslog att då kanske jag får axla ansvaret för att vara den här Mielis svenskspråkiga kristelefons ambassadör. Så det samarbetet har börjat precis här i fredags också. Mm.
0: Nu måste vi ta det här från liksom början så här att Mieli RF, vad är det för ett gäng?
1: Det är en förening som jobbar för att stärka psykisk hälsa och finnas där för stunder då man kämpar med den psykiska hälsan. Mieli erbjuder samtalsstöd i livets krissituationer. Det är väl det som är den här kärnan också för kristelefonen. På finska finns kristelefonen tillgängligt 24/7 och på svenska också alla vardagar. Så det är ett jättevärdefullt samtalsstöd som finns då när man känner att man ligger inför en ny situation som man inte klarar helt själv.
0: Tråkiga var ju att vi kunde läsa och rapportera också på Yle om att bidragen till Yle till Mieli har skurits ner tyvärr.
1: Ja.
0: Och det där, men att man kämpar nu på. Och det andra då, vi frågade att det här ambassadör, vad innebär den titeln i det här sammanhanget?
1: No, det innebär, tänker jag, att jag har en chans att lyfta fram hur man kan stärka den psykiska hälsan och kanske också lysa på det faktum att största delen av oss i något skede av livet kämpar med den psykiska hälsan och kanske landar i något som är psykisk ohälsa, men att våga tala om det, både liksom de goda och de svåra sakerna kring psykisk hälsa hjälper väl oss alla att på något sätt leva vidare i liksom med de här livets svackor och också komma ur dem. Så att lysa på det goda man kan göra, till exempel det vi diskuterar under föregående låten, att man kan välja att promenera eller cykla eller vad som helst som gör att man liksom i stunden kanske känner att man har det lite bättre. Och sen förstås då ambassadörskapet specifikt för att lysa på att det finns den här kristelefonen som finns där för var och en av oss som behöver det när som helst.
0: Och det är precis det vi gör nu.
1: Ja.
0: Och det är också det att det är viktigt att man får tala med någon. Att det finns något stöd att få. Att man inte kanske gräver ner sig i sig själv.
1: Så är det. Och jag tänker att det fortsättningsvis känns det som att det är ganska stigmatiserande på något sätt att tala om att man inte mår så bra. Kanske, det är säkert också en generationsfråga. Men sen förstås för mig personligen så handlar det också om att på något sätt, ja, det här med psykisk hälsa, det är ganska vacklande just där i tonåren. Då jobbar jag i min vardag också på Sankt Olofskolan som musiklärare. Och jag har ju glädjen av att möta alla våra svenskspråkiga elever i Åbo, Åbotrakten. Och får då möta dem i ett ämne som musik. Och där tänker jag att jag också har en möjlighet att på något sätt i stunden åtminstone låta, eller hjälpa de här tonåringarna att släppa ner axlarna och andas lite lättare. Att det är en stund också då man inte har krav på sig, utan man får bara vara närvarande i stunden och mötas med varandra. Så jag tänker att där ligger en ganska... Ja, jag tänker att där ligger kärnan på något sätt för vårt mänskliga liksom välmående.
0: Ja, och jag kan tänka mig att det passar bra i rollen som lärare när man som du tänker på såna här saker och är medveten om såna här saker. Och det du också sa att... Det där, du är lite av en erfarenhetsexpert, att du har erfarenhet av det här. Du har haft inom familjen det här och på det viset tvingats tänka på det och kommit väldigt nära. Kan du berätta om det?
1: Ja, jag har skrivit Andas med min pappa i tankarna. Han dog här i juli, så jag undrar just om han någonsin hann höra den här sången. Men det är en låt som har funnits med mig alltså egentligen sedan 2000-talets början. Intro till låten härstammar alltså säkert från 2002 eller 2003 eller någonting. Och intro till andra sidan ser det vid stupet. Du bara står i en ändlös värld, en värld jag inte förstår. Och min pappa var med om en riktigt allvarlig bilolycka när jag var 9 år. Och några år efter det, i och med att han fick en allvarlig hjärnskada, så insjuknade han också och led av ganska djup depression varvat med ganska skrämmande såna manifaser. Och det var egentligen det som andra halvan av hans liv gick ut på. Och sen i mitt liv hade det funnits mer eller mindre närvarande ända sen jag var kanske 11-12 år.
0: Ja, precis det. Det leder ju till att man liksom förhåller sig till det här på något vis. Hur klarar du av att tackla det här under din uppväxt, tycker du?
1: Säkert bättre och sämre. Mm. Jag har säkert också själv, utan att kunna sätta ord på det, så kämpa med att på något sätt bli okej med att så här var fallet. Kanske också nu under senare egna liksom levnadsåren då jag har varit förälder, så hittar jag också på något sätt ett säkert mildare sätt att förhålla mig till min pappas utmaningar och den där långa mörka tystnaden som fanns där. Och sen förstås det där konkreta, det jag tänker att jag vill göra fortsättningsvis med alla människor jag möter, är det där att man ringer upp och frågar att hej, hur mår du?
0: Ja.
1: Nå men, vad har du gjort idag? Och så det där typiska svaret var väl, ja, det där vanliga, inte något speciellt. Och så tänker man, nå, har du varit ute något? Nå, nu var vi till butiken. Så får man liksom gräva fram den där diskussionen. Och sen igen i stunder hade ju varit jätteutmanande. Jag kommer själv ihåg i de där unga vuxenåren då människor runt om mig undrar att är min pappa full? Men det var ju inte det. Utan han hade sina utmaningar och det tedde sig på många olika vis. Så visst hade lämnat ärr. Men jag tänker att poängen med att man växer och blir mer vuxen för varje dag, så är väl också det där att man lär sig att leva med det man har. Och också uppskatta det och på något sätt använda det som sin styrka. Och där tänker jag att då har jag liksom en jätteärofylld uppgift nu att få på något sätt lyfta fram också det där. Att, men, vi bär, och det liksom faktum är att vi bär alla på bagage. Och jag tror inte att någon familj går oberörd liksom när det handlar om temat psykisk hälsa eller psykisk kanske ohälsa.
0: No, det här är ju väldigt, väldigt djupa saker och det är svårt att tänka sig på det viset vad du har gått igenom med, fast du beskriver det väldigt bra. Men kan du ändå liksom ge något konkreta råd åt lyssnarna som nu funderar på det här att hur man i vardagen, finns det något sådana enklare råd eller som man, åtminstone sådär att du vet att som man kan lite tänka på nu när man fortsätter den här dagen och träffa människor. Att vad ska vi göra så att vi är mer måna om varandra, så att man mår bra?
1: Nej, jag tänker det där att man vågar fråga när vi möts. Att vi frågar på riktigt, att men hur mår du på riktigt? Och att man inte, ifall man känner på sig att det är inte riktigt okej. Okay. Man ser det på små gester eller man hör det på den andras ton. Att vi också vågar fråga vidare.
0: Ja.
1: För att man behöver ju inte själv kunna lösa. Också andas handlar om att inte kunna lösa någonting för den andra. Utan andas handlar om viljan att finnas där för någon som kämpar. Så att vi vågar fråga, att vi vågar lyssna, vågar stanna upp inför varandra och liksom på något sätt vid varandra. Och sen också att man har liksom, alla kan vi ta reda på, vart kan personen vi talar med ringa? Vem kan man få vidare hjälp av ifall att det visar sig att det finns någonting där bakom som är för stort att axla så här som privatperson? Ja, för det finns ju verkligen mycket stöd vi har i samhället, trots nedskärningar.
0: Ja, precis. Jag tänkte att man kan tipsa om sånt. Okej, jag ska också tänka på det här, för ibland jag frågar hur någon mår, så man är livrädd att de svarar att inte de mår så bra. Att då sätter man sig själv i en konstig situation. Och samtidigt så när någon frågar hur jag mår och jag kanske inte mår så bra, så det där, alltså, inte vågar jag riktigt säga att jag inte mår bra. Utan man säger det där ytliga, att det knallar och går.
1: Och jag tänker liksom i dagens läge också, där vi bara ser en sån där glansbild, ja, via sociala medier. Ja. Att det har ju ökat, jag tror att det har ökat liksom på grund av det också, den här otroligt stora psykiska, liksom, de psykiska utmaningarna hos ungdomarna har ökat på grund av den här glansbilden vi, ja, försöker leva upp till. Det, inte går vi ju som, om jag tänker att jag är 46 år, inte går jag oberörd av att se att hur alla andra är fruktansvärt framgångsrika.

0: telefonen, jag tar en promenad, jag smeker min katt, jag kramar om mitt barn och så får jag vara tacksam för det jag har. Men att det är sant, det är jätteskrämmande också att stanna upp och lyssna till vad någon har att komma med när man ställer frågan att hur mår du?
1: Jag ska ta med mig det där och liksom verkligen ge mig lite tid att reflektera på det svar som jag får. Och sen också kanske just att om man ger, och det är ju, jag känner nog också att det finns bra, det är bra att ha någon att tala med om de har mår, perioder de har mår sen. Det här säger alltså Lotta Schwarz, det där en musiker i själ och hjärta, du är musiklärare till och med i Sankt Olofskolan som vi nämnde där, men du är nu också alltså ambassadör för den svenskspråkiga kristelefonen, och man kan kontakta Mieli om man vill tala med någon. Det är bara att knappra in och så dyker det upp ett nummer. Och vardagar på svenska.
0: Ja.
1: Då tar vi och går över till Lotta Schwarz som är ditt artistnamn. Vi talade under låten här innan, så sa du att det är jättekämpigt att heta Schwarzsjö.
0: Det är jättekämpigt i Finland att heta Schwarzsjö. Det är allt från Schärtse till Voiksa kuitenkin kirjoittaa sen.
1: Ah, ja.
0: Så därav detta fantastiska artistnamn som jag nu då tänker på som ett bandnamn för mig själv. Ja. Att bara heta Lotta Schwarz, det går ändå enklare fram.
1: Och det är ganska fyndigt, för att det är stiligt och det är starkt och det är sådär kort. Och sen, men sen dessutom, vi som har haft med dig att göra, så det där, alltså, känner vi igen att det är du.
0: Ja, alldeles.
1: Så att jag tycker det är ett fyndigt namn. Och är det så att ni undrar ännu mer av vem Lotta Schwarz är, så då har du ju varit veckans gäst hos oss.
0: Ja.
1: Så då är det bara att gå in på arenan.yle.fi och knappra in veckans gäst. Så dyker Lotta Schwarz upp där i en längre intervju när du besökte oss. Det var jätteintressant tal du hade då, och det finns att lyssna på helt enkelt på arenan. Och som jag sa, du ligger med femma på Vegatoppen just nu med låten Magi, man kan rösta till i natt. Och du har nämnt flera gånger låten Andas nu som blev klar förra fredagen.
0: Ja.
1: Inför dagen för psykisk ohälsa.
0: Psykisk hälsa.
1: Hälsa, förlåt.
0: Ja.
1: Att psykisk hälsa. Inför den dagen som var i lördags så släppte du den här låten. Vad är det vi kommer att få höra nu? Vill du ännu beskriva den?
0: Jag måste börja med att säga att det här är som sagt en låt som har vandra med mig i säkert 25 års tid. Men ett par år sedan jag satt mig vid piano så på något sätt dök den upp igen. Det var ursprungligen någonting väldigt halvfärdigt som inte hade en färdig form. Men så där som det ibland blir för mig, att jag sätter mig vid piano och det blir liksom till en låt med en gång. Så under 15 minuters tid av då lite kompande på piano hade allt faller på plats. Sen kontaktade jag producenten Oona Kapari. Skickade henne en drös med låtar. Och det här, och hon fastnade för den här låten. Och sa att den här känns viktig.
1: Ja.
0: Och då är hon finskspråkig i grunden. Och fick ändå tag liksom i det där budskapet i låten. Så texten är väl det som är kärnan i det hela. Och produktionen är gjord av Oona Kapari. Och faktiskt, min son spelar gitarr på den här låten. Det känns ju lite extra. Och sen har vi Anton Elmvik på bas och Jari Salminen på trummor. Och,
1: var spelar du in de här låtarna? Nyfiken, att har du en källare med madrasser på väggen, eller far du till någon flashig studio?
0: Jag gör väl både och. Det flashiga för mig är ju det att jag faktiskt alla dagar kan skapa musik i mitt eget hem. Jag har en studio där som är riktigt sådär proffsig. Men den här låtens alla spår är inspelade av Oona Kapari. Ja, förutom gitarren som Alvar har spelat hemma.
1: Alvar är din son alltså.
0: Ja, Alvar är min son, ja. Så en kombo av både och. Sen musikstudio behöver ju inte vara så flashigt idag, det försöker jag säga där till de ungdomarna också. Det är ett jättebra sätt att måna om sin psykiska hälsa, att skapa. Vi behöver alla skapa oberoende vad vi skapar, är det text eller musik eller bild eller rörelse, så är det ju det som på något sätt är kärnan i det hela. Så det här är nu på något sätt, jag skulle nästan kunna säga att det här är mitt största livsverk hittills, för att det är den låten som har tagit längst tid att få ut åt världen. Mm. Att höra. Men nu är den ute och jag är jätteglad över hur den blev. Jag hoppas att den också landar väl nu så här i de här höstens lite mörknande timmar. Den vill uppmuntra oss alla att

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, tisdagen den 13 oktober. Jag heter Milli Lindberg. God förmiddag. En finsk-ukrainsk medborgarkampanj kräver att Finland slutar köpa nickel av Ryssland. Många länder har slutat köpa varor från Ryssland för att protestera mot kriget i Ukraina. EU har en lista på personer och företag i Ryssland som ingen får samarbeta med. Att köpa nickel från Ryssland är inte förbjudet enligt EUs lista. Det beror på att nickel behövs för att försvara Europa. Forskaren Veli-Pekka Tynkkynen säger att handeln med rysk nickel är pinsam. När man köper saker av Ryssland får landet också mer pengar att använda i kriget mot Ukraina. Så ska det handla om influensavaccin. Just nu vaccinerar många sig mot årets influensa. Influensa är en kraftig förkylning som orsakas av ett virus. Den som vill vaccinera sig kan tvingas vänta. Årets influensavacciner blir försenade eftersom det tagit längre än vanligt att tillverka vaccinet. Det betyder att en del av redan inbokade vaccinationstider flyttas framåt. Alla kommer ändå få vaccin innan influensaepidemin börjar. Nu ska det handla om priset på el. Över hälften av elnätsbolagen i Finland har höjt sina priser i år. Elnätsbolagen ansvarar för att elen kommer hem till dig. Det går inte att byta elnätsbolag. Bolagen säger att de måste höja priserna för att de behöver mer pengar för reparationer och för att betala avgifter. Nu undersöker myndigheter om några bolags prishöjningar är olagliga. Prisskillnaderna mellan elnätsbolagen är väldigt stora. För ett egnahemshus kan överföringskostnaden skilja sig med över 1 000 euro om året. Till sist ska det handla om att elda hemma. När det är kallt ute vill många tända en eld för att värma sig. Då måste man komma ihåg att skorstenen ska sotas. I en bostad där man bor året runt måste man sota en gång om året. I en fritidsbostad, till exempel en sommarstuga, måste man sota vart tredje år. När man eldar för första gången efter en sommarpaus är det viktigt att börja försiktigt. Om man eldar för mycket direkt kan eldstaden gå sönder. Det kan också börja ryka in. Det här var tisdagens Yle Nyheter på lätt svenska.

0: Innan du går där med Niklas Wahlgren. En dörman heter jag och jag är med mig Maria Lammasari här i studion. Och det är för att vi ska uppmärksamma musikhuset. Med Buller och Bång kommer att öppna om ungefär 2 veckor. Den 26 oktober så är det öppning av Fuga som det är döpt till. Och det finns vid Åstranden. Det är ett fantastiskt fint bygge. Vi talade med Linus Hoffman här tidigare att vi är rätt nöjda med hur det ser ut som Åbobor. Och vi konstaterar att något förvånansvärt så ännu har det inte dykt upp en dubbel prislapp på det här. Och det verkar av helt otroligt att bli klart i tid. Och dessutom ser det ut som visionsbilderna. Så att någonting har man nog gjort rätt i Åbo också. Vad fick du, Marie? Du fick ta en tjuv i Fuga igår, Maria. Och vad fick du för intryck?
1: Jag fick nog det där samma, att det är fint. Det ser ut som det är tänkt. Och jag konstaterar att nu har vi ett ganska fint nytt musikhus för cirka 90 miljoner euro. Ja. Det låter bara som siffror som man slänger ut, men att nu liksom konkretiseras det. Och mycket trä där inne i musikhuset, mycket liksom detaljer. Väldigt så här skandinaviskt, nordiskt, jordnära.
0: Exakt, så tänkte jag på bilderna som finns i den artikeln på vår webbplats också. Jag är ju bara jätteorolig att någon kommer att meddela att när garantin går ut så börjar det här glida ner i ån. Men det är pålat utav bara 17. Så att det är otroligt mycket pålat, så det lär inte ska glida ner i ån. Men det börjar vara färdigt. Är det någonting ännu som måste fixas? Är det något lite puts kvar?
1: Nu är det såna sista detaljer att när medierna fick gå omkring där så såg man ju nog mycket personal i såna här reflexkläder då, som pynjade på med något sista detalj att expel ut. Var det någon belysning de höll på att fixa? Man bar omkring båda stolar, så här små saker. Att, man hörde en del borrande också. Det var någon som testade låsen i Fuga och så vidare. Och så vidare. Men att, så där i stora hela skulle jag nog säkert våga påstå att det är 95% färdigt. Så här såg det ut ur mitt perspektiv åtminstone. Och instrumenten är inte där ännu.
0: Nej, de är inte där. Och vi hade på tal om veckans gäst som vi talade om här tidigare, att Lotta Svartsjö, så John Storgårds, så det där, chefsdirigent för filharmonikerna i Åbo. Han var veckans gäst också. Ni kan gå in och lyssna på honom, hans tal på arenan. Veckans gäst, John Storgårds, så han det där, och han hyllade det här och sa att det här kommer att vara akustik i världsklass. Han har fått vara med och påverka det här, och de som har ansvarat för akustiken har byggt i Stavanger också en musiksal som är erkänt en av de bästa i världen. Hörde man några sådana här tankegångar igår, Maria?
1: När du nämner akustiken, så det var ju någonting de lyfte faktiskt fram, att det är inte bara att man har byggt ett fint musikhus utan faktiskt att det ska fungera i praktiken med akustiken. Att det var mycket sådana här väldigt, vad heter det, komplicerade saker de också berättade, men så här som journalist förstår jag åtminstone att akustiken har man satsat på, och man kände ju det också när man steg in där, att i den här stora konsertsalen så man hörde riktigt bra vad en annan person sa på scenen där längst fram i konsertsalen, att man hörde prat bra. Och sen berättade de också då att just i den här stora konsertsalen, den här huvudsalen i Fuga, så de har en så kallad kanop i taket. Och det är alltså, det hänger en sån här rund del från taket där, alltså tre...
0: Vad kallar du den?
1: Kanop.
0: Okej.
1: Okay. Kommer antagligen från engelskans canopy, alltså någonting som hänger ovanför taket. Och det, där är alltså då tre paneler, och grejen med den här delen att man kan alltså lite justera vinkeln på det, svänga lite på den beroende på hur den musik, hur den ljudlandskap det är där. Till exempel opera och klassisk musik har ganska olika behov ändå för hur det ska låta. Och så betonar de också då att tanken är då att det ska liksom låta likadant egentligen var som helst du är i salen, så ska det låta bra. Och också i den här mindre salen, ateljén då, så där märkte man också att det var helt knäpptyst när ingen pratade, och man hörde ingenting från liksom ljudet utanför. Och så sa de också att förutom akustiken så har man tänkt på att det ska vara multifunktionellt, att förutom då klassisk musik så ska man till exempel kunna ordna företagsevenemang om man vill i Fuga, så att tanken är att man kan flytta på stolar till exempel, ha mera stolar eller mindre stolar, att det liksom går att ändra de här lokalerna enligt behov. Och de betonar också att ungefär hälften kommer vara klassisk musik, men sen kan det vara till exempel hiphop till och med om man känner för sånt eller elektronisk musik. Och så visar de också då förutom de här konsertsalarna också en restaurang i gatuplan, och sen det som säkert många är nyfikna på är den här takterrassen högst upp i Fuga.
0: Ja, jag har sitt räcke.
1: Ja.
0: Det höjer sig, det är högre än träden på stranden. Måste vara en fantastisk utsikt därifrån.
1: Det var jättefint. Lite blåsigt nog igår när jag vågade ta mig ut där och kolla lite, men att jättefint. Och här måste man också betona att den här takterrassen, den är ju alltså öppen då, fast restaurangerna inte öppna. Fast du ska ha köpt en biljett så kan du få dit och njuta av vyerna. Det är tanken att det ska vara allas fuga, att du kan få dit också bara för att njuta av vyerna till exempel.
0: Det finns många andra bra restauranger också, men det är, jag talar med en kompis som kommer att jobba i den här takterrassen och det där. Det finns en lunchrestaurang där nere, men det kan vi avslöja att båda kommer ha ett namn som börjar på F.
1: Så mycket precis, kan vi säga som Yle. Jo.
0: Ja, precis som allting annat i Åbo nu för tiden. Mm. Och precis som Fuga själv. Men alltså det här kommer ju bli det nya hemmet för Åbo Filharmoniska Orkester som lämnar Aningaisbacken, konserthuset vi fick av Göteborgs stad där från 50-talet. Och de flyttar den här veckan in i Fuga. Och jag nämnde John Storgård, han var inte på plats igår, men där var ju det där åtminstone Nikko Isomöttenen. Hur ser alltså den filharmoniska orkestern på de här nya utrymmena?
1: Nikke Isomöttenen, intendenten alltså för filharmonikarna, så han var ju nog, man skulle kunna beskriva honom som lycklig, att han sa att det här är så fina lokaler, mycket mer att tänkt på hur musikerna använder och behöver dem, att de har till exempel egna rum där de kan öva på sin musik, de har en egen foyer där de kan vänta innan de uppträder. Jag fick också se lite backstage till och med där inne i Fuga, där fanns till exempel då rum för olika av de här instrumenten som filharmonikerna har, så de kan ha dem där, och sen hade de till exempel lastbrygga, det tyckte Nikke Isomöttenen var jätteviktigt, för att den här lastbryggan är på samma nivå som konsertsalarna, så att om du flyttar på tunga instrument från bilar in i salarna så behöver du inte gå upp för trappor eller upp för hissar, det är så lätt som möjligt.
0: Plus att sådana här instrument är ju inte som soffor. Nä. Utan man skulle lite tänka att flyglar och saker, det är sträng instrument, så det är ju, de är ju väldigt känsliga.
1: Mm. Och igår var faktiskt Nikke Isomöttenens första arbetsdag i Fuga, och så här tänkte han om det.
2: Vähän epätodellisella fiiliksellä. Mä oon toki rakennusaikana käynyt täällä paljon, mutta nyt sitten kun ensimmäistä kertaa tuli ihan niin, että okei, nyt mä jään tänne töihin, niin olihan siinä aikamoisen hyvä fiilis.
0: En nöjd intendent.
1: Joo, han sa där att det kändes lite overkligt, att han har ju sett Fuga i alla möjliga olika skeden under de här tre åren som det har byggts, men att faktiskt komma på jobb kändes väldigt bra, konstaterar han där. Och han berättade också då att resten av den filharmoniska orkestern så flyttar in under den här veckan, och från och med imorgon, alltså onsdag, så börjar de göra olika tester då för att testa akustiken. Att där märker man hur viktigt det är. Det är 4 veckor av tester de kommer ha, och de kommer att testa allt möjligt, orkester, storlekar, sammansättningar, sittordningar, hur till exempel akustiska gardiner påverkar ljudbilden, så allt ska de testa.
0: Ja,
1: och så sa han också att imorgon så blir det första gången de kommer att spela tillsammans i någon form där i den här stora salen, och han tror nog att det kommer bli en stor stund för den här orkestern, och han sa att ja, nu kan det hända att det fälls en eller annan tår där sen när de får testa Fuga.
0: Ja. Ska vi höra vad han säger om att det finns fina nya platser också ur orkesterns synvinkel. Så här säger han.
2: Ehkä se tärkein paikka on tämä sali, vaikka täällä on tosi paljon kauniita paikkoja. Ehkä eniten mä ihailen näitä tämän salin kauniita muotoja, näitä karvia puuelementtejä. Ne on ehkä kaikkein kauneinta tässä talossa.
0: Han lyfter fram precis det som du också, Maria, lyft fram. Den fina konsertsalen och tre elementen.
1: Jo, och han sa att det är nog hans favoritplats, måste vara det, vilket låter ganska logiskt med tanke på att filharmonikerna kommer hålla till där. Men han sa just att de här vackra, vågformade, välvda detaljerna i musikhuset, det här stora sal. Och sen jag frågade honom att vad ser du nu mest fram emot? Det är någonting man alltid vill veta som journalist. Så han sa att de här gemensamma upplevelserna, alltså att publiken och orkestern tillsammans ska då få uppleva de stora känslorna som han säkert, eller han tror att ett hus som Fuga kommer att bjuda på.
0: No, avslutningsvis, Maria, fick du veta någonting om den pampiga, eller är den pampig? Fick du veta någonting om invigningen av Fuga? När det nu sker då den 26.
1: Ja, då berättade de om att 26, då öppnar dörrarna för allmänheten, och sen det kickar igång en månad lång invigningsfestival. Det kommer både vara program som kostar och program som är gratis. De kommer också att ordna rundvandringar för allmänheten i Fuga. Man kan anmäla sig till det från och med nästa måndag. Och så blir det förstås musik. Det kommer vara jazz, klassisk musik, kammarmusik och så vidare. Och det här är då i den mindre salen, ateljén. Men sen första konserten, öppningskonserten konserten med filharmonikerna i den här stora konsertsalen. Det blir alltså den 12 november och den är alltså dessvärre redan slutsåld. Så det berättar kanske lite om det här intresse. För faktiskt 80% av biljetterna för höstens eller vinterns konserter är redan sålda. Och de berättar att det här intresserar inte bara Åbobor utan faktiskt tusentals personer utanför Åbo och faktiskt från över 15 olika länder har köpt biljett i Fuga. Mm. Och så kunde de också berätta att det har gjorts bokningar i Fuga faktiskt ända fram till år 2031.
0: Fina saker. Tack ska du ha, Maria. Gå in på svenska.yle.fi/kabeln. Där är helt galet fina bilder. Jag vet inte om det är bara Stefan Granholm som är en duktig fotograf, men där ser det nog riktigt fint ut det här vårt nya musikhus. Där finns också från helikoptervy som man ser liksom den här terrassen och sen ser man också hur hela huset är format. Gå in där. Det här är Helene Sjöholm med En ny tid.

0: En ny tid med Helene Sjöholm där. Linus Hoffman är med mig i studion. Vi ska få en liten nyhetsuppdatering.
1: Ja, vi fick pressmeddelande om att skyddsjakten på storskarv och vitkinnad gås, den har kommit bra igång. Det här efter en lagändring som gjordes nu för 1,5 månader sedan, alltså början av september. I hela Finland så har jägare fått över 800 storskarvar och över 4300 vitkinnade gäss har skjutits. Man får skjuta storskarv i närheten av fiskredskap och man får skjuta vitkinnad gäss i närheten av obärgade åkrar där det kan ställa till med skador. Så att av alla de storskarven så har flest skjutits i Nyland, det är mer än 600, och sen här i egentliga Finland har man fått 112 storskarvar. Jakten fortsätter, men det är knappast troligt att det finns kvar väldigt mycket storskarvar ännu. De flesta har flyttat bort. Så nästa år så börjar man med så här skyddsjakt redan i augusti och inte först i september.
0: Ja.
1: Roddaren Eva Karppinen från Reso, hon har tagit guld och brons i världsmästerskapen i kustrodd i Kina. Karppinen vann guld i mixed dubbel tillsammans med Joel Naukkarinen, och både Karppinen och Naukkarinen har tidigare idag vunnit varsitt brons individuellt i kustrodd. Och som vi konstaterade här tidigare, Eva Karppinen är alltså dotter till Pertti Karppinen som är trefaldig olympisk mästare i rodd.
0: Mm. Och sen stundar det hemlösas natt, det på lördag kväll, och nu har det kommit en rapplott i den.
1: Ja, det hemlösas natt firas på olika håll i Finland. I Åbo så blir det vid Domkyrkotorget på lördag kväll, och låten Hängen Pelastaja, livräddaren, handlar om hur man kan hjälpa någon som har fått en drogöverdos. Det är åboborna Sandri och Valtteri Keinänen som har gjort den här låten. Sandri har själv varit hemlös och nu vill han hjälpa andra med den här låten som handlar om hur Naloxon, en nässpray, kan rädda liv om du har fått en opioidöverdos. Den finns exempel att fås på hälsorådgivningscentralen både i Åbo och i Salo. Och nu på lördag kväll är det alltså de hemlösas natt.
0: Och tema för i år så är dold hemlöshet.
1: Ja, det finns mycket av det där man inte inser att folk är hemlösa, utan det att man, ja, det syns inte i samhället hur mycket vi har hemlösa egentligen.
0: Mm. Och tandkliniker i välfärdsområdet.
1: Ja, det var alltså välfärdsområdet Varhas styrelse som igår träffades för att besluta om var service ska finnas i framtiden. Och det var flera olika ställen i Åbland där det var risk för att verksamheten skulle läggas ner. Men det fortsätter som nu på de allra flesta ställen. Det vill säga att tandkliniken i Korpo får fortsätta, likaså på många andra orter i egentliga Finland. Servicehemmen Aftonruinje och Fridhem i Hortsjö får fortsätta. Och bäddavdelningarna, som det också var meningen att skulle läggas ner både i Pargas och Kimmitön, likaså de får fortsätta enligt den 11-års plan som nu har godkänts.
0: Mm. Jätteroligt för dem som har varit med och måna om Aftonro och Fridhem. Aftonruinje och Fridhem i Hortskär. Den här var dags för mig, Jan Dödme, att tacka för oss härifrån Yle Åboland för den här dagen. Vi återkommer imorgon onsdag, och eftersom det är onsdag så är det veckans gäst klockan 10. Jätteintressant att få Jussi Merilåta hit, både biokemist och kyrkohede. Det ska bli intressant att få träffa honom. Och jag vill ännu passa på innan vi avslutar att påminna om att på torsdag då är det ju hälsningen som gäller. Så skicka in en hälsning redan nu på aboland@yle.fi. aboland@yle.fi eller på WhatsApp 044 522 3030, 044 522 3030. Ha en riktigt bra fortsättning på dagen. Jag slutar med Chris Rea och låten Julia.

Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki. God middag. Dataombudsbyrån kräver en påföljdsavgift på över 20 000 euro av den omsusade skönhetskliniken Plastic Surgery Center. Orsaken är att kliniken inte har lämnat ut patientjournaler när en patient hade bett om det. Under 10 år försökte patienten få sina patientjournaler för att kunna lämna in ett klagomål om vårdfel. Byråns beslut om påföljdsavgiften har inte vunnit laga kraft och kan överklagas i förvaltningsdomstolen. I Raseborg utesluter Svenska Folkpartiets fullmäktige grupp en av sina medlemmar ur gruppen.

0: Den långvarige SFP-politikern Mikael Nyberg utreds för sexualbrott mot barn. Han misstänks för innehav av illegalt bildmaterial som framställer barn sexuellt. Det här kom fram som ett anmälningsärende när statsfullmäktige möttes igår. Mikael Nyberg nekar till anklagelserna. Det var tidningen Västra Nyland som var först med den här nyheten. I Sverige ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson träffa talman Andreas Norlén idag. Andersson ska uppdatera talmannen om hur regeringsbildandet går. Enligt SVT finns det två möjliga utfall av dagens möte. Ett är att Andersson får mer tid på sig att hitta ett regeringsunderlag. Och det andra alternativet är att gå till statsministeromröstning så snart som möjligt, även om Andersson inte är säker på att hon skulle få det stöd som hon behöver. I Ungern röstar parlamentet för att avskaffa de anti-HBTQI-lagar som instiftades i landet för några år sedan. 139 ledamöter röstade för att häva lagarna och 51 röstade emot. Det var för 5 år sedan som lagar som försämrade rättigheterna för sexuella könsminoriteter infördes under den tidigare premiärministern Viktor Orbán. Det var nyheterna. Nu ger jag över ordet till dagens debatt. Här är slaget.
1: Välkomna ska ni vara att lyssna på slaget idag med mig, Bettina Sågbom. Vad handlar cancelkultur egentligen om? Det ska vi söka nysta upp här idag. Nämligen, jag utgår från ett exempel som skedde för ganska jämnt en månad sedan. Världsartisten Ed Sheerans kärna föll då med dunder och brak då han försökte ställa sig utanför en konflikt gällande Palestina. Han förklarade att hans musik handlar om glädje och gemenskap. Han kallade det för unity och inte om politik och splittring, men det hjälpte ju inte överhuvudtaget. Hans rykte fick sig en bestående törn och både hans eget band och de här förbanden, de här uppvärmningsartisterna som skulle uppträda på hans turné lämnade honom. Och med anledning av detta så då när det här skedde så läste jag mycket om det här och tittat vad var det egentligen som hände. Det blev en sån här dominoeffekt och då ringde jag till en av dagens gäster, det vill säga författaren Kjell Westö. Välkommen.
2: Tack.
1: Jag introducerar dig först. Eftersom jag ringde till dig därför för att jag har en sån här bild av att dina böcker, jag har läst nästan dem alla, handlar just om det här att balansera och att egentligen bli tvingad ofta att välja sida eller försöka låta bli att välja sida. Först ska jag fråga, stämmer det här?
2: Ja, jag tror att det stämmer ganska bra. Jag brukar själv säga att jag är en syntesletare. Att om vi har tes, antites så söker jag alltid efter ett sätt att hitta en syntes. Det vill säga, det handlar då ofta om diplomati. Mm. Jag har ju hanterat sådana här väldigt svåra ämnen som finska inbördeskriget till exempel, som i tiden har varit så, ungefär så polariserade som någonting kan bli. Och det är ju så, vi lever idag igen i väldigt obehagliga tider, att det är ju så att det finns ämnen som går så djupt in i människor och polariserar så djupt att det är jättesvårt att hitta de här synteserna, det är jättesvårt att hitta en balanserad diplomatisk hållning.
1: No, men då ringde jag rätt person.
2: No, jag hoppas ju det. Ja. Vi får se.
1: Det där, med dig för att diskutera här har vi journalisten, ledarskribenten numera på Kyrkpressen, Jan-Erik Andelin. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Vad tänker du om det som Kjell Westö här sa? Alltså, jag vet att du har läst av hans böcker. Du har säkert som jag inte läst alla, men ändå. Känner du igen det här som han beskriver här, letande efter diplomati?
3: Jo och nej. Alltså, jag måste först passa på att tacka Kjell för att en av de få sådana skönlitterära böcker som faktiskt har lärt mig att förstå min egen släkt som min egen familjs historia, så är där vi en gång gått, där man liksom, där du jättefint gick liksom under huden på vad det var som egentligen hände under de här tiderna. Och jag har ju en egen släkting som också efter kriget, efter inbördeskriget, var ute på hemdaktioner och till och med protokollförde dem, och de finns i ett arkiv i Hangö idag.
2: Och det var mycket vanligt. Ja.
3: Det hjälpte mig att liksom förstå min egen historia. Men sen tänker jag väl kanske att, att många av dina böcker handlar ju också om hur de här typerna från den här konflikten dök under ytan och sen senare dök upp i olika skepnader. Och där gjorde man, vi talar jättelätt om att liksom 20- och 30-talet var sån här, att det var en tabu, en tystnadskultur om det som hade hänt i inbördeskriget. Men i dina böcker så tar du ju nog också upp det här att de här typerna levde kvar och bildade sociala nätverk och levde så att säga i hemlighet här. Den här min egen släkting som ju var en pahis, så han jobbar senare för Yle, så att det 100-åriga Yle har väl kanske inte riktigt uppmärksamma honom heller.
2: Ja, vi det där. Det var en av mina grundtankar när jag har skrivit de här historiska romanerna också, Hägring 38 och Skymning 41, så var det var en insikt som uppstod någon gång när jag fortfarande var ganska ung och började läsa mer och mer om Finlands historia. Samtidigt som det blev 1990-tal och 2000-tal och saker liksom öppna upp sig också i historieforskningen. Så en av mina grundläggande insikter var den här att efter 1918 i Finland, alltså på 1920-30-talet när vi skulle bygga upp ett självständigt land, så det milde så mycket, mycket bortträngd, förträngd skuldkänsla och också bitterhet förstås på den förlorande sidan. Men så mycket skuldkänsla det har funnits över vad man har gjort på båda sidor. Så man bara har varit tvungen att helt enkelt liksom pressa ner under ytan för att det ska gå att jobba fram ett land. Mm. Ett fungerande samhälle efter en sån här katastrof.
3: Men det var ju ett slags depolarisering det här, att nu pratar vi inte om det här utan nu går vi vidare. Det är jättedilematiskt liksom, det är problematiskt det här att det, saker behöver få komma upp till ytan, men sen å andra sidan så måste man som nation komma vidare liksom så.
2: Men frågan är från vilka premisser, nu har vi ju hamnat in på väldigt historiska saker, men ja. Jag kommer nyss från Spanien där jag har pratat med litteraturcirklar. Och de har fortfarande, alltså när vi hade vårt inbördeskrig så lyckades vi ju ändå, fast till exempel kommunisterna förbjöd som måste gå under jorden 1930, så vi lyckades ändå ganska snabbt bygga upp ett land där olika parter igen fick komma till tals. Spanien hade 40 år med Francos diktatur, alltså en fascistdiktatur, och de menar att den här tystnaden är fortfarande ganska hårt rådande där. Mm. Att det är jätteviktigt att saker kommer till ytan, men det är också ett av de mänskliga samfundens svåraste problem att liksom möta. Det här som man i Tyskland efter andra världskriget, förlåt, i Västtyskland, kallar Vergangenheitsbewaltigung, alltså att se sitt förflutna i ögonen och ta sig an det. Det är fruktansvärt svårt.
3: Ja, men sen är det ju förstås också så där som vi kanske ska tala om idag också, så är just det här att du genom väldigt slumpmässiga saker liksom väljer sida, att i en sån här samhällelig konflikt så gömmer du din bror i källaren och därmed har du valt sida.
4: Men det där, jag ville gärna ha den här historiska kopplingen, för att det är en av mina frågor, att har det alltid förekommit sån här, alltså ett tvång att välja sida, så att säga. Jag tycker att det känns som idag att alla tvingas ta ställning, och speciellt i de här stora frågorna, den riktigt stora här nu som man tvingas ta ställning, så det gäller den här Gaza-kriget.
2: Det är inget nytt.
4: Den frågan är, det är inget nytt.
2: Det är inget nytt att du liksom nästan tvingas ta ställning. Om vi nu tar just Finland då när vi polariserade så att det var röda och vita. Och så att ta, jag har ju flera romaner skapat sådana här gestalter som försöker liksom. Och där har jag lite varit inspirerad av Runar Schildt, en 1910-tals novellist som har en berömd novell som heter Häxskogen, där det finns en replik att vi som inte finner plats i livets röda eller vita garden, alltså de som söker någonting annat, och när det blir tillräckligt polariserat och hårt, så det är nästan omöjligt. Sen kan ju tiderna förändras så att det blir liksom möjligt igen, men att liksom det finns situationer där du på sätt och vis inte kommer undan. Och det är ju nog på något sätt där, om vi nu kopplar till nutiden, där Ed Sheeran har hamnat nu.
3: Ja, jag tänker just att litterärt så finns det ju just de här figurerna som nu till exempel den här skräddare Halme som finns i den här under Polstjärnan, som alltså är en verklig pacifist och en fredsaktivist och socialist, och som under alla omständigheter liksom vill undvika våld och liksom deeskalera och försöka få det till bara ett samtal om hur ska vi ha det i det här landet. Och han blir ju likväl,
2: det kostar honom livet.
3: Ja, likväl så blir han ställd framför alla framför en exekutionspluton och avrättad som alla andra. Som uppviglare liksom, fast han egentligen jobbar för att det aldrig ska bli ett sådant krig.
2: Om vi talar om gestalter så jag kom genast att tänka på det en helt annan historia, men vi hade i Svensk Finland den mycket berömda författaren Jarl Hemme, som var liksom som ung poet på 1910-talet var han borgarskapets gunstling, och han var definitivt på den vita sidan, och han hörde till de poeter som tyvärr då genast efter 1918 så skrev han man kan kalla hatdikter som, eller liksom väldigt hårda dikter som nästan dehumaniserade de röda. Så gick det 10 år och så han samvete i kapp honom, och så skrev han någonting som först var en pjäs som hette Gehenna och ljusstrålarna, men sen förvandlades till romanen En man och hans samvete, som handlar om en präst som är på Sveaborg när det är fångläger på 1918 på sommaren där, och som lider så svårt av samvetskval att han går i döden liksom istället för en röd fång. Mm. Så där hos Jarl Hemme skedde en kantring på 10 år där på något sätt han måste ha fört en otrolig kamp med sitt samvete.
4: Ja. Alltså, jag tänker så här att nu för tiden så finns social media som förstärker allt det här ännu.
2: Polariseringen.
4: Ja, det fanns inte då på den tiden. Men ni menar alltså, fanns det en form av cancelkultur ändå då?
2: No, det här kan Jan-Erik ännu bättre än jag, men jag har också journalistbakgrund. Och jag kan säga så här att den tidens media, som inte var sociala medier, men det som vi idag kallar gammel media, alltså tidningar. Och karikatyr, alltså skämttidskrifter med mycket karikatyrteckningar var väldigt alla mod på mode då. Och de gjorde nog sitt till. Det här har jag studerat, alltså det här sättet som både röda och vita, både arbetare och borgarskap dehumaniserar varandra på 1910-talet på olika sätt, så leder rakt till 1918, alltså till öppen konflikt.
3: Ja, och sen har det förstås att göra med att på den tiden så var det ju inte en ort och en tidning, utan det fanns ju liksom det här att varje politisk inriktning hade sin egen tidning, och den här debatten var alltså helt annorlunda än vad den är i den, sådana tidningar som vi har haft nu i 50 år, att det finns en region och en tidning och där ska liksom alla parter samlas. Så det har väl också med det att göra att pressstrukturen för pressen var en annan på den tiden.
2: Stämmer.
4: No, om vi tänker på det här ordet cancel, att en människa blir cancelled så att säga, och jag det där presenterar väldigt ytligt det här fallet, det här en månad gamla fallet Ed Sheeran här just, och jag inser att det finns många som inte överhuvudtaget känner till honom som annat än ett namn, så jag lite gräver i den, eller presenterar den här för er som lyssnar och inte bekanta med fallet. Alltså Ed Sheeran skulle ut på världsturné, och det där, han hade redan gjort en hel mängd spelningar. Men så skulle han till USA, och då var det stora arenor som gällde sådana som tar 70 000–80 000 åskådare. Då så som man gör när man är storkärna, så har man förband och andra artister med sig, och där hade han då bland annat ett sånt band som heter Macklemore. Och som jag måste erkänna, jag aldrig hade hört talas om före det här casen.
2: Är det inte en rappare?
4: Ja, men det är bandet som heter Macklemore. Okay. Men det staltas då alltså förgrundsgestalten är en rapartist som hade...
2: Här avslöjar jag mitt boomerskap.
4: Jag skulle inte heller ha vetat, jag måste ta
3: det. Alla som vill känna till är förmodligen rappare.
4: No, hur som haver så hade han nog gjort sig känd för väldigt starka sådana pro-palestina uttalanden tidigare, och hade tagit upp det på flera av sina spelningar, men de lär ska ha varit goda vänner, Ed Sheeran och Macklemore, den här just bandet och den här artisten. Och då bjöds han då in Macklemore som en sån här förgrunds- eller en förartist till Ed Sheeran. Där fanns andra band också, men det här var nu den som väckte det här kalabaliken då. Eftersom en av de här stadion och arenorna han skulle spela på ägs av faktiskt flera arenor också, men det var då en som speciellt blev i rampljuset, ägs av Robert Kraft. Är det här en person som ni har hört om före den här kalabaliken?
2: Nej.
4: Han är en judisk affärsman som också har varit känd för sitt stöd till Israel, men ingalunda en sån här absolut ska vi nu säga, någon sån här väldigt pro-Israel. Han har nog tidigare också uttryckt en viss sympati för tvåstatslösning och allt sånt. Alltså han har också försökt sitta på staketet sådär för att balansera. Men i vilket fall som helst ville han inte ha McLemore på den här spelningen på den arena som han ägde på grund av just de här Palestina, pro-Palestina. Uttalandena där också ordet genocide, det vill säga folkmord, har yttrats. För att göra en lång historia kort, Sheeran säger att han försökte med diplomati, vilket du nämnde här, Kjell Westö tidigare, att det är ett tema som fascinerar dig. Alltså, han försökte med diplomati, medla mellan de här båda, gick inte alls, vilket ledde till då att den här McLemore sparkades från turnén. Ett himla kalabalik, och detta ledde då till det att Ed Sheeran så att säga blev otroligt hatad i vissa kretsar, tappade en massa av sina följare på sociala medier och också på Spotify och blev så att säga cancelled.
3: Jag tänker väl närmast sådär att det är till heder för honom. Vad jag läste, jag följde inte med den här händelsen i realtid, men att han liksom säger att det här är en av de svåraste, mest komplicerade politiska konflikterna i världen och kanske antydde att han vet inte tillräckligt för att liksom ta ställning till det här. Det måste jag ju säga bara i det här socialmediasammanhangen som vi lever i nu, att det skulle nog vara till heder för långt fler att säga att jag vet inte tillräckligt om det här, att jag vill inte uttala mig, det skulle ju inte vara fel.
2: En spännande detalj i det här fallet är att han blev faktiskt lämnad otroligt ensam också av sina medmusiker, för det var inte alls bara McLemore, det var ett halvt dussin förbandsartister, och det var, tror jag, till och med så att hans eget band stack.
4: Det var så.
2: Så att följande konsert så fick han stå ensam med en akustisk gitarr.
4: Det var så han också började sin karriär.
2: Han började ju så på det sättet, vilket många av de här dagens singer-songwriters.
4: Men ska vi gå till följande konsert, för den skedde i Philadelphia och det var några veckor efter det här. Och då stod han på scen ensam med gitarr och brast nästan i gråt när han kom med en lång ur. Be om ursäkt helt enkelt. Så han, so sorry. Och det blev ju inte något bättre av det här, utan vilket det inte brukar bli i sådana fall har jag märkt. Utan alltså hatet fortsatte att hagla över honom. Och i samma veva tvingades också en uppsjö andra artister att ta ställning. Och de började dela upp sig på social media. Alltså Madonna ställde sig bakom McLemore och Pink-artisten ställer sig bakom Sheeran. Och Sheeran ville inte egentligen ha allt det här. Alltså han skulle bara vilja gå vidare.
2: Mm.
4: Vad tänker ni om det här? Att det sen blir eskalerar till detta. Att alla måste nu genast ta ställning också i den här pågående konflikten.
2: Jag ska först ackompanjera Jan-Erik angående det han sa i sin föregående replik, att det här klimatet vi har idag där folk går ut liksom och säger tvärsäkra saker om jättekomplexa, det är ju just som Jan-Erik sa, det här är en av de mest långvariga, liksom en konflikt som inte handlar om århundraden, utan där finns liksom årtusenden av historia. Jag försökte som ung utrikesjournalist i mitten av 80-talet, början av 80-talet, specialisera mig lite på Mellanöstern. Jag var ingen resande reporter, jag satt mest vid desken på Huvudstadsbladet. Och det är ett av de få ämnena som, ju mer jag läste böcker på engelska, på svenska, på finska, ju mer jag fördjupade mig, desto mindre tyckte jag att jag förstod, för att där är liksom trådarna, alltså det är så komplext. Och att där, det som Jan-Erik säger, att det finns också lägen där det är bra att liksom lyfta ändarna och säga att jag är inte särskilt bra på det här, jag förstår inte det här. Ja, samtidigt som Ed Sheerans förklaring, vilka han har gett nu efteråt, är att han vill vara opolitisk. Hans musik ska vara opolitisk, det håller inte, tyvärr.
4: Musik är nog opolitisk, så löser vi
2: inte. Ja, men han har 80 miljoner lyssnare på Spotify per månad. Du är inte opolitisk då, du har en plattform och du finns där. Och du kan inte liksom säga att jag gör bara trudeluttar. Inte kan jag heller som författare gömma mig bakom att jag bara skriver romaner eller jag bara skriver noveller.
4: Har du hört Ed Sheerans musik?
2: Jo, det har jag. Jag är inget fan, men jag
4: menar, det är ju inte som 70-talets pacifistvisor eller något sånt, utan jag menar, de har ju inte det budskap. Det handlar ju ofta mest om parförhållanden.
2: Det är pop. Ja. En av mina söner gillar Ed Sheeran jättemycket, så via honom har jag lyssnat en del.
4: Men det går ändå inte att vara opolitisk, säger du, på grund av plattformen.
2: Jag skulle våga påstå det, ja.
4: Vad säger Jan-Erik Andelin?
3: Ja, vad ska jag svara på det där? Man behöver ju liksom... Man behöver inte vara liksom dumt opolitisk, men jag tänker ju att... Jag är inte helt enig med dig där om att man liksom, om man har en plattform så bör man liksom ta ställning i alla världens frågor.
2: Men det var inte det jag menade.
3: Vad menar du då?
2: Jag menar att du inte liksom kan... Du kan inte gömma dig. Behöver du ta ställning i varje fråga? Inte behöver du ens ta ställning i en viss enskild fråga, men som generellt liksom heltäckande argument så håller inte det att jag gör bara konst, jag är opolitisk, för att konsten finns i världen, påverkar människor.

0: Nu är min plattform, även om det är den största tryckta plattformen i svensk Finland, så det är mindre än Ed Sheerans. Men jag har gjort den här reflektionen som journalist också, så där jag börjar närma mig slutet mot min aktiva yrkeskarriär, och kanske på något vis att det att uttrycka det balanserat om någonting, så får ganska lite tack nu för tiden.
1: Att, det vet jag mycket väl.
0: Ända från att man skrev studentuppsatser i skolan, att man var ung journalist, så fick man ju liksom beröm alltid för att man lyckades skriva balanserat. Men nu tycker jag att man mest får vara ovänner i alla läger om man försöker säga att saker och ting är å ena sidan så här och å andra sidan så här. Och det är ju någonting som har hänt med journalistiken också. Om vi ska tala om journalistiken som plattform, att den ju inte heller har de här samma idealen om att sanningen finns mitt emellan två människor som uttalar sig, utan där har det hänt saker också.
1: Vi kanske ska berätta för lyssnarna att Jan-Erik och jag är årsbarn. Det där, vi var födda 61 båda och vi har studerat journalistik samtidigt i början av 80-talet.
0: Vi träffades första gången när vi var 11 år i en frågesport i en tv-studio här i Böle.
1: Där Jan-Eriks Botby vann över mitt Munksnäs med 1 poäng. Jag har aldrig kommit över det. Nåja. Men det där, vad jag ville komma till var att när man studerar journalistik då i början av 80-talet, så det betonades ju hela tiden, två ord förekom hela tiden. Objektivitet och balans. Och förstås också fördjupning. De här tre orden, och de finns fortfarande, men liksom idag, det är så mycket som är klickjakt och det är så mycket som är just det. När vi har några som nu är många miljardärer skapade för ungefär 20 år sedan en sån här kultur där det är tummen upp eller tummen ner liksom. Exakt, och det blir allt svårare att få rum för nyanserade resonemang.
0: Jag avslöjar kanske lite min musiksmak, men min platta vinyl i livet så är Donald Fagans platta från 1982, där det finns en låt som handlar om en radiopratare, Lester the Nightfly, som spelar skivor någonstans nere i södern i USA. Och i den där låten så citerar man då den här DJ:n som någon gång på 50-talet sa att respect the 7 seconds delay we use. Att respektera det att sändningen går ut med 7 sekunders fördröjning, för där satt alltid en sån här producent som tryckte på en knapp om någon sa ett fullt ord, så kom det ett pip istället.
1: Ja, det är det amerikanska att lägga in ett pip.
0: Ja. Och jag menar, skulle människan åtminstone ha en sån här 7 seconds delay innan man liksom går igång på att svara något på sociala medier, så skulle mycket vara vunnet. Att jag tänker att det är liksom, folk är så ogenerat färdiga att med jätteliten insikt eller kunskap eller fakta liksom ha en tvärt åsikt om någonting. Och det är ju någonstans där man kunde börja, att kanske man ska ha lite skor på fötterna innan man börjar uttala sig om någonting. Jag kanske i själva verket lite förvånad över att de här sociala medierna som har en algoritm som bygger på att eskalera hela tiden, där man idag skulle kunna ha en sån här AI-funktion som på något sätt
1: lugna ner.
0: Ja, belöna den som försöker se saker och ting ur olika perspektiv, eller försöker liksom lyssna in vad den andra parten i en diskussion säger. Och det är ju någonstans dit vi borde komma och kanske hitta vissa ideal för hur man liksom på nytt för ett bra samtal.
2: Men om vi börjar där, alltså, vi går tillbaka till Ed Sheeran, så säger han ju att det var precis det han nu, det är hans version, han säger att det är precis det han försökte göra, men då anklagas han för feghet. Och nu kommer vi in på alltså det andra argumentet som jag inte vill att vi ska inte hinna med idag, så det är alltså yttrandefrihet. För det är det som gör att många säger att Macklemore får ju säga liksom, eller tycka vad han vill och säga vad han vill. Robert Kraft får säga vad han vill, men mitt i allt så kommer den som äger alla pengarna, stadion, visserligen har Ed Sheeran inte någon fattiglapp han heller, men kommer och säger att på min stadion min son så får inte det här. Att var går sen gränsen att man till exempel börjar ställa krav i nästa spelning, börjar man till exempel säga att alla förband ska säga att hail Trump.
1: Ja, jag anser att ett av dagens stora problem i världen är det här miljardärsvälde vi har. Att liksom någonting borde göras för att få stopp för de här, liksom, de är ju, är de 10 eller 20, de är alla män dessutom, som har så mycket förmögenhet, att det är lika mycket förmögenhet som den fattigaste hälften av jordens 8 miljarder människor har. Och det har gått helt överstyr. Sen kommer jag också att tänka på, när jag lyssnar på dig nu, så kommer jag att tänka på det att det handlar också om var vi befinner oss och vem som säger vad. Frågan är nu Om Macklemore till exempel skulle ha sagt på scen att glöm aldrig den 7

0: oktober 2023. Så varför skulle Robert Kraft då ha förbjudit honom från sin arena? Naturligtvis inte. Han där med yttrandefrihet är, det är otroligt komplicerat, och i min drömvärld så får alla stå för det de liksom tror på, men i en så polariserad och inflammerad värld som vi har idag, så det blir ju inte så.
1: Vad tänker du, Jan-Erik Andelin, om det här?
2: Ja, jag får leva upp till mina ideal och säga att nu vet jag inte riktigt om den här Ed Sheeran-processen, så jag passar här.
1: Men om yttrandefrihet måste du ha en synpunkt eftersom du är journalist.
2: Ja, jag tänker väl att den som äger en stadion väl nog har ett visst inflytande på vem som uppträder där med vilka budskap eller hur.
1: Du tänker så?
2: Ja, jag tänker så.
0: Att om du äger en stadion så har du också rätt att styra vad som sägs på den stadion?
2: Ja, det tycker jag.
0: Ja, inte kan jag ju. Så här, principiellt kan jag inte gå emot det där, men jag känner en känslomässig stor lust att säga emot.
2: Ja, men gör det och motivera dig.
0: Nå, om vi alla skulle äga varsin stadion, alla 8 miljarder människor, så skulle det finnas rättvisa i det här. Men nu finns det ju inte. Inte vet vi, jag känner inte till Robert Crafts historia, men ponera att det hade varit Elon Musk eller Jeff Bezos eller någon annan mångmiljardär som jag vet lite mer om. Har de nu liksom varit etiskt? Jag menar, som chefredaktör för Kyrkpressen är du intresserad av etik. Har de nu varit etiskt så goda människor att de förtjänar den här makten?
2: Mm. Jag är ledarskribent på Kyrkpressen.
0: Ja, förlåt.
2: Ja. No, ja, där tänker jag väl nog att affärsintressen liksom kan spela in. Inte de är skyldiga att upprätthålla liksom ett forum för åsikter som de inte vill ha, men där förstår jag ju att liksom både den här stadionägaren och den här Ed Sheeran som musiker efteråt försökte liksom, problemet uppstod väl snarast här att de blev cancellerade av en stor publik, båda två. Och det är ju det som är liksom den skrämmande trenden, att man liksom kan förlora en miljoner av sina fans därför att man inte har varit tillräckligt tydlig i en fråga där man inte vill ta ställning.
1: Alltså det är den här yttrandefriheten som har använts mycket här som en motivering efteråt i den här debatten, just därför att det har nu visat sig efteråt också att mycket av det som Ed Sheeran har sagt efteråt och gett uttryck för är nog också en stor sympati för Palestina. Alltså. Inte ingalunda. Han försökte bara hålla det här nu opolitiskt. Men det är liksom inte fråga om hans åsikt, utan det är fråga om det att vem får säga sin åsikt.
0: Det som lite förvånar mig, jag har också läst att han och McLemore var liksom goda vänner.
1: Det var det, ja.
0: Och det där, och McLemore var känd för att också tidigare öppet ha visat sina Palestina-sympatier.
1: Jo,
0: Ed Sheeran borde kanske ha varit förberedd på att det kan komma någonting på scen.
1: Han var säkert förberedd på det, men han var kanske inte förberedd på
0: reaktionen.
1: Vilket ju kan kanske vara lite naivt så här efteråt. Ja,
0: för vi har ju också, nu kommer jag inte på namnet, men det finns en sån här irländsk band eller rapgrupp, vars namn jag nu borde komma ihåg, som också har väckt uppmärksamhet på festivaler i Europa de här gångna, tror jag, två somrarna, för att de är väldigt öppet pro-Palestina och har också haft problem på grund av det, att det har funnits folk som har gått ganska, jag tror inte att de har blivit cancelade, men de har fått mycket mothugg.
2: Nu fanns det en incident här nyligen också som Yles systerbolag BBC i England stoppade i en konsert när det gick över i pro-palestinsk propaganda eller slagord eller så var ju den stora plattformen också begränsa yttrandefriheten och tyckte att det var inte det här det skulle handla.
1: Alltså det är ju knepigt det här på många sätt, men att alltså hur, jag har läst många analyser av det här, efter att hur borde Ed Sheeran ha gjort när det väl hade gått så här långt? Nå, de flesta tycks tycka att han borde ha sagt att trots att då skulle andra människor ha blivit arga på honom istället, han borde ha sagt till Robert Kraft att okej, då hoppar vi över din stadion då. Och karavanen går vidare till nästa ställe där kanske samma problem ska ha uppstått på nytt, det vet vi inte.
0: Det kunde ju ha blivit en dominoeffekt, ja. Liksom att stadion efter stadion hade fallit. Det är alldeles
1: men möjligt. Nu vet vi inte.
0: Nej, vi vet inte det.
1: Det som jag är intresserad av, eftersom jag nu har en bästsäljande författare här också, att hur ofta avkrävs du att, säg nu att du gör en intervju för vilken dagstidning som helst eller någonting. Hur ofta avkrävs du ställningstagande i sådana frågor? Ta nu till exempel den här mycket, mycket brännande frågan om Palestina.
0: No, just den avkrävs jag nog inte. Ska vi säga så här, det kunde vara tuffare för mig att jag ändå skriver i någon mening så pass, jag ska inte säga ren fiktion, men liksom så fiktionaliserat alltid att till exempel i den här fruktansvärt brännande frågan gällande Gaza och Israel så avkrävs jag nog sällan, för att jag har inte skrivit väldigt mycket om den.
1: Jag kanske gav någon idé nu här åt någon när du ska vara på bokmässan.
0: Men när det gäller till exempel Finlands historia så ställs jag ju nog ganska ofta till svars. Att nu har jag hållit, ska vi säga att min syn på Finlands historia, Finlands 1900-tals historia är vad jag skulle kunna kalla mild vänster. Alltså den är inte hårt vänster, men den är vänsterliberal. Och nu har jag till exempel det här året 2017 när Finland fyllde 100 och sen strax efter 2018 skulle vi minnas att det var 100 år sedan inbördeskriget. Jag hade en sån här föreläsning, jag hade gjort på finska, en lång, timslång föreläsning. Jag höll den på Finska Arbetarinstitutet i Helsingfors, jag höll den i Björneborg, jag höll den på flera orter. Och nu har jag hållit den så att det på främsta raden så hade suttit en man och liksom visat öppet sitt missnöje under hela timmen som jag har pratat. För att han har tyckt att jag borde kalla det frihetskriget och inte inbördeskriget till exempel.
2: Men du har ju nog ändå som författare den här förmånen att liksom inte fråga det, att om jag frågar dig, är du röd eller vit liksom, Kjell? Och då har du liksom, ja, jag är författare och jag är van att förklara i lite vidare termer. Men det är ju liksom så här brutalt som den här frågan kommer. Jag får ju ta ställning till Israel och Palestina för att jag är ledarskribent. Liksom.
1: Det var min följande fråga, ja.
2: Ja, för att jag är ju en ledarskribent i ett skrådare ett sammanhang där Israel har en större betydelse än för vanliga finländare i allmänhet. Så att.
1: Jag frågar så där som amerikanska talkshow host, how's that working for you?
2: No, det var där jag fått den här liksom, no, ska vi säga så här att man får ju liksom ovänner i två läger på en gång, och även om man skriver liksom balanserat, jag har en viss förståelse för Israel i den här situationen, och jag tycker väl kanske också att palestinierna någonstans har spelat bort en del av sina kort där de kunde ha handlat klokare. Men det här får jag ju då säga plus att jag kanske nog känner till också att det finns en ganska klar underström. Det här är ju en sak som jag gärna vill säga. Just när det blir sån här polariserad debatt, så under den så finns det nog alltid en sån här liksom underström av folk som liksom tänker klokt och tänker om fast de inte liksom deltar. Och jag menar i synen på 1917 1918 så finns det, eller på våra krig så finns det ju en sån här tyst rörelse, och de som var liksom tuffa och karska veteraner efter våra krig så åldrade män som snart fyller 100 och sitter med tårar i ögonen och säger att krig är hemskt och det ska vi aldrig ha. Och i Israel och Palestina så vill jag nog gärna säga också att jag kanske med den kunskap jag har om de här människorna som utgår från religiösa resonemang tänker på Israel och Palestina, så finns det nog alltså en klar riktning där människor är på väg bort från det här stödet som liksom så där automatiskt förfanns för Israel. Så att det måste man väl säga, och det där. Och jag vet ju att det finns människor just nu som sitter och lyssnar på det här som tycker att, nej, men, att nu har han fel. Men det är ju lite det här som man måste jobba med också som opinionsbildare när man har en plattform, att liksom försöka balansera upp det här och försöka hitta punkter där man liksom är ett väldigt polariserat sammanhang, liksom försöka se att, men vad kan vi vara överens om? Precis som man liksom på 20-talet så insåg man också att ska vi bygga upp en nation här så måste vi vara överens om vissa saker liksom, fast vi just har haft ett grymt inbördeskrig.
0: Jag kan skriva under det som Jan-Erik just sa, eftersom mina böcker ändå är så pass politiska just i förhållande till Finlands historia, att jag har samma upplevelse när man åker omkring och pratar om sina böcker och via dem om Finlands historia, så om man bara orkar och vågar själv sätta sig på spel och uttrycka sig balanserat och söka sin egen sanning, så märker man precis samma sak som Jan-Erik har märkt, att så det finns en stor, stark underström av människor som i grunden är kloka och balanserade och söker balanserade. syn, balanserad syn på vår tids stora, stora liksom problemfrågor. Det är bara det att somliga saker är så fruktansvärt inflammerade att ta nu till exempel just Gaza och Israel, alltså, du har ett hjärta av sten om du inte känner medlidande med det som folk, människorna i Gaza måste stå ut med i 3 år. Men du har också ett hjärta av sten om du inte förstår bestialiteten i den här attacken 7 oktober som satte liksom igång alltihop. Att för mig hade liksom varit, jag har läst på mycket om både Palestina och om Israel hela mitt liv och det där. Ni får inte ett enkelt svar av mig. Liksom. Det är en, ska vi säga, tragedi för mänskligheten att det är som det är i Mellanöstern. Men att bara, jag måste berätta, jag har 2 vänner. Jag vill inte pricka dem så jag säger inte mer än så. Som båda har upplevt den här frågan så starkt när det började då för 2-3 år sedan. Den ena från Israels sida, den andra från Palestinas sida, att jag vid ett middagsbord med båda han måste säga att nu måste vi sluta prata om det här för du darrar i hela kroppen. Det här går inte. Så laddat är det.
1: Ja, det är verkligt laddat. Du nämnde här tidigare att om alla vi skulle ha egen stadion och vi skulle alla kunna bestämma vem som... Då hade jag tänkt inflika, men det har vi egentligen. Alla som har ett eget socialmediakonto har egentligen möjligheten att sitta och gapa och bestämma vem som...
0: Ja, men den går nog inte att jämföras med Robert Crafts eller Elon Musks möjlighet.
1: Förstås inte, och jag säger inte att det är bra. Men jag menar bara att det är ju det som polariseringen liksom är. Vi har också en massa politiska beslutsfattare som blir invalda helt på grund av social media. De behöver inte ens göra någon sorts sån här traditionell kampanj längre. Alltså, det finns sådana som blir invalda i riksdagen på det sättet. Och det där, jag vet inte om det är bra eller dåligt, men det här är nu ett faktum i denna tid. På tal om polarisering, så en hård debatt här under helgen märkte jag var den att vår statsminister Petteri Orpo hade poserat på samma bild med en i Finland född imam och träffa honom. Så råkar ni notera det här?
0: Nej, det här är missat.
1: Det blev ett himla liv. Alltså mycket stark hatstorm också mot honom och mot att vad är det här för att det här normalisera liksom islam här i Finland och bla bla. Av alla människor, så den som gick ut och försvara imamen i det här sammanhanget sa att vad håller ni på med? Så det var Sanna Ukkola, skribenten som kanske inte annars så mycket har skrivit just ur det här perspektivet.
2: Ja, jag tänker just på det här nog också, att det här låter väldigt fabun och väldigt liksom pekfingeraktigt, men jag tänker nog att man borde ju öva sig nog i att på något sätt vis liksom att kunna visa respekt för människor som har en klart annan åsikt, att kunna liksom säga också på sociala medier att här tycker jag nog jätteannorlunda än du, men jag respekterar dig för att du gör det här och det här. Mm. Att det är liksom en sån där första, tycker jag, liksom sån det eskalerande grej att jag menar, man har ont i själen av att vänsterförbundet eller sannfinländarna tycker annorlunda än man själv, så försök någon gång ändå se att vad är det du respekterar.
0: Jag kan nog inte säga att jag hade missat det här bråket. Jag var i Spanien under veckoslutet och kom hem först på söndag kväll, men det där, jag kan inte se varför inte en Petteri Orpo skulle kunna stå på bild tillsammans med en imam eller en rabbi. Jag ser det inte. Och jag tänker, just det som Jan-Erik just sa är jätteviktigt, alltså yttrandefrihet. I det man fick lära sig då när man studerade journalistik och politologi och sånt för länge, länge sedan, var ju det här att yttrandefrihet i en demokrati är ju det att du måste stå ut med att höra folk ha en radikalt annan åsikt än du själv. Och det är det här vi liksom i polariseringens tidevarv och tummen upp och tummen ner tidevarv liksom på något sätt är på väg att missa. Helt och hållet, vi är på väg att tappa bort det. Du måste stå ut med att andra människor har åsikter du inte tycker om. Det är bara så demokratin kan överleva.
2: Ja, absolut. Och att dessa människor också kan göra någonting bra. Att jag kommer ihåg från jag var korrespondent i Stockholm för några år. Och där så fanns det ju liksom de här imamerna som var liksom precis just sådana karikatyrer som man gör imamerna till. Och de hade ju en liksom kvinnosyn som inte var från Norden, om man säger så. Och i övriga sammanhang var superkonservativa. Men det var de som också drog bort ungdomar från gatorna, för att de liksom fick dem engagerade i moskéerna. Och de var då åtminstone inte ute i det här gängvåldet. Och då forskare som hade forskat i islam i Sverige sa att de var en av de viktigaste aktörerna för att liksom ställa människor på något plan till rätta igen. Och de blev ju inte liksom nordbor till sin ideologi, men det är liksom det här som man också måste kunna berömma. Berömma också sådana som har en väldigt annorlunda livssyn än man själv, att de kan trots det liksom göra någonting som är gott.
0: Ja. Kommer att tänka på, vi sa vid den här polariseringen ännu, att nu när vi sitter här och pratar så vi sitter ju här och söker någon slags någorlunda balanserad syn på de här frågorna, och om jag gissar rätt, jag har slutat gå in på kommentarsfält för att det som finns där, det gör ont oavsett om man själv har varit med eller inte, men antagligen så är där folk som tycker att jag är fullständigt hopplös, och där är folk som tycker att Jan-Erik är fullständigt hopplös, att den här lättheten i att bara vända tummen ner istället för att liksom tänka vidare och lyssna och tänka vidare och lyssna ännu mer, så är ett av vår tids kännetecken tyvärr.
1: Men får jag använda er farbrofiering här avslutningsvis till en sån här, alltså vad sa ni båda, födda 62 var det så? 61. Nåja, säg att det finns en ung artist nu på som är på väg och liksom blir stor och så här, som vet du, lyssnar och bygger karriär. Hur ska den simma i detta träsk då? Vi talar nu om en musikartist, för det är de som ofta nu i det här fallet avkrävs svar. Vad ska de säga när någon stoppar en mick under hakan på en konsert och säger att vad anser du om
2: situationen? Jag skulle kunna säga, som har en mick under hakan på mig här nu, så är det nog att när du kommer ut och får en plattform så är det nog klokt att någon liksom säger att det här är de här heta frågorna som du kommer att få en fråga om.
0: Att bli förvarnad, ja.
2: Någon vacker dag att någon kommer att fråga dig vad du anser om Israel och Palestina, och tänk igenom vad du tycker. Det är nu kanske det jag skulle säga först. Att
1: man ska inte vara oförberedd.
0: Nej, för Jan-Erik har rätt. Det här vet jag, eftersom jag är en person som ofta på bokmässor och också andra platser får plötsligt utan förvarning en mikrofon under näsan eller under hakan. Alltså man ger aldrig bra svar när man får liksom en svår fråga som man är helt oförberedd på. Man blir helt enkelt ställd.
2: Jag vet inte, men jag ska ta reda på. Jag ska betyda ta reda på mera med Sheeran. Jag var lite okunnig om det här nu. Men att
1: jag borde egentligen sagt åt vår tekniker här att spela hon ska spela en låt med Ed Sheeran. Men jag vet inte om hon hinner gräva fram den här från vår datamaskin. Det var lite oförberett av mig att inte förbereda mig på det. Men vilken som helst låt av Ed Sheeran skulle vara helt kiva om du hinner.
0: Ja, jag minns att han hade en megahit som hette någonting Steam, Let Her Go eller någonting i den stilen. Som min son lyssnar jättemycket på.
1: Jag tänker på Perfect till exempel. Han har ju alltså väldigt, ska vi säga, oförarliga låtar på det sättet att de uppviglar ju inte precis till att ta ställning.
0: Nej, han är ingen Bob Dylan precis.
1: Nej, precis. Jag ser att Satu ännu letar där kanske. Vi ser om hon får fram någonting. Jag skulle vilja, alltså du ska uppträda på bokmässan. Och nu vet jag att bokmässan i Göteborg till exempel, så där hände det någonting. Alltså inte beträffande dig, men där var just frågan om någon sorts uppror mot.
0: Det var en person från som hade bakgrund i IDF, alltså Israeli Defense Forces, som numera är civil, men det upprörde sen vänstern, och det kan jag nog inte förstå att han var där liksom som på något sätt i en roll som var föregivet neutral. Men hans historia och bakgrund var nog sån att de stod ett gäng, bland annat den mycket kända svenska författaren Johannes Anioro var med där. De stod utanför mässan med Palestinas flagga och delade ut sin protest.
1: Ja, så sånt kan hända även på bokmässor. Jag tackar er båda, Kjell Westö, författare, och Jan-Erik Andelin, journalist och ledarskribent på Kyrkpressen, var det som ni hörde här. Och som vanligt så kan ni delta i diskussionen på vår Arena-app. Om ni lyssnar på sändningen, där kommer upp en pratbubbla som ni kan delta i diskussionen. Tack för sällskapet.
0: Tack.

0: Sony har släppt ett nytt patent. Eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall gjort ett, skickat in ett nytt patent.
1: Patent en gång till.
0: Ja, patent.
1: Patentist Björn.
0: Världens bästa podcast. Välkommen till Spelpanelen.
2: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Yle Vega och helt när det passar dig på Arena.

0: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok Om att misslyckas.
1: Och det här med högmod, dumhet, fart, blindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
2: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt.
3: Nåja.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

Klockan är 13. Här är nyheterna med tillhörande väderrapporter i studion. Andrea Wiklund, god eftermiddag. I Sverige där säger nu Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson att det inte finns förutsättningar att bilda regering. Det här sa hon alltså på en pressträff nyss efter ett möte med talman Andreas Norlén. Enligt Andersson så får talmannen nu föra samtal med de andra partiledarna för att se hur processen går vidare. Andersson föreslår till exempel Moderaternas Ulf Kristersson att han ska få sonderingsuppdraget. Kristersson har tidigare sagt att han inte är intresserad av uppgiften. Sverige har nu varit utan regering i 30 dagar. Dataombudsbyrån kräver en påföljdsavgift på över 20 000 euro av den omsusade skönhetskliniken Plastic Surgery Center. Orsaken är att kliniken inte har lämnat ut patientjournaler när en patient har bett om det. Under 10 år försökte patienten få sina patientjournaler för att kunna lämna in ett klagomål om vårdfel. I somras så beordrade dataombudsmannen kliniken att lämna ut uppgifterna, men det gjorde kliniken inte. Byråns beslut om påföljdsavgiften har ändå inte vunnit laga kraft och kan överklagas i förvaltningsdomstolen. Jorden den har under de senaste åren snurrat snabbare än vanligt. Det här leder till att varje dygn är lite kortare än 24 timmar. Det här rapporterar Sveriges Radios vetenskapsradio. Därför kan vårt tidssystem nu behöva justeras om så att en sekund tas bort. Det här för första gången någonsin. Med det här vill man hålla klockan synkroniserad med jordens faktiska rotation runt sin

axel. Det har hänt flera gånger att man har lagt till en så kallad skottsekund men alltså aldrig tagit bort en. Senast man lade till en sekund var år 2016. Utlänningar som besöker Finland och får parkeringsböter betalar dem sällan. Totalt så uppgår summan för de obetalda parkeringsböterna under de senaste 5 åren till 3,6 miljoner euro. Det här visar statistik från parkeringsföretaget Easy Park. Polisen har tidigare slagit larm om att många utlänningar som kör för fort eller bryter mot finländska trafikregler aldrig får något straff. Och just nu så svarar statsminister Petteri Orpo på politiska journalisters frågor. Bland annat så väntas bränslepriset diskuteras. Det här diskussionstillfället det kan ses direkt på vår webbplats svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Här är väder- och sjörapporten med utsikterna till imorgon eftermiddag. I landet södra och mellersta delar är det klart eller halvklart och uppehåll i natt regn i väst. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon mellan 4 och 10 grader, nattens lägsta minus 5 till plus 5 grader. Svag vind i natt så tilltar den sydliga vinden. I landets norrdel klart eller halvklart och uppehåll, men i natt så blir det mulet och imorgon bitti regn eller snöfall. Dagens högsta temperatur är minus 2 till plus 4 grader, i natt minus 2 till minus 10 grader kallast i öst. Det är svag eller måttlig i norra Lappland byig, sydligt i ostlig vind. Sen en varning, vindvarning för landsområden i kommunerna Enontekis och Utsjoki så är den sydliga vinden kraftig i vindbyarna 15 meter i sekunden. Väglaget det blir dåligt på förmiddagen på en del håll i Lappland på grund av snöfall eller snöblandat regn. I sjövädre först varningar för havsområden. Varning för hård vind, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Sydlig vind på morgonen och förmiddagen 16 meter i sekunden. Västra Finska viken och södra Bottenhavet, sydostlig vind på förmiddagen 14 meter i sekunden. På norra Östersjön så förekommer på morgonen och förmiddagen måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Medrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, nordostlig vind, 2-6 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen sydlig vind som tilltar. Från och med kvällen 3-12 meter i sekunden. På förmiddagen upp till 14 meter i sekunden. God sikt. Norra Östersjön, sydlig vind 1-4 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind som tilltar så småningom. Från och med kvällen 3-17 meter i sekunden. På morgonen och på dagen lokalt regn, annars god sikt. Ålandshav, sydlig vind 2-4 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind som tilltar så småningom. Från och med kvällen 5-15 meter i sekunden. På förmiddagen vind som avtar 9-14 meter i sekunden. Från och med morgonen regn, annars mest god sikt. Skärgårdshavet, sydlig vind 1-3 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind som tilltar så småningom på kvällen 2-6, på förmiddagen 8-16 meter i sekunden. I natt och imorgon lokalt regnskurar, annars god sikt. Bottenhavet, sydlig vind som tilltar först 1-4 meter i sekunden från och med natten 8-13. Från natten lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, sydlig till sydostlig vind som tilltar först 3-5 från och med natten 6-11 meter i sekunden. I natt och imorgon lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken, sydlig till sydostlig vind 7-12 meter i sekunden från och med midnatt lokalt regn, annars god sikt. Saimen, nordlig till nordostlig vind 1-4 meter i sekunden. Från och med kvällen sydlig till sydostlig vind som tilltar på förmiddagen 4-8 meter i sekunden. God sikt. Så väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 20 grader, nord-nordostlig vind 4 meter i sekunden, mulet och sikten 47 kilometer. Kotkarankö 7, nordost 4, mulet 38 kilometer. Orrengrund 7, nordost 4, nästan klart över 20 kilometer. Emsalö 8, ost-nordost 2.
Kallbåda grund 7 och ost-nordost 4. Östertåkan 7, ost-nordost 2. Gråhara 7, nord 2, mulet sikten 20 km. Makilo 7, nord 4. Bogaskär 6, nord 2, mulet sikten 50 km. Hangö Tulludden 6, nordväst 1. Russarö 7, nordväst 3. Venö 7, nord-nordost 1. Utö 7, nord-nordost 1, mulet sikten 40 km. Notgrund 6, nordväst 2. Fagerholm 6, nord 2. Vilsandi 10, sydost 2, sikten 50 km. Gotskasandön 10, nordost 2, 47 km. Kumlinge 6, nordost 1, mulet, sikten över 20 km. Nyhamn 8 grader, ost-sydostlig vind 2 meter sekunden, mulet, sikten 20 km. Märket 8, sydost 4. Enskär 5, sydost 3, mulet över 20 km. Kylmäpihlaja 6, ost-sydost 4, klart 20 km. Tahkoluoto 5, ost-sydost 3, klart sikten 44 km. Selgrund 4, ost 3, klart 40 km. Bredskäret 2, ost 3. Strömmingsborran 3, ost-sydost 3. Valsörarna 4, ost 4. Kallan 2, ost-sydost 6. Tankar 2, ost-sydost 5, klart sikten 48 km. Ulkokalla 4, ost 9. Nahkiainen 4, ost-sydost 7. Brahestad 3, ost 3, klart sikten 20 km. Uleåborg 2, ost 4, över 20 km. Marjaniemi 4, ost-sydost 3, klart över 20 km. Kemi 1, 4, ost-sydost 9. Ajos 4, ost-sydost 5, klart sikten 20 km. Havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi plus 4 cm, Uleåborg 1, Brahestad 2, Jakobstad 7, Vasa 13, Kaskö och Mäntyluoto 17 cm, Raumo 16, Åbo 24, Föglö 20, Hangö 24, Helsingfors 21, Borgo 22 och Fredrikshamn 18 cm. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön är 1 meter. Och där var det slut på rapporterna. Nu fortsätter Vega eftermiddag.

0: Tänk dig följande alternativ. Av alla, man kan ha höstlov nu, man skulle kunna vara på smutta på en paraplydrink på Bahamas eller på Bergö, eller så skulle man kunna vara sjuk, som många nu är. Av alla de här alternativen väljer jag ändå riktigt frivilligt att vara på jobb.
1: Det glädjer mig.
0: Jag lät som en statsminister.
1: Du lät som en statsminister, men det glädjer mig speciellt eftersom du har en mikrofon under din käft.
0: Mm.
1: Skulle du inte vara här, skulle du vara tyst.
0: Nej.
1: Hör du, jag måste kolla en sak genom dig och fråga dig, bäste Jonas, hur imponerad blir du av följande upplägg? Det handlar om en man som heter Carl Bushby. Han är britt. Har du hört det namnet?
0: Nej. Nej.
1: Han är lite kändis eftersom han för tillfället håller på och går de sista kilometrarna på en promenad som han har startat för nästan 30 år sedan.
0: Okej, det här är någon riktiga livets Forrest Gump.
1: Det är precis det här.
0: Vad sa du, 30 år?
1: Ja, nästan 30 år sedan. Då bestämde han sig för att han, Carl Bushby, ska promenera från Sydamerikas sydligaste spets hem till Hull, som ligger i östra England där, mitt på ön. Han får inte åka något transportmedel eller något sånt här. Han måste promenera hela vägen. Och det här betyder att han har gått då upp Sydamerika, Nordamerika, västerut, tagit sig över Beringssund.
0: Ja, okej.
1: Okay. Kommit till ryska gränsen. Han ville inte gå genom Ryssland för att han... Det här var faktiskt före de attackerar Ukraina, men han hade ändå dåliga vibbar om Ryssland.
0: Ja.
1: Så han undvek Ryssland, gick under Ryssland och sen kom han till Frankrike. Där för några, en månad sen eller så simmar han över Engelska kanalen och nu så går han de här sista bitarna. Då. Han räknar med att vara hemma i Hull 1 november.
0: Ja.
1: Då har han gått 58 000 kilometer sen 1998. Och det här är ju häftigt, eller hur?
0: Ja, det kan vi slå fast. Är det det? Nu är det.
1: Nu, det är jättelångt, eller hur? Jag menar, man tar en promenad så är det 10 kilometer eller någonting.
0: Jo, man är glad när man kollar på sin sportklocka att nu har jag fått 10 000 steg den här dagen.
1: Precis.
0: Vad har den här killen fått?
1: Han har fått 58 000 kilometer sedan 1998. Men, sen när man börjar läsa noggrannare om den här mannen. Han har promenerat det här i bitar. Och det är här som jag blir tveksam.
0: Vadå? Alltså att han har slagit läger någonstans i Mexiko.
1: Inte ens det. Utan han har alltså han bara promenerat och så här länge pengarna räcker. Men sen mellan varven så har han flugit. Han bor i Mexiko.
0: Nej. Ja,
1: så
0: okay.
1: Han flugit till Mexiko. Du var rätt, så flugit han till Mexiko. Där är han och jobbar.
0: Nej.
1: Sen flyger han ibland till USA och pratar med sponsorer. Och sen så återvänder han till platsen där han senast slutade promenera.
0: Men det är så någon tv-spel, vet du, när man dog så hade man en tre liv kvar, eller man hade sådär continue, vet du, där som man hade rört någon vimpel och fick fortsätta.
1: Eller hur det? Och sen har han på det här viset byggt ihop. Det här, jag kan jämföra det här med att jag skulle säga, alltså jag skulle hoppas en halv meter i luften varje dag. Och sen berättade jag efter 20 år att jag har hoppat i månen. För att jag adderar alla mina halvmetrar som jag har gjort de senaste 30 åren. Jag har hoppat i månen, nu siktar jag på Mars. Det är helt jämförbart.
0: Ja.
1: Vad är det här för fånerier?
0: Du menar att vi har behörighet nu att diskvalificera hans, alltså, hans bragd här?
1: Det som jag hoppas ju att folk står och tar emot honom med sur min.
0: Ja, men innan jag blev lite imponerad.
1: Ja.
0: Faktiskt, det är 58 000 kilometer.
1: Ja.
0: Och det fanns alltid när man var ute på krog och bodde man på landsbygden så får man kanske till en större stad. Mm. Eller till en stad, punkt. Och så var det alltid någon liten galen panna som hade blivit förfriskad. Så var ju oftast var det en han där pannloben inte ännu hade vuxit ut. Så vet du, jag går hem, vet du.
1: Okay, ja.
0: Och så var det, vet du, klockan 4 på natten och det var 20 kilometer hem.
1: Till byn.
0: Ja, till byn.
1: Ja,
0: så då tänkte jag att den här killen var lite sån, vet du.
1: Ja.
0: Att lite sådär, på något sätt ändå sådär fan anamma.
1: Jo, fan anamma om du tar paus var 50 kilometer då och sover på hotell och sen fortsätter 5. Så jag vet inte hur vi ska tänka om Carl Bushby.

0: The Worrying Kind of the Ark med Ola Salo i spetsen. Jag har en ovana att glömma att presentera mig. Jag heter Jonas Sundström och jag, Joakim, sänder fram till klockan, vad blir det, 17.00 den här tisdagen.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
0: Yle Vega. Jag har en liten arbetsförmån och det innebär att jag får se frågorna till tävlingen Vinn eller försvinn. Och ikväll är det ju dags för en ny upplaga tillsammans med Nicka Aldén och Jukka Isojoki.

så sent som idag har jag fått hålla i ett i min hand hög kvalitet på produkten. Och jag har hört, jag har läst på Reddit, jag har sett på sociala medier, till och med oljeshejkar från Arabemiraten försöker köpa åt sig ett Ylevega sitt underlag med pengar. Men Vega är inte salu. Du kan få ett sitt underlag enbart med hjälp av din allmän kunskap och snabbhet. Ikväll, vinn eller försvinn.

finlandssvenska Ingrid med låten Ruin and Reason. Nu ska vi träffa en annan artist och jag har nu inte frågat nuvarande svärmor eller tidigare svärmödrar, men nu är väl den svenska artisten Niklas Strömstedt som där svärmors dröm. Guldgossen från Sverige. Ögonen är väl bruna som chokladpralinerna man fick i tiden av Fammo och julklapp. Niklas Strömstedt, han är nu Finlands aktuell med showen Tyck om mig. Han har turnerat med den här föreställningen i några år och har 99 shower bakom sig. Han har inte 99 problem utan 99 shower. Och han kommer nu till Finland. Imorgon är det spelning i Vasa och senare i veckan sen Åbo och Helsingfors. Så den här showen Tyck om mig så bygger på hans självbiografiska bok om Niklas Strömstedt och i den berättar han förstås då om sitt liv och i den här showen så sjunger han egna låtar också, musik som har påverkat honom, så uppträder han med. Den här showen har fått goda recensioner och delvis för att det inte bara vet du, framgångar och fanfarer, så det kanske som vissa stora egokärnor gärna lyfter sig, utan

0: Enligt recensenterna så Niklas Strömstedt då stannar upp vid olika misslyckanden, och det är det som har imponerat på recensenter. Sebastian Basse Bergholm, kulturredaktör på Svenska Yle, han träffade Niklas Strömstedt och frågade lite att varför gör han så här och stannar upp i misslyckanden?
1: Nej, men det är ju roligare. Jag tycker alltid det är roligare att prata om misslyckanden än om framgång. Det blir skittråkigt. Jag skulle själv tycka att det var jättetråkigt att gå och titta på någon som bara talar om hur bra det hade gått hela tiden. Det är ur motgångarna och att ta sig vidare genom dem som gör att man lär sig någonting och att man utvecklas.
2: Efter nästan 5 årtionden i branschen och med 99 föreställningar av Tyck om mig bakom sig har Niklas Strömstedt mycket att välja mellan. Både succéer som låten Om och personliga misslyckanden som skilsmässor som han delar med sig av och berättar om på scenen. Att turnera runt med dråpliga anekdoter och lämna bort topparna, det är nu inte något självskadebeteende eftersom humor är en viktig del av det hela. Men varför kommer den här typen av öppenhet så pass sent i karriären? Som har svårt att ta för sig
1: ibland. Jag tror att det handlar om att det är lättare att göra ju äldre man blir. Så att ängsligheten försvinner och det finns... jag kan se på de här händelserna på ett annat sätt. Och de har liksom landat på ett annat sätt. Och jag behöver inte... jag berättar inte om några jättestora trauman. Men det som eventuellt har varit trauman har ju landat och inte lika svåra längre.
2: Hur var då tiden innan Strömstedt var färdig att möta sig själv på djupet?
1: Nej, men den gjorde ju så att jag var ganska hopplös att leva med, tror jag. Eftersom jag var väldigt jag var rädd för att säga vad jag ville och vad jag tänkte och vad jag tyckte. Jag var mer inställd på andra människors behov att jag var till lagsinställd och jag vill man ju alltid bli omtyckt, va, men det har ju sitt pris. Man hamnar ju i samma hörn till slut i alla relationer. Om man inte säger vad man vill, om man inte är tydlig.
2: Niklas Strömstedt är idag en rikskändis, folklig framgångsrik och syns på TV tillsammans med hustrun journalisten Jenny Strömstedt ibland och gör konserter och shower. Han anser att ödmjukhet är vägen till att det ska förbli så. Ändå överraskas också han ibland, som när låten Om plötsligt trendade på TikTok eftersom några unga kvinnor laddat upp sin version av den och den blev viral.
1: Ja, men det var ju, det är ju lite ofattbart. Och jag det var ju bara att tacka och ta emot. Men det betyder ju också att den där, dels i inspelningen av den där gamla låten, den är ju tidlös på något sätt. Och så betyder det ju också att det måste ju finnas en bra låt någonstans där i grunden. Att den kan fungera, att den funkar liksom fortfarande. Och det som är roligt med det där, det är ju att det där går inte att konstruera. Det måste ju komma organiskt underifrån. Och det är ju fantastiskt när det gör det. Jag stod bara och gapade. Jag fattade inte riktigt vad som hände.
2: Niklas Strömstedts karriär inleddes med en sågning i kvällspressen innan framgångarna började komma. Hans mamma, författaren Margareta Strömstedt, och pappa, Vasafödde journalisten Bo Strömstedt, kom ändå inte dragande med något du borde skaffa dig ett riktigt jobb, och det här stödet är fortfarande betydelsefullt.
1: Nej, men det betyder jättemycket. Nej, men ingen av mina föräldrar var på mig och sa så här, men det där, du måste ju skärpa till det, du kan inte hålla på och spela och sjunga så där, du måste ha ett riktigt jobb. De var väldigt, väldigt stöttande. Och jag tror att det var viktigt, och det är viktigt att föräldrar liksom uppmuntrar. Ja, men jag är väldigt privilegierad. det vet jag om. Och alla kan inte syssla med det som de tycker allra mest om. Men om, i början i alla fall, tycker jag att man ska stötta sina barn. Att de ska verkligen försöka göra det de drömmer om och det de vill. Nu ska jag ta ner kappen.
3: Ska du prata med, ska du säga hej till?
1: Ska jag hej till Finland?

0: En låt av Strömstedt som fortfarande brukar bli aktuell då och då och som väcker minnen är samarbetet med Orup och Anders Glenmark när vi gräver guld i USA. En oerhört vältajmad låt eftersom Sverige vann ett VM-brons 1994. Finlands herrlandslag däremot befinner sig i en svacka som ingen verkar tycka att är roligt, senast med en förlust mot Belarus. Så vilken typ av låt skulle Niklas Strömstedt skriva åt det finländska herrlandslaget?
1: Den skulle nog vara i mål. Men om jag skulle skriva en låt om en finsk fotbollsspelare, så skulle jag skriva om Eero Markkanen som var i AIK ett par säsonger. Han gjorde ett fantastiskt mål mot Djurgården en gång i ett derby.
0: Fotbollsfanset Strömstedt har också lagt märke till att fotboll är en kanal för män att uttrycka känslor.
1: Ja, men allmänt är det ju så att män har ju svårare att visa starka känslor. Eftersom vi är generellt lite mer hämmade. Sen finns det naturligtvis undantag. Men när det gäller idrott, fotboll, kanske lagsport framförallt, så är det på något sätt legitimt att bli fullständigt förkrossad och ledsen och till och med gråta om ett lag som man älskar förlorar. Och samtidigt är det lika tillåtet att vara oförblommat hur lycklig som helst. Man kan vara rent snurrig och det är liksom det är godkänt, det är okej, för att det handlar om idrott och ett lag som man älskar. Och det är ju en ventil. Jag tror att det är bra för män att få visa de där känslorna. Sen behöver det inte gå så långt så att man behöver slå varandra på käften för att man håller på ett annat lag. Så det tycker jag är att gå över gränsen, såklart.

Det var Niklas Strömstedt som ger sin show Tyck om mig i Vasa imorgon 14 oktober, sen i Åbo på fredag och Helsingfors på lördag. Redaktör här var Sebastian Basseberg-Holm. Och Yle Vega är ju på det sättet en bra radiokanal att när vi hör och pratar med en konstnär, en artist, så får vi ju, så låter vi också han eller hon också uppträda. Och nu stiger jag här åt sidan och ger mikrofonen till Niklas Strömstedt.

0: Italiensk musik identifieras med opera och oftast skrev kompositören ouvertyren till sist som ett slags sammandrag över dramats musikaliska innehåll. Också övriga orkesteravsnitt har blivit omtyckta konsertnummer. Hör italienska radions symfoniorkester under ledning av Riccardo Bisatti framföra italiensk instrumental operamusik på tisdag kväll klockan 9 och efter behag på arenan.
1: God eftermiddag på det, klockan är 20:02. Här är en trallvänlig låt. Är din vokabulär ungefär på en tvååringsnivå så kommer du redan långt i den här låten.

Det var Al Green med en couplett från 1974, Shala La La. Och nu går vi till modernare låtar, riktigt pinfärska finlandssvenska. Det är ny vecka, vecka 42 lever vi i, och det betyder att vi har nya utmanare på Vegatoppen. Jag säger att Karisma fortfarande håller första plats. Jag vet inte hur många veckor de riktigt har varit nu där etta. Men utmanarna den här veckan, vi ska ta och lyssna på dem och så får du lite funcha. Vem röstar jag på idag? Du har tid fram till midnatt i kväll, så du har många timmar kvar. Du hittar adressen på svenska.yle.fi/vegatoppen, och vi kan nu köra igång med Niklas Roström and Friends. Den här låten heter Survive.

Survive av Niklas Roström and Friends. En av två utmanare på Vegatoppen den här veckan. Du har tid alltså att rösta, lägga din röst på det bidrag du vill att komma in på Vegatoppen eller fortsätter. Tid till midnatt, det betyder ju inte att du måste vänta så länge, du behöver inte vaka. Du kan gå in redan nu på svenska.yle.fi/vegatoppen. Och här kommer följande bidrag den här veckan. Jag kan föreställa dig en rökig bar för kanske 60 år sedan i Chicago, eller Finlands Chicago, Lahtis. Lena and the Slide Brothers.

and the Slide Brothers med låten Sweet Little Angel. En av utmanarna på Vegatoppen den här veckan. Den andra utmanaren hörde vi också just Niklas Roström tillsammans med Friends. Låten hette Survive.

Vill du rida helt där på yttersta nyhetsvågen så kan jag tipsa dig om Yle-appen fick just en notis om att man fortsättningsvis har svårigheter att bilda regering i Sverige. Är du mera old school så kan du lyssna helt på klassisk radio. Yle Vegas nyheter här om en ungefär 6 minuter när klockan blir 2. Det här är inte Bob Dylan som vispar i munspel utan Taylor Swift.

0: Regeringen bereder ett bensinpaket på 60 miljoner euro för att råda bot på de stigande bensin- och dieselpriserna. Det säger statsminister Petteri Orpo under ett diskussionstillfälle med journalister idag. Det föreslagna stödpaketet har godkänts av de andra regeringspartierna förutom av sannfinländarna. Summan på 60 miljoner måste sparas på annat håll i statskassan. Det är i nuläget oklart var den summan ska sparas in. I Sverige säger Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson att det inte finns förutsättningar att bilda regering. Det sa hon på en pressträff tidigare idag efter ett möte med talman Andreas Norlén. På sistone har Andersson fört samtal med de andra partiledarna och fast det har skett framsteg går det inte att bilda regering just nu, säger hon.
1: Det här kommer ju inte som någon överraskning. När valresultatet fastställdes så blev det tydligt att vi har ett svårt parlamentariskt läge och att processen med hög sannolikhet skulle dra ut på tiden. Och för mig har ju sedan vi fick valresultatet varit uppenbart att det mest troliga scenariot är att det kommer att krävas flera statsministeromröstningar. Nu är det ju upp till talmannen att föra samtal med de andra partiledarna och överlägga med talmannen och sen föreslå hur processen ska tas vidare. Men jag har ju meddelat talmannen att jag står redo för en statsministeromröstning.
0: Och för en stund sedan på en senare pressträff meddelade talman Norlén att han kommer att be riksdagen att rösta om Andersson som statsminister i en socialdemokratisk enpartregering. Och den omröstningen ska ske på torsdag. Redan nu meddelar både Miljöpartiet och Vänsterpartiet att de inte ämnar rösta för Magdalena Andersson som statsminister för en regering med bara Socialdemokraterna. Mer politik, men nu i Ungern. Där röstar parlamentet för att avskaffa de anti-HBTQI-lagar som instiftades för några år sedan. Sammanlagt 139 ledamöter röstade för att häva lagarna och 51 stycken röstade emot. För 5 år sedan infördes lagar som försämrade rättigheterna för sexuella och könsminoriteter under den tidigare premiärministern Viktor Orbán. Det här var nyheterna klockan 14.

0: The Course med låten Breathless. Vi har en ny timme. Den är strax lite efter klockan 2 tisdag eftermiddag. Och vi har också ett nytt världsrekord. Joakim, du pratade ju här tidigare om den här mannen som hade bara promenerat 58 000 kilometer.
1: Ja, från Sydamerikas sydspets hem till Hull i England.
0: Ja, jag vet inte om det är ett världsrekord, men det är ju inte jättemånga människor som har promenerat så långt under sin livstid.
1: Nope.
0: Men det här världsrekordet, det är en sträcka körd på en himlakropp utanför jorden. Den längsta sträckan körd på en himlakropp utanför jorden.
1: Okej, alltså man kör på en himlakropp.
0: Det är ganska snävt. Det handlar i
1: praktiken om rymddatsun.
0: Eller en talbot.
1: En rymdtalbot. Horizon.
0: Det är i praktiken Mars eller månen. Det är alltså NASAs fyrhjulade robot. Mm. Jag har svårt att uttala det här namnet. Därför vill jag inte göra det i nationella radio. Ja. Perseverance.
1: Perseverance.
0: Det lät väl lite ganska bra.
1: Oh,
0: it's huge.
1: Ja.
0: It's great. Nej, men den har nu kört 45,2 kilometer på Mars.
1: Okej, det är ju långt på Mars. Ja,
0: ja, och den landade 2021. Så det är inte direkt som en sån här finländsk karavanare när han eller hon har semester och kör hela sommaren. Det blir väl medeltal alltså 8-9 kilometer per år.
1: Ja, precis. Ja. Ja, en väldigt lat karavanare.
0: Ja, men det är svårt att komma fram. Och det är ungefär 2,9 meter lång är den till exempel. Mm. Och den väger ett ton, lite på 1000 kilo. Och i praktiken är det en stor matrobot. Du vet, sådana som ses, minst nu är lite i städer i Finland.
1: Ja. Ja.
0: Hämta hem mat. Och det har ett navigationssystem som kallas för Autonav. Det är ju unikt namn för automatiserat navigationssystem.
1: Ja.
0: Och det gör att det här fordonet kan identifiera hinder, analysera marken framför sig och sen själv välja hur den ska ta sig vidare. Så som matrobotarna gör.
1: Ja, exakt det.
0: Det står en tonåring framför roboten, då stannar den, väjar den och väntar tills den har fått nikotinpåsar på sig och sen
1: faden iväg. Och i det här fallet, Marsfallet, så det ser ett monster framför sig.
0: Ja, du.
1: Och så väjer den till höger och åker förbi Marsmonstret.
0: Ja, och mer än 90% av det här nu 45 dryga kilometrarna har använts eller har genomförts tack vare det här systemet. Mm. Förra rekordet var Opportunity. Det hade rekordet sedan 2015 och det tog nästan 15 år att nå den här sträckan. Men nu klarar den här moderna roboten samma körning på 5,5 år.
1: Ser man på. Har du sett de här bilderna från Mars?
0: Vill du beskriva? Det är svårt att beskriva i radio hur det ser ut. Men
1: alltså det är ju jättetråkigt.
0: Va?
1: Nej. Det är så otroligt.
0: Det är meditativt.
1: Idén är ju spännande.
0: Ja.
1: Och alltså Mars, det är helt otroligt och det är hisnande.
0: Ja.
1: Att vi är på Mars och kan få sådana här alltså high resolution foton därifrån, vad heter det, högupplösningsbilder, högupplösta bilder därifrån. Det är ju alldeles roligt. Men sen när man tittar på de där bilderna, det är ju så otroligt slött landskap där. Alltså det ser ut som att du skulle ha landat i en sån här i en grop där man har tagit sand till asfaltvägar i Finland. Vi har ju sån här sandtag längs med alltså hela landet. Det ser ut som att det skulle åka omkring ett sånt egentligen. Och sen måste man påminna sig själv, wow, det här är Mars. Och de här bilderna har kostat miljarders miljarder
0: just det,
1: att fixa. Men det är ju jättetråkiga bilder.
0: Ja, men jag känner
1: det är inga monster, det är inga, vet du, andra varelser och sådana. Det är bara sant.
0: Jag blir kränkt å Mars vägnar. Jag börjar liksom rycka lite i mig.
1: Nej, men tycker du de är spännande?
0: Ja, jag tycker.
1: Okay, det finns inte bara då tanken på att det är Mars, utan också det du ser.
0: Ja, så om det skulle vara så här att Jonas, här har det är jul nu, du får i julklapp den här panoramabilden på det här landskapet. Att
1: som tapet. Att det skulle du tapetsera ditt hem med de bilderna?
0: Det är från ett sandtag i Svartå, Raseborg.
1: Ja, du får gissa, är det här Svartå eller Mars? Jag menar, nu är det skulle vara så. Men du tycker att de här Marsbilderna är häftiga per se alltså.
0: Nej, det är på något sätt när det är så oändligt.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Men på 70-talet så var det ju, tycker jag, bättre ändå. Skulle du då ha velat åka till månen? Då var man inte ännu i Mars, men man körde ju själv de här bilarna.
1: Du
0: de här fyrhjulingarna. Tänk, vet du, de här astronauterna.
1: Att mitt liv skulle ha varit det att jag kör med Sigg i munnen.
0: Ja, det
1: så skulle jag köra Marsbilen.
0: Sigg i munnen och en hjälm.
1: Och det är en sån stor rund 70-tals hjälm.
0: Ja.
1: Nej, jag vet inte om jag skulle vilja ha det jobbet.
0: Veva ner fönstret. Okej, det fanns inget fönster. Pilsnärraggare på månen.
1: Ja.

0: David Bowie med låten Life on Mars. Klockan 14:15 tisdag eftermiddag. Jonas Sundström och Joakim runt i studion. Joakim, när du tänker på så här, när jag säger, kastar ut sådana ord som seminarium eller kongress, vad tänker du på? Eller vem ser du framför dig då?
1: Seminarium, kongress. Jag ser framför mig en konsult i, och han går i en halsduk året om.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och så står han och pratar där.
0: Ja.
1: Och det är kanske inte nödvändigtvis så väldigt intressant. Lite så här.
0: Ja,
1: sådana vibbar.
0: Jag tänker på revisorer, bokförare.
1: Aha,
0: kanske
1: ja.
0: Kommunalt anställda, vet du, som har något sån här kommunens dag.
1: Och, ja.
0: Eller ingenjörer som sen på kvällen har slipsen runt huvud.
1: Ja, ja, just det.
0: Det är kanske också konsulten som har det. Eller använder den här konsulten.
1: Han har de sköna kläder med alltid en halsduk kring halsen.
0: Sköna kläder?
1: Ja, ja, sköna konsultkläder.
0: Ja, ja, okej. Okay. No, under helgen ordnades de nordiska trolleridagarna. På okay. Hannaholmen i Esbo, alltså det var kongress, ett seminarium för trollkarlar och
1: det
0: kvinnor.
1: Det där låter mycket roligare.
0: Och vad händer där på en sån konferens?
1: Men folk trollas bort.
0: Men finns det någon trollerikonsult, vet du?
1: Ja,
0: med
1: säkert.
0: Med halsduk.
1: Ja, ja, ja. Ingen får berätta någonting som sägs i salen heller, tänker jag. Om de diskuterar
0: ja.
1: Alltså trolleritrick och
0: sånt. Ja, jag förstår.
1: Och de trollas elefanter och sånt här.
0: Och istället för premieringar så sågas någon i tu.
1: Ja, ja, precis så här. Ja, ja.
0: Och så får man se om det lyckas.
1: Där skulle man vilja vara.
0: Ja, och en av dem som besökte det här nordiska trolleriseminariet under helgen var Charlie Caper. Han är alltså en skåning som har turnerat världen runt i åratal. Han har också jobbat barigatu-artist. Och Kike Bertell träffar honom, och Charlie, en man med många berättelser, bland annat en grej som hände på metron på tunnelbanan The Tube i London, där han bodde några år. Medan han satt och övade på lite olika så här kort trick med sina flinka fingrar, så steg ett gäng ligister på metron.
2: Jag var på väg hem och blev rånad i tunnelbanan på ett tåg.
1: Ja.
2: Och jag satt, när de kom fram till mig, de här rånarna, så satt jag och tränade på ett korttrick. Så, och när de kommer in i det här i tunnelbanevagnen, så känner man liksom att det här är inte, det är redan väldigt dålig stämning. Så jag gömmer liksom den här kortleken. Och det här gänget omringar mig, och ledaren liksom hugger tag i mig och säger, hit mig, ge mig pengar eller något sånt.
1: Ja.
2: Och jag får någon sorts panik och gör så här.
1: Herregud.
2: Och drar ut en kortlek ur munnen.
1: Han gjorde det just på riktigt. Jag hade inte förberett mig på det där. Jäklar.
2: Och tiden stannar.
1: Ja.
2: Jag vet inte hur man kan uttrycka det mer, men de här rånarna, de står liksom förstenade.
1: Ja.
2: Frysta i tiden. 5 sekunder passerar, 10 sekunder, 20 sekunder. Ingen rör sig. Så i slutändan så säger jag bara, ta ett kort. Och ledaren där tar ett kort. Jag ger honom en penna, han skriver sitt namn på kortet. Och sen gör jag ett korttrick, och det slutar med att alla skakar mina händer bara. Och sen går de iväg.
1: Helt otroligt.
2: Ja.
1: Men hur reagerar resten av vagnen?
2: De sa ingenting först. Alltså, alla var ju lite förstenade i den här konstiga...
1: Ja, det var ju en hotfull stämning.
2: Och det var ganska få folk i vagnen.
1: Ja.
2: Det är väldigt länge sedan nu. Det här är 25 år sedan. Det här var ju 2001. Men jag vill minnas att jag sen gjorde något trolleritrick för det var ett barn i vagnen som jag gjorde något trolleritrick för.
1: Ja.
2: Bara för att liksom lugna den här konstiga stämningen. Men det var väldigt speciellt. Och jag fick otroliga trollerireaktioner. Vi antar att ett sånt här rånargäng, när de ska bygga, de måste väl bygga upp någon sorts energi för att gå in och tillsammans råna folk.
1: Ja.
2: Och det var som att all den här energin blev liksom kanaliserad in i deras reaktioner på det här trolleritricket som jag gjorde för dem. Så att det var verkligen så där, när det här korttricket liksom hände, så var liksom folk liksom, de bara sprang iväg åt olika håll och liksom typ sprang runt i cirklar bara, what?
1: Vilket hemligt vapen.
2: Så det var verkligen fantastiskt.
1: Ja. Och det är alltså, rånarna blev glada.
2: Ja, de blev väldigt glada. De tyckte det var helt otroligt. Jag tror det var så här peak moment för dem i deras liv.
1: Och de lämnade dig i fred, rånade aldrig dig.
2: Nej, det slutade med att de liksom, tack så mycket, och sen gick de iväg.
3: Vilken grej.
2: Det är sån här jag önskar att jag tror det fanns säkerhetskameror på de här tunnelbanevagnarna. Jag önskar att jag hade gjort någonting för att se om det gick att få loss footage på det där, för det hade varit helt fantastiskt att ha.
3: Det ska vara fint att ha. Vilken promo.
2: Liksom, film på det.
3: Fantastiskt. Du, jag tänkte att vi måste hinna prata lite om artificiell intelligens och robotik, eftersom du hoppar ju speciellt in på det spåret under pandemin. Jag antar att man kunde inte göra så mycket shower då.
2: Exakt. Jag har alltid varit intresserad av det för sig. Mm. Och jag har alltid programmerat små program för mig själv.
3: Ja.
2: För att lära mig. Jag kommer ihåg när den första smartphonen kom, även innan iPhone, någon Sony variant, så byggde jag ett program när jag var i Japan för att lära mig läsa hiragana. De japanska bokstäverna, så jag kunde se vilken tågstation jag skulle stiga av på. För det stod inte på engelska.
3: Ja, just det.
2: Så jag har alltid gjort den typen av programmeringsgrejer för mig själv. Men sen under pandemin såklart så kunde jag inte jobba som trollkarl längre.
3: Nej.
2: Allting blev nedstängt. Och då gled jag rakt in. Det finns Furhat-robot. Furhat heter bolaget som jag har jobbat med.
3: Mm.
2: Jag fick liksom till en robot från dem för 10 år sedan eller någonting. Jag gjorde ett jobb åt dem och de frågade vad vi ville ha betalt, och så sa jag vill ha en robot. och sen hade jag den här roboten och liksom använde mina föreställningar.
3: Okay.
2: Det är den som läppsynkar då till Aurora-låten som jag hörde tidigare. Och jag blev väldigt bra på att programmera. Jag spenderade mycket tid med att programmera den. Så jag blev väldigt duktig på att programmera den, och det visste de också. Så att sen när pandemin kom så ringde jag dem och bara: jag har ju spenderat 6 år nu med att programmera er robot. Ni kanske vill anställa mig.
3: Och så blev du Chief Creative Officer.
2: Jag började som någon sorts utvecklare där, och sen blev jag liksom befordrad efter ett tag till Chief Creative Officer.
3: Vilken grej. Är du fortfarande det?
2: På pappret är jag det fortfarande faktiskt.
3: Ja.
2: Men jag har inte jobbat med Furhat så mycket de senaste 18 månaderna. Men jag pratade med Samer som är vd, han är den smartaste människan jag någonsin har träffat i hela mitt liv. Jag är väldigt tacksam bara att få vara kring några av de här på det här bolaget som är otroliga under några år. Och de har ett nytt projekt som jag nu ska hoppa in i och jobba lite med.
3: Ja, vad roligt. Kul att ha den optionen, tänker jag.
2: Ja, och det är två av grundarna, Gabriel och Jonas, som är professorer på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, i AI. Så det var ju väldigt fantastiskt att jag jobbade ju på förut under framväxten av det här, alltså samtidigt som ChatGPT kom, även innan ChatGPT med GPT-2 och under de åren så satt jag liksom i ett rum med två KTH-professorer i AI och kunde diskutera vad som hände dagligen, och det var en otrolig upplevelse, alltså om man är intresserad av de sakerna, att sitta med två genuina liksom experter och förstå mer om vad det var som hände liksom.
3: Har du följt mycket med utvecklingen?
2: Väldigt mycket, skulle jag säga. Ja.
3: Jag undrar om du har någonting att säga om, alltså, för många nyhetskällor rapporterar följande nu i fredags.
2: Ja.
3: Och det här är från CBS News igår. Och jag har översatt det till svenska. Och det skrev så här: att det amerikanska företaget Anthropic, som ligger bakom den populära AI-språkmodellen Claude, meddelade torsdag

0: eller uppgav Anthropic att förbudet endast kommer att gälla i, citat, extrema fall där användare upprepade gånger agerar grymt mot våra modeller utan något tydligt syfte, citat, slut.
1: Wow, intressant. Jag har hört om den nyheten också.
0: Ja.
1: Så och det är sant, men ja, det är väldigt intressant.
2: Det var trollkarlen Charlie Caper som deltog i de nordiska trolleridagarna på Hanaholmen i Esbo under helgen. Han hann också där mellan varven besöka Kike Bertell. Han är lördagsgäst och du hittar hela samtalet. Är det 56 minuter och 56 sekunder? Det hittar du på Yle Arenan och du hör också den här intervjun på imorgon kväll efter nyheterna klockan 8.

Det är 13 oktober nu, flunsatiden, man är lite snörvlig så här är ganska många och vi ska prata influensavaccinet. Hur effektivt är det i år?

Eighth Road Home med låten Long Way to Närpes. Och det är flunsa tider, de som inte har höstlov eller semester den här veckan så är kanske sjuka. Det går att skydda sig, åtminstone till en viss grad. Och då menar jag inte Tenala-vaccin, alltså ett glas konjak till kvällen, utan till exempel influensavaccin. Redaktör Susanna Ström-Bilkinson, varje år så görs nya vacciner, influensavacciner. Och vad vet vi nu om årets edition?

0: distribution av influensavaccinet?
1: Ja, det som i alla fall jag vet, så det har jag fått reda på av Erika Lind som är specialforskare vid THL, Institutet för hälsa och välfärd i Finland. Och hon har stora förhoppningar på årets vaccin därför att de har lyckats bättre med den här viruscocktailen i år än vad de gjorde i fjol. I fjol lär vi ha haft ett ganska dåligt vaccin.
0: Aha, okay.
1: Som inte alls var så mitt i prick som man tror att årets vaccin är. Erika Lind sa, så hon använde nog kanske inte perfect match, men att det kommer att bli en bra match.
0: Okej, okay, perfect match, det brukar man höra när man pratar om dating eller par. Det här är vaccin också, och influensa.
2: Som medicin. Men alltså, finns det olika vacciner man kan välja mellan? Och alltså, hur väljer Finland sitt då?
1: No, av de här det olika? Är en ganska komplicerad historia. Finland väljer ingenting. Nej. Själv, utan hurdant årets vaccin blir, så det avgörs i ett laboratorium som Världshälsoorganisationen WHO står för. Mm. På basen av alltså influensaprover som skickas från hela världen, alltså Finland, Bangladesh, Australien, alla världens länder skickar in virusprover till detta laboratorium i London, WHO:s laboratorium.
2: Det ska vara jättetråkigt jobb att sitta och ta emot det. Tyvärr med alla sjukdomar.
0: Man måste ha munskydd på sig, tror jag.
2: Ja. Tre munskydd, ja, förlåt.
1: Ja, där studerar de då hur säsongsviruset kommer att bli, och så listar de ut och så chansar de och så är de begåvade och så lyckas de bättre och sämre med mixen av då årets vaccin. Man tar fram två vacciner varje år. Mm. En för södra halvklotet och en för norra halvklotet. Och de varierar lite då, för att det är olika virusstammar som figurerar i olika delar av världen.
0: Jag skulle ha större urval. Men jag kanske skulle kunna fara fel. Men det är en spännande process hur man utvecklar vaccinet. Och här kommer vi nästan in på matlagning nu, så märkligt som det låter. Hur utvecklar man ett vaccin, Susanna?
1: Ja, det här var ju ingenting som jag fick reda på av Erika Lind på THL, utan det här snubblar jag över bara då jag försökte förstå mig på influensavacciner överlag. Alltså, man tillverkar vaccin i befruktade hönsägg. Alltså bara en sån sak, så börjar man ju fundera, läsa lite mera. Och jag hade nog hört att människor som är allergiska mot ägg kan inte vara försiktiga eller så, men att där finns det någonting. Nu är det så att fast man är äggallergiker så kan man bra vaccinera sig. Det är modernt och fint nu för tiden, att oftast så går det helt bra. Men man injicerar alltså virus, influensavirus, i ett befruktat hönsägg. Och den här metoden har man använt i 80 år och har ännu inte kommit på en metod som skulle vara bättre.
0: Vad gör man med de här äggen sen? Steker man omelett där på landet?
1: Nej.
2: Och varför hönsägg? Liksom, alltså, vet vi varför man tycker det här?
1: Det är perfekt miljö för att virus ska föröka sig. Okay. Där finns allt som virus behöver. Mm. Så då man har injicerat då det här ägget med virus, så sätter man äggen i optimala temperaturförhållanden. Alltså precis så som det behövs för att det här viruset ska föröka sig på ett optimalt sätt. Det tar 2 till 3 dagar. Så kan man söndra ägget.
0: Ja, man kläcker det.
1: Ja. Jag vet inte om
0: man kanske inte kläcker det.
1: Det stod inte exakt hur
0: jag
1: man
0: i köket
1: hur
0: här
1: man kläcker det där utan på
2: jag ser Jonas har kockmössa på sig här.
1: På något ställe var det att man som skar bort den här toppen.
0: Ja,
1: och så okay. får man ut den där, man skördar vätskan.
2: Ja.
1: Som är då mycket mycket virustät. Och sen så sätter man för att döda den, för att kunna göra den till ett vaccin som man sprutar in i människor, så då behövs det formaldehyd och det behövs antibiotika och, så att det inte ska spridas någonting därifrån och att det inte ska bli någon bakterietillväxt. Men efter det så renar man den här produkten, man säkert koncentrerar den på något sätt och då är vaccinet färdig att skickas ut i världen. Okay. Det här var nu förenklat. Det finns säkert det olika mellansteg som jag inte redogjorde.
0: Du hittar vaccinreceptet på strömsö.fi.
2: Ja. Alltså WHO gör 2 vaccin, skickar ett söderut, ett norrut. Mm. Ibland är det bra, ibland är det mindre bra. I år tror vi att vi får ett bra hit i Finland. Ja. Influensavaccin. Vem får influensavaccin gratis i Finland?
1: Alla riskgrupper får ju vaccinet gratis och den som hör till en riskgrupp så brukar ju veta om det. Mm. Alltså det handlar om äldre människor och
0: Jonas Sundström.
1: Mm-hmm. Och Jonas Sundström.
0: Jag ska få vaccinet den här veckan.
2: Gratulerar.
0: Ja, så jag tänker på äggskalen då.
1: Okej, okay. Ja. Och i militären, alla som gör militärtjänst får vaccinet gratis och de som jobbar inom vården på sjukhus och hälsocentraler eller om man har någon nära anhörig som hör till en svagare grupp. Så om det är någon man tycker att man besöker varje vecka till exempel. Men det är människor som bor på anstalter och lite olika sånt. Men de vet ju om att de hör till en riskgrupp vanligtvis. Mm. De som hör att sen vi andra då så många av oss så får ju via arbetshälsovården. Arbetsgivaren tycker att det är bra och vi är friska och hålls på benen och vi får gratis vaccin så att vi ska komma på jobb alla dagar. Det är jättefint. Annars så får man gå och skaffa det själv. Det kostar 50 euro. Man kan ta det som en liten försäkring. Det är inte roligt att ha influensa. Man kan bli riktigt dålig. Så där får man ju väga då att sjuk en vecka, eventuellt 2, dålig chick, jobbigt, feber, eller 50 euro.
0: Ja.
1: Det är 80.
2: 50 euro är ganska mycket pengar nu.
1: Det är mycket pengar alltså. Men att vara sjuk i 2 veckor, det är inte heller roligt. Då kan det hända att man förlorar 50 euro.
0: Hej, årets influensa, det är influensatider och årets vaccin. Ni kan läsa mera om det på svenska.yle.fi. Tack Susanna Ström-Wilkinson.

0: Visst låter det här som Neil Young, men det är American folk rock country trio från USA, A Horse With No Name. Klockan är snart sådär, ungefär 3:15 tisdag eftermiddag, och nu är det dags för oss att bli sotiga. Det börjar bli mörkare, det börjar bli kyligare. Har du börsel så kanske du gärna eldar i din eldstad. Kanske du också myser lite där, vet du, kulturponchon på, ett glas rött i handen. Men tobakspipan och skorstenen, är de sotade? Och när lönar det sig att sota skorstenen? Sotare Mika Bätäinen vet det.
1: Det har ingen skillnad att när man tar den där sotningen, att vad heter det, hösten är det som folk brukar mest beställa, att därför just blir det hemskt långa köer. Att nu har vi till exempel 2 månader helt fullbokat. Vi är ju bara 2 stycken här i vår firma, så vad heter det, därför blir de också hurja långa de där köerna. Men hösten är alltid den där säsongtid att då när det börjar bli kyligt och det är tid att börja värma, så då kommer alla ihåg att aj, den där sotningen. Och så bokar alla samtidigt och så är köerna det som de är. Att våren är åter sån en hemskt tyst period hos oss, att då skulle det gärna få vara lite mer arbete just då, att vad heter det, jag brukar alltid lite säga åt kunderna vissa att det skulle vara bra om vi flyttar den där sotningen dit mot vårens sida, så skulle man få lite balans i det hela, att annars hade ingen skillnad att vilken årstid man tar den där sotningen, att vi sotar nog helt året runt, att vinter, våren, sommaren och hösten. Så.
2: Vad är så här vanliga misstag som du stöter på att folk gör med sina eldstäder och skorstenar?
1: Bland annat bränna rosko lite allt möjligt som inte hör där till kanalen. Att just med tanke på vad heter det, skorstensbrändar också, så de kastar lite vad som helst dit in i eldboet, just mjölkkartonger och allt möjligt sånt här. Så de förstås sen samlar ganska mycket allt möjligt, kära och annat dit i kanalen, speciellt sen just så här in till hösten när annars också det är lite fuktigt de där kanalerna, de drar intrycket ordentligt och det annars också lätt samlas rök. Och just den där första eldningen att folk kanske lite för ivrigt kan kasta i ved i spisen och tända på och allt kommer in på en gång. Att när det är just kallt luft där i rökkanalen och fukt, så då kan det väldigt lätt börja blåsa in luft ganska kraftigt också.
2: Finns det något så här tecken som man som husägare själv kan lägga märke till på att det är något som inte riktigt står rätt till nu när man eldar?
1: Speciellt med dragen, att den där lågan när man eldar, att det blir lite så där svagt brinna, det kommer mycket rök, så där är åter igen det att det kan just vara att den får inte riktigt tillräckligt med syre, speciellt nya hus är ganska sådana tätbyggda, och sen en maskinell ventilation kan rodda till ganska mycket, att när det är lite undertryck i huset så det alltid vill rodda till med heter det eldstäder, speciellt om de inte har någon skild kanal varifrån det kommer luft in till själva eldstaden.
2: Hur ofta borde man se till att man beställer en sotare?
1: Om man bor året runt så då är det varje år som det ska sotas, och om det är fritidsbostad så är det var tredje år. Sen om eldstaden bara står oanvänt så då behöver man förstås inte sota. Men sen om det har stått över 3 år oanvänt och man tar den på nytt i bruk, så då måste den granskas eller sotas före man tar den igen.
2: Hur mycket beror det här liksom behovet av att sota på vilken typ av ved man använder eller vad annat man eldar?
1: Inte så hemskt mycket med den där veden, att förstås björken till exempel, den sotar lite mera än vissa andra trädslag. Det är speciellt den där barken är lite sån att den rökar hemskt mycket, och den där soten blir sån en lite ganska svart och lite så där klibbigt, det fastnar lite på alla ytor. Blandved rekommenderas, att man kastar just tillsammans med den där björken lite något annat, vad heter det, tallo, grano, vad man nu har, att blandved rekommenderas, men annars har det ingen skillnad. Viktigaste är att det är torrt ved och det är bara ved som kastas in.
2: Inget annat än ved man ska kasta in?
1: Ingenting annat. Förstås får man, vad heter det, just när man tänder på att använda pappa eller något sånt här, så att man får det ordentligt att tända på, men i första hand bara ved, torr ved.
2: Är det skillnad på att elda i en ny eldstad eller jämfört med en äldre?
1: Det beror lite på den där eldstaden, att alla eldstader är lite olika, och vad heter det, nya brukar brinna ganska städigt för att de brukar alltid ha att det kommer luft lite nerifrån och sen uppifrån, att den där gaserna som kommer ut ur den där veden, att de också tänds ordentligt och det brinner så rent som möjligt. sådana äldre eldstad sällan har den möjligheten, att speciellt gamla kökspisar har långa gångar och kanaler, att de samlar just den där kalla luften ganska lättare. Så där måste man just på hösten alltid löna sig till förvarma den där kanalen, att det på riktigt drar ordentligt före man börjar sätta mera in i eldboet.
2: Men vad händer om man då struntar i att sota regelbundet?
1: No, om man struntar i den där sotningen, så tyvärr så händer det just av de här skorstensbränderna, att det samlas en hel del sot där i kanalen, och sen om det är blåsigt väder eller dylikt, så ganska lätt kan det någon gnista eller liknande flyga in dit i kanalen. Om det är hurja mycket av det där soten, så då kan det tändas på eller helt av höga temperaturer. Att det finns ju lite olika sot, en del är mindre farligt och en del är mer farligt, det vill säga fin sot samlas oftast just när det ändå brinner så där städigt, men om det kommer hemskt mycket av det, så det kan också börja brinna i något skede. Men den där fina soten, den brinner upp ganska snabbt där i skorstenen, att sällan orsakar den någon skada, att det brukar vara att det brinner helt enkelt bort därifrån, men där är den där faran förstås, att det kommer gnistor och lågor från skorstenen, så då kan det tända på till exempel torra löv eller något annat som är där i närheten. Och alltid när det börjar brinna, det blir skorstensbrand, så alltid ska man ringa till 112, att någon kommer att kolla och se till att det inte sprider någonstans. Sen kan det samlas blanksot, sån här tjära, glansigt tjära, och det är den farligaste, för att den kan brinna hurja länge, den brinner hurja hett, och då kan det just skada den där rökkanalen. Och när den där tjäran brinner, där utsöndas också gaser och det börjar så där svälla, så i värsta fall så täpper den till den där kanalen, det blir hurja tryck och då spricker den, och så kan det börja sen sprida någonstans via taket till exempel. Om det nu sker på det sättet att det börjar brinna i kanalen, att man hör att nu brummar det riktigt ordentligt till där i kanalen, och man går ut och kollar och ser, oj då, nu kommer det lågor och gnistor från skorstenen, så försök inte släcka den, häll inte något dit in i rökkanalen, utan genast ring 112, låt spjället vara upp, stäng alla luftintag så att det får så lite syre som möjligt.
0: Det säger sotare Mika Väätäinen, kom där med många tips och tricks på hur du eldar tryggt och säkert där hemma. Redaktör var Jeanette Härus.

Klockan närmar sig tredje tisdag eftermiddag och kanske du har blivit lite sådär passiv nu och seg under eftermiddagen. Då föreslår jag lite pausgymnastik. Du kan ta ut din 12 minuter lagstadgade paus. Du behöver inte stiga upp, men åtminstone ska du lite nicka med huvudet till tonerna av Snoop Dogg och Chaka Khan.

0: Medicinen Praziol, den sänker blodtrycket. Det gör också Snoop Dogg.
1: Om vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testamente, så kollar jag med er. Att får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
2: Svar ja.
1: Eller hur är det om det är VR?
2: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
3: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
4: Yle Vega.
0: Om några minuter slår klockan 3.15 Ellen IS bjuder på riks- och utrikesnyheterna. Och sen fortsätter jag, Jonas Sundström och Joakim runt ända fram till klockan 5. Kommer att du känner igen de här tonerna. Det är gitarrvirtuosen, musikgeniet Prince.

0: Klockan är 15, det är nyhetsdags. I Tyskland har flygplatsen i Nürnberg stängts på grund av en nödsituation inom flygtrafiken. Den tyska tidningen Bild rapporterar att en polisinsats inleddes på flygplatsen strax innan ett plan som kom från Korfu i Grekland skulle landa. Enligt flygplatsens informatör eskorterar ett jaktplan passagerarplanet innan landningen. Tre olika piloter ska ha rapporterat om ett objekt vid flygplatsen under natten mot igår. Enligt tidningen Bild har ändå inget objekt ännu hittats. I Sverige fortsätter arbetet för att få ihop en regering nu då Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson meddelat att hon inte får ihop en regering. Nästa steg är en rad teknikaliteter. Vi hör talmannen Andreas Norlén.
1: Redan från början så var Magdalena Andersson och jag överens om att uppdraget skulle avslutas med en statsministeromröstning oavsett hur sonderingen har gått. Jag kommer idag klockan 13 att lägga fram Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för riksdagen som mitt förslag till statsminister för en socialdemokratisk enpartiregering. Det är ju så enligt fast konstitutionell praxis att en statsministerkandidat måste ange vilka partier som ska ingå i den regering som statsministern vill bilda. Och eftersom Magdalena Andersson då inte har slutfört några regeringsförhandlingar med andra partier så har hon meddelat mig att det som ska prövas i kammaren är henne som ledare för en socialdemokratisk enpartiregering. Däremot så var hon noga med under vårt samtal att framhålla att det är inte det hon har sonderat förutsättningarna för.
0: Det ses som osannolikt att förslaget om en enpartiregering skulle gå igenom i riksdagen. Och om så är fallet så är nästa steg att Andreas Norlén utnämner nästa person som får uppdraget att bilda regering. Jorden, den har snurrat snabbare än vanligt de senaste åren. Det här leder till att varje dygn är lite kortare än 24 timmar, det rapporterar SRs vetenskapsradio. Därför kan vårt tidssystem behöva justeras genom att en sekund tas bort för första gången någonsin. Det här för att hålla klockan synkroniserad med jordens faktiska rotation runt sin axel. Det har hänt flera gånger att man lagt till en skottsekund, en så kallad skottsekund, men man har aldrig tagit bort en. Senast man lade till en sekund var 2016. Och det här var nyheterna med mig, Ellen Ies.

0: I sanning, Michael Bublé, It's a Beautiful Day, en låt från 2013. Väldigt trevlig tisdag eftermiddag på dig, Ylevega eftermiddag med undertecknad Joakim Runt Jonas.
1: Är du från
0: Sundström?
1: Västnyland, runt.
0: Mitt i allt är det. Vill du höra av dig hit går det jättebra. Vi har dels ett WhatsApp-nummer som är 044-421-4848. Eller så e-postar du vegasnamela.yle.fi. Då ska vi fundera lite på turism. Man behöver bara läsa några intervjuer med turist. Chefer och sådana här, så vet man att många är jätteavundsjuka på norra Finland, här i Finland. Alltså, Lappland har snö, renar, julgubben och kändisar. Framförallt kändisar står i kö för att ta en selfie där i snön. Och inte vilka kändisar som helst, utan sådana här kändisar som har 2 miljoner Instagram-följare.
1: Ja.
0: Med David Beckham.
1: Cristiano och Ronaldo tror jag bara
0: just åkte
1: någon snökälke.
0: Just precis sådana här. Och så gör de. Och det, alltså, det är så sjukt bra gratis reklam förstås för Lappland. Och nästa år så kommer nya sådana här kändisar. För de vill vara som Ronaldo. Etc, etc, etc. Vad har resten av landet att erbjuda? Granar. Lite klippor.
1: Memma.
0: Alltså, vet du, det är på den här nivån. Och det här duger ju inte för Ronaldo. Utan Ronaldo ska ha äventyr och grejer. Och det ska vara sådana här instavänliga saker.
1: Norrsken.
0: Norrsken, exakt. Allt det där och sådär. Förstås, i alla landsändor så funderar man, okay, vad har vi som kunde vara det här, som kunde dra det här gänget hit? Mm. Nu har man en ny idé i Åbolands kärgård. Det här kan man läsa om bland annat i gårdagens huvudstadsbladet. Åbolands kärgård kommer att lansera sig som, håll i dig, världens bäst doftande resmål.
1: Wow, Åboland.
0: Ja, Åbolands kärgård.
1: Det är ganska häftigt påstående. Mm. Och bäst doftande. Hur definierar de doft?
0: Hur definierar vem som helst doft? Det är ju sen förstås en fråga. Men utgångsläge är det alltså att man har suttit och funderat. Okej, vi har ingenting. Vi har luft. Vad kan vi göra med luften här? Och då kommer man på det där. Det är jag som säger att de inte har någonting i dem själva. Och så går det på. Men luftkvaliteten i Finland. Alltså den är bra.
1: Ja.
0: Det är liksom det så att säga. Objektivt bra luftkvalitet i Finland. Nu försöker man sälja in oss alltså med den vägen.
1: Men då behöver man ju inte vara till Åboland. Man kan vara vart som helst i Finland om man vill ha den här goda luften.
0: Nej, men Åboland var först med att göra en reklam. Och de är jättenöjda. De har redan alltså lagt ut lite testballonger och gjort lite sådana reklamer. BBC har nämnt det till exempel redan. Så här. Och det är man väldigt glad över.
1: Ja, ja.
0: Och så här. Och det här är ju det här med alltså att det är en bäst doftande resemålen, det tänker jag också, ligger jättebra med tanke på målgruppen. Det vill säga, det är eliten, sån här Ronaldo, alltså sån här som lever i en sån här överhygienisk värld. Och där det ska vara komfort.
1: Vet du? Ja.
0: Alltså 100% komfort, så här. Allt ska vara tipptopp. Och jag menar, kärgården, ingen alltså njuter ju av en fuktskadad stuga vid havet. Det är vi finländare.
1: Ja, jag tycker att det är helt mysigt.
0: Ja, vi.
1: Kläderna luktar ännu några månader efter.
0: Precis, du kan, men Ronaldo vill inte ha det här.
1: Det kan jag förstå.
0: Ronaldo vill komma in och ut, ta foton, ha det skönt 2 dagar och sen åka och göra samma sak annanstans. Och vad är bättre med att komma hit? Att vet du vad, Ronaldo, ingenting luktar illa här.
1: Nej, men jag tycker på något sätt, jag blir ännu äcklad. Jag tycker att det är en märklig kampanj. Alltså, Åboland ska dofta gott.
0: Ja. Nej, det ska alltså.
1: Eller det ska dofta ingenting. Dofta kliniskt och sterilt.
0: Ja,
1: jag gillar mer så här piss i pargas.
0: Ja, men
1: det låter som ett punkband.
0: Du får ha den reklambyrån och så ser vi hur många Ronaldo du får med piss i pargas. Sen jämfört med det här, get a nose job in Saristo.
1: Det är också snuskigt. Nose job.
0: Ja, men det är väl lite sådär, lite dubbel betydelse kanske, kan betyda flera saker. Och nu ska man göra det att man ska bygga upp en rutt genom den åboländska kärgården som har olika anhalter där man kan stanna till och möta en doftguide.
1: Okej.
0: Okay. Så kan berätta, vet du, lite sådär. klä de här dofterna i ord som kanske finns där då, och sånt här. Så att, vet du, trevliga dofter och så här.
1: Det här låter nog som att många konsulter har samarbetat här och suttit instängt i ett mötesrum och sen när luften har tagit slut.
0: Så man, att vad var det vi saknade? Vi saknade luft. Ja, precis det. Men nu gäller det ju, och jag menar, ska man ha då det här världens bäst doftande resmål, så då måste det ju faktiskt vara det. Nu gäller det ju att städa bort alla, alltså, luktande kärgårdsbord och sånt här. Om det, alltså faktiskt gå och kolla att finns det något sånt där. Och sen göra rent hus så att säga. Alltså. Men jag tror att det här är bra idé. Just, för vi har inte så mycket annat. Vi har snön i Lappland, men det här kunde vara någonting. Bra luftkvalitet och liksom.
1: Dregel i Dragsfjärd.
0: Du är nog helt hopplös reklambyrå också.

0: Sony har släppt ett nytt patent, eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall gjort skickat in ett nytt patent.
1: Patent en gång till.
0: Ja, patent.
1: Patentist Björn.
0: Världens bästa podcast. Välkommen till Spelpanelen.
2: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Elevega och helt när det passar dig på Arena.

0: Nu ska vi prata om alkohol, men inte på fritiden, utan alkohol i arbetslivet, eller kring arbetslivet. THL, det vill säga Institutet för hälsa och välfärd, har såna siffror som berättar att var tionde person i arbetslivet lever med ett skadligt bruk av alkohol. Charlotte Lindro som är här i studion, du har Charlotte tittat närmare på de här sakerna. Om vi börjar med att försöka ringa in, vad betyder det här skadligt bruk av alkohol?
1: Ett skadligt bruk av alkohol är ju ingenting som är, ska vi säga, det är olika för olika personer.
0: Ja.
1: Och sen betonar den här vår hälsovårdsläkare som jag har talat med att det är egentligen det här som vi har tänkt tidigare och räkna att x antal glas.
0: De här portionerna, ja precis.
1: Att vissa portioner per vecka, per person, olika för män och kvinnor, att det skulle vara det måttet som man mäter skadligt drickande eller drickande. Mm. Han säger att det är kanske lite föråldrat och vill mera fokusera på vad alkoholen betyder för en person. När alkoholen blir viktig eller fyller en funktion så är det redan lite farligt kanske.
0: Att det har blivit en större del av livet än bara så där. Man tar nu en drink på en fest och sådär.
1: Ja, så att du kanske behöver alkohol på grund av att du är så stressad. Du behöver den för att koppla bort tankarna på jobbet. Mm. Du kanske har andra problem som du får lindring för en stund genom att dricka alkohol. Och då har alkoholen den fyller ett syfte.
0: Just det, så de här liksom 16 portioner för män och 14 portioner för kvinnor, det känns inte lika relevant längre, enligt THL åtminstone.
1: Eller enligt arbetshälsovården.
0: Ja. Mm. Var tionde som lever då med ett sånt här skadligt bruk med alkohol, hur påverkar det var tionde arbetstagare? Hur påverkar det en människa att leva med sånt här skadligt alkoholbruk?
1: Där igen så påverkar det ju på olika sätt, för vi har ju olika arbeten. Människor som så att säga mera använder intellektet, sin hjärna, behöver svårare kunskap, så påverkar det ju den ganska snabbt för att du har hjärndimma, kanske sömnbrist, andra ångest, oro på grund av ditt drickande. Medan för någon som kanske målar väggar, gör någonting enklare, kan det sen bli skadligt på ett annat sätt om personen i fråga skadar sig rent fysiskt på sitt arbete, ramlar ner någonstans ifrån eller sånt här. Så skadeverkningarna är olika beroende på vad du gör.
0: Mm. Och för arbetsgivaren då, om var tionde har någon sorts alkoholbekymmer?
1: Det blir ju dyrt. Och det säger ju sig själv att om du kommer på jobb och har festa hela veckoslutet så har du ju inte, du är ju inte utvilad på något sätt överhuvudtaget. Ibland kanske du inte ens orkar gå på jobb utan du är sjukskriven mer än vad du annars skulle vara. Jag har inga direkta siffror, ekonomiska siffror att ge, men det har ju stora effekter förstås att människor inte har sin fulla, ja, de kan inte jobba fullt ut, de är borta från jobbet, eventuellt sjukskrivna längre perioder eller drar på sig andra alkoholrelaterade sjukdomar och eventuellt också förtidspensionering.
0: Det har man ju talat också om i och med det här hemmaarbetande som vi har kört med de senaste åren. Det möjliggör ju också för vissa personer som eventuellt kanske har lite svårt att hålla alkoholbruket i skick. Om vi fortsätter att bena i det här, Charlotte, på vems ansvar är det? Att liksom göra någonting då, om det finns arbetstagare med bekymmer som alkoholanvändning. Är det arbetsgivaren eller arbetstagaren som ska styra upp någonting?
1: Ja, naturligtvis har ju arbetstagaren en skyldighet att kunna utföra sitt arbete så som man har kommit överens om eller som det står i kontraktet. Men arbetsgivaren, det lönar ju sig för arbetsgivaren att ta tag i situationen så fort som man märker av de här problemen förrän de eskalerar och blir svårare. Så, och arbetshälsovården ska erbjuda hjälp. Carlos Simojoki som jag har pratat med från Mehiläinen, han säger att varenda större företag borde ha ett drogprogram eller ett rusmedelsprogram för, som de har att erbjuda.
0: Mm. Och hur hjälp finns att få då sen?
1: allt från att börja med att kunna liksom kartlägga just alkoholens betydelse i en persons liv till att titta vad den här personen behöver för hjälp. Och han betonar det att för alla är det liksom total nykterhet är inte alltid den enda utvägen. Att om du i ett tidigt skede får hjälp med ditt bruk, ditt eventuellt skadliga bruk, så kan det räcka med

0: total nykterhet den enda vägen ut.
1: Charlotte Lindros har tittat på THL-siffror om att var tionde i arbetslivet lever med ett skadligt bruk av alkohol.
2: Här är White Wedding med Billy Idol. Finns en dokumentär om honom, du kan kolla in på arenan om du är intresserad. Till en vecka eftermiddag med Jonas Sundström och mig Joakim Runt. Kul att du är med.

0: Billy Idol. Anno 1982. Och skivan med samma namn för den delen. Billy Idol. Låten heter White Wedding. En bransch som fascinerar mig oerhört. Den är på något sätt, den är fin, känslig och kör, men samtidigt så rå och brutal. Och kunderna tar aldrig slut i den här branschen.
1: Mm.
0: Döden och begravningsbranschen och allt kring det.
1: Ja.
0: Och kremering av människor, det blir allt vanligare. Mm. Det är en trend som har pågått länge, många år. Och enligt kyrkostyre och sen så kremeras 64%, alltså ungefär, vad blir det, 2/3 av de avlidna i år. Och förväntas stiga den här procenten

0: förväntas stiga till 80% till år 2040.
1: På ett sätt tycker jag det är underligt att vi har alltså enorma områden som bara består av döda människors kistor och stenar, alltså gravgårdar. Alltså,
0: ja, ja.
1: Alltså jag kan bra förstå att vi kremerar oss, så har vi mindre utrymme. Sen kan man ha någon minnes motsvarigheter som kanske tar lite mindre utrymme.
0: Och det är ju det är en av de argumenten att människor nu oftare kremeras.
1: Ja,
0: det är ju smidigare, det är billigare till exempel än att ha en sån här kista och kistläggning. Men hur gör vi med djur då? Och vad är på gång i den här branschen? Seinäjoki fattar nyligen ett beslut att stänga stadens djurkyrkogård. Mm. Den har funnits där i 30 år och staden rekommenderar nu sina invånare att kremera sina djur istället för att begrava dem.
1: Mm.
0: Och här börjar min nos vibrera som på en tryffelhund.
1: Okay.
0: Pengar.
1: Ja.
0: Så jag tänkte om jag skulle starta en sån kremerings...
1: Du ska börja kremera folks skatter och sånt här.
0: Ja, ja. Och vilka djur tror du att kremeras?
1: Alltså, nej men vad har folk? Folk har hund, folk har katt.
0: Mm, det är de vanligaste djuren. Ja, men
1: marsvin.
0: Ja, ja.
1: Vad har man annat?
0: No, det är nu de här ganska...
1: Ungrottor.
0: Ja, kaniner och hamstrar.
1: Kaniner, hamstrar.
0: Marsvin. Men sen också här, jag läser en artikel på finska Yle. Ormar. Alltså husdjursormar.
1: Okej, ja.
0: Och sköldpaddor har kremerats. Och sen förstås, och det förstår jag, hästar.
1: Ja.
0: Hästar. Ja, men också en här som en företagare, kremeringsföretagare som har kremerat en spindel. Det är sant. Eller så påstår den här personen.
1: Med liksom med sån här tändare och spray.
0: Så det som man gjorde en sån tonåring och
1: ja,
0: lekte lite.
1: Ja.
0: Så askan så där faller i luften som i en tecknad serie.
1: Alltså, jag vet, vadå, har man kommit då med liksom en liten kista med den där spindeln och så har den sakta lagts på bandet och så har alla stått där då med knäppta händer och så rullar spindeln in i
0: det. Det ser ut som någon slags musikvideo till någon Ozzy Osbourne.
1: Ja, det gör det.
0: Skulle
1: ja,
0: kunna vara.
1: Ja. Nej, men det är klart att om man har sin spindel och vill ge den en värdig avslutning.
0: Det kan ju vara Spider-Man som kommer det här.
1: Ja, det är sant.
0: Nej, men alltså det är vanliga djur som kremeras. Sen går det också, det här var då enskilda kremeringar, men gemensamma kremeringar av djur har blivit vanligare senaste åren. Och då tror en av de här kremeringsföretagarna att det hänger ihop med helt enkelt att det är dyrt att kremera.
1: Vet vi vad det kostar?
0: Jag gissar att du kommer att ställa den här frågan. Så nu klicka in mig. Vi ska gärna lyckas klicka in mig.
1: På menyn.
0: På menyn, ja.
1: Ja, det står, hittar du där. Hämähäcki.
0: Nej, det, du har rätt det på finska, den här prislistan.
1: Ja, det säger ni.
0: Det är enligt vikten alltså. Tokaushinnat, kremeringspriser. Om det här så omspindeln väger under 2 kilo. Väger den över 2 kilo så har vi andra problem.
1: Ja, ja, det har vi verkligen, ja.
0: Ja, det kostar 50 euro.
1: Aha, okej. Okay.
0: Att kremera. Ja. Mm. Men har du till exempel ett djur, och då till exempel en häst som väger förstås då över 80 kilo, så då kostar det redan 200 euro.
1: Ja,
0: och det är ju inte bara det här själva kremeringen. Det handlar ju sen om att kanske djuret ska hämtas från någon, jag vet inte, veterinären till exempel, och transporteras. Urnan kostar, säger 40 euro för en häst.
1: Ja.
0: Så nu kan det bli ganska dyrt.
1: Ja.
0: Men här, jag sa ju tidigare att jag ska öppna en
1: kremeringsstudio.
0: Det kanske inte heter studio.
1: Jonas Grill.
0: Ja, men här är en i Storkyrö, södra Österbotten, som har en krematorium på sin bakgård. 3 sådana containrar. Vet du, vi andra människor har trampoliner och trädgårdsmöbler och en grill. Jag behöver bara grillen, hej.

0: Jay Harvey med
1: Down by the water.
0: Vi ska byta ut vattnet mot bensin. Eller vi ska fundera på bränslepriserna som ju oroar de finländare som kör med bil. Faktum är att det oroar människor som kör bil över världen, och beslutsfattare följer förstås oroat med de här bilbundna människorna, läs potentiella väljarna och deras oro, och beslutsfattare subventionerar och sänker bränsleskatter. Idag har till exempel statsminister Petteri Orpo flaggat för att 60 miljoner euro ska öronvikas för oroliga finländska bilburna arbetstagare. En fråga infinner ju sig där när man funderar på de här sakerna. Vad finns det för alternativ till de bränsleformer som vi har och vet och använder idag? Om vi tar dieseln till exempel, vad finns det för andra möjligheter där? Det ska Jasmin Urveder utreda nu.
2: Titta, en traktor! Det är en mening jag säger flera gånger per vecka just nu åt min ettåring. Han är otroligt fascinerad av traktorer. Och nu har jag inte frågat vad dessa traktorägare använder för drivmedel, men troligtvis är det diesel. Och just diesel och andra fossila bränslen är ju högaktuella just nu när bränslepriset stigit igen. Politiker och sakkunniga tvistar om vad vi ska göra för att, någon citat, rädda situationen. Men borde vi inte också fråga oss vilken riktning vi är på väg med diesel idag? Är diesel ett drivmedel som vi vill fortsätta använda en lång tid ännu framöver? Eller är det en gammal mammut som vi gärna skulle vilja passera till museerna så snart vi kan? För att fundera på de här frågorna stämde jag träff med Rasmus Teir. Han är direktör vid Wärtsilä, jobbar med teknisk utveckling, strategi och det som kallas dekarbonisering, alltså hur man kan minska eller få bort koldioxidutsläpp eller andra växthusgaser i produktionen. Och jag vill ju veta hur beroende vi egentligen är av diesel idag. Så då frågade jag.
3: Om vi stänger av dieselkranen imorgon, hur mycket eller lite skulle det påverka våra samhällen?
4: Ja, det skulle ha en jättestor påverkan på samhället. Att om vi tar bara fossila bränslen allmänt, så i Europa så hälften av energianvändning från fossila bränslen används inom transportindustrin på vägar i princip. Så det betyder att en stor del av trafiken skulle avstanna, så som det läget är idag. Sen ungefär 10% används vardera också inom marina och flygtrafiken. Så där skulle det också stanna av om vi tittar bara på ett fossilt bränsleperspektiv. Sen är ju dieseln kanske används främst då inom den tunga transporten, arbetsmaskiner. Så kommer vi in också på sektorer som jordbruk och råvaruutvinning. Om man bara skulle stänga av kranarna så skulle en stor del av samhället nog stanna av, tyvärr.
3: Betyder det alltså att vi år 2026 ännu är väldigt beroende av diesel?
4: Ja, vi är nog, tyvärr kan man väl säga det. Vi har ju haft de här fossila bränslen i kanske 150 år och vi är nog beroende både bildligt och liksom att samhället, det är som en drog för samhället.
2: Ja, det var för 130 år sedan som den först fullt fungerande dieselmotorn såg dagens ljus. Och på den tiden har den tekniska utvecklingen samt lagstiftningen gjort att dagens dieselmotorer har en mycket lägre nivå av partikelutsläpp och kväveoxid jämfört med tidigare. Men koldioxidutsläppen kvarstår, säger Teir. Så då kommer vi till den mest brännande frågan. Vad vill vi riktigt med dieseln idag? Vill vi ha den kvar eller inte? Så här säger Rasmus Teir.
4: Ja, det finns väl alltid orsaker att varför har den klarat sig så här länge. Jag menar, världen har gått igenom många teknologiska revolutioner och här har vi ännu diesel 100 år senare. Och det hänger väl ihop med det att diesel som ett bränsle eller energikälla är en av de mest energitäta som finns. Så du får mycket energi per liter. Den är ju relativt så här brandsäker om man tittar jämfört med också med bensin och så här. Så det är en av orsakerna används i många applikationer. Och det har varit svårt att hitta någon annan teknologi som kan liksom fasa ut den eller skjuta den åt sidan. Just kanske på grund av det här energitätheten och höga verkningsgraden. Att du får mycket energi och mycket arbete gjort i ett litet paket.
3: Men vad tycker man då?
4: Ja helt klart förstås, om vi ska också tackla koldioxidproblemet och få ner våra koldioxidutsläpp, så måste vi ju skifta från fossil diesel till andra bränslen. Dieselteknologin och motorteknologin är ju absolut en teknologi som jag ser att har en framtid, för att du kan byta bränsle till ett förnyelsebart bränsle. Som sådan teknologin definitivt, den har en framtid. Sen då, att är det rätt att vi kör den teknologin på fossila bränslen ändå om 100 år, eller måste vi byta? Då tror jag definitivt vi måste byta, och mycket tidigare än det.
2: Så vårt beroende av fossila bränslen och diesel idag måste tacklas och minskas om vi ska nå EUs klimatmål, som är att vi år 2050, alltså om knappt 25 år, ska uppnå full klimatneutralitet. Alltså att all industri, all transport, allting inte ska generera några dåliga utsläpp för klimatet. Och det här målet har ju lagts upp för att vi ska få bukt med den globala uppvärmningen. Och där vi har kommit längst i den omställningen är enligt Rasmus Teir helt klart personbilarna.
4: Den stora sektorn var den största förändringen är på gång är ju liksom personbilar, helt klart. Att elektrifieringen är på gång där, och elbilar är definitivt liksom framtiden, och vi är på den resan. Att för den typ av trafik och logistik som personbilar används för, så är ju, vad heter nu, elbilar ett bra alternativ. Så den trenden kommer ju att fortsätta. Och nu är vi väl inne i den där fasen där sån här kort rutt, liksom lastbilstrafik, sån här distributionstrafik och sån också övergår till el, och sen finns det ju investeringar och tester ut där i världen också att försöka liksom den här långdistans, vad heter nu, transport, att få den elektrifierad också, men där det är ganska stora investeringar, och där är det väl ganska nog baserat fortsättningsvis på de här, vad heter nu, fossila bränslen eller alternativt då biobränslen.
0: Säger Rasmus Teir.
5: Vi ska fortsätta på det här ämnet. Här är Eagle Eye Sherry.

0: by Jerry med Streets of You. Nu är det ju så att riktiga män och kvinnor, de doftar diesel. Men vad doftar de sen i framtiden om vi slutar använda diesel? Nå, än så länge är våra samhällen beroende av diesel. Samtidigt finns det klimatmål. Vad kommer vi att ersätta diesel med i framtiden och kommer vi att göra det? Jasmin Urveder fortsätter.
1: Om vi ska ersätta diesel så behöver vi hitta bränslen och energikällor som kan utmana de egenskaper diesel har blivit känd för, men utan att det samtidigt bidrar till den globala uppvärmningen. Det som vi redan lärt oss med diesel är att den är lätt att lagra och är som energikälla eller bränsle en av de mest energitäta som finns och dessutom relativt brandsäker. Så vad finns det då för alternativ? Vi har redan pratat om elen och elbilar, men Rasmus Steyr, direktör vid Wärtsilä, nämner flera alternativ.
2: De två bränslen som ofta nämns för att de inte innehåller en kolatom, så att de producerar ingen koldioxid, är ju vete och ammoniak. Så det är de två. Vete är ju ett grundämne som du spjälkar vatten så får du syre och vete. Det är ett jättebra och rent bränsle. Egentligen dess förvaring är ett problem. Okej, det kräver mycket energi att spjälka det här vattnet. Har du tillgång till en ren energikälla så då kan du göra grönt vete då med lågt avtryck. Men det där sen att det har en jättedålig så där volumetrisk energitäthet att liksom det tar jättemycket rum, så du måste antingen trycksätta det till flera hundra bars tryck eller sen att försöka göra det i vätskeformen. Det är inte tekniskt omöjligt, men det är otroligt komplicerat och energidrygt. Så för att då vete lämpar sig kanske mera för lösningar där du kan transportera det i ledningar och så att säga pipelines. Så att du har en infrastruktur där du kan liksom leda det till konsumenterna. Sen ammoniaken är det andra kolfria bränslet, så det har också bara vete och kväve. Vi har utvecklat teknologi runt det funkar jättebra i motorer också. Ammoniak är jättegiftigt, så det är kanske det främsta stötesteten där för adoption av det. Så det är ett alternativ. Som bäst håller vi på att installera en ammoniakmotor på ett fartyg i Norge som startar upp här inom kort. Så jag tror också det som industrin följer med det här och ser att vad heter nu, är det här som en bra lösning också. Och någonting som flera hoppar på tåget också då går vidare. Så det är de där två helt kolfria bränslen. Och sen finns det andra bränslen som har kolatomer i sig, men de kan produceras syntetiskt. Det betyder att om du har en koldioxidkälla som är förnyelsebar, liksom restprodukter från skogsindustrin eller andra källor, och kan producera den här metanolen till exempel med hjälp av denna koldioxid, så då får du ett bränsle som du tar den där bio-CO2, gör det här bränsle, men sen när du förstås förbränner det i en motor så då avger det den här samma koldioxiden, så det är som ett kolneutralt alternativ. En kusin till metanolen är etanolen, som är mer som ett biobränsle, kan produceras liksom på biologisk väg. Två största producenterna idag är ju USA som gör det från typ av majsväxt och sen Brasilien som gör det från det här sockerrör. Och i Brasilien så blandar de ju in det i sin bensin i personbilar i Brasilien. Ja, de har gjort det i årtionden redan. Och sen förstås att inte att förglömma biobränslen. Men sen då man söker någon sån här, vad är den där ena enkla globala lösningen som funkar allstans, så då kommer vi, biobränslen har den begränsning med tillgång och de andra kanske de syntetiska bränslen på pappret åtminstone så kan du skala ganska stort då, så länge det finns de här incentiven som gör det ekonomiskt lönsamt.
1: Och inom energimarknaden pågår det dessutom redan en stor revolution med sol- och vindkraft, påpekar Rasmus Steyr. Och säger att det idag är den helt klart billigaste formen att producera elektricitet. Men det behöver samtidigt finnas någon balanskraft när det är vindstilla och mörkt till exempel. Och då kan kärnkraften, som ändå räknas som koldioxidfri, samt vattenkraft få vara den här balanserande kraften, säger han.
2: För att komma till en helt 100% förnyelsebart energisystem Så då säger du att vi måste köra det här sol- och vindkraft kanske ända till någonstans 80% och sen ha 20% som en sån här någon typ av balanserande kraft. Och då bör ju den vara också koldioxidfri. Så till exempel då kraftverk som fungerar med vete eller ammoniak eller någon annan förnyelsebar källa. Så det är kanske det är en goal. Då kommer väl den där frågan där då att finns den politiska viljan alltid att gå ända till 100%, klappar vi oss på axeln när vi har kommit halvvägs och säger att det här räcker så bort av det. Och det är som sagt det.
3: Det är politikerna som bestämmer det.
2: Det är politikerna och
3: folket i sig.
2: Folket är liksom i slutändan liksom.
0: Rasmus Teir intervjuad av Jasmin Ureveder i Lövega eftermiddag. Vad är det för dag idag? Tisdag har vi idag. Nu ska det bli nyheter.

eller så där småningom. Det ska bli Neil Young med Harvest Moon efter Molly Hammar. Bitter ljuva unga dagar.

0: politiken som har ett nytt avsnitt ute i livet. Jenna, vad tar du upp där?
1: Sannfinländarnas skräll i Yles senaste partimätning. Och om den var oväntad eller väntad. Många säger att den var väntad.
0: Sofia.
2: Finansministeriet har kommit med sin kalldusch. Höj pensionsåldern och inga hoppas åtgärder.
0: Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag, Joakim Runt, väntar på dig på arenan under rubriken Politiken. Vi hörs också i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 4.

0: De stigande bränslepriserna får regeringen att bereda ett bensinpaket på 60 miljoner euro. Fast statsekonomin är i usselt skick, säger statsminister Petteri Orpo. Regeringsstrulet fortsätter i Sverige. Magdalena Andersson prövas som statsminister på torsdag, men räknar med att inte bli vald. Grundlagsutskottet är i skottgluggen här hemma. Utskottet borde slopas, anser professor emeritus i juridik. Klockan är 16. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislacki. God eftermiddag. Jag börjar ändå med datajätten Googles skogsavverkningar som har väckt mycket debatt på sistone. Vid byggen av datacenter i Muhosokajana har Google alltså avverkat skog utan bedömningar om vilka konsekvenser det har för miljön. Nu svarar bolagets Finlandschef på kritiken kring skogsavverkningarna. Finlandschefen Antti Järvinen säger sig vara mycket ledsen över situationen och vill be alla om ursäkt.
1: Mä oon erittäin pahoillani siitä, että me ollaan tässä tilanteessa ja haluan sitä pyytää kaikilta anteeksi. Me ollaan nyt tilanteessa, jossa me ei missään nimessä haluttaisi olla ja se on se asia, mistä me ollaan tosi pahoillamme.
0: Järvinen säger att Google har haft goda avsikter och trott att man agerat i god tro och fattat rätt beslut, men att det ändå har skett misstag. Enligt Järvinen har myndigheter varit medvetna om omfattande avverkningar i området, men han vill inte namnge vilka myndigheter det handlar om. Statsminister Petteri Orpo avslöjar att regeringens stödpaket mot de höga bränslepriserna är värt 60 miljoner euro. Det kom fram under Orpos diskussionstillfälle med journalister idag. Paketet har godkänts av alla regeringspartier förutom Sannfinländarna, men varifrån pengarna ska tas är fortfarande oklart. Jenna Emtö rapporterar.
2: Statsminister Petteri Orpo pekar ut två mål med det 60 miljoner stora bensinpaketet. Att stödja löntagare som pendlar till jobbet med bil och att stödja yrkestrafiken. Men varifrån pengarna ska tas, det är fortfarande oklart. Det ekonomiska svängrummet inom de offentliga finanserna är mycket litet och därför måste åtgärderna som väljs ha en säker effekt. Det sa statsministern på en träff med politiska journalister tidigare idag.
3: Kun on vähän liikkumavaraa, niin sit sen takia pitää huolella valmistella, jotta ne takuvarmasti ne keinot, joita valitaan, niin ne osuu sitten parhaiten.
2: Samlingspartiet har lagt fram ett förhandlingsbud om ett bensinpaket som alla regeringspartier förutom Sannfinländarna godkänt. Samlingspartiet presenterade också nyligen sin sparlista för nästa valperiod. Den innehöll nedskärningar bland annat gällande pensioner. Finansministeriet har föreslagit att den lägsta åldersgränsen för ålderspension skulle höjas till 70 år i snabbare takt än i nuläget. Det här tycker Orpo är orealistiskt, men samtidigt vill han att man ser över hur arbetskarriärerna kan förlängas i början, i mitten och i slutet. Och att man också borde se över den nuvarande pensioneringstakten.
3: Miten työuria saadaan pidennettyä? Siinä on varmasti tehtävää alkupäässä keskellä ja sitten voivat tarkastella myöskin sitä tämän hetken eläköitymistahtia.
2: Frågan om techjätten Googles misstänkta olagliga avverkningar vid byggen av datacenter togs också upp på träffen. Enligt nuvarande lagstiftning kan företaget inte få

0: och direkta sanktioner. Men statsministern säger att liknande fall kan bli straffbara i framtiden. Orpo ser datacentren som en stor ekonomisk möjlighet för Finland så länge processerna kring dem sköts korrekt.
1: Nämä datakeskukset suurena mahdollisuutena Suomelle silloin, kun me hoidetaan tämä oikein.
2: Reporter var Jenna Emtö. I Sveriges riksdag blir det en omröstning i övermorgon om Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson som statsminister för en regering bestående endast av Socialdemokraterna. Redan nu har både Vänsterpartiet och Miljöpartiet sagt att de kommer att rösta nej till en ren socialdemokratisk regering. Magdalena Andersson själv säger att hon räknar med att hon kommer att förlora omröstningen. Talman Andreas Norlén förklarar hur en omröstning där Andersson faller kan föra regeringsprocessen framåt.
3: Redan från början så var Magdalena Andersson och jag överens om att uppdraget skulle avslutas med en statsministeromröstning oavsett hur sonderingen har gått. Jag kommer idag klockan 13 att lägga fram Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för riksdagen som mitt förslag till statsminister för en socialdemokratisk enpartiregering. Det är ju så enligt fast konstitutionell praxis att en statsministerkandidat måste ange vilka partier som ska ingå i den regering som statsministern vill bilda. Och eftersom Magdalena Andersson då inte har slutfört några regeringsförhandlingar med andra partier så har hon meddelat mig att det som ska prövas i kammaren är henne som ledare för en socialdemokratisk enpartiregering. Däremot så var hon noga med under vårt samtal att framhålla att det är inte det hon har sonderat förutsättningarna för.
2: På en pressträff tidigare idag sa Magdalena Andersson att det inte finns förutsättningar att bilda regering i nuläget. Anders Norlén vill inte heller svara på vem som kommer att få nästa sonderingsuppdrag. Jag fortsätter med politik, men nu inrikes igen. Grundlagsutskottet lyckas inte längre trygga grundläggande rättigheter. Det anser professor emeritus i juridik, Carlo Tuori. Men politiker argumenterar för att den demokratiska makten också tryggas av grundlagen. I den balansen får skyddet av individen allt oftare ge efter för majoritetens vilja. Erik Sandström fortsätter.
4: Grundlagsutskottet borde slopas, tycker Carlo Tuori, professor emeritus i juridik. Utskottet lyckas inte längre garantera grundläggande rättigheter, argumenterar Tuori i en ny bok. Utskottets samlingspartistiska ordförande Heikki Westman försvarar ändå utskottet. I en intervju med Helsingin Sanomat talar Westman om grundläggande rättigheter som skyddar, men å andra sidan begränsar demokratiskt beslutsfattande. Westman säger att båda tryggas av grundlagen och måste beaktas. Kommentaren kan ses som en del av en bredare trend där majoritetens rätt att bestämma oftare ställs mot skydd av individens rättigheter. Det säger Henrik Serup Christensen, forskare vid Åbo Akademi.
5: Det finns en tendens till att många gärna starkare betonar majoritetens rätt att bestämma snarare än ska vi säga, den här liberala synen att det är viktigt också att beakta individens rättigheter.
4: Men är det då inte bättre för beslutens legitimitet och acceptans om folkvalda bestämmer och inte experterna?
5: Samhället idag är så komplext att vi behöver experter. Förstås är det så att sist och slutligen är det politikerna som träffar besluten. Det är liksom den rätt som de har. Men man ska nog vara väldigt försiktig med att köra över experterna och inte ha deras input på allvar, skulle jag säga.
4: Christensen anser att Finlands modell med ett grundlagsutskott ändå fungerar ganska bra.
5: Alltså man liksom får in den här synen innan man stiftar lagstiftningen. För annars blir det ju så att man först stiftar lagstiftningen och sen ska domstolarna börja se till eller försöka bedöma om det är grundlagsenligt. Vilket ju då kan göra processen sist och slutligen bli längre. Så på egentligen tycker jag att det här systemet är ganska vettigt.
2: Det säger alltså Henrik Serup Christensen vid Åbo Akademi. Reporter här var Erik Sandström. Nya fall av afrikansk svinpest har påträffats utanför smittzonens kärnområde. Det meddelar Livsmedelsverket. Den här veckan har 15 nya fall påträffats, varav en del har hittats i Vilmanstrand, Pyttis och Vederlax kommuner utanför det nuvarande kärnområdet men ändå inom smittzonen. Upptäckten gör att smittzonens kärnområde kommer att utvidgas inom kort. Finlands fotbollsdamer spelar returmatchen mot Serbien i VM-playoff ikväll. Finland vann den första matchen på hemmaplan med 3-1 och har ett bra utgångsläge att gå vidare till nästa omgång. Backen Emma Koivisto säger att laget inte ska ändra sitt spelsätt till kvällens match.
6: No, ollaan puhuttu just paljon siitä, että ei lähdetä liikaa muuttaa mitään. Että pahint on, että jos me aletaan pelkää niitä Serbian maaleja tai sitten taas tyydyttäytään siihen, että me ollaan kahden maalin johtoasemassa. Että ei lähdetä liikaa muuttaa sitä meidän peliä. Että yritetään itse tehdä maaleja eikä anneta Serbialle saumaa tehdä maaleja.
2: Det värsta är om vi blir rädda för att Serbien ska göra mål eller nöjer oss med ett försprång på 2 mål. Vi ska försöka göra mål och inte ge Serbien några chanser, säger Emma Koivisto. Matchen startar klockan 18 och sänds direkt i TV2 och på arenan. Ishockeyklubben HIFK har plockat in 2 nya spelare, anfallaren Sampo Ranta och målvakten Olof Glifford. Ranta kommer från spel i Örebro i Sverige och har skrivit på för resten av säsongen. Gliffords kontrakt är på 1 månad och han lånas in från SHL-klubben HV71. Ännu idag är det uppehåll men ett regnområde drar över vårt land i natt och i norr kan det komma snö eller snöblandat regn, visar prognosen fram till imorgon eftermiddag. I natt är det mellan -6 och +5 grader och imorgon mellan 3 och 10 plusgrader. Till havs varnas för hårda vindar och i norr och öster blir väglaget dåligt i natt. Utsikterna fram till söndag visar att nederbörd av olika slag är att vänta den här veckan. På många håll ska det regna och i norr kan det komma både snö och snöblandat regn. Mot helgen blir det ändå mer uppehåll igen. Om dagarna är det mest mellan 0 och 10 plusgrader och om nätterna kan temperaturen sjunka under nollstrecket, speciellt i landets mellersta och norra delar.

0: Jonas Sundström och undertecknad Joakim Runt grovar till just det från skivan Svenska ord som kom 1991. Hur är det möjligt? Vi är med dig fram till fem.
1: Att sova med hunden i sängen eller inte? Hamlet ställde ju den frågan
0: så gjorde redan han
1: för några hundra år sedan.
0: Och vad blev svaret?
1: Nå, det är lite... Jag tror så här spontant ska man säga att jo, man blir ju vaknar lättare om en hund rullar där en pulserande pälsboll. Men Duke University har forskat lite i det här. Okej, det här samplet är inte superstort, säger jag nu. Men man kollar sömnmönstret på 25 människor och 38 hundar med hjälp av så här aktivitetsmätare. Vi ska se, människorna hade det på handleden, runt handen eller armen, och hundarna hade det runt halsen. Det var huskier eller sån här malamuter, det är en stor Alaska-hund, inga små chihuahuan. Och sen mätte man då de här människornas sömn och hundarnas nattliga aktivitet under 4 veckor.
0: Jag menar, det är ju någon skillnad om du sover med en hund i storleken av en häst. Eller ja, en alltså chihuahua.
1: Ja.
0: Alltså de var båda stora, de här hundarna.
1: Ja, så du kan ju rida på den Alaska-hund.
0: Ja. Okej, okay,
1: ja, och nu har resultaten då kommit och publicerats i en amerikansk tidskrift, Public Library of Service One, och visar nu här enligt de här forsknings resultaten att kanske det inte stör jättemycket att sova med en hund i samma säng. Man upptäckte att det fanns avbrott, eller de hängde ihop, de har avbrotten i sömnen, men det var oftast människan som rörde på sig först och hunden sen som reagerade och följde efter.
0: Okej, okay. Så hunden ligger stilla liksom?
1: Ja, okay. Stilla, mer stilla kanske än vad man sådär har trott tidigare. Sen frågar forskarna också människorna om sömnkvaliteten, att hej, hur upplevde du den här natten och så vidare. Ungefär hälften av människorna uppgav att deras sömn stördes av hundarna. Men alltså det här bekräftades aldrig av de här mätresultaten. Man hittar inga objektiva belägg för att hundar som sov i sängen störde sömnen mer jämfört med hundar som sov då kanske i rummet på golvet eller någon annanstans i huset. Och här igen, det är kanske så här mänskligt psykologiskt beteende att man skyller ifrån sig alltid.
0: Här vet du,
1: skyller man lätt på hunden. Alltid ska det vara en yttre faktor. Om inte det är hunden, vet du, så är det barnen.
0: Jo, eller frun. Eller
1: frugan, just det, chefen.
0: Ja, precis.
1: Statsministern.
0: Det här var alltså 25 människor. Det var inte deras hundar, utan det var bara människor. Man satte att sova med en hund.
1: Nej, jag antog att det var nog liksom människans hund.
0: Egen hund.
1: Du tänker att du hade... på främmande
0: med hundar. Jag bara para ihop en massa människor och sen då har man ju säkert folk som
1: är vakna.
0: Nervöst konstaterar att jag sov inte så bra innan.
1: Man sover med en häst.
0: Men om det här var deras egna bästa vän.
1: Jo.
0: Okej. Nu är jag med.
1: Yes.
0: Sakta men säkert börjar också jag förstå.
1: Det är bra. Men sen finns det ju det här alltså klassiska frågan just att ska man sova med hund eller inte? Vissa tycker att det är ohygieniskt, snuskigt, där in sand, hår och så vidare. Men också studier visar att personer med kronisk smärta eller någon slags posttraumatisk, alltså något trauma, så det kan underlätta att sova med en hund bredvid sig. Man får den där värmen. Är det kallt, blir det kallt i år i Finland, så kan man ju ha en hund vid fötterna kanske också och få värme därifrån.
0: Exakt, så sno en hund på hemvägen om inte du har en. Här är Dirty Fries. Låten heter Underwater.

0: Jag har nu med mig vår stolta USA-korrespondent Josefin Flemish. Många är det som har kollat in din senaste video när du lagar makaronilåda i USA. Och det här gjorde du så att säga på publikens begäran. För det är många som har funderat att, alltså vad kostar det att handla och laga vanlig mat i USA? Vad kostar den där makaronilådan, Josefin, du gjorde till exempel?
1: No, min makaronilåda landar på $20,
0: okay.
1: Så vad blir det, typ 18 euro någonting sådant. Och det berodde huvudsakligen på att osten var så dyr om man jämför med hemma. Och jag tycker att det som jag har insett är att hemma finns det ganska många alternativ av alla produkter. Här är man på något sätt mera knuten till vissa olika liksom varumärken. Så om man går i vissa butiker kanske de huvudsakligen säljer sina egna produkter eller så säljer de bara liksom de här dyra alternativen, medan vi hemma har en rad av olika sorts lågprismärken som inte på samma sätt finns här.
0: Just det. Okej, förutom osten, andra saker du har reagerat på, att oj vad det här är dyrt eller oj vad det här är billigt i USA jämfört med Finland?
1: Alltså här ska ändå sägas att jag bor ju i Washington DC,
0: ja.
1: Som har ganska höga priser. Höga priser finns förstås i högre utsträckning i stora städer, och det är också på grund av att jag ju inte har möjlighet. Jag har ingen bil till exempel, så jag har inte möjlighet att åka ut till sådana stor köp liksom, och på så sätt kunna få ner priserna. Men å andra sidan så är det kanske inte ändamålsenligt, för att i mitt hushåll här i USA finns bara två vuxna. Och då gör man inte så hemskt mycket med flera kilo ost eller kött eller någonting. Visserligen kan man ju frysa in en del, men det som jag också har märkt här som en ganska stor skillnad är att många produkter faktiskt redan har varit frysta när de kommer till matbutiken.
0: Okay.
1: Vilket gör att jag åtminstone inte i första hand känner att jag vill frysa ner det på nytt.

0: godis och sådär. Sen är ju godiset här nog enligt mig inte lika gott som hemma, så att det gör inte så hemskt mycket.
1: Vad är det som gör det amerikanska godiset sämre?
0: Jag tycker att det är så sött. Jag tycker att det är så otroligt sött alltså. En bidragande faktor är att man ofta använder sig av sån här corn syrup, alltså en sån här liksom, vad blir det, typ, ja, majssirap ungefär, som man använder som sötningsmedel till exempel i Coca-Cola, men också i godis. Och det ger en ganska sån här söt smak, medan man i högre utsträckning, det här är alltså nu, jag har inte några vetenskapliga bevis på det här, nu ska sägas, men det här
1: nu kör vi på känsla.
0: Min upplevelse, åtminstone när jag tittar på innehållet, är att allt oftare innehåller produkter i Finland riktigt socker.
1: Någon favorit du har hittat i amerikanska affärer som absolut inte finns i Finland, men som du har börjat digga där?
0: Oj, det var nog svårt. Jag skulle säga att det kanske ändå är utbudet på alla möjliga olika drycker. Alltså de har en massa goda så här, vad heter det, alltså läskdrycker, som det finns en massa olika alternativ, alltså som med lite mindre socker till exempel och sånt, men som ändå inte light-produkter. Så det tycker jag inte vi har i lika stor utsträckning hemma, men bland godis är så, ja, inte riktigt. Jag minns att det här var faktiskt någonting som vi talade om, tror jag, min första korrekoll för lite på ett år sedan.
1: Ja, okay.
0: Det vill säga vad det finns för gott här i matbutikerna.
1: Ja, ah, just det. Men nu, nu är du i majsens mecka, Iowa.
0: Det stämmer.
1: Var på kartan är vi då?
0: Ganska i mitten av USA, mera norrut. Iowa är en jordbrukstung delstat och odlar till exempel, som du säger, just majs, men också till exempel sojabönor, och det har också i tiden funnits ganska mycket tung industri här. Och just nu är jag i en liten stad som heter Burlington, som har ungefär 24 000 invånare, så i amerikanska mått mätt är det nog väldigt litet. Och det märkte jag också när jag landade igår kväll. Planen var för det första pyttelitet. Jag satt på rad 8 och satt längst bak. Och när jag fick min biljett så tänkte jag, oj, 8. Okej, vad trevligt. Kanske man för en gång skulle inte sitta så långt bak i planen.
1: Det var 10 rader.
0: Nej, det var 8 rader.
1: Det var 8 rader. Nej, det är sådana, det är så, liksom burar med höns med också på planen, eller?
0: Nej, det var bara så pyttelitet. Alltså, och jag tyckte att det var ganska sympatiskt när man kom ut på flygplatsen, som påminner det ganska mycket faktiskt om Ålands flygplats för de som har varit där. Alltså, det var ungefär så där att det var några meter som lyfte personalen då över väskorna till ett litet rullband. Men för oss, så vi var så få på planen, så att för oss ställde de bara ut väskorna där utanför flygplanen, och så fick man ta sin egen.
1: Vad ska du göra i Iowa?
0: Jag är här för att förhandsröstningen inleds, alltså den förhandsröstning som görs på plats i en vallokal, den inleds först i landet i Iowa, och det är imorgon. Så jag är helt enkelt här för att tala med väljare, höra hur de ser på läget. Iowa är intressant eftersom att det är en delstat som Trump har vunnit jättestort alla gånger som han har varit uppställd. Nu senast vann han med över 10% heter. Det har han i princip gjort sedan han började, men det som också är intressant är att innan honom så vann Obama stort här alla år han var uppställd. Okay. Så det visar att det finns liksom en viss flexibilitet här, men jordbruksdelstater i USA brukar åtminstone i nuläget luta mer höger ut. Men just nu efter att Trump inte är så populär, så ser det faktiskt ut som att tävlingen här blir mycket, mycket jämnare än vad man hade förutspått om man ser till exempel senatsrace. Så det ska bli otroligt spännande att se i mellanårsvalet, som då är exakt om 3 veckor. Men jag tycker att det är ganska... Ja, svårt att sitta i Washington och säga att jag väljer någon bönderna där ute i Iowa tycker jag si och så.
1: Ja.
0: Så jag kände att då var det läge att hoppa på det här miniflygplanet och komma och höra dem och inte själv bara helt enkelt dra slutsatser.
1: Helt rätt. USA-korrespondent Josefin Flemish alltså på plats i Iowa, så på kommande rapporter därifrån. Här är Kylie Minogue med

Italiensk musik identifieras med opera och oftast skrev kompositören ouvertyren till sist som ett slags sammandrag över dramats musikaliska innehåll. Också övriga orkesteravsnitt har blivit omtyckta konsertnummer. Hör italienska radions symfoniorkester under ledning av Riccardo Bisatti framföra italiensk instrumental operamusik på tisdag kväll klockan 9 och efter behag på arenan.

0: Oh yeah, rock and roll med Kiss. Världsartisten Ed Sheeran, han tvingades lite välja sida i den här hopplösa Israel-Palestina-frågan. Och det i och med att hans palestinastödjande musiker lämnar hans turné som bland annat skulle ordnas i en Israel-stödjande arrangörs arena. Och den här Israel-stödjande arrangören blev sur på palestinastödjande musiken som hörde till Ed Sheerans turné. Lång historia. Själv säger Ed Sheeran att han vill bara sjunga för alla och inte ta ställning för eller mot någonting. Frågan är om det går i dagens värld att så att säga inte välja sida. Det diskuteras i Slaget idag med journalisten Jan-Erik Andelin och författaren Kjell Westö.
1: Klimatet vi har idag där folk går ut liksom och säger tvärsäkra saker om jättekomplexa. Det är ju just som Jan-Erik sa, det här är en av de mest långvariga. Det är liksom en konflikt som inte handlar om århundraden, utan där finns liksom årtusenden av historia. Jag försökte som ung utrikesjournalist i mitten av 80-talet, början av 80-talet, specialisera mig lite på Mellanöstern. Jag var ingen resande reporter, jag satt mest vid desken på Huvudstadsbladet. Och det är ett av de få ämnena som, ju mer jag läste böcker på engelska, på svenska, på finska, ju mer jag fördjupade mig, desto mindre tyckte jag att jag förstår, för att där är liksom trådarna, alltså det är så komplext. Och att där, det som Jan-Erik säger, att det finns också lägen där det är bra att liksom lyfta ändarna och säga att jag är inte särskilt bra på det här, jag förstår inte det här. Nej, samtidigt som Ed Sheerans förklaring, vilket han har gett nu efteråt, är att han vill vara opolitisk. Hans musik ska vara opolitisk, det håller inte, tyvärr.
2: Musiken är ju nog, hans musik är nog opolitisk, så löser vi
1: inte. Ja, men han har 80 miljoner lyssnare på Spotify per månad. Du är inte opolitisk då, du har en plattform och du finns där. Och du kan inte liksom säga att jag gör bara trudeluttar. Inte kan jag heller som författare gömma mig bakom att jag bara skriver romaner eller jag bara skriver noveller.
2: Har du hört Ed Sheerans musik?
1: Jo, det har jag. Jag är inget fan, men jag
2: menar, det är ju inte som 70-talets pacifistvisor eller något sånt, utan jag menar, de har ju inte det budskap. Det handlar ju ofta om parförhållanden.
1: Det är pop. Och, ja. En av mina söner gillar Ed Sheeran jättemycket, så via honom har jag lyssnat en del.
2: Men det går ändå inte att vara opolitisk, säger du, på grund av plattformen.
1: Jag skulle våga påstå det, ja.
2: Vad säger Jan-Erik Andelin?
3: Ja, vad ska jag svara på det där? Man behöver inte vara liksom dumt opolitisk, men jag tänker ju att jag är inte helt enig med dig där om att man liksom, om man har en plattform, så bör man liksom ta ställning i alla världens frågor.
1: Men det var inte det jag menade.
3: Vad menar du då?
1: Jag menar att du inte liksom kan inte gömma dig. Behöver du ta ställning i varje fråga? Inte behöver du ens ta ställning i en viss enskild fråga, men som generellt liksom heltäckande argument så håller inte det att jag gör bara konst, jag är opolitisk, för att konsten finns i världen, påverkar människor. Du är ändå, en artikel jag läste så kommer påstående eller utsagan att det är att påstå att ens musik är apolitisk eller opolitisk är redan ett politiskt ställningstagande.
3: Nu är min plattform, även om det är den största tryckta plattformen i svensk Finland, så det är mindre än Ed Sheerans. Men jag har gjort den här reflektionen som journalist också, så där jag börjar närma mig slutet mot min aktiva yrkeskarriär, och kanske på något vis att det att uttrycka det balanserat om någonting, så får ganska lite tack nu för tiden.
1: Det vet jag mycket väl.
3: Ända från att man skrev studentuppsatser i skolan, att man var ung journalist, så fick man ju liksom beröm alltid för att man lyckades skriva balanserat. Men nu tycker jag att man mest får vara ovänner i alla läger. Man försöker säga att saker och ting är å ena sidan så här och å andra sidan så här. Och det är ju någonting som har hänt med journalistiken också. Om vi ska tala om journalistiken som plattform, att den ju inte heller har de här samma idealen om att sanningen finns mitt emellan två människor som uttalar sig, utan där har det hänt saker också.
1: Vi kanske ska berätta för lyssnarna att Jan-Erik och jag är årsbarn. Det är därför vi var födda 61 båda, och vi har studerat journalistik samtidigt i början av 80-talet.
3: Vi träffades första gången när vi var 11 år i en frågesport i en tv-studio här i Böle.
1: Där Jan-Eriks Botby vann över mitt Munksnäs med ett poäng. Jag har aldrig kommit över det. Nåja. Men det där, vad jag ville komma till var att när man studerade journalistik då i början av 80-talet, det betonades ju hela tiden, två ord förekom hela tiden. Objektivitet och balans. Och förstås också fördjupning. De här tre orden och de... Ja, de finns fortfarande, men liksom idag, det är så mycket som är klickjakt och det är så mycket som är just det. När vi har några som nu är många miljardärer skapade för ungefär 20 år sedan en sån här kultur där det är tummen upp eller tummen ner. Liksom, exakt, och det blir allt svårare att få rum för nyanserade resonemang.
3: Jag avslöjar kanske lite min musiksmak, men min platta vinyl i livet så är Donald Fagans platta från 1982 där det finns en låt som handlar om en radiopratare Lester the Nightfly som spelar skivor i, någonstans nere i södern i USA, och i den där låten så citerar man då den här DJ:n som någon gång på 50-talet sa att respect the 7 seconds delay we use, att respektera det att sändningen går ut med 7 sekunders fördröjning, för där satt alltid en sån här producent som tryckte på en knapp om någon sa ett fullt ord så kom det ett pip istället.
1: Ja, det är det amerikanska att lägga in ett pip.
3: Ja. Och jag menar, skulle människan åtminstone ha en sån här 7 seconds delay innan man liksom går igång på att svara något på sociala medier, så skulle mycket vara vunnet. Att jag tänker att det är liksom, folk är så ogenerat färdiga att med jätteliten insikt eller kunskap eller fakta liksom ha en tvärt åsikt om någonting. Och det är ju någonstans där man kunde börja, att kanske man ska ha lite skor på fötterna innan man börjar uttala sig om någonting. Jag kanske i själva verket lite förvånad över att de här sociala medierna som har en algoritm som bygger på att eskalera hela tiden, där man idag skulle kunna ha en sån här AI-funktion som på något sätt
1: lugna ner.
3: Ja, belöna den som försöker se saker och ting ur olika perspektiv eller försöker liksom lyssna in vad den andra parten i en diskussion säger, och det är ju någonstans dit vi borde komma och kanske hitta vissa ideal för hur man liksom på nytt för ett bra samtal.
2: Men om vi börjar där, alltså, vi går tillbaka till Ed Sheeran, så säger han ju att det var precis det han nu, det är hans version, han säger att det är precis det han försökte göra, men då anklagas han för feghet. Och nu kommer vi in på alltså det andra argumentet som jag inte vill att vi ska inte hinna med idag, så det är alltså yttrandefrihet. För det är det som gör att många säger att Macklemore får ju säga liksom, eller tycka vad han vill och säga vad han vill. Robert Kraft får säga vad han vill, men mitt i allt så kommer den som äger alla pengarna, stadion, visserligen har Ed Sheeran inte någon fattiglapp han heller, men kommer och säger att på min stadion min son så får inte det här. Att var går sen gränsen att man till exempel börjar ställa krav i nästa spelning, börjar man till exempel säga att alla förband ska säga att hail Trump.
1: Ja, jag anser att ett av dagens stora problem i världen är det här miljardärsvälde vi har. Att liksom någonting borde göras för att få stopp för de här, liksom, de är ju, är de 10 eller 20, de är alla män dessutom som har så mycket förmögenhet, att det är lika mycket förmögenhet som den fattigaste hälften av jordens 8 miljarder människor har. Och det har gått helt överstyr. Sen kommer jag också att tänka på, när jag lyssnar på dig nu, så kommer jag att tänka på det att det handlar också om var vi befinner oss och vem som säger vad. Frågan är nu om Macklemore till exempel skulle ha sagt på scen att glöm aldrig den 7 oktober 2023. Så vad skulle Robert Kraft då ha förbjudit honom från sin arena? Naturligtvis inte. Det här med yttrandefrihet är... Det är otroligt komplicerat, och i min drömvärld så får alla stå för det de liksom tror på, men i en så polariserad och inflammerad värld som vi har idag, så det blir ju inte så.
2: Vad tänker du, Jan-Erik Andelin, om det här?
3: Ja, jag får leva upp till mina ideal och säga att nu vet jag inte riktigt om den här Ed Sheeran-processen, så jag passar här.
2: Men om yttrandefrihet måste du ha en synpunkt eftersom du är journalist.
3: Ja, jag tänker väl att den som äger en stadion väl nog har ett visst inflytande på vem som uppträder där med vilka budskap eller hur.
0: Bettina Sågbom leder dagens slaget. Det här var en liten del av det. Om du går in på arenan så hittar du hela Leta på slaget, vet jag.
4: I mitten av oktober får teamgymnasten Kerttu Aura uppleva det som många elitidrottare både drömmer om och fasar för. en stor tävling på hemmaplan.
5: Hemma-EM är ju en jättestor grej. Det är en väldigt pirrig känsla innan man kliver ut på golvet. Det kan vara att man tänker nästan, varför sätter man sig själv på en sån situation när man blir så nervös?
4: Gymnasten Kerttu Aura och tävlingsnerverna i sportliv på arenan.
0: Här är den svenska björnstammen vart jag mig i världen vänder.

0: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok Om att misslyckas.
1: Och det här med högmod, dumhet, fart, blindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
2: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

0: Siinä musiikimme Night Train Express, elossa meetar Gemini. Du lyssnar på Mille Vega tisdag med Jonas Sundström och undertecknad Joakim Runt. Idag så har vi bland annat funderat på om man ska bli imponerad av följande. Det handlar om en man som heter Carl Bushby. Han är britt. Har du hört det namnet?
1: Nej.
0: Han är lite kändis eftersom han för tillfället håller på och går de sista kilometrarna på en promenad som han har startat för nästan 30 år sedan.
1: Okej, det här är någon riktiga livets Forrest Gump.
0: Det är precis det här.
1: Vad sa du, 30 år?
0: Ja, nästan 30 år sedan. Då bestämde han sig för att han, Carl Bushby, ska promenera från Sydamerikas sydligaste spets hem till Hull, som ligger i östra England där, mitt på ön. Han får inte åka något transportmedel eller något sånt här. Han måste promenera hela vägen. Och det här betyder att han har gått då upp Sydamerika, Nordamerika, västerut, tagit sig över Beringssund.
1: Ja, okej.
0: Okay. Kommit till ryska gränsen. Han ville inte gå genom Ryssland för att han, det här var faktiskt före de attackerar Ukraina, men han hade ändå dåliga vibbar om Ryssland.
1: Ja.
0: Så han undvek Ryssland, gick under Ryssland och sen kom han till Frankrike. Där för några, en månad sen eller så simmar han över Engelska kanalen och nu så går han de här sista bitarna. Då. Han räknar med att vara hemma i Hull 1 november.
1: Ja.
0: Då har han gått 58 000 kilometer sen 1998. Och det här är ju häftigt, eller hur?
1: Ja, det kan vi slå fast. Är det det? No, nu är det.
0: Nu, det är jättelångt, eller hur? Jag menar, man tar en promenad så är det 10 kilometer eller någonting.
1: Jo, man är glad när man kollar på sin sportklocka att nu har jag fått 10 000 steg den här dagen.
0: Precis.
1: Vad har den här killen fått?
0: Han har fått 58 000 kilometer sedan 1998. Men, sen när man börjar läsa noggrannare om den här mannen. Han har promenerat det här i bitar. Och det är här som jag blir tveksam.
1: Vadå? Alltså att han har slagit läger någonstans i Mexiko.
0: Inte ens det. Utan han har alltså han bara promenerat och så här så länge pengarna räcker. Men sen mellan varven så har han flugit. Han bor i Mexiko.
1: Nej. Ja,
0: så
1: okay.
0: Han flugit till Mexiko. Du var rätt, så flugit han till Mexiko. Där är han och jobbar.
1: Nej.
0: Sen flyger han ibland till USA och pratar med sponsorer. Och sen så återvänder han till platsen där han senast slutade promenera.
1: Men det är så någon tv-spel, vet du, när man dog så hade man en tre liv kvar, eller man hade sådär continue, vet du, där som man hade rört någon vimpel och fick fortsätta.
0: Eller hur det? Och sen har han på det här viset byggt ihop. Det här, jag kan jämföra det här med att jag skulle säga, alltså jag skulle hoppas en halv meter i luften varje dag. Och sen berättade jag efter 20 år att jag har hoppat i månen. För att jag adderar alla mina halvmetrar som jag har gjort de senaste 30 åren. Jag har hoppat i månen, nu siktar jag på Mars. Det är helt jämförbart.
1: Ja.
0: Vad är det här för fånerier?
1: Du menar att vi har behörighet nu att diskvalificera hans, alltså, hans bragd här?
0: Det som jag hoppas ju att folk står och tar emot honom med sur min.
1: Ja, men innan jag blev lite imponerad.
0: Ja.
1: Faktiskt,
0: ja,
1: 58 000 kilometer.
0: Ja.
1: Och det fanns alltid när man var ute på krog och bodde man på landsbygden så får man kanske till en större stad. Mm. Eller till en stad, punkt. Och så var det alltid någon liten galen panna som hade blivit förfriskad. Så var ju oftast var det en han där pannloben inte ännu hade vuxit ut. Så vet du, jag går hem, vet du.
0: Okay, ja.
1: Och så var det, vet du, klockan 4 på natten och det var 20 kilometer hem.
0: Till byn.
1: Ja, till byn.
0: Ja,
1: så då tänkte jag att den här killen var lite sån, vet du.
0: Ja.
1: Att lite sådär, på något sätt ändå sådär fan anamma.
0: Jo, fan anamma om du tar paus var 50 kilometer då och sover på hotell och sen fortsätter 5. Så jag vet. Och sen kommer Ida in med senaste nytt. Du ska ha en fortsatt fin dag.

0: Google fällde skog utan lov och ber nu om ursäkt. Datajätten hade goda avsikter, säger Finlandschefen Antti Järvinen. Nästan hälften av arbetstagare i EU riskerar psykisk ohälsa på jobbet. Nu lanseras en kampanj för att skydda det psykiska måendet. Vädret blir kyligt och det blir både regn och snö på flera håll i natt. Här är nyheterna klockan 17 i studion Ida Rislaki. God eftermiddag. Ja, datajätten Google erkänner brister i sitt förfarande efter kritiserande skogsavverkningar. Vid byggen av datacenter i Muhos och Kajana har Google alltså avverkat skog utan bedömningar om vilka konsekvenser det här har för miljön. Finlandschefen Antti Järvinen säger sig vara mycket ledsen över situationen och vill be alla om ursäkt.
1: Man erittäin pahoillani siitä, että me ollaan tässä tilanteessa ja haluan sitä pyytää kaikilta anteeksi. Me ollaan nyt tilanteessa, jossa me ei missään nimessä haluttaisi olla ja se on se asia, mistä me ollaan tosi pahoillamme.
0: Järvinen säger att Google har haft goda avsikter och trott att man agerat i god tro och fattat rätt beslut men att det ändå har skett misstag. Enligt Järvinen har myndigheter varit medvetna om omfattande avverkningar i området men han vill inte namnge vilka myndigheter det handlar om. Statsminister Petteri Orpo avslöjar att regeringens stödpaket mot de höga bränslepriserna är värt 60 miljoner euro. Det här kom fram under Orpos diskussionstillfälle med journalister idag. Paketet har godkänts av alla regeringspartier förutom Sannfinländarna, men varifrån pengarna ska tas är fortfarande oklart. Jenna Emtö rapporterar.
2: Statsminister Petteri Orpo pekar ut två mål med det 60 miljoner stora bensinpaketet. Att stödja löntagare som pendlar till jobbet med bil och att stödja yrkestrafiken. Men varifrån pengarna ska tas, det är fortfarande oklart. Det ekonomiska svängrummet inom de offentliga finanserna är mycket litet och därför måste åtgärderna som väljs ha en säker effekt. Det sa statsministern på en träff med politiska journalister tidigare idag.
3: Kun on vähän liikkumavaraa, niin sitten sen takia pitää huolella valmistella, jotta ne takuvarmasti ne keinot, joita valitaan, niin ne osuu sitten parhaiten.
2: Samlingspartiet har lagt fram ett förhandlingsbud om ett bensinpaket som alla regeringspartier förutom Sannfinländarna godkänt. Samlingspartiet presenterade också nyligen sin sparlista för nästa valperiod. Den innehöll nedskärningar bland annat gällande pensioner. Finansministeriet har föreslagit att den lägsta åldersgränsen för ålderspension skulle höjas till 70 år i snabbare takt än i nuläget. Det här tycker Orpo är orealistiskt, men samtidigt vill han att man ser över hur arbetskarriärerna kan förlängas, i början, i mitten och i slutet. Och att man också borde se över den nuvarande pensioneringstakten.
3: Miten työuria saadaan pidennettyä? Siinä on varmasti tehtävää alkupäässä keskellä ja sit voivat tarkastella myöskin sitä tämän hetken eläköitymistahtia.
2: Frågan om techjätten Googles misstänkta olagliga avverkningar vid byggen av datacenter togs också upp på träffen. Enligt nuvarande lagstiftning kan företaget inte få direkta sanktioner, men statsministern säger att liknande fall kan bli straffbara i framtiden. Orpo ser datacentren som en stor ekonomisk möjlighet för Finland så länge processerna kring dem sköts korrekt.
3: Mä näen nämä datakeskukset suurena mahdollisuutena Suomelle silloin kun me hoidetaan tämä oikein.
0: Reporter var Jenna Emtö. I Sveriges riksdag blir det en omröstning över morgon om Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson som statsminister för en regering bestående endast av Socialdemokraterna. Redan nu har både Vänsterpartiet och Miljöpartiet sagt att de kommer rösta nej till en ren socialdemokratisk regering. Magdalena Andersson säger å sin sida att hon räknar med att hon kommer att förlora omröstningen. Talman

0: Andreas Norlén förklarar hur en omröstning där Andersson faller kan föra regeringsprocessen framåt.
1: Ja, men det är väl som jag uppfattar ändå diskuteras en hel del i den allmänna debatten att som ni vet, talmannen kan föreslå riksdagens statsminister 4 gånger. Om alla 4 förslagen faller, då blir det automatiskt extraval inom 3 månader. Jag bestämmer datum, men det måste vara inom 3 månader. Och det innebär ju att varje genomförd och misslyckad omröstning för oss ett steg närmare ett extraval. Och rimligen då så innebär ju det en stegvis ökad press på partierna att värdera sina alternativ. Att om det ena alternativet är extraval och det andra är en regeringsbildning, så måste man ju värdera vad man helst vill ha och vad man är beredd att kompromissa för att undvika ett extraval. Och det är ju den logiken som finns, och det är också det som är, som jag har sagt flera gånger, mitt skarpaste verktyg för att driva på processen.
0: Andreas Norlén vill ändå inte svara på vem som kommer att få nästa sonderingsuppdrag ifall Magdalena Andersson inte blir vald på torsdag. Nästan hälften av arbetstagarna i EU utsätts för risker för sin psykiska hälsa på jobbet, visar färsk statistik. Kostnaden för illamående i arbetet är också hög. Stress, ångest och depression kopplade till arbetslivet kostar samhället över 600 miljarder euro om året. Nu lanserar EU en kampanj för att förebygga psykisk ohälsa och få arbetsgivare att ta ett större ansvar för de anställdas välmående. Vänsterförbundets Li Andersson är ordförande för EU-parlamentets sysselsättningsutskott.
2: Det finns olika typer av problem också, lite beroende på vilken sektor inom arbetsmarknaden man tittar på. Att till exempel sektorer som social- och hälsovården och också utbildningssektorn så har kanske problemen mycket att göra med etisk stress, brist på resurser, brist på personal till exempel, och en del också med mer komplexa situationer som man tvingas bemöta vad gäller klientarbete till exempel. Sen finns det också många problem som har att göra med den här teknologiska utvecklingen. Man talar mycket här om distansarbete, att dels så är det något som många arbetstagare värdesätter för de tycker om flexibiliteten, men så finns det också helt tydligt problem som är kopplade till ett ökat antal distansarbete.
3: Siffrorna är delvis ännu dystrare i Finland än på europeisk nivå, åtminstone om man tittar till vissa delar av den här statistiken. Vilka tankar väcker det här och vad är problemet just i Finland?
2: Alltså, det är jätteoroväckande. Jag måste säga att jag har inte ens svar på varför de här siffrorna är så allvarliga just i Finland. Finland var efter Grekland alltså det land med näst högst siffror när man har frågat arbetstagare om just stress och ångest som är arbetsrelaterat. Om jag skulle gissa så skulle jag säga att kanske man delvis ser här den allmänt svåra arbetsmarknadssituationen i Finland, det vill säga att vi har en hög arbetslöshet och då ökar kanske trycket på de som fortfarande har arbete.
3: Nu talas om att vi också ska jobba till 70, och hur ska det här gå ihop om de som redan är i arbetslivet mår så här dåligt psykiskt?
2: Ärligt talat så tycker jag inte det går ihop överhuvudtaget, och jag ser inte heller hur det här med att alla ska jobba till 70 går ihop med den här teknologiska utvecklingen som är ett av de stora arbetsmarknadsfrågorna här i Europa. Att nu måste ju liksom tanken ändå vara, också när det gäller arbetsmarknadspolitiken, att vi genom teknologisk utveckling, genom ökad produktivitet också kan se till att folk kan få friska, glada år som pensionärer.
0: Säger alltså EU-parlamentariker Li Andersson. Hon intervjuades av Richard Husu. Här hemma har nya fall av afrikansk svinpest påträffats utanför smittzonens kärnområde. Det här meddelar Livsmedelsverket. Den här veckan har 15 nya fall påträffats. En del av dem har hittats i Vilmanstrand, Pyttis och Vedalax kommuner utanför det nuvarande kärnområdet, men ändå inom smittzonen. Upptäckterna den här veckan gör ändå att smittzonens kärnområde kommer att utvidgas inom kort. I Lappland uppmättes höstens första köldrekord i morse när det blev 16,7 minusgrader i kommunen Savukoski nära östgränsen. Enligt meteorologiska institutet var det alltså rätt så kallt för årstiden, men det är ändå inte väldigt sällsynt med sådana temperaturer i medlet av oktober, meddelar institutet. Och riktigt så kyligt blir det inte heller under det närmaste dygnet. I natt drar ett regnområde över vårt land. I norr kan det komma snö eller snöblandat regn. I natt är det mellan minus 6 och plus 5 grader. Och imorgon blir det mellan 3 och 10 plus grader. Till havs varnas för hårda vindar. Och i norr och öster blir väglaget dåligt. Och nu när klockan snart är 5:10 är det dags för nyhetspodden. Den handlar om vändningarna mellan Ryssland, Ukraina och USA den senaste tiden. Maja Nordman och Alexander Beyer satte sig ner igår för att reda ut allt som har hänt.
4: Hela den här helgen så har nyhetsrubrikerna till stor del handlat om Rysslands anfallskrig i Ukraina. Och för första gången på ganska länge så handlar det inte bara om attacker från den ena eller andra sidan, utan om olika utspel som har att göra med att få slut på det här kriget, ungefär. Alexander, hur bra har du hängt med i de här svängarna?
5: Helt ärligt, Maja, har jag inte ens riktigt försökt hänga med i alla svängar. Jag har försökt ha ett ledigt veckoslut, men sen är jag. Och nu har jag ju ändå suttit och läst de här nyheterna. Så att jag har ungefär koll på vad som har hänt, tror jag.
4: Mm, livet brukar ju komma emellan på helgerna. Och då tror jag det är ganska samma för många. Så ska vi försöka bena ut vad det egentligen är som har hänt sen fredag kväll.
5: Det tycker jag att vi gör.
4: Men startskottet för allt det här, det var ju visst ett möte i Florida i slutet av förra veckan.
5: Jep, i fredags, alltså den 9 oktober, så samlades förhandlare från Ukraina, USA och Ryssland för ett 6 timmar långt möte i Florida. Steve Witkoff och Jared Kushner från USA ledde de här förhandlingarna i Miami. En anonym källa som har talat med nyhetsbyrån Reuters sa att målet för de här förhandlingarna, det var att hitta ett slut på kriget och något, liksom ett förslag som kunde presenteras för Ryssland inom de kommande veckorna för att få ett slut på kriget innan vintern, som vi vet att blir svår då kriget fortsätter. Annat som diskuterades på det här mötet var enligt den här anonyma källan då ett stödpaket åt Ukraina efter kriget med säkerhetsgarantier från USA och Europa, ett framtida EU-medlemskap för Ukraina och så inom citationstecken några tankar om territoriella frågor. En anonym källa med insyn i de här förhandlingarna berättade också åt Radio Free Europe inför förhandlingarna att man under mötet ville rama in vilka ämnen och vilka frågor som de båda parterna, Ryssland och Ukraina, alltså kunde tänkas diskutera och kompromissa om tillsammans. Men utgångsläget för de här förhandlingarna var kanske inte de bästa i och med att Rysslands president Vladimir Putin redan strax inför det här mötet sa att ett omedelbart slut på kriget inte finns på bordet ens eftersom Ukraina fortfarande attackerar Moskva.
4: Mm, jag tänker att när man ska analysera Trump och Trump-administrationens agerande så måste man lite fundera på vad som har hänt före. Mm. Det här mötets timing är ju ganska bra, för förra veckans fredag så delades ju alltså Nobels fredspris ut. Tror du att det här på något sätt har spelat en roll i och med att Trump var ganska arg för att han inte fick det?
5: Mm, svårt att säga. Jag skulle inte kanske säga det direkt trots att tajmingen är lockande för att dra de här slutsatserna. Trump fick ju inte Nobels fredspris och trots att han hade talat om det i år ganska lite på förhand så uttryckte han ju nog sig i hårda ordalag i efterhand och sa att Norge inte förstår vilken miss de gör då de inte gav fredspriset åt honom.
6: And this is an indelible stain on the country of Norway. And those people that made such a disgrace.
5: Han sa att Navi Pillay som då fick Nobels fredspris är någon han aldrig har hört om, att Norge och Nobelkommittén gör ett misstag och att representanter från länder från alla de 8 krig som han har avslutat har skickat brev och nominerat honom till fredspriset som han då tycker att han borde ha fått. Men jag förstår hur du tänker, för de här förhandlingarna inleddes ju, som du sa, exakt samma dag som Nobels fredspris skulle tillkännages. Men inte bara det. De här förhandlingarna hölls också i samma veva som Donald Trump hade talat i telefon med Rysslands president Vladimir Putin och han meddelade att de hade kommit överens om dieseltransporter från Ryssland till USA.
4: Mm, den här dieseldealen mellan Ryssland och USA, den har ju väckt många, många åsikter. Sen krigets början har ju USA som andra länder i väst haft hårda sanktioner mot Ryssland. Och det handlar ju om att Ryssland inledde ett oprovocerat krig. Och det här är ett sätt att pressa Ryssland utan att direkt bege sig in i den här konflikten. Men i fredags då meddelade Trump på sin favoritsociala plattform Truth Social att Ryssland kommer att leverera diesel till den amerikanska marknaden i etapper. Först 300 000 ton, sen 500 000 och sen 1 miljon. Och som jag sa, när man analyserar vad Trump håller på med så löns det att fundera på vad har hänt tidigare, vad är på kommande. Trump sa själv att han nyligen hade haft ett telefonsamtal med Putin som var mycket framgångsrik, så man kan tänka sig att det kom inflytande därifrån. Dessutom så är det ju här en väldigt spännande höst för USA. Det är nämligen mellanårsval i början av november. Och det här kan man också se som ett sätt för Trump att lite slå på America First-trumman inför det här valet. Han skrev på Truth Social att lägre priser för våra amerikaner, särskilt våra fantastiska jordbrukare, boskapsuppfödare och lastbilschaufförer, är min högsta prioritet. Och ja, det här luktar ju nog lite valfläsk.
5: Nu, du nämnde att det ryska bränslet är sanktionsbelagt, så jag tänker mig att det här har väckt reaktioner runt om i världen.
4: Ja, ryssarna är glada förstås. Ett sändebud till Vladimir Putin skrev att den här dealen är bra för hela världen, men här i Europa är man ju förstås mindre nöjd. Statsminister Orpo gästade Morgonettan i lördags och han sa att det här är en besvikelse. För sanktioner funkar ju bara bra om så många som möjligt håller dem. Dessutom sa han ju att det här är ju pengar till Putins krigskassa. Men det lät också på Orpo som det här är lite mer av en principsak. För han hade en point när han sa att den här mängden diesel som kommer från Ryssland, det låter mycket, det är totalt 1,8 miljoner ton. Den är relativt liten om man ser på hur mycket den amerikanska marknaden slukar per dygn. Han satt också en djup tyngd på ordet om när han talade.
7: Pieni, jos se toteutuu ylipäänsä kokonaan, se vastaa minun käsitykseni mukaan noin 1,5 päivää.
4: Om den här dealen blir av så är det ju inte en stor mängd diesel det är frågan om. För Trump har ju en tendens att offentliggöra saker utan att konsultera andra, det vet vi från tidigare fall. I det här fallet så har en handfull senatorer från både den republikanska och demokratiska sidan skrivit under ett uttalande som ifrågasätter det här beslutet. Dels säger de samma sak som Orpo, alltså att det här ger en ekonomisk livlina, som de uttryckte det, till Ryssland och att det finansierar dödandet av ukrainare. Men de säger också att det här beslutet är olagligt. Enligt de här senatorerna så bryter beslutet om dieselimport från Ryssland mot en lag som stiftades när kriget bröt ut 2022. Och de säger också att Trump enligt praxis och lag borde ha kollat med kongressen för att han gjorde det här beslutet. Och det finns ju andra fall som det här där Trump har offentliggjort något beslut som sen till exempel högsta domstolen har dömt som olagligt. Och här kan ju ta de här tullarna som Trump lägger på varor från andra länder som exempel. Så det återstår att se om den här dealen ens går att genomföra, men reaktionerna i Europa och Ukraina är verkligen negativa. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kallade Trumps beslut om dieseln för svagt. Men på tal om Ukrainas president, jag såg också rubriker om att Trump uppmanade honom att stiga åt sidan och ordna presidentval. Men det är ju inte riktigt möjligt i krigstider, eller vad handlar det här egentligen om?
5: För att vara ett avsnitt av Nyhetspodden där vi talar om Ryssland och Ukraina så talar vi väldigt, väldigt mycket om Donald Trump, men han är väldigt central i den här helgens händelser. Allt det här snacket har sitt ursprung i någonting som Donald Trump sa utanför Vita huset under helgen.
8: If I were president, you wouldn't have ever had that war. That war would have never started. It started due to incompetence. You've lost 30% of your country and you've had over 1 million people killed. That's a war that should have never started, and I think it's time for Ukraine to get a new president.
5: Trump säger alltså att han föreslår att Ukraina ska få en ny president som kan göra en deal, eftersom Zelensky inte har kommit fram till någon deal med Ryssland. Och så säger han att det här kriget är onödigt. Om Trump skulle ha varit president så skulle det här aldrig ha inletts, det här kriget, och att många oskyldiga dör i det. Och på den punkten kan jag ju också hålla med om att han har helt rätt. Men tillbaka till kärnfrågan, alltså presidentval i Ukraina. Det har varit tal om det förr, eftersom Zelensky nu har suttit längre än sin mandatperiod. Men eftersom Ukraina är ett land i krig och enligt den ukrainska grundlagen så är det inte möjligt att ordna val i Ukraina under krigstid, så sitter han kvar utan något val. Men till den amerikanska nyhetskanalen ABC säger Volodymyr Zelensky att Ukraina kan ordna ett presidentval om Ryssland går med på en vapenvila på 60 dagar. Och det här låter ju som ganska mycket lovat, men den samlade expertisen säger ändå att att det här bara i princip är ett spel för gallerierna, eftersom alla, inte minst Zelensky, vet att Ryssland inte kommer att gå med på, eller i alla fall inte hålla en vapenvila i 60 dagar. Och Zelensky sa också att ABC News, eller egentligen kanske genom ABC News åt Donald Trump, att det inte är upp till Trump att välja om det ska vara presidentval i Ukraina eller inte, utan upp till det ukrainska samhället och det ukrainska folket om de vill ha ett presidentval.
4: Men är ett presidentval ens möjligt i och med då grundlagen, men också 60 dagar, det låter som en jättekort tidsram?
5: Svaret är egentligen nej. Jag talade i ett tidigare avsnitt av Nyhetspodden med utrikesredaktör Dan Helenius, som har bevakat och också besökt Ukraina flera gånger under krigets gång. Och vi talar om bland annat det här, alltså går det att ordna regelrätta demokratiska val i Ukraina nu? Och svaret är nej, och likt Alexander Stubb så tänker jag presentera det här i tre punkter. För det första, som både du och jag har nämnt, grundlagen. Den säger att det inte går att ordna presidentval under pågående krigstillstånd i landet. För det andra, säkerheten. För att man ska kunna ordna demokratiska val i Ukraina så måste det gå att göra säkert, alltså helt fysiskt säkert. Både valkampanjer inför och sen då själva valet. Det måste vara säkert för väljare att gå till vallokalerna och inte vara rädda för till exempel ryska attacker mot vallokaler, för att man ska kunna ordna ett öppet, demokratiskt, regelrätt val. Och sen då för det tredje, själva valet och valsäkerheten, den här mer kanske metanivån av det hela. Det måste alltså gå att trygga att Ryssland inte på ett eller annat sätt nästlar sig in i själva valet och påverkar resultatet på ett eller annat sätt. Och det går knappast att göra i nuläge. Och sen då, för att få till stånd ordentliga valkampanjer och få igång en valrörelse, så säger nog många att det behövs mer än 60 dagar. Men som jag sa redan tidigare, jag tror inte att vi kommer se någon vapenvila som håller i två hela månader. Det är många med mig som inte tror det, och det vet nog Zelensky också, så han vågar lova någonting sånt här. Och de här 60 dagarna, det är ju alltså bara Vladimir Zelenskys egna ord. Det har inte funnits på bordet, det har inte förts fram av någon annan.
4: Någon 60 dagars vapenvila har vi ju inte sett signaler från ryskt håll att de skulle gå med på. Mm. Men som jag sa lite tidigare, så är Trump känd för att offentliggöra saker fast alla inte riktigt är med på noterna. Mm-hmm. Och det, samma sak verkar gälla här. Trump kom alltså under söndagen ut med att Ukraina och Ryssland har gått med på ett energieldupphör. Mm-hmm. Och det här sa president Zelensky sen att han inte var medveten om. Men han sa också att om ryssarna går med på det här så går också Ukraina med på det. Det är tydligt att ett sånt här energieldupphör skulle gynna Ukraina. Bara förra veckan så pratade jag med Ukraina-reporter Dan Helenius, som just hade kommit hem från Ukraina. Och han sa att ukrainarna fasar inför vintern på grund av attacker mot energiinfrastruktur. Men när vi bandade här måndag vid lunchtid, finsk tid, så har vi fortfarande inte hört någonting av Kreml i den här frågan. Zelensky är som sagt öppen för det, och han har diskuterat det här med NATOs Mark Rutte, Kanadas Mark Carney och så vår egen president Stubb, vilket ju visar att han också har skapat en profil för sig i den här frågan.
5: En fråga som inte bara jag har funderat på, utan som jag också har hört många fundera på de senaste dagarna, är: vad är ett energieldupphör? Det är ju ett sådant nyord, men vad är det?
4: Ja, bra fråga. Jag funderar precis på samma sak. Trump försöker alltså utlysa energieldupphör. Och enligt Axios så ska det först handla om ett förbud mot attacker mot oljeraffinaderier, som sen kan utökas till förbud mot attacker mot kraftverk och energinät och elnät. Här säger ukrainska tjänstemän till Axios att dealen blir lite orättvis, för Ukraina har hela ett oljeraffinaderi som Ryssland redan har skadat. Mm. Och Ryssland har många, många fler. Och det här ger ju helt tydligt fördelen till Ryssland i den här frågan. Ukraina å andra sidan är i störst behov av att attacker mot deras elnät slutar. Så man ska göra det väldigt tydligt att det här energieldupphöret är någonting helt annat än den här 60 dagars vapenvilan som Zelensky kräver för att kunna ordna ett presidentval i Ukraina.
5: Mm.
4: Men Alexander, nu när vi ser på allt som har hänt i helg, hur tycker du att situationen ser ut?
5: Jag vet inte, Maja, om det är bara det här jobbet som gör mig lite cynisk eller om det är den här världen vi lever i som gör mig lite cynisk. Men rent spontant känner jag, det här har vi sett förr och det här kommer vi se igen. Alla de här förslagen från Trump, som ju mycket av det här ändå grundar sig i, så det luktar ju på långt håll som att

0: den på en sån här cynisk nivå, utan försöka kläva fram någonting positivt ur det här, så tänker jag kanske att det är att diskussionen om fred i Ukraina, den dör inte ut. Ingen glömmer det här kriget. Och om det finns i rubrikerna, så finns det i folks medvetande, och då kanske finns det en lösning i framtiden.
1: Mm, och här närmast det kanske det är att hålla koll på vad Kreml säger om det här energieldupphöret. Kanske de i vanlig rysk diplomatisk tradition tackar ja till det men bryter mot det, men man vet ju aldrig.
0: Mm.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och min kollega Alexander Bejar. Och vi spelade in det här på måndag vid lunchtid. Det allra senaste hittar du i Yle-appen eller svenska.yle.fi. Jonny Aspelin har mixat det här avsnittets ljud.
2: Tack till Nyhetspodden med Maja och Alexander. Välkommen med till tisdagskvällen här i Yle Vega tillsammans med Jukka Isojoki och Nicke Aldén. Det ska bli vinn eller försvinn här efter nyheterna klockan 18. Men innan dess så ska vi hinna med en hel del. Bland annat ska vi snacka om vem som äger rättigheterna till AI-genererad musik.

0: också och bästa samarbete som hon har tillsammans med Sabrina Carpenter och låten Bring Your Love. Låten du hör här i Yle Vega heter Ray of Light.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10. Yle Vega.

drottningen av pop, som hon också kallas, Madonna, mer relevant än någonsin faktiskt. Hon vann i hela 7 olika kategorier i årets MTV Video Music Awards. Bland annat blev hon årets artist, bästa album vann hon.

0: Vem är det egentligen som äger rättigheterna till nästa hit i en allt mer AI-påverkad musikindustri? Det är säkert många som undrar över då AI-musiken börjar ta över allt mer och mer. Nå, Anton Ylikallio, han har studerat pianospel vid Sibeliusakademin och så har han varit yrkesverksam pianist i många år. Han är också jurist och universitetslektor på juridiska fakulteten i Helsingfors universitet. Och i sin doktorsavhandling så behandlar han bland annat AI och musikrättigheter. Han berättar mer om vad han kommit fram till i samband med Aurora Music Forum i Vasa tidigare i höst. Om du gör en AI-genererad låt, kan du då själv äga rättigheterna till 100%?
1: Alltså, korta svaret är att i princip kan man få skydd för en AI-genererad låt, men det är jättesvårt i praktiken. Så om man har en enkel prompt och trycker generera spår, så då får man inte upphovsrättsskydd. För att få skydd, för att vara upphovsman, så måste man genom sina fria och kreativa val utforma det här musikaliska slutresultatet. Och just när man bara opererar på en sån här stil eller genre instrumentationsnivå, så då räcker inte den specificiteten till och då får man inte skydd. Så skulle man kunna tänka sig att om jag håller på så här liksom av och an med det här AI-programmet och hela tiden lite liksom specificera mer vad jag vill få ut, så då börjar min egen liksom underliggande konstnärliga musikaliska vision reflekteras mera i den där slutliga låten. Och då kan man i princip tänka att jag skulle vara upphovsman. Men svårt är det nog. Även idag, fast vi har så sofistikerade program som kan göra så spännande saker, så när man tänker på ambitiös musicering så tenderar AI vara bäst på rutinuppgifter snarare än att det skulle vara en konstnärlig partner. På den här punkten så måste man ju nästan lyfta upp det här case Jakob och den här låten Jag vet, du är inte min, som alltså toppade Sveriges Spotify-lista i början av det här året.

Och när det sen kom fram att den här låten är delvis eller helt AI-skapad, så blev det en ganska het debatt kring det, och den flög bland annat ut från listan, för att de som upprätthöll listan tänkte att det där AI-skapad musik hör inte hemma där. Och sen så publicerade de då ett pressmeddelande, det här teamet bakom, det här Jakob, som sa så här att, för att vara helt tydlig, det här är inte ett projekt där vi bara tryckte på en knapp. Att en stor mängd tid, energi och omsorg har lagts på den här EP:n. Det är ju alltid lite detektivarbete, vi vet nu inte exakt vad den där slutliga sanningen är, men jag tolkar situationen så att den här mänskliga insatsen de hänvisar till, så det handlar om att skriva låttexten och att designa, styra, gallra och efterproducera det här materialet tills de liksom fick uttryck för sin konstnärliga vision.

I den här låten eller den här musiken, Jakob som artist, någonting som vi kommer att komma ihåg och lyssna på ännu om 50 eller 100 år av konstnärliga skäl. Kanske inte, men nu är det ju helt fin musik ändå. Och det väcker ju många typer av tankar, säkert bland oss alla. Så det som kommer fram här när vi har så duktiga, om man kan säga så, AI-modeller som kan skapa musik, ska man fundera på det här med rättigheter. Att det lönas absolut att läsa användarvillkoren på de här tjänsterna. Så till exempel det här Suno-programmet, så där ger Suno en full kommersiell äganderätt vid betald prenumeration. Men om man har en gratis version så då är det Suno som äger rätten till det här ljudspåret. Men det finns i 46 paragrafen i upphovsrättslagen har vi någonting som heter ljudproducents rätt. Och det där, den liksom kommer till alla som det där producerar, som skivbolag och andra som producerar ljudspår. Och högst sannolikt så kan man tillämpa den här på AI-genererade spår. Så det här ger en väldigt stark ensamrätt, nästan jämförbar med upphovsrätten. Så den här rättigheten och ensamrätten kan definitivt vara det där relevant. Och då är det också relevant att se att vem får den här rätten enligt användarvillkoren. Sen en poäng som blir relevant här är det att när man använder AI för att skapa musik så finns skäl att dokumentera den här processen. För om vi tänker oss en situation där fast det här teamet bakom Jakob hade gjort den här AI-låten och så kastades de ut från listan för de tyckte att den var AI-genererad den här låten. Och det må ha stämt i det där fallet eller det kan hända att det inte stämmer, jag kan inte de detaljerna. Men om vi tänker oss en situation att någon faktiskt använder på ett genuint, fint, konstnärligt sätt AI som inkorporeras i den där skaparprocessen. Och sen säger något filter på Spotify eller något annat ställe att det här är AI-genererat. Så då måste man kunna liksom visa att nej, att jag hade AI med i processen. Men jag gjorde jättemycket själv också. Och då kan det vara guldvärt det där att man har screenshotar och annat över hur den här processen har gått till. Att hur såg de där olika versionerna av den här låten ut. Och det där, hur promptar man den och hur liksom finslipar man den här produkten med mjukvara. Så den här dokumenteringen av skaparprocessen är jätterelevant numera när vi har AI med i bilden. Sen en annan sak som kan hända är det här att man börjar hitta olika påhittiga sätt att använda AI för att liksom uttrycka sig på ett nytt sätt. Jag ser vissa paralleller här med när man fick samplers på 70-talet och så uppfanns hiphopmusiken som en helt ny genre. Men problemet med den här liksom analogin till sampling är det att när det liksom skapas en helt ny musikprodukt genom den här AI, det finns inget liksom som kopierar exakt låt oss säga Taylor Swift eller Beatles vissa skiva i det som kommer ut ur AI. Så då finns det ingen rättighet som Taylor Swift eller Beatles kan åberopa. Att däremot om du samplar någonting i en hiphop-låt så hör du den på den här liksom nya låt.

0: det här är ju det här typiska för det där Silicon Valley, att det är lättare att be om förlåtelse i efterhand än att be om licens i förväg. Så det är vad de har gjort, att de har bara tuttat och kört. Och sen när de har blivit stämda så har de det där förhandlat en det där licensieringslösning. Men det är just genom till exempel, jag använder det här fast Suno och Warner som ju är ett av de stora skivbolagen. Så först stämde Warner Suno och sen så förhandlade de och kom fram till att under vissa villkor så får då Warners katalog användas för Suno. Och då är det ju helt klart att vissa pengamedel går då till Warner från det här, och de kommer då till artisterna. Men det där samtycke har då kommit då Warner har förhandlat den här dealen med Suno. Men det kommer i efterhand, och det är ett moraliskt problem om det inte är det där juridiskt problem. Man ska inte dra alla över en kam, och det finns nyanser. Men till exempel Sony, som är en av de stora skivbolagen, har varit mera på den punkten att nej, vi liksom gräver ner oss i de där vallgravarna och liksom fightas till sista stund. Och då hoppas de förstås att det där en domstol, högsta domstolen i USA eller EU-domstolen i Luxemburg i sista hand sen säger att det här är ett intrång, och just att EU-domstolen och Supreme Court skulle säga att jo, att man borde ha bett om lov, och så mäter det ut liksom stora deras skadeståndsbelopp. Så här finns liksom två olika sätt att närma sig den här problematiken. Andra problem som kommer fram när vi har AI så är det här med kloning av artisters röster och deepfakes. Och det har lett till ett sådant fenomen att berömda artister har börjat registrera sitt utseende och sin röst som varumärken, bland annat Taylor Swift. Så det är ganska intressant. Och sen i Danmark har man också haft ett lagförslag om att man ska kunna skydda folks utseende, och både artister och så kallade vanliga människor. Det är för tillfället på is det där förslaget, men det är helt möjligt att det också förs igenom.
1: Så där lät det på Aurora Music Forum i Vasa tidigare i höst. Vi hörde Anton Ylikallio som i sin doktorsavhandling bland annat behandlat vem som äger rättigheterna till AI-genererad musik. Vi ska få ett Vegatoppen sammandrag här efter Långsur med Gasoline.

musik från Svensk Finland, Närpes, närmare bestämt Long Sur med Otto Palmborg på sång. Gasoline heter låten. Och på tal om finlandssvensk musik, det ska det bli mer av. Vi får höra hur den enda finlandssvenska topplistan i världen låter just nu.

Pekka Isöki från Vegatoppen, hej! Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. Det är du som avgör, det är du som bestämmer. svenska.yle.fi/vegatoppen. Du kan gå in och rösta från och med nu ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Nå, vilka är låtarna du kan rösta på? Jo, här kommer din ordningsföljd. På plats nummer 8 den här veckan, där hittar vi Knott med låten Härifrån.

0: Outcast med Miss Jackson. Vad väcker den här biisen för minnen hos dig, Jukka?
1: Jag vet, jag får sån där tidigt 2000-tal, någonstans i de åren så svävar jag och så ser den här videon framför mig också med de två dudesen från Outcast som sjunger. Men inte vet jag om jag får någon andra. Trevlig låt.
0: Ja, det är inte riktigt en danslåt.
1: Nej. Det är en sån där, ha på i bakgrunden, är trevlig, sån mysig, gyta på något vis. Jag vet inte vad jag ska se, hur jag ska analysera det, men trevlig låt.
0: Lite som Rihannas Umbrella som var en massiv hit, men den är lite knepig att dansa till. Det minns jag att folk snackar om att en bra låt, men kanske inte så enkel att dansa till. Hej, vi ska få nyheter här om en liten stund och klockan blir 18. Och sen blir det givetvis vinn eller försvinn här på kanalen.
1: Mm, det blir det, chans igen att briljera med sin kunskap. Vi sitter just här med Nicken och gör sista finslipningarna på frågorna och kollar igenom här att allting ska fungera och att allting går korrekt till. Så att ni är goda händer den kommande timmen.
0: Mm. Sånt på kommande efter nyheten klockan 18. Deep Blue Something med Breakfast at Tiffany's fram tills dess. 0600 11 12 13 lönar sig att minnas redan nu. You

0: Klockan är 18, det är nyhetsdags. Statsminister Petteri Orpo har idag kommenterat frågan om byggena av datacentren i Muhos och Kajana, där datajätten Google har avverkat skog utan bedömningar om vilka konsekvenser det har för miljön. Enligt honom är det klart att det finns utmaningar som kopplas till jätteinvesteringar och att det i detta fall har visat sig att investeraren inte agerat som det ska i Finland.
1: Liittyy haasteita näihin isoihin investointeihin, ja nyt nähdään, että investori ei ole toiminut niin kuin Suomessa pitää. Mutta pidetään nyt kuitenkin se ajatus, että me tarvitaan näitä investointeja Suomeen ja hoidetaan me hommamme ja vaaditaan, että täällä tehdään vastuullisesti nämä asiat. Niin tämä on se, mistä Suomi kasvaa, koska mikä se vaihtoehto on, että ei oteta investointeja tänne, sammutetaan valot, mä ainakaan siihen suostu.
0: Orpo uppmanar till att hålla fast vid tanken om att Finland behöver jätteinvesteringarna, men vi ska se till att allt görs rätt. Det är det här som Finland växer av och vi har inte så många alternativ, säger statsminister Petteri Orpo. Grundlagsutskottet lyckas inte längre trygga grundläggande rättigheter och utskottet borde slopas. Det anser professor emeritus i juridik Carlo Tuori. Grundlagsutskottets uppgift är att se till att lagförslagen följer grundlagen och gör det här innan ett förslag blir till lag. Just den här egenskapen gör att statsvetaren Henrik Serup Kristensen tycker att grundlagsutskottet behövs.
2: Att man liksom får in den här synen innan man stiftar lagstiftningen. För annars blir det ju så att man först stiftar lagstiftningen och sen ska domstolarna börja se till eller försöka bedöma om det är grundlagsenligt. Vilket ju då kan göra processen sist och slutligen bli längre. Så egentligen tycker jag att det här systemet är ganska vettigt.
0: Det säger Henrik Serup Kristensen vid Åbo Akademi. Flygplatsen i Nürnberg i Tyskland är öppen igen och det förekommer ingen fara enligt polisen. Flygplatsen stängdes i ett par timmar på eftermiddagen på grund av en misstänkt nödsituation. Polisinsatsen inleddes strax innan ett plan som kom från Korfu i Grekland skulle landa vid middagstid. Enligt polisen hade koden 7500 sänts från planets cockpit, en kod som anger att planet har kapats. Det är inte känt i nuläge om konsändningen berodde på ett mänskligt misstag eller ett tekniskt fel. Och det här var nyheterna för nu. Jag heter Ellen Ies och vi hörs igen om en timme.

0: The Prodigy med No Good Start to Dance får inleda tisdagskvällen här i Ylevega, och du vet givetvis vad det är som gäller.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Visst är det vinn eller försvinn som gäller i studion den här kvällen. Jukka Isojoki och Nicke Aldén. Hej!
2: Jag sitter här och gnider händerna redan för att jag försöker fundera fram till hur det här kommer att gå. Det kommer att vara spännande och det kommer att vara omöjligt att gissa framöver hur och vem och vad och hur många poäng och hela den biten. Och vi vet ju med Nicke här att ni kommer säkert att sitta och träffa sinsemellan där hemma. För det brukar jag göra nämligen. Det är en liten hemlis. Ska jag avslöja? Jag öppnar mitt liv för
0: Jaha,
2: dig, Niklas.
0: Okay, okay.
2: Bara mellan dig och mig.
0: Bara mellan oss.
2: Jag brukar faktiskt, de gångerna jag inte sänder, då jag inte är här i studion tillsammans med dig nu som den här kvällen, så brukar jag faktiskt sitta i bilen. Tajma det så att jag kan sitta i bilen och så sitter jag och ger poäng åt mig själv då, vart efter om jag har rätt eller fel. Så jag tror det är ganska många som gör samma.
0: Var är medeltalet för din del?
2: Någonstans där kring 5 och 6 poäng.
0: Ah, ja, okej.
2: Okay. Hälften ungefär av poängen, så rätt hyfsat.
0: Och vi har ju också en lördagstävling numera på lördagar, lördag förmiddagar efter tians nyheter. Och där var det faktiskt någon som vann nu förra lördagen med 5 rätt.
2: Okay.
0: Så man behöver inte ha 7, 8, 9 eller 10 för att vinna här, utan det räcker med mindre också ibland.
2: Vad är det vi vinner ikväll? Eller det, den som vinner?
0: Vi vinner för lite ingenting. Vi får kanske vår lön,
2: ja,
0: tror jag.
2: Hoppas det.
0: Man får svenska Yle-strumpor.
2: Ah, det är de.
0: Bekväma.
2: Ganska fina.
0: Väldigt fina. De är ju så här moderna.
2: Varför ser jag såna på dina fötter trots att ingen av oss borde ha fått såna?
0: Jag testkör dem.
2: Just det, var ju det. Ja, jag glömde helt bort.
0: Men det är de strumporna du får hem på posten idag ifall du lyckas vinna, det kan jag lova. Men numret i studion, det ska du komma ihåg.
2: 0611 12 13 kan man ringa. Lös inte ringa exakt just nu utan lyssna på frågan först. Men det här tipset som vi ofta ger här i det här programmet och som fungerar, det är ett tips som inte går ur mode. Det funkar alltid. Och det är det att chansa. Har du en liten sån aning om att det skulle kanske kunna vara någonting, så chansa, för det har visat sig många gånger att man skjuter ibland träffar i mörkret också.
0: Och vi inleder precis som vanligt med en instegsfråga med 5 olika nivåer. Sakta men säkert blir den här instegsfrågan lite enklare. Och så fort du tror dig vet så ringer du som sagt in och gissar, eller kanske till och med vet på 0611 12 13. Och får du rätt svar så får du 10 stycken kortfrågor som du ska svara på i ganska rapp takt efter det. Och sen i slutet av den här sändningen, det vill säga klockan 19 ungefär, så då vet vi vem som har vunnit. I och med att vi har räknat de här poängen klart och givetvis. Men vad är här vidare? Jag tror vi har klarat att börja.
2: Det tror jag också.
0: Vi kör igång.
3: Lega kommer att gå bort. Det är så bra. Toivisto! Och det är 1-0 till Finland! Lindström pitas med andra spelarna också. Och det är 2-0! Det är vilket drömmål av Lotta Lindström! Det är ett avslut, det är jättedär och det är 3-1! Sonny Fransi för Finland upp i en 3-1-ledning.
0: Sådär lät. Jag gick lite händelserna i förväg här.
2: Jag sitter här och snurrar
0: mig. Jukka tittar konstigt på mig och nu förstår jag varför han gjorde det.
2: Och så började du så bråka med mig tillbaka med att titta konstigt på mig.
0: Ja. Sinin. No, men Sinin, det där var lite uppvärmning. Nu vet ni ungefär vad som kommer skall, men det där är inte något vad det ska handla om överhuvudtaget. Utan vi ska köra igång med en instegsfråga, precis som utlovat. Okej, på 5:e nivån instegsfråga.
2: Förstår du nu mina ögon?
0: Nu fattar jag precis. Märkte du hur det stod stilla för mig
2: först? Ja, för du såg helt självsäker ut.
0: Okej. Instegsfråga nummer 1. På den 5:e nivån så lyder det så här. Ett tillfälligt arbetsnamn blev till slut permanent på det vi söker. Inspirationen till namnet kom bland annat från en äventyrsroman av Frans G. Bengtsson.
2: Ta den en gång till, det är ganska långt.
0: Ett tillfälligt arbetsnamn blev till slut permanent på det vi söker. Inspirationen till namnet kom bland annat från en äventyrsroman av Frans G. Bengtsson.
2: Har du läst den romanen?
0: Tyvärr.
2: Nej. Hallå, vem har vi här? Hallå. Hej.
4: Hallå.
2: Vem talar vi med?
4: Christer från Lemland.
2: Hej Christer, vad tror du?
4: Piratkopia.
2: Piratkopia, intressant att du sa just det, men fel tyvärr. Ring på nytt, tack.
0: Spel är öppnat, piratkopia, gissat av Christer, men det var tyvärr inte rätt svar.
2: Intressant.
0: 0600 11 12 13 är numret till studion. Ring in direkt, du tror dig veta. Visst har vi flera som vill testa på.
2: Hallå, vem har vi här? Hej.
4: Blåtand.
2: Säger någon sådär med någon typ av säkerhet på rösten. Vem är det med den säkra rösten vi pratar med?
4: Det är Kaj Karis.
2: Det är Kaj Karis.
0: Kaj Karis, rätt svar. Snyggt jobbat. Vad var det som avslöjade? Har du kanske läst den här boken?
4: Ja, visst har jag läst.
0: Okay.
4: Han är mycket bra.
2: Strålande. Blåtand eller Bluetooth, va?
4: Harald Blåtand.
2: Mm, det stämmer.
0: Lukeminen kannattaa aina, var det visst Jörn Donner som sa i en känd reklam någon gång för länge, länge sedan. Och Kaj från Karis, du har tagit det här till ditt hjärta helt klart och tydligt, och därför kommer du in på nivå 5. Otroligt imponerande.
2: Mm.
0: Blåtand, Bluetooth var alltså det vi sökte efter. Nu ska vi gå igenom de här övriga nivåerna. På nivå 4 lyder det så här. Alltså, det vi söker har nordiska rötter på flera sätt än namnet. Tekniken föddes faktiskt i Sverige. På nivå 3, symbolen för det vi söker ser modern ut men består egentligen av två tecken ur ett alfabet som användes i Norden för mer än 1000 år sedan. Vet du, Kaj, vad det är för alfabet?
4: Det måste vara... Vänta nu... Ja, det...
0: Ja, du behöver inte kunna rätt svar. Du är redan inne här, så att jag tentar lite för skojs skull här. Värmer upp det för de här kortfrågorna. Alltså, i den här logon så används alltså runor.
4: Runor, ja, runskriften.
0: Precis, yes. På nivå 2, det vi söker håller till i ett frekvensområde där det får samsas med bland annat wifi eller wifi och mikrovågsugnar. De använder alltså 2,4 är det gigahertzbandet, ett område av radiofrekvenser som många trådlösa apparater får använda. Och sen den enklaste nivån, nivå 1. Idag använder vi bland annat för att utan kabel koppla ihop telefoner med hörlurar, högtalare, bilar och smartklockor. Och rätt svar var alltså Bluetooth, blåtand.
2: Mm. Jag måste fråga, Kaj, av dig, använder du dig mycket av den här tekniken?
4: Inte så mycket, jag är mera gammalmodig.
2: Det är hederligt och bra det, för då brukar det oftast fungera bra också. Jag vet inte hur mycket problem jag har haft med de här Bluetooth-kopplingarna i tiderna. Nu har de visserligen blivit bättre och de har utvecklats som alla annan teknik också. Men det är inte det vi ska prata om, Kaj, nu, utan nu har jag 10 stycken kortfrågor framför mig här. Och Kaj, du har visst tävlat tidigare någon gång?
4: Visst.
2: Ganska många gånger också, känner jag på mig.
4: Också ganska många. Både strumpor och högtalare.
2: Jag skulle just säga, Kaj, att du hör till den där exklusiva finlandssvenska minibussgänget som är otroligt duktiga på frågesporten. Så det är få gånger, Kaj, jag säger det här, men nu förväntar jag mig ett högt vitsord här. Alltså höga poäng för dig.
0: Ingen press alls,
2: Kaj.
0: Åtminstone hjälpte jag dig lite på traven här, Kaj, för du kommer att få höra samma ljud på nytt. Kanske det har hjälpt lite på traven. Vem vet, men vi kör igång med kortfrågorna.
3: Lägger komma mot borten som Rappisen mot Oivisto. Och det är 1-0 till Finland. Lindström byttas med andra spelare också. Och det är 2-0. Det är vilket drömmål av Lotta Lindström. Det är ett avslut och det är jättedär och det är 3-1. Sanni Fransi för Finland upp i en 3-1 ledning.
2: Så det lät det alltså förra veckoslutet då. För jag tror det är Mattias Simonsen som refererade där. Jag hade med honom i sändningen där tidigare på kvällen då i förra veckan. Men så det lät det då förra veckoslutet då Finlands fotbollslandslag Helmarit vann sin VM-kvalmatch med 3-1. Men, Kaj, mot vilket land?
4: Serbien.
0: Vi tar inte ens det där.
2: Nej, det kommer så snabbt. Det kommer så snabbt så det behövs inga tankemelodier snuttar här inte.
0: Serbien, rätt svar.
2: Det stämmer, Serbien. Från Serbien in i naturens värld, varför inte kanske serbisk natur också, strutsar, pingviner och emuer, säger man visst, ja, är alla fåglar. Men de saknar en förmåga som de flesta andra fåglar har. Vilken?
4: Att flyga.
0: Oj, oj.
2: Det går snabbt av bara farten där. Att de kan alltså inte flyga, de här typen av fåglar. Teater då, Kaj. På Åbo Svenska Teater visas just nu musikalen Den lilla skräckaffären. Handlingen kretsar kring en stor köttätande. Ja, vadå?
4: Växt.
2: Visst är det en växt. Har du själv sett föreställningen eller kanske filmen?
4: Nej.
2: Nej, du inte sett. Vi håller oss kvar i filmens värld här så är passande. Skådespelaren Judi Dench spelar James Bonds chef i flera filmer. Men vilket är hennes kodnamn i de här filmerna?
4: M.
2: M som i mamma säger du, och visst är det helt korrekt, det ger dig en poäng här. Fyra poäng av fyra möjliga, det är ganska, hur ska jag säga Kai, stabil start för din del.
0: Helt okej. Okay, ja.
2: Helt okej.
0: Okay. Bra jobbat Kai.
2: Det kunde gå så mycket bättre. Fråga nummer fem då. Kan vi se om du kan det här. Gå lite tillbaka i tiden kanske, vi får se. Carola vann nämligen Eurovision Song Contest 1991, men vad hette låten?
4: Främling. Fångad av en stormvind.
2: Och där ger vi poäng till kompisen som finns där någonstans i bakgrunden.
0: Jag tyckte jag hörde flera röster.
2: Det kan hända, har du ett helt fotbollslag där med dig eller?
4: Du kan vara hela släkten.
2: Det är gott så, vi har inte på något vis förbjudit det heller, det är helt okej.
0: Okay.
2: Fångad av en stormvind, först hade du Främling där, men ja, det vann hon inte med. Hon vann visserligen i Sverige med den då hon var 16 år gammal, men Fångad av en stormvind gällde 1991. Carola som för övrigt fyller 60 år i år, tänk vad tiden går.
0: Ja, det ska man inte tro. Fortfarande aktiv artist.
2: Energisk. Yep. Ja. Det här betyder nu då fem frågor, fem poäng. Vi går vidare till fråga nummer sex in i historiens värld. Vilken romersk gud avbildas ofta med två ansikten? Ett vänt bakåt och ett framåt.
4: Janus.
2: Det stämmer, det är Janus. Ett ansikte blickar in i framtiden och ett ser sen då tillbaka in i det förflutna. Sen då följande fråga. Fråga nummer 7. Poäng ska jag ge åt dig där på samma gång också. Rätt ska vara rätt. Microsoft presenterar nyligen en ny generation egna AI-chip. Det klassiska grundmaterialet i halvledare har den kemiska beteckningen SI. Vilket grundämne är det?
4: Kisel.
2: Visst är det kisel det handlar om. Jag måste ju fråga dig då, vi har tre frågor kvar här. Kai, finns det någonting du inte kan?
4: Det finns ju, jag har aldrig fått 10 ännu.
2: Du har inte fått det?
0: Okej, så du tävlar lite mot dig själv också kan man säga.
4: Visst.
0: Det är bra, man ska alltid sträva till att förbättra sina egna resultat. Och tre frågor har vi kvar.
2: Spännande det här. För nu ska vi ta och lyssna på en liten grej här. Vilket klassiskt spel tänker du på då du hör det här?

0: Tetris.
1: Tetris säger han, och det var ju visst i Ryssland av en rysk programmerare som det där spelet kom. Där den är musiken också förstås, bekant.
2: Det finns också en film om det här som jag varmt kan rekommendera, med Taron Egerton i huvudrollen, han som också spelar Elton John i filmen om hans liv.
1: Mm. Hur är det med Tetris, Kai? Är det en hejare på det?
0: Nej.
1: Då får du träna på det.
2: Du tycks vara en hejare på vinn eller försvinn, så det kommer man långt med.
1: Det kommer man långt med.
0: Favoritprogrammet varje vecka.
1: Det var härligt. Tack, tack. Otroligt att höra. Fråga nummer 9. Vad betyder det vanliga italienska ordet prego när det används som respons till någon som nyss sagt tack?
0: Varsågod.
1: Visst är det så, prego, varsågod. Prego, det är viktigt att säga just det här, att det används då i det här sammanhanget, för det prego, har jag förstått, kan användas i italienska i lite många andra olika diskussionsögonblick också. Så att, men varsågod i det här fallet, definitivt. Mina damer och herrar, och framförallt Kai här i det här skedet, det är dags att slå ditt eget rekord, för det är en fråga kvar. Och det är 9 poäng. Du är helt sanslös, Kai. Här är fråga nummer 10. Vilken författare vann Nobelpriset i litteratur 1909? Jag skulle egentligen kunna stoppa här, är det någon chans att säga om du kan det? Men jag fortsätter, och blev därmed den första kvinnan i världen att få pris.
0: Jag tippar på Selma Lagerlöf, men det stämmer inte.
2: Det stämmer!
0: Det
2: stämmer.
0: Bra, bra!
2: Bra. Jaha.
0: Jo.
2: Just så, är det så kanske, Kai, att ni korkar champagnen där i Karis, för du kom in på 5:e nivån och du fick 10 rätt.
0: Ja, min son Fredrik har lyckats med samma, men nu lyckades jag.
1: Ser du bara.
2: Ni har det i släkten helt klart och tydligt.
0: Vi har det i släkten, och Rasmus brukar tävla från Esbo.
1: Kai, jag måste fråga dig bara, vad är hemligheten? Vilken är hemligheten som du kan kanske tipsa andra som gärna vill lyckas med din bravad? Vad har du för egenskaper?
0: Jag läser mycket, jag läser. Och chilliga böcker, och snart ska jag på bokmässan nästa vecka.
1: Just det, den är Helsingfors nästa vecka, visst.
0: Ja.
1: Hej Kai, vi kan väl i princip nu redan säga grattis till vinsten, för du är en av dem som kommer att vinna ikväll. Vi får se hur de andra klarar sig. Vi ringer dig, Kai, efter sändningen.
0: Tack ska ni ha.
1: Tack själv, tack för att du lyssnade. Hej.
0: Tack.
1: Hoho, säger jag.
2: Vad ska man säga?
1: Vilken inledning.
2: Ja.
1: Ska vi packa bort och få hem nu, eller?
2: Nej, nu måste folk få chansen. Alltså, nu kan någon till få 5 på 5:e nivån och 10 rätt.
1: Kanske vi har för lätta frågor idag? Va?
2: Det kan vi inte ha.
1: Jag tycker inte heller.
2: Vi lyssnar på Carola Häggqvist här med Fångarna med Stormvind, och sen fortsätter vi tävla.

0: Carola Häggkvist, Fångad av en stormvind, och visst var det den som hon vann Eurovisionen med. Och 1991, det var en av våra frågor här i Vinn eller försvinn ikväll, och vi fortsätter med frågorna.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Mm, Kai från Karis, in på femte nivån, 10-1. Det är där vi ligger just nu.
2: Ribban är lagd.
0: Ja, vi kan inte göra så mycket av det.
2: Nej, nu är det bara att köra på och se vad som händer. 0600 11 12 13 är telefonnumret som du kan använda nu för första instegsfrågan ställs för den andra tävlanden. Lyssna noga. Vi söker en anrik olympisk idrottsgren. Historiskt sett är det Italien, Frankrike och Ungern som har dominerat och tagit flest medaljer

0: en som vi söker efter. Har du något på lager?
1: På lager?
0: No, det har nog duckit sannat en lager där. Vi tar följande samtal. Hej, vem har vi här?
2: Christer i en spjut.
0: Christer från Lämland säger spjut. Ja. Tyvärr, det var fin gissning, men tyvärr var den fel. Vi fortsätter.
3: Mm, hallå, vem har vi här då? Hej.
2: Susan gissar på fäktning.
3: Fäktning gissar Susan. Varför får det att säga fäktning alltså?
2: Nå, så att de har varit bra.
3: Det är sant. Du har helt rätt, Susan. Här kommer en annan som jag vet att har kunskapen ut i fingerspetsen och kan precis allt, Susan. Det skulle bli jättespännande att se det här, för det verkar nog vara någon sån här vinnarnas omgång den här gången.
0: Så är det. Hoho, Susan, är du taggad nu? För du vet ju vad som gäller, alltså du måste få 10.
2: Jag vet, ja, men jag tar chansen.
0: Okay.
3: Jag ska, Susan, förrän jag låter Nicke ställa de här kortfrågorna, så ska jag ta och läsa upp de övriga ledtrådarna här också. Jag först ställde efter oss frågan då vi söker en anrik olympisk idrottsgren. Historiskt sett är det Italien, Frankrike och Ungern som har dominerat och tagit flest medaljer i OS-sammanhang. Det är lite lättare. Detta är en riktig klassiker som funnits med på det olympiska programmet ända sedan de första moderna spelen i Aten 1896. Och det går ofta blixtsnabbt. Så för att domarna ska kunna registrera de här träffarna, så spelar modern elektronik en helt avgörande roll i poängräkningen, det förstår man. Och sen då lite lättare igen, en berömd svartklädd och maskerad hjälte vid namn Zorro brukar beskrivas som en sann mästare på det här. Och lättaste, om man inte skulle veta då ännu, så lyder lättaste ledtråden så här. Sporten utövas i vit utrustning med mask och är indelad i tre olika discipliner baserade på vapen, florett, sabel och värja. Och fäktning eller fäktsport, Susan, grattis, du kom in direkt.
0: Mm. Snyggt jobbat, och det är från Karis samtalet kommer visst.
2: Japp.
0: Så vi har Karis versus Karis. Känner du Kai från Karis förresten?
2: Ingen aning faktiskt på basen av namnet bara.
0: Nej, precis. Det kan ju hända att det finns en annan Kai där i Karis, men kanske ni måste ta en kaffekopp någon gång och se vad ni klarar av i frågesportsväg. Du kanske har hittat något som du kan lite ha kul med där på fritiden då det kommer till frågesporten.
2: Japp.
0: Mm, all right, du är redo för de här kortfrågorna, det märker jag, så vi går raskt över till dem. Här kommer den första. I vilket ikoniskt svenskutvecklat spel från 2009 består världen helt och hållet av kubiska block? Gissa.
2: Ingen aning. Roblox.
0: Ah, det var en fin gissning med Roblox. Jättebra gissning. Men Minecraft ska vara rätt svårt.
2: Ja.
0: Så du var nog inne där i rätt område kan man säga. Jag förstår hur du tänker. All right, sen lite enklare kan jag tänka mig. Vilken stad är Kanadas huvudstad?
2: Ottawa.
0: Visst är det Ottawa och du har poängkonto öppnat. Vilket band hör vi här?

0: Rasmus.
1: Rasmus sa vi där, och det godkänner vi. The Rasmus, rätt svar. Men de hette ju faktiskt bara Rasmus då det begav sig. Ekonomi är följande kategori. Vad kallas tillståndet när den allmänna prisnivån på varor och tjänster i ett samhälle sjunker över tid?
0: Inflation. Deflation.
1: Ja, tyvärr, det kom lite för sent. Deflation är rätt, ja, men du sa inflation först, så tyvärr fick du...
0: jag tänkte fel väg.
1: Du tänkte fel. Du är inte den enda som tänkte fel. Vi testar de här frågorna här på kontoret. Många som tänkte i samma banor, så du behöver inte känna dig ensam där heller. Följande fråga. Vad hette guden som förknippades med dödsrike och balsamering och som avbildades med ett chakalhuvud?
0: Anubis.
1: Anubis är rätt svar, och du har 3 rätt av 5 hittills. Snyggt jobbat. Vad kallas den pompösa och ornamenterade tidsperiod inom klassisk musik cirka 1600-talet till 1750, då Bach och Händel var aktiva?

0: Oho. Det kunde du direkt. Snyggt. Barock, barocken.
1: Jag har studerat min musikhistoria.
0: Jag märker det, ja. Jag tror inte jag skulle ha tagit det där nödvändigtvis. Fast vem vet. Vilken av följande artister har Kylie Minogue inte gjort en duett med? Och du kommer att få tre alternativ här. A. Nick Cave. B. Ronan Keating. Och C. Robbie Williams.
1: B.
0: B. Ronan Keating, rätt svar. Och vem hör vi Susan här då?
2: Jag vet exakt nästa sång som jag måste ta. Alltså det är något som kallar mig bara, alltså det som är röda. Jag brukar säga det som är röd, måla röda penseldrag i horisonten. Alltså take it! Och sen börjar jag, det är någonting där textens enkelhet som jag inte försöker vara lyrisk. Jag har fått kämpa som fan att få igenom, jag vill tacka livet.
1: Arja Taijama.
0: Visst var det Arja Saijonmaa som var rätt svar där. Näst sista frågan för din del. När två ord låter likadant men har olika betydelse, som svenskans jul på bil och jul som högtid, används alltså ett språkligt begrepp. Vad kallas sådana ord?
1: Det som kallas för akronym då. Ingen aning.
0: Akronym sa du, men det är homofoner.
1: Okej.
0: Eller homonymer ska vi också ha godkänt. Ja. Sista frågan, Susan, för din del. Och om jag räknar rätt här så har du 6 rätt så här pass långt. Visst,
1: ja.
0: Räknar jag rätt? Stämmer. Ja, bra. Vi kollar bara så
1: Kulla.
0: Vi har allt på radin. Fint, vi är överens alla tre. Mm. Och sista frågan för din del ikväll, Susan, låter så här. Google har tvingats avbryta delar av arbetet vid 2 planerade datacenter i Finland efter myndighetsingripande. Nämn en av de 2 orterna där arbetet avbrutits.
1: Nej, men herregud, jag har läst om det. Jag gissar på Muhos.
0: Snyggt gissat med Muhos. Det var helt rätt. Eller Kajana. Vi ska också ha godkänt Otanmäki för Kajana. Så du landar, Susan, på 7 rätt ikväll. Mm.
1: Okej, dåligt.
3: Nej, inte alls dåligt. Jag skulle säga, du vet ju, Susan, du som brukar lyssna på Yle Vega, en trogen lyssnare, så vet du hur ofta man har vunnit faktiskt tävlingen med 7 av 10. Det...
1: Jo, men jag skulle faktiskt också ha haft 10 i första sättet.
3: Okej.
0: Okay. Ja, ser du. Det var ju tråkigt att du inte råkade komma in där och då, men sånt kan det vara ibland.
1: Ja, men det är så ibland.
0: Nej.
1: Hör du, jag får ringa på nytt igen.
3: Det som är det där jag skulle säga, Susan, att det är det som är glädjande här, att du får ju tävla på nytt nu, till skillnad från Kai som inte kan vara med här nu på en tid.
1: Precis.
0: Mm. Fint jobbat, Susan.
1: Ha en trevlig kväll.
0: Samma till dig. Samma. Hej då. Och det var snack om The Rasmus här tidigare. Jag tänkte vi skulle ta och lyssna på en lite äldre låt.
3: Cool.
0: Från plattan med samma namn. Deras tredje skiva, om inte jag minns helt fel. Den heter Playboys och så heter också öppningsspåret från det här inhemska bandet. Så är ett av de mest framgångsrika finska banden genom tiderna.

0: vi sätta din allmänbildning på prov.
1: Tävlingen fortsätter. Vi har utrymme för en till tävlande här ikväll. Det är två stycken från Karis som har ringt in hittills och fått rätt svar på instegsfrågan. Nu skulle det vara kul med någon från någon annan ort.
0: Om hon är inte sannolikhetsläraren i det här skedet kommer intittande så säger att ja, troligtvis, men vi får se. Undrestid är inte förbi. Vi har haft en fantastisk kanonomgång vad beträffar poäng i den här tävlingen ikväll, så vi ska se vad som händer.
1: Det kan bli hattrick från Karis sen ikväll. Vem vet, så det betyder att alla pallpositioner gick till Karis ikväll, men nu ska vi inte ta ut något på förhand, utan först måste den personen som väljer att ringa in och tävla i vinn eller försvinn få den sista instegsfrågan rätt. Och numret i studion 0600 11 12 13. Och på nivå 5 på den sista och tredje instegsfrågan så låter det kort och gott så här. Vi söker efter en ikonisk duo. Det var det.
0: Det kommer många i tankarna här.
1: Många i tankarna. Vi söker efter en ikonisk duo. 0600 11 12 13. Och nu är det ju nog ganska långt bara att gissa. Vi får se ifall någon lyckas faktiskt ta det här på första. Då är vi imponerade.
0: Hallå, vem har vi här?
2: Hej, det är Marina.
0: Hej Marina, vad tror du? Det är en jätteöppen fråga det här, men vad gissar du?
2: Oh no, jag säger vem.
0: Wham!
1: Wham, vad bra!
0: Men inte rätt tyvärr, men en fantastisk duo.
1: Det kom från hjärta.
0: Ring på nytt,
1: ja. Hejdå!
2: Hej!
1: Dit får Marina alltså 0600 11 12 13. Vill någon annan kanske gissa? Vi söker efter en ikonisk duo.
0: Har vi Wham på tråden eller vem är på tråden den här gången? Hej, vem talar vi med? Där har vi en mikrofon som inte fungerar tydligen.
1: Hallå?
3: Nej. Hallå.
0: Nu börjar det höras. Vem talar vi med?
3: Staffan från Sibbo.
0: Staffan från Sibbo. Vad gissar du här i det här fallet?
3: Simon & Garfunkel.
0: Mycket bra gissning. Simon & Garfunkel. Men tyvärr inte en duo vi söker. Tack så du har. Ring på nytt.
1: 0600 11 12 13. Det är inte Wham, det är inte Simon & Garfunkel. Så vilken duo är det vi söker efter? Vi är en liten chans till ännu. 0600 11 12 13. Den svåraste nivån. Vi söker efter en ikonisk duo. Och det finns inte flera än Simon & Garfunkel och Wham. Nej, det finns säkert flera. Vi kollar.
0: Några. Hallå, nu har vi kanske med oss någon här. Hej! Hej!
4: Hej!
0: Vem talar vi med?
4: Jag heter Thomas Bergström.
0: Hej, Thomas från Ingo. Vad gissar du?
4: Modern Talking.
0: Skulle också ha kunnat vara en het duo där. Men ni tyvärr inte rätt den här gången. Tack så mycket för att du ringde. Ring på nytt.
1: Hej, vem har vi här då?
5: Det är Lena, hej.
1: Nå Lena, vad tror du?
5: The Carpenters.
0: Så bra gissning. Jösses, vad ni är duktiga.
1: Gissning Lena, men det var inte det. Ring in på nytt och gissa 0600 11 12 13. Och nu tror jag nog att vi är mogna till att gå över till nivå nummer 4 som lyder så här. Det ena kan man sätta in i det andra. Vad skulle det kunna vara?
0: En ikonisk duo.
1: Nu blev det tomt mitt i allt.
0: Där det ena kan man sätta in i det andra.
1: Kanske man lite börjar fundera i andra banor, jag vet inte.
0: Och ni kommer så förstå det här sen då vi avsäger det.
1: Det är helt självklart. Fast det kanske låter lite mystiskt nu så kommer ni nog att fatta det sen.
0: Hallå, vem har vi här som vågar gissa sig? Vem talar vi med?
6: Anna som säger Björn och Benny.
0: En bra gissning här också, en fin duo, men inte. Tyvärr, ring på nytt Anna.
1: 0600 11 12 13. Vi söker efter en ikonisk duo. Och den fjärde nivån, det ena kan man sätta in i det andra. Vad skulle det kunna vara? 0600 11 12 13 är alltså numret till studion. Visst har vi flera som vill gissa här. Hej, vem har vi här?
7: Flugo här, moin.
1: No morgens, vad tror du?
7: Bee Gees.
1: Bee Gees var en fin gissning. Tyvärr var det fel. Tack ska du ha för ditt samtal.
0: Ja, var inte kanske Bee Gees en trio till och med. Det var det. Hallå, vem har vi här?
8: Hallå.
0: Hej, vem talar jag med?
8: Kristina, jag kör nästan allt om mot en nu.
0: Nej, jag tror att du har värre nummer och fel nummer.
1: Fel nummer,
0: tack.
1: Hej då. Vem har vi här då? Hej.
9: No, hej, Lena Sisko här.
1: Lena Sisko, vad tror du att vi
9: söker? Det måste vara Såsokopp.
1: Såsokopp säger du, varför tror du det?
9: Den ena kunde man sätta i den andra.
0: Yeah!
1: Alldeles korrekt! Snyggt
0: strålande
1: jobbat!
0: Mycket bra!
1: Lena Sisko från, varifrån ringer du?
10: Esbo.
1: Esbo, okej, vi fick huvudstadsregionen med i spel. Välkommen!
0: Lena Sisko skriver jag upp här. Tar du resten av ledtrådarna eller behöver vi?
1: Vi kan nog säkert gå igenom dem kort och gott här bara. De sysslar med musik, var alltså den tredje nivån. Andra nivån, deras förnamn börjar båda på P. Vet du, Lena Sisko, vad Såsokopp heter egentligen?
10: Pasi och Peik.
1: Precis, Pasi Hiitola som är alltså Sås och Peik Stenberg som är Kopp. Och den enklaste nivån skulle ha varit de med finlandssvenskar. Så att sådant. Precis, nåja, det är bra jobbat hörde. Det var snyggt att du kom in på nivå 4, för den här var väldigt svår här på kontoret när vi testade lite på kollegorna.
10: Ja. De har inte småttingar. Nej.
1: Det kan vara att de har blivit lite större, de här deras barn. Jo, mycket möjligt, men du är inne på nivå 4. Bra jobbat, Lena Sisko från Esbo. Och du är säkert redo för våra 10 kortfrågor, visst?
0: Jag hör en djup...
10: Det kan vara svårt, men...
0: Jag hör en djup inandning där, Lena, och det kan behöva syre här nu, för nu kommer det 10 frågor på rad här. Vi ska se. Vi börjar i filmens värld, Lena Sisko, och undrar så här. Från vilken film härstammar det här klippet?
11: A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
10: Kunde det vara Uhrilampaat på Hannibal?
0: Där kommer den rätta svaret. Ser du ännu tydligt så vi hör vad du exakt sa, men du sa nog rätt.
10: Ja, okej. Yes.
0: Ja, The Silence of the Lambs, eller När lammen tystnar, hela den där serien också.
1: Uhrilampaat sa du på finska. Uhrilampaat,
0: ja, exakt. Ja, det du sa. Jag
1: så det var helt rätt. Uhrilampaat.
0: Helt rätt. Vad tyckte du om, Lena Sisko, har du sett den här filmen? Uhrilampaat.
10: Nej, men jag vet tillräckligt.
0: Du ska nog se den. Du ska se den. Den är spännande. Nu är Halloween-tiden, kan den vara spännande.
1: Ja.
0: Fråga nummer 2. Vad kallas ett statsskick där all makt är koncentrerad till en liten, ofta mycket förmögen eller adlig elit?
10: Är det plutokrati?
0: Du är inne där på de där kratierna, men oligarki är nämligen det rätta svaret där. Fråga nummer 3. Vi ska ut och resa du nu och jag, Lena Sisko. Vilken europeisk storstad har världens äldsta tunnelbanesystem invigt redan 1863?
1: Gissa.
10: Paris.
0: Ja, det är många har faktiskt sagt det åt mig idag också, men London är faktiskt den världens äldsta tunnelbanesystem där. Och sen jag tror jag tala om Nobel här redan, och i dessa dagar så gör man ju det kanske också. Årets Nobelpris i litteratur gick till en kanadensisk poet och essayist som också är känd för sitt starka intresse för antikens Grekland. Vad heter hon?
10: Tyvärr,
0: jag minns
10: inte.
0: Nu är Anne Carson, eller Anne, jag vet inte hur man säger det. Anne Carson, så skriver man namnet så vet ni att vi talar om rätt person. Jag brukar alltid med de här Nobelprisvinnarna så brukar det vara lite sådär så att de är väldigt duktiga, men det är få sen sist och slutligen som kanske har läst de här böckerna sen då det visar sig när man frågar folk runt omkring. Nu är jag inte den som läser mycket böcker, men har du läst någonting av henne?
10: Nej,
0: inte jag heller.
1: Inte ännu, men ni hinner nog. Brukar
0: vara... med dig då?
1: Nej, tyvärr. Nej,
0: då hinner du också.
1: Finns det i biblioteket att låna? De brukar vara ganska heta på biblioteksmarknaden. Sant. Strax efter det att man fått veta vem som får det här priset. Så att månne inte hennes böcker går hett åt på biblioteken runt om i landet och världen för den del.
0: 4 frågor bakom, 1 poäng räknar jag till att vi har kommit upp till hittills. Och vi ska in i matens värld. I en klassisk carbonara används traditionellt inte bacon, utan en italiensk charkprodukt gjord av griskind. Vad heter den?
10: Prosciutto.
0: Ja, en bra gissning. Vi är in där i den där korvchark-världen någonstans. Men nu ska vi se om jag får kan utläsa det här på något vis rätt här. Guanciale. Jag vet inte om jag säger det rätt, men guanciale skrivs det. Guanciale kanske.
1: Det lät italienskt.
0: Guanciale.
1: Guanciale. Så vi kör på det.
0: Jag vet inte Lena Sisko med dig, men jag kan nu säga att i min carbonara så finns det nog alltid bacon och inte guanciale. Men de som kan och vet så de kan.
1: Finsk produkt.
12: Så brukar det vara.
1: Nu får du Lena Sisko lyssna här på ett klipp. Warren, nice look at the line, finds scores! Whoa! A wrist shot from just inside the blue line. It eludes the glove hand of Clay Stevenson.
0: Wow, that is an insurance marker that comes out of nowhere. Det måste faktiskt medge en nattugla som jag så råkar se i direktsändning dessutom. Så där lät det nämligen förra veckoslutet då en finländare för 13:e gången lyckades göra sitt 200:e NHL-mål. Vad heter han?
1: Gissningar?
12: Oj då. Nej, jag skippar. Jag borde veta då.
0: Mikael Granlund.
12: Så var det.
0: Gjorde sitt 200:e mål. Han är ju kapten nu för tiden där i Anaheim.
12: Oj, grattis.
1: Så 13 finländare har alltså allt som allt gjort 200 mål. Och han blev den 13:e i ordningen, ifall det lät lite märkligt formulerat.
0: Ja,
1: där,
0: bara för 13:e gången fick han 200 poäng. Jag tänkte för mig själv, vad är det här?
1: Det är ganska många mål det redan, ja. Så lite märkligt formulerat, men vi kom dit till sist.
0: Vi kom till sist, ja. Sen snabb, nu ska vi se, Lena Sisko, hur snabb i huvudet det fungerar med räkning för dig. Vad är 13 gånger 8?
1: Gissningar, kanske du vet. Nej.
12: 104.
1: Ja, snyggt.
0: Snyggt.
1: Bra jobbat.
0: Sista sekunden, 100 sekunder. Tre frågor kvar. Nu ska vi se då. Vi ska ut och resa nu igen. Ljubljana är huvudstad i vilket land?
1: Gissa.
12: Slovenia.
0: Ja. Yeah. Bra. Perfekt. Är det gissningar eller vet du?
12: Hälften. Okay.
0: 50-60 kanske.
12: Ja, just det.
0: Vi ska se, följande fråga, näst sista frågan. När medborgarna får rösta direkt i en sakfråga används ett särskilt ord. Vad kallas en sådan omröstning?
12: Tyvärr, det var
0: inget svar där. Folkomröstning. Folket röstar där i en speciell...
1: Det var kanske lite för enkelt.
0: Nästan, ja.
1: Lite on the nose sådär. Ja. Du är inte den enda som följer den här fällan, kan vi medge. Vi kollar med kollegorna här, så du är inte heller ensam ikväll. Bra att veta.
0: Vi ska se då sista frågan, Lena Sisko, för den här kvällen i hela den här tävlingen lyder så här. I Östersjön blandas saltvatten med stora mängder sötvatten och salthalten blir därför betydligt lägre än i världshaven. Vad kallas vatten med en salthalt mellan sötvatten och havsvatten?
12: Jag vet det bara på finska. Det är murtovesi.
0: Ja, ja. Murtovesi säger du på svenska, så är det bräckt vatten. Eller brakvatten, säger jag, det kan också heta.
1: Du lär åtminstone mig någonting nytt här. Jag visste inte att det var murtovesi på finska. Mm. Så att jag fick lära mig någonting nytt. Då kom in på den fjärde nivån, vilket var superimponerande med tanke på hur svårt det här var, hur öppet det här instegsfrågan var. Sen fick du 4 rätt i slutändan.
0: Mm.
12: Tack så hemskt mycket. Ja, det var svårt.
1: Det var svårt.
0: Roligt att ha med dig, Lena Sisko. Du får ju ringa på nytt sen. Och då du vann ikväll, så finns det andra möjligheter i framtiden. Tusen tack. Ha en trevlig kväll.
1: Okay. Hej då.
12: Ni också. Okej, okay, hej hej.
1: Och vi ska ta och lyssna på en av Kylie Minogues många duetter. Det var ju en fråga här tidigare ikväll. Det var inte Ronan Keating. Nick Cave ska vara också rätt svar, men den här låten känner ni garanterat igen. Givetvis har hon gjort samarbete med ingen mindre än Jukkas favorit, Woo! Robbie Williams. Låten heter Kids. Kids.

0: Skön låt det här, fortfarande Robbie Williams tillsammans med Kylie Minogue, Kids heter den, och vinner eller försvinner slut för ikväll, och vi har ju en vinnare.
1: Ja, en vinnare som nog verkligen får gratulera sig själv och klappa sig själv på axeln och hela familjen och allt vad han nu hade där runt omkring sig. Kai, maximala poäng man kan få.
0: Mm. In på femte nivån på instegsfrågan och sen 10 rätt, alla kortfrågor rätt.
1: Det är inte alls allt för ofta det här händer. Nu kan ju någon tro som knäppar på den här showen första gången att ja, men det händer väl tydligen hela tiden. Nej, jag skulle räkna så. Det är svårt att säga, men under 10 gånger under de här åren skulle jag säga att det här har hänt. Att det är så här maximalt med poäng. Så att det är en stor fjäder i hatten för Kai.
0: Mm, imponerande där från Karis. Och sen har vi också Susan från Karis.
1: Yes.
0: Klarar sig väldigt bra. Kom in på 5:e nivån. Hon också fick 7 rätt.
1: Mm.
0: Och sen hade vi då Lena Sisko från Esbo som kom in på 4:e nivån. Väldigt snyggt jobbat där också. Och sen fick hon 4 rätt.
1: Ja, att hon lyckades få den där sås- och koppfrågan rätt där på 4:e, så det är outstanding, för vi har testat den här frågan på ganska många idag och ingen har ännu lyckats med det där. Så bra jobbat.
0: Alla sa att den här är för svår, den här måste ni ändra på, men vi sa nej, för vi vet att våra lyssnare är klokare än så. Och det var ni alla ikväll. Tusen tack för allt deltagande. Fint att ni vågar ringa in, och vinna eller försvinna tillbaka nästa gång nu på lördag förmiddag efter nyheterna 10:00. Mitt namn är Nicke Aldén.
1: Jukka Isöki.
0: Och vi hörs igen en annan gång. Lämna det här med OMC och How Bizarre. Sen får ni börja öva upp er inför nästa tävlingsrunda av vinna eller försvinna. Ha en riktigt skön tisdagskväll, så hörs vi.
1: Hej då!

0: Klockan är 19, solen har gått ner i hela landet och det är dags för nyheter med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Ies, god kväll. En stor del av amerikanerna tror att Donald Trump tjänar pengar på presidentämbetet på oetiska eller olagliga sätt och att han är mer fokuserad på sin egen förmögenhet än på att hjälpa människor. Det här visar en ny undersökning vid ett oberoende amerikanskt forskningscenter. Enligt undersökningen tror 41% att Trump har gjort något olagligt för att personligen förtjäna på presidentämbetet. En majoritet, 56%, säger att Trump har prioriterat sina personliga affärsintressen mycket under sin presidentperiod. Donald Trump och hans familjeföretag har dragit in uppskattningsvis 2,7 miljarder dollar sedan han tillträdde som president. I Sverige fortsätter arbetet för att få ihop en regering nu då Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson meddelat att hon inte får ihop en rödgrön regering. Nästa steg är en rad teknikaliteter. Vi hör antalmannen Andreas Norlén.
1: Redan från början så var Magdalena Andersson och jag överens om att uppdraget skulle avslutas med en statsministeromröstning oavsett hur sonderingen har gått. Jag kommer idag klockan 13 att lägga fram Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för riksdagen som mitt förslag till statsminister för en socialdemokratisk enpartiregering. Det är ju så enligt fast konstitutionell praxis att en statsministerkandidat måste ange vilka partier som ska ingå i den regering som statsministern vill bilda. Och eftersom Magdalena Andersson då inte har slutfört några regeringsförhandlingar med andra partier så har hon meddelat mig att det som ska prövas i kammaren är henne som ledare för en socialdemokratisk enpartiregering. Däremot så var hon noga med under vårt samtal att framhålla att det är inte det hon har sonderat förutsättningarna för.
0: Det sa talmannen Andreas Norlén tidigare idag. Och det ses som osannolikt att förslaget om en enpartiregering skulle gå igenom i riksdagen. Och Magdalena Andersson själv säger att hon räknar med att hon kommer att förlora omröstningen. Talmannen Andreas Norlén förklarar igen hur en omröstning där Andersson faller kan föra regeringsprocessen framåt.
1: Ja, men det är väl som jag uppfattar ändå diskuteras en hel del i den allmänna debatten att som ni vet, talmannen kan föreslå riksdagens statsminister 4 gånger. Om alla 4 förslagen faller, då blir det automatiskt extraval inom 3 månader. Jag bestämmer datum, men det måste vara inom 3 månader. Och det innebär ju att varje genomförd och misslyckad omröstning för oss ett steg närmare ett extraval. Rimligen då så innebär ju det en stegvis ökad press på partierna att värdera sina alternativ. Att om det ena alternativet är extraval och det andra är en regeringsbildning så måste man ju värdera vad man helst vill ha och vad man är beredd att kompromissa för att undvika ett extraval. Och det är ju den logiken som finns och det är också det som jag har sagt flera gånger, mitt skarpaste verktyg för att driva på processen.
0: Det sa Andreas Norlén. Och Sverige har nu varit utan en regering i 29 dagar. Så inrikes. Regeringen bereder ett bensinpaket på 60 miljoner euro för att råda bot på de stigande bensin- och dieselpriserna. Enligt statsminister Petteri Orpo finns det 2 mål i förslaget. Att hjälpa pendlare som tar bilen till jobbet och att ge andningsrum åt yrkestrafiken.
2: Siellä minusta ne tärkeimmät tavoiteltavat asiat on se työmatka liikkuminen, koska ihmisten pitää päästä töihin ja näillä hinnoilla niin se on monelle, varsinkin harvempaa asutussa Suomessa, niin se on niin kuin kohtuuton se tilanne. Eli sinne, jos saadaan pientä tukea, toinen on ammattiliikenne, mikä sitten on tuetarpeessa. Se on harukoitunut noin 60 miljoonan luokkaa, mitä tähän pystyttäisiin irrottamaan.
0: Med nuvarande priser är det orimligt höga priser för de som pendlar och yrkestrafiken behöver den här lättnaden. Det är fortfarande oklart varifrån miljonerna tas och då det ekonomiska svängrummet är litet måste åtgärderna ha en säker effekt, säger statsministern. I Lappland uppmättes idag höstens första köldrekord. I morse var det 16,7 minusgrader i kommunen Savojoki nära östgränsen. Enligt meteorologiska institutet var det rätt så kallt för årstiden. Det är ändå inte väldigt sällsynt med sådana temperaturer i medel av oktober, meddelar institutet. Och så till vårt väder. och det blir både uppehållsväder och regn under det kommande dygnet. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del västerifrån mulnande och från i natt på många håll regn. Nattens lägsta temperatur är -1 till +5 grader. Dagens högsta 5 till 10. Svag vind, i natt deltar vinden omkring syd. I landets östra del växlande molnighet och uppehåll. I natt västerifrån mulnande och på dagen lokalt regn. Nattens lägsta temperatur är -5 till +2 grader. Dagens högsta 4 till 10. Svag vind, imorgon bitti tilltar vinden omkring syd. I landets norra del uppehåll till en början, men sen mulnar det. Imorgon bitti västerifrån regn eller snöfall. Nattens lägsta temperatur är -2 till -8 grader. Dagens

Högsta är minus 1 till plus 6 grader. Svag eller måttlig vind. I norra Lappland byig sydlig till ostlig vind. Och vindvarning för landområden gäller i följande kommuner i Lappland. Enontekis och Utsjoki. Där är den sydliga vinden kraftig i vindbyarna 15 meter per sekund. Och trafikvädre på huvudvägarna under det närmaste dygnet. Det blir som så att väglaget är dåligt på natten och morgonen i landskapet norra Savolax, norra Karelen och Janaland på grund av frostbelagda vägytor. Och väglaget blir dåligt på dagen i mellersta Lappland på grund av snöfall eller snöblandat regn. Och resten av veckans väder blir smått varmare från söder. Det blir också molnigare och det rör sig flera regnområden över landet. I landets norra del kan regnet komma som snöblandat regn och som snö. Men på veckoslutet blir det i sin tur klart uppehållsväder. Temperaturen rör sig dagtid mellan 0 och plus 10 grader. På torsdag och fredag kan det tillfälligt bli upp till 15 grader. Nattetid blir det också mellan 0 till plus 10 grader. I landets södra och mellersta delar kan det bli minus... kan det bli 0 till minus 5 grader. Och i väderrapporten för sjöfarande har vi ett antal varningar för havsområden. Varning för hård vind gäller på norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Sydlig vind 16 meter per sekund. Och på västra Finska viken och södra Bottenhavet en sydostlig vind 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken och östra Finska viken. Sydlig till sydostlig vind 12 meter per sekund. Och varning för sjögång på norra Östersjön och Ålands hav. Förekommer det måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och här är utsikten fram till imorgon kväll. Finska viken, sydlig vind som tilltar. Först 1-4 meter per sekund. Från och med efternatten 9-14. God sikt. Norra Östersjön, sydlig vind som tilltar. Först 2-6 meter per sekund. På morgonen 11-16 meter per sekund. På imorgon på förmiddagen avtar vinden. På eftermiddagen vind omkring väst 7-12 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regn, annars god sikt. Ålands hav, sydlig vind först 4-7 meter per sekund. På natten tilltar vinden och uppnår 7-12 på morgonen upp till 15. Imorgon på förmiddagen avtar vinden och når 6-11 meter per sekund. Imorgon på eftermiddagen tilltar igen den nordvästliga vinden och uppnår 8-13 upp till 19. På morgonen och på dagen lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, sydlig vind 2-5 meter per sekund. Imorgon förmiddag tilltar vinden 10-15. På eftermiddagen avtar vinden igen till 6-11 meter per sekund. Från och med kvällen lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet, sydlig vind som tilltar, först 4-7 meter per sekund. Från och med natten 7-12 meter per sekund. På eftermiddagen kan den nordostliga vinden nå 15 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, sydlig vind som tilltar, först 4-7 meter per sekund. Från och med natten 7-12 meter per sekund. Sen på natten avtar vinden i sin tur och imorgon på eftermiddagen är den sydvästliga vinden omkring 3-7. Från och med kvällen lokalt regn, annars god sikt. Och Bottenviken, sydlig till sydostlig vind, 7-12 meter per sekund. På eftermiddagen sydvästlig vind, från och med midnatt lokalt regn, annars god sikt. Och Saimen, vinden varierande riktning, 0-3 meter per sekund. Från och med kvällen tilltar den sydliga till sydostliga vinden, på förmiddagen 4-8, god sikt. Och utsikterna från imorgon kväll till torsdag kväll. Finska viken, östra delen av norra Östersjön och Skärgårdshavet. Sydlig till ostlig vind först på Finska viken och östra delen av norra Östersjön under 14 meter per sekund, annars under 10 meter per sekund. Västra delen av norra Östersjön och Ålands hav, vind omkring nord och där är sannolikheten för hård vind 30%. Bottenhavet, nordlig till ostlig vind först under 10 meter per sekund. Från och med förmiddagen tilltar den sydliga vinden och på eftermiddagen är sannolikheten för hård vind 30%. Och Kvarken och Bottenviken, vind omkring sydväst under 10 meter per sekund, i Kvarken svag vind. Från och med natten tilltar vinden och på middagen är sannolikheten för hård vind 70%. Och så väder på kuststationerna idag klockan 18.
Aspö 8 grader, västlig vind 4 meter per sekund, mulet, sikten 50 kilometer. Kotka-Rankö 8, väst-sydväst 3, mulet, sikten 44 kilometer. Orrengrund 7, väst-sydväst 3, halvmulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 8 grader, väst-sydväst 2. Kalboda-Grund 8, syd-sydost 2. Östertokan 8 grader, väst 1 meter per sekund. Gråhara 8, ost 2, mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 8, nordnordväst 2. Bogaskär 7, nordväst 2, mulet, sikten 48 kilometer. Hangatullunden 8 grader, ost-nordost 3 meter per sekund. Russarö 8, ost 2. Venö 8, nordost 2. Utö 8, ost 2, mulet, sikten 48 kilometer. Notgrund 7, sydväst 3. Fagerholm 7 grader, nordnordost 1 meter per sekund. Vilsanti 11 grader, syd-sydost 4, sikten 50 kilometer. Kotska-Sandön 10, syd-sydväst 2, sikten över 50 kilometer. Kumlinge 7, syd-sydost 2, mulet, sikten över 20 kilometer. Ursäkta mig, nu tappar jag bort mig här en sekund. Jag tror vi var vid Kumlinge. 20 grader syd-sydost 2, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 9 grader syd-sydost 6, mulet, sikten 20 kilometer. Märket 8 grader syd 8. Enskär 7 syd 4, mulet, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 6 grader syd-sydost 4, mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 7 syd-sydost 5, mulet, sikten 50 kilometer. Selgrund 7 syd 6, mulet, sikten 50 kilometer. Bredskäret 5 grader sydlig vind 3 meter per sekund. Strömmingsbådan 6 syd 4. Valsörarna 4 grader syd-sydost 3. Kallan 5 syd-sydost 7. Tankar 5 grader sydost 5, klart sikten 50 kilometer. Ulkokalla 5 grader ost-sydost 8. Nahkiainen 4 sydost 8. Brahestad 3 ost 3, klart sikten 20 kilometer. Uleåborg 3 grader ost-sydost 3, sikten över 20 kilometer. Och Marjaniemi 1 grad ost-sydost 3 meter per sekund, klart sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 4, sydost 10. Och Ajos 4 grader ost-sydost 6 meter per sekund, mulet sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 12 cm, Uleåborg plus 8, Brahestad plus 10, Jakobstad plus 17, Vaasa, Kaskö, Mäntyluoto och Raumo plus 19, Åbo plus 21, Fögle plus 20, Hangö plus 24, Helsingfors 23, Borgo plus 24, Fredrikshamn plus 26. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön var 0,6 meter. Och så några meddelanden från Försvarsmakten. Gardesjägarregementet övar och skjuter med infanterivapen på Sandhamns skjutområde dagligen fram till söndag. Och Björneborgs brigad skjuter med infanterivapen på Säkula skjutområde också fram till fredag. Närmare uppgifter om pågående och kommande övningar finns i sedvanlig ordning på försvarets webbplats. Och det här var allt för rapporterna nu klockan 19. Jag heter Ellen Ies och vi hörs igen om en timme.

Kvällens berättelse är lite pinsam. Jag skulle på en stor marknad och sälja mina hantverk. Jag förberedde mig och läste genom arrangörens föreskrifter. Jag skaffade tyngder till mitt tält i enlighet med föreskrifterna, packade min bil och körde iväg till en helt annan del av Finland. Väl framme gick det inte som jag hade tänkt mig. Jag som håller aftonandakt här tillsammans med dig ikväll heter Sofia Böckelman och jag kommer från Vasa. När jag kom fram anmälde jag mig och man gick igenom säkerhetsföreskrifterna med mig. Jo, jag vet, sa jag. Jag har läst dem noggrant på förhand. Det hade jag. Jag kämpade och slog upp mitt tält, fäste tyngderna omsorgsfullt och var strax klar då huvudansvarige på plats kom fram med sin elsparkcykel, tittade på mig och sa: du har ett problem. Jaha, svarade jag. Ditt tält fyller inte säkerhetskraven, inte dina tyngder heller. Där stod det och tittade på mig. Fyra stora karlar med många års erfarenhet av stora marknader. Jag skulle ha kunnat sjunka genom jorden. Jag föreställde mig hur de tittade på mig från sidan och tänkte att det här blir inte någonting. Det var så pinsamt att alla kunnat se att jag är novis på stora marknader. Att jag inte på långt när hade rätt utrustning. Jag skyndade mig att ta ner mitt förklena tält och stuva undan allt innan allt för många kunde se att jag inte var en av dem. Jag var redo att slänga in handduken. Jag hade kört långt, investerat i nya tyngder till tältet, tänkt igenom allt. Och nu stod jag här utan någonting som gick att använda. Jag kunde inte vara utan tält i många dagar, i regn och rusk. Jag ville ta mina odugliga grejer och sticka iväg. Arrangören tittade på mig och såg min nedslagna uppsyn. Och han sa: vi ska nog fixa det här. Vi har två tält kvar som vi kan hyra ut. Vill du ta ett av dem istället? Jag svalde och tänkte efter. Det var ännu en utgift. Men ett bättre alternativ än att bara ge upp och sticka. Jag fick hyra ett tält som var godkänt enligt alla konstens regler. Alla var jättetrevliga och tillmötesgående, så jag fick fina dagar på marknaden. Efteråt tänkte jag länge på den här upplevelsen. Den var nyttig på många sätt. Jag trodde att jag visste hur man gjorde. Jag trodde att jag var en i gänget, men det visade sig att jag inte spelade i samma liga. Men de som var erfarnare hjälpte mig. De kom alla dagar och kollade att allt var okej. De fick mig att känna mig som en av dem. Och när vinden slet i tältduken fattade jag varför jag inte hade fått ha mitt eget tält. Jag var glad och tacksam över den pinsamma situationen som visade sig vara omsorg om mig och om mina marknadsgrannar som kunde ha blivit skadade av ett tält som inte höll måttet. När jag stod i mitt tält mitt i marknadsäventyret började jag tänka på bibelstället från Galaterbrevet där Paulus skriver: bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. I det bibelstället är det två som bär. Bär varandras bördor. Det är inte bara den ena som ska bära. Båda behöver blotta sin sårbarhet och bli burna. Jag är duktig på att bära, men sämre på att blotta min svaghet. Det är pinsamt att vara den som står där och måste medge att man har fel och nu behöver andras hjälp. Det är lättare och snyggare att vara hjälten som kommer till undsättning. Just på det här stället i Galaterbrevet poängterar Paulus också att vi ska se upp så vi inte blir stolta och högmodiga när vi tillrättavisar andra. Bär varandras bördor och låt också dig själv bli buren, även om det kan kännas lite pinsamt. Vi ber. Gud, låt mig förstå att ta vara på de stunder då jag är den svaga. Hjälp mig att våga visa min svaghet också för andra. Och hjälp mig att våga ta emot den hjälp andra vill ge. Hjälp mig också att kunna ta emot feedback som är till för att hjälpa mig. Amen. Som avslutning lyssnar vi ikväll till Mikael Svarvar som sjunger psalm 522. Blev du hos mig?

0: det du inte visste att du ville veta.
1: Så var det den tiden på året igen då. Årets naturvetenskapliga Nobelpris har kungjorts. Också i år tar Kungliga Svenska Vetenskapsakademin oss på en synnerligen hisnande resa. Vi ska beta av priserna i den ordning de trillade in. Vi börjar med måndagens tema, medicin eller fysiologi, som startar resan inne i hjärnan där forskare har lärt sig att slå på och av enskilda nervceller med ljus. Sen åker vi hela vägen till Sydpolen och borrar 2,5 kilometer ner i isen för att fånga några av universums mest introverta partiklar. Neutrinerna, spökpartiklarna. Och till sist zoomar vi oss ned på molekylnivå där kemister försöker förstå varför livet en gång tycks ha valt vänster framför höger. Jep, själva livet har valt sida. Snacka om polarisering. Det här är Kvanthopps Nobelspecial anno 2026. Mitt namn är Markus Rosenlund. Nu kör vi. Välkommen med.

0: Jo, som sagt, tre väldigt olika vetenskapsområden. Men det finns faktiskt en gemensam nämnare den här veckan. Alla tre Nobelpriserna, medicin, fysik och kemi, handlar i år om att göra någonting som tidigare har varit nästan omöjligt att komma åt. Vi börjar med att styra en bestämd sorts nervcell mitt inne i en levande hjärna.
1: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel för deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
0: Det låter som någonting ur science fiction det här. Forskarna kan föra in ett ljuskänsligt protein i en bestämd typ av nervcell och sen använda en ljuspuls för att slå på just de här cellerna. Men historien började inte i en människohjärna. Den började med en liten encellig grön alg.

0: Det här proteinet som senare fick namnet channel rhodopsin har två funktioner på samma gång. Det känner av ljus och fungerar dessutom som en liten port genom cellmembranet. När blått ljus träffar proteinet öppnas porten och elektriskt laddade partiklar strömmar genom membranet. Det här förändrar cellens elektriska spänning nästan omedelbart. Och där blev neuroforskarna intresserade. För en nervcell fungerar också med elektriska signaler. Om man kunde få algens ljuskänsliga protein att fungera i en nervcell skulle man i princip ha byggt en strömbrytare som kunde styras med ljus. Det var Carl Dicerot och hans kollegor vid Stanford som tog det avgörande steget. De förde in genen för channel rhodopsin i nervceller. Cellerna började då själva tillverka proteinet och placera det i sina membran. År 2005 kunde forskarna visa att mycket korta pulser av blått ljus kunde få nervcellerna att avfyra elektriska impulser med millisekunders precision. Senare utvecklades också ljuskänsliga proteiner som kunde stänga av nervceller. Plötsligt hade neurovetenskapen fått både gas och broms. Det här förändrade hur man kunde läsa av en hjärna. Tidigare kunde forskaren se att en viss grupp nervceller i en mushjärna blev aktiv när musen blev rädd. Men det berättade egentligen bara att cellerna var aktiva samtidigt som rädslan. Man visste inte om de faktiskt orsakade beteendet. Med optogenetik kan forskaren istället slå på just de här cellerna och fråga: blir musen rädd nu? Eller stänga av dem och fråga: försvinner rädslan nu då? Samma princip har använts för att undersöka minnen, belöning, hunger, rörelser och en lång rad andra funktioner. Det är lite som skillnaden mellan att stå utanför ett hus och titta på vilka fönster som lyser och att plötsligt få tillgång till strömbrytarna och kunna testa vad varje rum egentligen gör. Optogenetiken är fortfarande framförallt ett forskningsverktyg. Att göra samma sak i människohjärnan som i musens hjärna är betydligt knepigare. Man måste få rätt gener till rätt celler och dessutom få in ljuset. Men medicinska försök finns redan. Ett av de mest konkreta exemplen gäller ögonsjukdomen retinitis pigmentosa, där näthinnans ljuskänsliga celler gradvis förstörs. Forskare har försökt ge andra kvarvarande celler i näthinnan ljuskänsliga proteiner. I ett försök kunde en blind patient återfå en begränsad förmåga att uppfatta kontrastrika föremål. Så det här är ett Nobelpris som började med en liten alg och slutade med att vi fick ett nytt sätt att ställa frågor till hjärnan. Sen lämnar vi hjärnan, hur den nu ska gå till, och åker så långt söderut som det går.
1: Välkomna till Kungliga Vetenskapsakademin och den här presskonferensen där vi ska presentera årets Nobelpris i fysik.
0: Målet är att se vad som händer i rymdens mest våldsamma och farliga kvarter som ligger miljarder ljusår bort och är dolda för vanliga teleskop.
1: Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i fysik till Francis Hulsen för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet.

0: av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
1: Ice Cube är ett teleskop, men det liknar inget teleskop man normalt föreställer sig. Det har ingen lins, ingen spegel och det tittar inte på ljus från kärnor. Det består istället av ungefär en kubikkilometer is under självaste Sydpolen.
2: Here I am at the Ice Cube Laboratory, which is part of the larger Ice Cube Neutrino Detector, which is the biggest, most expensive experiment here at the South Pole and one of the largest in the world.
1: Djup nere i den antarktiska glaciären mellan ungefär 1450 och 2450 meters djup sitter över 5000 ljussensorer på långa kablar. Deras uppgift är att upptäcka neutriner.
3: They are often referred to as the ghost particle because they will just pass through everything. I said about 100 billion with a B pass through your thumbnail every second.
1: Neutriner är elementarpartiklar som är nästan löjligt dåliga på att reagera med vanlig materia. Bara solen skickar miljarder av dem genom din kropp varje sekund. De flesta genomborrar dig och fortsätter raka vägen ner genom golvet och rakt genom hela jorden som om ingenting fanns där överhuvudtaget. Det här är lite besvärligt om man vill upptäcka dem. Men samma egenskap gör neutriner oerhört intressanta för astronomer. Vanligt ljus kan nämligen stoppas av gas och stoft. Kosmisk strålning i sin tur består till stor del av laddade partiklar och deras banor böjs av magnetfält på vägen genom rymden. När såna här partiklar når oss vet vi därför inte nödvändigtvis varifrån de kom. Neutrinen däremot har ingen elektrisk laddning. Den kan färdas genom enorma mängder kompakt materia till och med utan att ändra riktning det minsta lilla. Och den kan alltså komma till oss nästan direkt från några av universums våldsammaste miljöer. Till exempel från områden kring supermassiva svarta hål där materia slits sönder och accelereras till extrema energier. Problemet är bara att om neutriner nästan aldrig reagerar med materia behöver man väldigt mycket materia för att ens någon gång ha tur. Därför en kubikkilometer is. Någon enstaka gång kolliderar alltså en neutrino med en atomkärna i isen. Då skapas en laddad partikel som rusar genom isen och ger upphov till ett kort blåaktigt ljus. Cherenkov-ljus kallas det. Det är den här spöklika blåa ljusblixten som Ice Cubes tusentals sensorer ser djupt nere under isen. Utifrån vilka sensorer som reagerar, hur starkt och i vilken ordning kan forskarna sen räkna baklänges och uppskatta både neutrinons energi och vilken riktning den kom ifrån. Francis Haltzen och John Learned föreslog redan 1988 att man kunde använda naturlig is på det här sättet. Men det krävdes årtionden av arbete för att förverkliga idén. Forskarna måste först visa att isen var tillräckligt genomskinlig och sedan komma på hur man skulle placera tusentals känsliga instrument flera kilometer ner i en glaciär. Ja, sagt och gjort, Ice Cube stod färdigt 2011. Och bara några år senare började belöningen komma. År 2013 rapporterade forskarna ett flöde av mycket energirika neutriner som inte kunde förklaras med processer i jordens atmosfär. En del måste komma från den djupa rymden. Och senare har Ice Cube kunnat spåra neutriner tillbaka till aktiva galaxkärnor. År 2017 upptäcktes exempelvis en neutrino med omkring 290 teraelektronvolt energi från samma riktning som en aktiv galax som samtidigt blossade upp i gammastrålning. Det här var ett viktigt steg mot det som kallas multibudbärarastronomi. Vi är ju vana vid att astronomi handlar om ljus eller radiovågor. Men universum skickar information till oss på flera olika sätt. Vi kan utöver synligt ljus också observera som sagt med radiovågor, men också med röntgen och gammastrålning. Vi kan till och med detektera gravitationsvågor numera. Och nu kan vi också använda neutriner. Halsens stora bedrift var alltså inte att upptäcka neutrinen. Den hade varit känd länge. Han var med om att göra neutrinen till ett astronomiskt verktyg. Nå, vad får du och jag ut av det här då? Nå, förmodligen ingen bättre brödrost åtminstone. Till exempel.
4: This is a research which is basic research which has no goal to you know, direct goal. It's purely a research which is driven by curiosity, and I thought this is very important. We don't know where this will lead us. It will certainly lead us somewhere.
1: Det här är ännu bara ett sådant Nobelpris där nyttan främst består i att mänskligheten har fått ett nytt sinne, ett nytt sätt att undersöka universum. Och det tycker jag faktiskt får räcka ganska långt. Och så kommer vi till Nobelpris nummer 3 den här veckan.
0: Välkommen till Kungliga Vetenskapsakademin och den här presskonferensen där vi ska presentera årets Nobelpris i kemi. Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild.
1: Dags att fira dem som lärde oss hur en närmast osynlig skillnad mellan två molekylära spegelbilder kan växa tills den ena fullständigt dominerar.
0: Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i kemi till Henri Cagan och Kenzo Suai för upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
1: Asymmetrisk organisk syntes. Vackert, eller hur? Det riktigt rullar av tungan. Men lugna puckar. På begriplig svenska handlar det här om hur kemin kan börja välja mellan höger och vänster. Samhället är ju så polariserat numera. Allt är höger eller vänster. Och vet du vad? Naturen är det också. Många molekyler kan finnas i två olika versioner som är spegelbilder av varandra. Det är samma förhållande som mellan dina händer. Höger och vänster hand har samma delar på samma ställen, men du kan inte vrida den ena så att den exakt passar ovanpå den andra. Såna här molekyler kallas kirala. Och här dyker en av livets märkligare egenskaper upp. Livet är nästan extremt ensidigt. Aminosyrorna, som våra proteiner byggs av, har i stort sett samma händhet, vänsterhändhet. Viktiga biologiska sockerarter har också en bestämd händhet. Det märkliga är att vanlig kemi inte automatiskt beter sig så här. Om man tillverkar kirala molekyler från icke-kirala utgångsämnen får man normalt ungefär lika mycket av båda spegelbilderna. Så hur hamnade livet nästan helt på den ena sidan, på vänstra sidan? Henri Kagan hittade 1996 en viktig bit av svaret. Man hade tidigare tänkt sig att om katalysatorn i en reaktion hade exempelvis ett litet överskott av den ena spegelbilden, borde produkten få ungefär motsvarande lilla överskott. Men Kagan visade alltså att sambandet inte behöver vara linjärt. En liten obalans i början kan ge en mycket större obalans i slutet. Sedan kom Kenzo Soai och tog ett steg till. Han utvecklade en reaktion där produkten själv fungerar som katalysator för att skapa mer av sig själv. Det kallas autokatalys det här. Föreställ dig en snöboll som inte bara växer medan den rullar, utan dessutom blir allt bättre på att skapa ännu mer snöboll. Om den ena spegelbilden råkar få ett litet försprång börjar den alltså hjälpa till att skapa ännu mer av sig själv. Försprånget växer och växer. I ett av Soais experiment började den ena spegelbilden med ett överskott på bara 5%. Efter flera omgångar hade överskottet vuxit till 90%. Senare gick man mycket längre än så. Ett initialt överskott på bara 0,00005% kunde förstärkas tills mer än 99,5% av produkten bestod av samma spegelbild. Det riktigt märkliga här är att systemet till och med kan bryta symmetrin utan att forskarna bestämmer sida från början. I en serie med 37 experiment slutade 18 med överskott åt ena hållet och 19 åt det andra. Det ser nästan ut som ett kemiskt slantsinglande det här. Reaktionen började med en pytteliten slumpmässig obalans. Sen förstärker den obalansen tills systemet på makroskopisk nivå, det som du och jag kan se med våra egna ögon, har valt höger eller vänster i sin helhet. Den här idén har faktiskt funnits på papper sedan 1953. Då visade fysikern Frederick Charles Frank matematiskt hur autokatalys och ömsesidig hämning mellan två spegelbilder skulle kunna förstärka en minimal skillnad till nästan total ensidighet. Kagan och Soai visade att sådana processer verkligen kan existera i kemin. Allt det här betyder däremot inte att de har löst frågan om exakt hur livet valde händhet för flera miljarder år sedan. Nobelkommittén är noga med att påpeka den saken. Soai-reaktionen är ett bevis på att en sån förstärkning är möjlig. Det är inte nödvändigtvis en modell av exakt vad som hände i havet på den unga jorden. Men betydelsen är inte bara filosofisk här. När vi tillverkar läkemedel spelar molekylens händhet ofta en stor roll eftersom våra egna proteiner och enzymer också är tredimensionella och kirala. Som sagt, huvudsakligen vänsterhänta faktiskt. Hur det nu råkar sig, som jag sa, livet på jorden är mestadels vänsterhänt. Livets molekyler då, det vill säga inte du och jag nödvändigtvis, men molekylerna. Två spegelbilder av samma molekyl kan därför bete sig olika i din kropp om du får dem i dig med en medicin till exempel. Att förstå och kontrollera vilken deras spegelbilden man tillverkar är följaktligen en central del av modern läkemedelskemi. Och här finns dessutom en oväntad litterär avslutning.
5: Hello, Alice.
1: Redan 1871 funderade författaren Lewis Carroll på det här problemet i boken Alice i spegellandet, uppföljaren till Alice i underlandet. Alice undrar i berättelsen om mjölken i glaset på andra sidan spegeln kanske, ja, om det kanske inte skulle vara särskilt bra att dricka. Och kemiskt är frågan faktiskt inte alls så dum. Den föregick forskningen med ett sekel. Om vi någon gång mötte ett liv som var vår fullständiga molekylära spegelbild, högerhänt liv med andra ord, inklusive ett glas mjölk med högerhänt biokemi, då kunde det se väldigt bekant ut, men ändå vara biokemiskt främmande för oss. Molekylerna skulle inte nödvändigtvis passa i våra enzymer. Lite som att försöka få en vänster hand in i en höger handske. Och det skulle inte nödvändigtvis sluta väl för oss. Så undvik högerhänt mjölk, om vi säger så. Och där har vi årets tre naturvetenskapliga Nobelpris. Tre priser som påminner om en gammal poäng med grundforskningen. Det som först ser väldigt smalt, exotiskt och oanvändbart ut kan visa sig öppna en helt ny dörr. Ibland in i hjärnan, ibland ut i universum, ibland in i en pillerburk. Men alltid in i framtiden. Vill du läsa mer om årets naturvetenskapliga Nobelskörd så har jag skrivit tre artiklar. De finns på svenska.yle.fi. Men det här var allt från Kvanthopp för den här gången. Ett nytt avsnitt trillar in på Yle Arenan i vanlig ordning nästa lördag. Ha det gott till dess, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!

0: Klockan är 20, det är dags för nyheter. I studion Ellen IS, god kväll. Finlands sex största länder vill skärpa villkoren och tillsynen för hemundervisning i hela landet. Det är bland annat Helsingfors och Tammerfors som vill att skoltvång ska lagstiftas. Enligt Helsingfors borgmästare Daniel Sasonov skulle hemundervisning tillåtas endast i undantagsfall, till exempel av hälsoskäl. Städerna motiverar förändringen med barnens gemenskap, integration och likvärdig tillsyn av lärandet. Sasonov bedömer att skolplikten skulle kunna träda i kraft hösten 2028. Statsminister Petteri Orpo har idag kommenterat Googles misstänkta olagliga avverkningar vid datacenterbyggen. Enligt honom är det en möjlighet för Finland att intresset att etablera datacenter är så här stort, men det förutsätter att processerna sköts korrekt. Jenna Emte fortsätter.
1: Petteri Orpo tonade idag ner oron kring datacenter när han grillades av Föreningen för politiska journalister. Orpo tycker det är positivt för Finland att så många datacenter vill etablera sig här. Men det kräver att processerna sköts korrekt, sa han. Enligt nuvarande lagstiftning kan teknologijätten Google inte få några direkta sanktioner efter att företaget olovligt avverkat skog för att bygga datacenter. Men det här försöker regeringen ändra.
2: Meillä on lainsäädäntö sisällä tässä nyt eduskunnassa. Se on valitettavasti nyt vielä säätämisvaiheessa, jossa voitu rikosvastuuseen silloin, jos rikkoo näitä menetelmiä.
0: Statsministern säger att riksdagen just nu behandlar ett lagförslag som ska göra det möjligt att utdela direkta sanktioner i liknande fall i framtiden. I USA så har USAs ambassadör i Grekland, Kimberly Guilfoyle, avgått idag efter anklagelser om olämpligt och möjligen olagligt agerande före och under sin tid i Aten. Hon ska bland annat ha hotat en tjänsteman i värdlandet, mottagit olämpliga gåvor och tjänster samt erbjudit att använda sitt inflytande inom Trump-administrationen i utbyte mot betalning av en kreditkortsräkning på $100,000. Guilfoyle var tidigare programvärd på Fox News och åklagare i Kalifornien. Hon har också varit gift med Kaliforniens demokratiska guvernör Gavin Newsom och varit förlovad med president Donald Trumps son Donald Jr. Guilfoyle själv säger att anklagelserna är falska och att hon kraftfullt tänker försvara sitt namn, sitt rykte och sin integritet. Det här var nyheten klockan 20. Vi hörs igen om en timme.

0: det var vissa situationer då hon konstaterade bara att det är för mycket folk i hennes rum. Hon tyckte att det kändes jobbigt.
1: Det var ganska stor aktivitet på gården runt omkring. Väldigt mycket såna här själar som kom och gick.
2: En konstig och obehaglig känsla direkt du stiger in i ditt hus. Lampor som tänds av sig själva och konstiga ljud. Kan det kanske spöka?
1: Då tar man ju kontakt med den här själen och försöker få den till inse att kroppen har gått vidare. Och då är det också dags för själen att gå vidare.
2: Du lyssnar på dokumentären Den österbottniska shamanen av mig, Ann-Katrin Granroth.

0: Vi befinner oss på en andlighets- och välmåendemässa i Vasa. Jag har märkt att intresset för nyandlighet ökat. Och nu är jag här för att träffa Marika Bergvik. Hon kallar sig shaman.
1: Här håller jag till.
0: Okej.
1: Och sedan håller jag då workshopen. Och är jag uppe på övervåningen dit i den här.
0: Precis. Själv är jag skeptisk till den andliga världen, men uppriktigt nyfiken. Jag vill ta reda på hur Marikas värld ser ut.
2: Jag jobbar ju som shamansk healer och guide, vilket innefattar egentligen många olika saker.
0: Shamanism är en väldigt gammal tro som var och fortfarande är utbredd bland ursprungsbefolkning i olika delar av världen, också här i Norden.
2: Shamanismen för mig är kontakten till naturen och till moder jord. Både liksom kärleken och respekten och att vi, hur mycket vi lär oss och hur mycket vi är del av naturen.
0: Modern shamanism, som ofta kallas neoshamanism, är en nutida och mer västerländsk anpassning av de uråldriga traditionerna. I den moderna shamanismen fokuserar man ofta på personlig andlig utveckling, healing och kontakten med naturen. Inom shamanismen tror man att allt på jorden har energimässiga förbindelser med varandra och universum. Och en shaman sägs ha kontakt med andevärlden.
2: Jag ger energibehandlingar. Jag jobbar med energirensningar. Jag håller kurser och föreläsningar. Och så håller jag mycket just ceremonier. Olika slags kakaoceremonier och jordbadsceremonier. Och sen jobbar jag också som frisör och ekofrisör.
0: Marikas värld kretsar mycket kring energier. Ordet energi förknippas ofta med något som får vårt samhälle att rulla. Det är vatten- och vindkraft, kärnkraft och fossila bränslen. Något som får saker i rörelse. När Marika pratar om energi handlar det om något annat.
2: Energier är frekvenser. Allting vibrerar, allting som vi ser som är det mest liksom fasta materien är ju energi också. Det är bara att de vibrerar i olika.

0: slags liksom olika frekvenser. Så ett materia som är väldigt fast och du kan ta i, så har en helt annan vibration, en liksom energi som du inte ser direkt med blotta öga.
1: Marika menar att det finns olika sorts energier. Det finns till exempel energispår. Det är energi som vi människor lämnar efter oss hela tiden. Och så finns det vilsna själar, andar, som också en sorts energi. Och det är det här som Marika jobbar med när hon gör energirensningar i hus. Jag har lagt märke till att intresse för just energirensningar ökat i Österbotten. Men mer om det lite senare. På mässan ska Marika hålla en workshop, ett så kallat ljudbad.
2: Nu plockar jag fram alla mina instrument och sätter upp min station. Så jag har här till exempel klangskålarna. Sen har jag min chalantrumma. Och sen har jag vindspel. Välkommen att ta plats. Och det är fint. Om inte man hade egen matta så fanns det några extra.
1: Det är en blandad skara som ska ta del av ljudbadet. Någon är klädd i lösa kläder av linne, medan en annan kommer i högklackat. Det är mest kvinnor, men också en man har hittat hit. Men Marika börjar med att ta betalt. Det här är ju ändå hennes yrke. Det hon lever på. Vi lämnar mässan en stund. En vecka tidigare har jag hälsat på hemma hos Marika.
2: Frissan och kristallbutiken.
1: Marika har sin frisörsalong och sitt healingrum på bottenvåningen av huset där hon bor. Här jobbar hon bland annat med att rensa dåliga energier. Och de kan rensas från både människor och platser. Till exempel hus.
3: Här var en doft.
2: Här går jag nog över med röken. Både för att jag putsar ju stenarna som sagt. Också det här stället. Jag vill att varenda kund ska få stiga in i ett neutralt välkomnande space istället för då andras energispår.
1: I Marikas frisörsalong finns, förutom hårvårdsprodukter, också kristaller eller stenar som ska dra åt sig energier.
2: Det är ju det som, på det sättet som stenarna jobbar, att de jobbar med vår energi och då drar de energin till sig.
1: Här finns också salvia och små bitar av träslagen en och palo santo som Marika använder då hon ska rensa hus från dåliga energier. Att använda olika örter och träslag för att rensa eller bjuda in energier är en uråldrig tradition som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Det gjordes redan under inkatiden i Sydamerika, alltså för över 500 år sedan.
3: Alltså det är helt vanligt. Kan man ta så här ed från skogen? Och
2: om det är en egen skog, ja. Så,
3: ja. Ja.
2: Det där är helt från vår egen skog, absolut. Ja. Ja.
3: Så man kan bara ta det och torka det och så. Ja, man tänder på, liksom som röker så att man tänder på det.
2: Precis.
3: Ja.
2: Så sen behöver det alltid vara just som palo santo eller någon salvia kan man ju odla.
1: Att rensa hus från dåliga energier är något som verkar bli allt mer populärt. Jag stöter på ett Facebook-inlägg där någon efterlyser ett medium som gör husrensningar. Inlägget får över 30 kommentarer med tips på vem man kan kontakta. Också Marikas namn dyker upp bland tipsen.
4: Ann-Katrin
1: heter jag. Lena, en tidigare kund, kommer på besök.
2: Borde funka bäst i en soffan eller vart vill vi ska vara?
3: Jag tror säkert borde är bra.
4: Men det är ju som det är ju laddat ämne det här. Alltså det, är ju
3: det här,
4: det.
3: Ja.
4: Ja. Folk är som så rätt på den där stämpeln, ja. Känner jag. Mm. Hur förhåller du dig själv till sådana här saker? Tycker du det är intressant?
3: Jag tycker det är jätteintressant. Ja. Jag har ju varit ärlig, jag är ju
5: skeptisk, men samtidigt är jag ändå nyfiken. Eller jag brukar säga, var och en med sitt, brukar jag säga.
4: Ja, var och en med sitt. Och just det att man måste ju ändå respektera. Liksom. Jag har ju en väldigt fyrkantig man där hemma.
5: Just det.
4: Men han respekterar ju mig och mina känslor och mina liksom, och skulle aldrig som gör narr.
2: Ja,
4: såna saker.
2: Nej, inte förstår min man allt jag sysslar med heller, men ändå liksom alltid lyssna. Och nu han lyssnar mer än vad han vill känna igen.
4: Ja.
1: För några år sedan tog Lena kontakt med Marika eftersom hon hade problem i sitt hus. Hon hade precis skrivit på ett hyreskontrakt och tillsammans med sin 3-åriga dotter flyttat in i ett litet gammalt stockhus, byggt för över 100 år sedan.
4: Vi var väldigt, väldigt glada och ivriga att det här flytta till det här lilla huset och det var mysigt och det var fint och det kändes riktigt enkom för oss två. Men det var inte många dagar som jag hade bott där då jag började känna mig väldigt nere, väldigt ledsen utan egentlig orsak. Jag var ju så glad, det var ju roligt att få ett hem hon och jag och det var ett perfekt ställe för oss, men jag hade svårt att sova, jag kände mig orolig, jag kände mig ledsen, jag kände mig rädd. Jätteunderlig känsla och hade hela tiden den där känslan av att jag hade någon liksom med mig. Det här var också de tiderna när jag själv inte ännu var så jätteinsatt i energier och jag ville inte packa upp flyttlådorna och jag mådde helt enkelt inte bra där.
1: Också Lenas dotter tyckte det kändes konstigt och lite obehagligt att vistas i huset.
4: Det var 2 våningar och sovrummen var uppe på övre våningen och vi faktiskt sov nere för att det var som, hon tyckte att det var så oroligt och aktivt där uppe. Det var vissa situationer då hon liksom konstaterade bara att det är för mycket folk i hennes rum. Hon tyckte att det kändes jobbigt.
1: Lena var öppen för den andliga världen, men hon visste ändå inte mycket om energier och energirensningar.
4: Det här var efter att min pappa hade gått bort och jag hade kanske kommit lite mer i kontakt med de här sakerna. Men jag hade som sagt ännu inte kanske den där kunskapen till förstå vad det var frågan om, så jag blev rädd. Jag tyckte det var obehagligt helt enkelt. Och det blev faktiskt så pass att då arbetsdagen började ta slut så började jag få det där obehaget att fara hem. Och det var jobbigt.
1: Lena försökte också hitta en logisk förklaring till varför hon kände så som hon gjorde när hon var i huset.
4: Jo, absolut. Förstås, det är ju klart. Det var ju mycket som hände i mitt liv och mycket sorg och mycket förluster och sådana saker. Att det är ju klart att det, också tankarna gick till det. Alltså, det är ju människans natur att söka den där logiska förklaringen. Absolut. Jag pratade ju med mamma min då och hon tyckte ju att nu, så där farligt kan det ju inte vara att det här, att så säger jag, men kom och sov med mig och Ellen en natt och hon ändrar nog åsikt efter det. Hon kunde faktiskt precis beskriva den här kvinnan som jag hade med mig där. Min mamma är som sagt väldigt, väldigt också intuitiv och medial egentligen och så efter det så tvivlar hon nog inte mera på det. Det gjorde hon inte.
1: Lena hade aldrig tidigare besökt en healer eller ett medium. Men hon hinner bara bo några dagar i huset innan hon ber Marika komma hem till henne och se om hon känner något som är fel. Lena är bekant med Marika sedan tidigare eftersom de jobbat ihop som frisörer.
4: Jag minns när vi började närma oss ställe så började du känna av de energierna redan.
2: Det är därför liksom det här är en av de där rensningarna som liksom har stannat väldigt livligt hos mig, för det var väldigt mycket som pågick, just det att man kände när vi närmade oss att där var mycket aktivitet. Det var en kvinna, en själ som eller den här kvinnan hade levt helt enkelt i det där huset och gått bort i något skede, men på ett sånt sätt så själen inte hade hängt med, så hon trodde helt enkelt att hon levde sitt liv vidare. Att hon huserade i det där huset väldigt, väldigt liksom tydligt och kraftigt. Och jag såg hur hon stod, där fanns en sån här gammal sån här öppen spis liksom. Som tidigare, liksom, sådär som man tillade, kokade mat på i en kastrull som på ett sånt här liksom, ja,
0: ställning där vid elden och jag såg henne fixa där och hon var ganska så där bestämd och ampar av sig redan för det också, för att hon kunde ju liksom inte, hon kunde inte greppa det att där i hennes hus var andra människor och som dessutom ignorerade henne.
1: Marika bestämde sig för att försöka få kvinnan att gå vidare. Under husrensningen gick Lena och hennes dotter ut på gården. Sen satte sig Marika ner och försökte få kontakt.
0: Hon var som sagt väldigt en bestämd gammal dam. Så innan man slapp kanske fram, nådde fram till henne, så tog en stund. Sedan var där också, jag kommer ihåg att det fanns en del såna andra, så att säga, vilsna själar. Det var ganska stor aktivitet på gården runt omkring. Väldigt mycket såna själar som kom och gick. Då tar man ju kontakt med den här själen och försöker få den till inse att den inte mera, liksom kroppen har gått vidare och då är det också dags för själen att gå vidare. Så man helt enkelt visar dem till ljuset, visar dem att den vägen de ska gå finns tillgänglig för dem och att det här är inte bästa stället. Och då sedan bara någon liksom, det är redan att när hon fick kontakt med mig och fick prata och se liksom att någon såg och hörde henne. Så är också redan, då sker liksom mycket hos den där själen som är fast. Och sedan kan du helt enkelt gå vidare.
1: Hur ser du henne? Ser du henne helt fysiskt där? Eller då som någon film som spelas upp i huvudet? Eller hur syns hon?
0: No, det är ju vad jag kallar, eller liksom vad som kallas för den här inre synen. Att det är inte så att jag står med öppna ögon och så ser jag henne. Utan det är då när jag, liksom, jag slutar mina egna ögon och aktiverar inre synen. Så, men då såg jag henne, ja. Liksom. Men det är ju så olika, varenda rensning är olika. Inte det alltid jag ser dem så tydliga. Men hon var nog väldigt tydlig liksom i hela hur hon visade sig.
1: Lena såg aldrig kvinnan, men hon kände av henne.
4: Ja, nej, det var de här känslorna. Som kände hennes känslor på något sätt. Så kändes det.
0: Mm. Och var det inte så att din mamma kände av henne? Jo. Hade inte hon varit och peta på henne?
4: Ja, det var min mamma sa att det kändes som en kall knackor på näsan. Men det var väl fingrarna på det. Och mamma kunde ju faktiskt riktigt förklara henne. Hon sa, ja, men där står hon ju med huckle och med brödkaveln, armen i kors. Min mamma är ju mer medial än vad hon är känna. Så.

0: att du är gången.
1: Mahaluan. Katan vielä teille semmoisella sisäisellä matkalle. Meillä tämä ajat noin inre resa. Precis just det som är redo för er i den här stunden. Så ni får gärna göra det så bekvämt som möjligt för er. Tacka med vasen. Och bara ta några riktigt djupa andetag.
2: Ljudbadet börjar och jag och de andra deltagarna lägger oss ner och slutar ögonen. Det hela påminner om någon sorts meditation eller mindfulnessövning. Marika pratar något som kallas ljusspråk.
3: Det är inte riktiga ord, eller liksom ord är det ju, men det är ju inte ord som uppfattas med vårt huvud, med vår hjärna. Det är inte logiska ord som finns i vårt liksom, system, utan att det, alltså det är själarnas språk. Det är egentligen liksom var våra själar kommer från, så det är egentligen vårt huvudspråk, vi alla. Det är inte bara liksom några utvalda som pratar ljusspråk, som har ett ljusspråk, utan det har vi alla.
1: Så här är liksom det rummet som jag jobbar i. Ofta sitter jag där i den soffan när jag gör rensningar.
2: Marikas healingrum är litet. Här finns en soffa, ett bord och i mitten står en massagebänk.
3: Konkret går det till så att när kunden kontaktar mig så pratar vi först lite och sedan ber jag att de skickar lite foton på stället som ska rensas. Alla mina rensningar görs i nuläge på distans.
2: Det är alltså härifrån arbetsrummet som Marika nu för tiden gör alla sina husrensningar på distans.
3: Tidigare så får jag nog också hem till stället men jag gör allting på distans och då ber jag att få några foton. Och det foton är helt enkelt att de lättare öppnar för mig hand energikanalen när jag gör den här rensningen.
2: Marika berättar inte för kunden när exakt hon ska utföra husrensningen.
3: För det första, jag måste känna att när jag sätter mig ner och gör den så måste jag vara i min fulla kraft. Och också det att om det är bestämt datum så vet de här energierna som ska bli bortrensade att det är bestämt datum. Så det är också, det handlar om olika saker. Så jag säger mer flytande att det görs inom kommande vecka. Och så gör jag det när jag känner att allting är på plats. Så därför, det handlar också om det där ansvaret och hur jag vet att hur det fungerar bäst att göra den.
2: Så när Marika känner att läget är rätt sätter hon sig alltså ner i sin soffa med några fotografier på huset framför sig. Sen tar hon kontakt med platsens energiväktare.
3: Det också som jag gör är att all mark, alla ställen har sina egna väktare, energi liksom väktare, så då också kontrollerar jag mig till det ställe jag far liksom, så att jag lite presenterar mig och frågar om det är okej att jag också kommer dit, för det handlar om väldigt stor också respekt med alla de här olika energierna vi jobbar med.
2: När Marika känner att hon har kontakt med energierna och de låter henne komma in sätter hon igång på riktigt.
3: Så här praktiskt så använder jag ju då mitt ljusspråk och min trumma. Jag kan ha rökelser ibland om det behövs. Så olika de här verktygen kan användas till lika. Det kan vara en väldigt stor blandning av allt. Det kan vara allt från att jag känner en doft. det kan vara att jag får helt en konkret bild hur den där energin ser ut. Det kan, eller så är det bara också väldigt, väldigt stark känsla i kroppen. Och ibland är det alla tre. Så det är väldigt, väldigt, väldigt olika.
2: En husrensning kan ta upp till 2 timmar, beroende på platsens storlek. Det går snabbare att gå igenom en lägenhet än en stor gård med många rum och uthus. Men det är en sak jag inte riktigt förstår. Om energierna hålls på en viss plats, hur kan Marika då rensa bort den på distans utan att själv vara där?
3: Man kan flytta sig energimässigt. Fast min kropp är här så kan jag förflytta mig och se hur ser det ut där och känna in där och jobba där.
0: Mm.
3: Och jag upplever, därför gör jag mina på distans, för jag upplever att när jag får jobba här hemifrån och jag får skapa liksom, jag har större koncentration och mina rensningar blir mycket, mycket kraftfullare när jag gör dem på distans.

0: jag låter ju korkad nu, men måste man fråga igen, men alltså liksom, kan du som ta i dem och kasta iväg dem, eller säger du till att de ska fara, eller liksom hur?
1: Ja, egentligen har det nog med kommunikation att göra. Jag säger ju inte högt, jag behöver inte sitta och prata för mig själv, utan allting sker ju så att säga hit. Men ja, det är inte alls korkad fråga, det är ju det, när jag gör det här så är det så naturligt för mig, så jag tänker inte på att, hur jag ska förklara det. Så ja, en slags kommunikation, kanske ibland också att jag på ett sätt visar dem helt så här konkret, men det handlar nog kanske mer om kommunikation.
2: Marika tror att allt lämnar energier efter sig, så kallade energispår. Men att det inte är alla som kan känna av dem.
1: Redan bara det att du och jag sitter här nu, så lämnar vi energispår efter oss. Så det är liksom, det är ju därför många människor beställer också en energirensning. Till exempel när om de har köpt ett hus och ska flytta. Och det behöver inte ha hänt alls något hemskt, men redan om man tänker att en familj har bott där, så det har varit lycka och det har varit glädje, men det kanske också har varit sorgebud, man har någon stridit med sin partner, sånt. Det kallar jag liksom till energispår. Men sen handlar det om, kan du känna av det eller inte? För att kan du bo i sånt ställe och inte bli påverkad av det, så då är det

0: jag har haft det med sen födseln. Att jag liksom jättetidiga minnen där jag liksom som att jag ja, så kanske andra eller så liksom så här ja, besökare som inte andra så och ja. Men sedan så hade jag också, man går ju genom olika faser i livet och så det har nog varit väldigt liksom undansatt också mellan varven. Det blev den där tiden när man upptäcker att man är väldigt annorlunda än andra och när jag märkte att jag får inte det där gehöret från andra, de förstod inte vad jag pratade om och som barn så är det också väldigt viktigt att man hittar sin plats och liksom att man är och det blev liksom till sist så att jag började känna mig så udda och särskilt också när jag riktigt kom upp i skolåldern så blev jag väldigt kraftigt mobbad och då liksom blev det just på något sätt i min tro stärktes det ännu mer att jag är inte accepterad som jag är så jag måste ändra på mig och då satt jag locket helt och hållet på det där min mediala sida. De har nog försökt få nå fram till mig liksom under flera varv, men jag var inte redo och har varit liksom ner på väldigt mörka spår och liksom tänkt många gånger att mitt liv kommer inte fortsätta hemskt länge. Att jag var 11 år när jag första gången tänkte att det här är här. Och, men som tur så har jag ändå alltid fortsatt. Jag har ändå någonstans känt att inte ska jag försvinna ännu. Sedan när jag kom upp i 20-årsåldern så då var det då som det riktigt började knacka på nytt att nu var det dags till börja gå tillbaka till den jag egentligen är och min gåva. Jag bodde i England och hade flyttat dit och skulle bara komma hem över julen. Och jag hade just hunnit hem, vi hade kommit hem på natten och så kom min bästa kompis på morgonen och hämtade oss. Vi for till stan och vi satt oss i bilen och när vi skulle köra hem tillbaks. Så jag satt bredvid och min kompis körde och jag hade inte bilbälte på. Och jag hade suttit, jag kommer ihåg att jag sitter och ser ut genom sidofönstret och plötsligt hör jag en så stark röst i mitt öra som säger sätt på bälte. Och utan att ens ha liksom funderat så har jag tagit och satt bälte. Och allt med samma som mitt bälte knäppte fast så var vi, krockade vi. Eller det var en bil som krockade med oss. Och bilbälte räddade mig. Det gjorde så att jag nog var väldigt, väldigt länge bort ur spel. Det med allt vad som hände kring den där olyckan och det där budskapet jag fick så var så där att okej, nu är det dags att komma hem till mig själv igen, att sluta fly. Då började jag få till mig igen det här liksom att jag började känna och uppleva saker igen och sen så träffade jag en härlig dam som jag faktiskt själv började först gå behandlingar på energibehandlingar och så. Det var hon, jag kommer ihåg, hon liksom tog upp, ja, att vet du om att du liksom, du har ju den här förmågan själv. Och hon tog mig under sin vinge och egentligen så att säga blev min mentor och att jag vågade börja öppna upp igen. Så det var där egentligen sedan som riktigt det började på nytt.
1: Marikas mentor bygger upp hennes självförtroende och efter ett tag inser Marika att det här är något hon kan jobba med. Då gör hon bara healing, men när hon är gravid med sin dotter upptäcker hon att hon också kan göra energirensningar från platser och hus.
0: Så vaknar jag en morgon av att jag känner jättestark en ande helt enkelt, en energi rakt i mitt ansikte. Som att den skulle ha legat på mig, för det var så tungt och jag blev rädd och det kändes liksom så mörkt och så kraftigt. Vaknar upp att okej, att nu är här någon som får försöka få min liksom uppmärksamhet, för fast jag hade vid den här tiden redan öppnat upp jättemycket och börjat jobba, men till se och uppleva energi är så där kraftig så hade det inte varit då ännu inte. Och när jag sedan satt mig ner och tog kontakt så var det helt enkelt en

0: en bortgången, en själ som hade lämnat jorden men inte liksom fortsatt sin resa som den ska. Och det här öppnar ju upp då för mig då det där nya kapitlet med energirensningar.
1: Det är stora livsomvälvande händelser som fört in Marika på olika andliga spår. Också shamanismen kom in på det här sättet. Och för ungefär 6 år sedan gick hon en kurs på distans. Efter det kunde hon kalla sig shaman.

0: Jag kommer ihåg, jag var jättenervös när jag liksom började komma tillbaka till mig själv. Jag var ju frissad då. Och så liksom, här igen lite vad man köper om sig själv. Att om man lägger sig i en box och tänker att okej, jag är frissad. Vad ska folk tänka om jag nu mitt i att kommer och säga något annat? Så det fanns en väldigt stor rädsla där. Men jag har nog blivit så enormt väl emottagen. Både liksom min familj har varit det mest stöttande. Jag har fått världens bästa stöd hemifrån. Och det roligaste var ju att se att när jag började öppna upp och våga prata så började min mamma också berätta. Och så kom det ju fram att vi har, och det är det ju också, man har ju inom familjen och släktlinjen sedan samma gåvor. Men det hade ju varit tabu till kanske att prata om det tidigare. Och med vännerna också. Det liksom, från att jag var rädd att oj, att för det första att ska jag bli utan vänner och frissa kunder och allting, så blev det till att jag fick bara, alla ville ju komma på behandling och jag fick världens finaste stöd.
1: Men har någon liksom tyckt att nej, du är nog koko?
0: Ja, nu finns det också de. Jag har bara kanske inte liksom, ingen har riktat dem till mig. Klart det kommer någon kommentar nu och då på sociala medier och liksom. Men det är liksom, det är 100% okej. Alla måste få tycka och tänka, och jag vet att det, vad jag gör så förstås inte av alla. Men de som förstår mig och de som jag kan hjälpa, så de hittar också till mig.
2: Det finns inga vetenskapliga bevis för att det finns energier eller att healing eller energirensningar fungerar. När jag pratar med psykologer och en religionsvetare om det här och frågar varför många ändå kan börja må bättre efter en energirensning, säger de att det handlar om en placeboeffekt. Jag undrar vad Marika har att säga till skeptikerna. De som tror att hon och andra shamaner och medium bara hittar på.
0: Jag vet inte om jag behöver säga så mycket. Jag är inte här för att övertyga någon. Så om det är någon som har valt att inte ta till sig av vad det jag säger, så är det 100% okej. Allt är oberoende om jag lär ut någonting eller håller en kurs eller föreläsning. Så en av det viktigaste jag tycker att det säger att man ska alltid ta med sig det som resonerar och så ska vi lämna resten. För att vi är alla på olika resor här i livet. Vi har kommit olika långt och vi kan ta emot olika saker i olika tillfällen.
2: Marika ser som sin uppgift att hjälpa andra. Men vad gör hon om hon märker att en person som besöker henne för en healing behöver mer hjälp än hon kan ge? Om någon till exempel borde träffa en läkare eller gå till en psykolog?
0: För jag är ju verkligen ingen läkare och jag vet att många gånger så behövs det också, om människor går igenom stora tunga saker så behöver vi hjälp från många olika håll. Och klart jag kan säga om jag känner att den här skulle behöva nu få prata. Eller den här liksom, jag kan inte gå och säga att vilken medicin den ska ta, för det har inte jag liksom kunskapen om. Men jo, att nu kanske du skulle behöva gå och prata. Eller hur känner du för att du skulle gå det här? Att aldrig är det att jag har lösningen, jag liksom, så fungerar det absolut inte. För att också det att den som är där måste ju också vara mottaglig för det.
2: När jag gör research för den här dokumentären hittar jag flera medium och healers i Österbotten. Om det finns många som jobbar med det här så måste det ju också finnas kunder. Då börjar jag såklart undra, är det här ett område man blir rik på?
0: Jag kan inte, det kan jag aldrig gå att prata för någon annan. Alltså jag vill på ett sätt ta bort ett stigma kanske runt healers för alltså. Egentligen när man är som healer så har vi ju ganska många gånger blivit inprogrammerade att om det här är en gåva så ska man inte ha betalt för det, ungefär att vi ska göra det bara för att vi har blivit. Men det är ju en inprogrammering som egentligen är så fel som det kan vara, för att om vi tänker efter, vi alla människor har en gåva, alltså vi alla har någonting som vi är extra bra på och som är menade vi ska göra. Och då är det här för mig är ju som att vilket jobb som helst. Det här med pengar runt healingarbete är ofta liksom någonting som frågasätts. För mig är pengen en bisak. På det sättet, klart jag behöver pengar för att också kunna leva som alla andra. Men att, det att jag ska kunna få precis en helt vanlig lön som andra får som sitt jobb, som jag som healer.
1: Men hur vet du vad en healing är värd eller en husrensning? Hur tänker du det?
0: Nu har jag egentligen två saker. Både det att jag får han det intuitiva, gudomliga vägledningen också. Vi kan liksom redan det att man känner efter sin kropp när man funderar på ett pris. Känns, hur känns det i kroppen? Det är någonting som jag går efter. Är jag bekväm att ta den här summan? Tycker jag det här är värt det? Alltså jag har ju alltid jag har min dialog uppåt. Också det att jag också som i andra yrken, jag utbildar mig. Att fast mycket är mycket medfött och mycket liksom kommer intuitivt, men också behöver jag hjälp till liksom, kanske komma vidare och utbilda mig. Så där också lägger ju mer värde till hela den grejen. Det finns alltid när det kommer till pengar så finns det åsikter. Och, men det är också att om man känner att det här är en behandling till exempel då för mig, så är oftast priset inte en fråga. Men om det är någonting att man inte ännu är riktigt redo kanske att ta emot det som kommer från den där behandlingen på ett undermedvetet nivå, så känner man att det är för dyrt.
2: Men det är en sak som jag inte förstår. Eftersom Marika gör sina energirensningar på distans, hur kan jag som kund lita på att det verkligen händer något när jag inte får se det med mina egna ögon?
0: Klart att det är någon som har frågat eller sagt att jag skulle hellre vilja att du skulle komma hem. Och det är helt okej, men då har jag liksom bara förklarat att mitt sätt att jobba är det här. Och då måste de ju då välja att vill de ändå gå vidare med mig eller inte. Hittills har jag haft en som då har tackat nej, men alla andra har liksom förstått när jag förklarar varför jag gör och ändå gått vidare med jobbet. Men jag förstår helt klart liksom ditt tankesätt, särskilt om den här världen är ganska ny för just den människan, så kan det kännas väldigt flummigt och väldigt sådär, och ja, så hon sitter dit någonstans och inte säger var och när hon gör det liksom. Men det är ju därför, igen, jag kommer tillbaka till den här kommunikationen efteråt, är så viktig. För att oftast, som sagt, är det en människa som beställer ett jobb, så har den upplevt och känt någonting. Det vill säga, du upplever den och känner någonting efteråt också. Och senast där, så då liksom märker de ju nog att jag nog faktiskt gjort någonting.
1: Du har inte stängt in dig och ätit ostbågar och sett på tv-serier.
0: Exakt.

0: Men hur är det då med husrensningarna? Tycker Marikas kunder alltid att det blir bättre efter att hon har gått in och fört energierna vidare?
1: Ja, rensning har nog alltid skett. Sen är det ju det att liksom, fast en rensning görs, så betyder det ju inte att nu kommer inte någonting någonsin hit någon mer. Så går det inte till. Det förklarar ju alltid åt kunden också att vi också bär på olika energier. Så fort det kommer hem någon gäst till hemmet som bär på en energi, så kan det hända att den energin lämnar kvar i huset och så här. Men att jag har ju alltid kollat upp med mina kunder efter varenda rensning, direkt efter rensningen och sedan ännu under kommande veckan, för att innan allt har lite lagt sig och omjusterats så sker det vissa saker ännu och man kan börja känna tydligare den där. Så där får jag åtminstone den där feedbacken och vi kan kolla. Och känns det som att ännu någonting har lämnat kvar, så gör jag ännu en check-up och går igenom.

0: Mi puoi raccomandare, boss. L'album te la has tu. Ti vuoi raccomandare? Mi lavo per la in resa nato. Tocca Gudo, questa è Sofia. Ho lavorato con me, Glenn, sono meglio sta. E da. Ma sono forse te ti mando un buon bec. Jos ne on se kysymyksiä, täällä on jutella, niin mä oon tuolla vallalla pöydällä. Kistiliini jää, tuo on sanon Beringan. Ja rakko rykkiin. Ja takkaan yhden ääreensä. Itse sinäkin.
1: Ljudbadet är slut och deltagarna stiger yrvaket upp från sina yogamattor och börjar lämna salen.
2: Kiitos.
0: Kiitos, että tulit.
2: Joo, oli hyvä kokemus.
0: Mahtavaa.
2: Tulee noista maljoista ja kelloista ja noista mieleen semmoinen vinkulla sisäinen lapsi. Se herättelee semmoista tämän turva. Näin kuin nuo tuulikellot ja siinä tulee vielä semmoista kauniisti.
0: Me nähdään.
1: Det har varit spännande att få stiga in i Marikas värld. Jag måste erkänna att det är mycket som min logiska hjärna fortfarande inte riktigt förstår eller kan ta in. Till exempel det där med energispår, eller andar för den delen. Jag förstår att energirensningar kan hjälpa vissa att komma till ro. Men att det finns vilsna själar mitt ibland oss, jag tror nog inte riktigt det. Du har lyssnat på den österbottniska shamanen av mig, Ann-Katrin Granroth. Elin von Bricht producerade och för ljuddesignen står Klosse J. Vistbacka. Har du tips på en bra historia du vill höra i Dock? Hör då av dig till dock@yle.fi. Gå också in och favoritmarkera poddserien Dock på arenan. Då finns den under kategorin Mina som du hittar nere till höger i mobilappen.

Östergötlands polisinrättningar rapporter om tumult i för- och kilcentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid 11-tiden och kunde snabbt bedöma situationen som ofarlig. Enligt uppgifter stod ungdomarna tysta och blickade norrut i väntan på ett utlovat norrut.

0: Klockan är 21. Det här är nyheterna. I Frankrike har demonstrationerna fortsatt idag med en nationell protestdag. Myndigheternas och fackförbundens uppskattningar av antalet deltagare skiljer sig kraftigt från varandra. Enligt myndigheterna deltog drygt 161 000 personer, medan förbunden uppger att siffran var närmare en halv miljon. Det är betydligt fler än jämfört med förra veckan, då 71 500 personer ska ha deltagit. I staden Lyon ska det ha blivit stökigt när 11 000 personer deltog och då flera hundra fientligt inställda personer gick till angrepp mot gatumöbler, butiker och polis. Även i Albanien har hundratals studenter demonstrerat. De kräver premiärminister Edi Ramas avgång och bättre utbildning. Under dagen blev demonstrationerna allt våldsammare då demonstranterna kastade stenar och krossade fönster i utbildningsministeriet. Polisen uppmanade demonstranterna att sluta attackera ministeriet, men de fortsatte att angripa poliserna med bland annat molotovcocktails och andra hårda föremål. Våldet kommer efter mer än 4 månader av regeringskritiska protester som utlöstes av ett lyxturistprojekt i ett kustnära naturreservat. Så det här kopplas till Donald Trumps dotter Ivanka Trump och hennes make Jared Kushner. I USA stoppar elituniversitetet Cornell alla fester och inför nolltolerans vid regelbrott. Det här efter den misstänkta gruppvåldtäkten som väckt utbredd ilska. Universitetet stoppar alla fester och andra sociala sammankomster i föreningars lokaler för resten av läsåret och inför en policy om att studentföreningar omedelbart stängs av vid regelbrott. Cornell University ger även New Yorks delstatspolis behörigheter att utreda sexualbrott på campus. Hittills har de misstänkta fallet utretts av campuspolisen. Och USAs ambassadör i Grekland, Kimberly Guilfoyle, avgick idag efter anklagelser om olämpligt och möjligen olagligt agerande före och under sin tid i Aten. Hon ska bland annat ha hotat en tjänsteman i värdlandet, mottagit olämpliga gåvor och tjänster samt erbjudit att använda sitt inflytande inom Trump-administrationen i utbyte mot betalning av en kreditkortsräkning på $100,000. Guilfoyle var tidigare programvärd på Fox News och åklagare i Kalifornien. Hon nekar själv till anklagelserna. Och det här var allt för nu. Jag heter Ellen Ies och vi hörs igen om en timme. Yle Vega.
1: Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Och i den här konserten som är producerad av RAI, det italienska public service-bolaget, ska vi höra idel opera, dock utan vokala inslag, det vill säga endast instrumental musik. Och det är fråga om mer eller mindre kända ouvertyrer och intermezzon, eller mellanaktsmusik, ur italienska verk. På estraden i Arturo Toscanini-salen i Turin har vi RAI:s symfoniorkester som i den här konserten leds av den unge år 2000 födde dirigenten Riccardo Bisatti. Och inspelningsdatum är den 26 juni och i studion Leif Nysten. Första ouvertyren som orkestern ska framföra är skriven av Vincenzo Bellini, en kompositör som vurmade för smäktande melodier i bel canto-stil. Och stilen kännetecknas förutom av drypande melodik av en dramatisk sångstil där solisten fick visa sin uttrycksförmåga. Bellini skrev operan Norma i stor hast i Paris och ett kuriosum är att ouvertyren sannolikt färdigställdes av hans vän och kollega den franske tonsättaren Louis-Antoine Julien efter Bellinis skisser. Premiären ägde sen rum i Milano på La Scala operan år 1831 då kompositören var 30 år gammal. Till saken hör att han gick ur tiden bara 4 år senare. Men så här låter ouvertyren till Norma.

så låter ouvertyren till Bellinis opera Norma, som handlar om en keltisk druidprästinna som slits mellan sin plikt mot folket och sin förbjudna kärlek till den romerske prokonsuln Pollione. Och vi lyssnar till RAI:s symfoniorkester som framför operamusik under ledning av Riccardo Bisatti. Följande kompositör hör till den italienska operans allra största gestalter, Giuseppe Verdi, och hans opera Nabucco blev hans stora genombrott. Ouvertyren bygger på teman ur operan. Verdi skrev verket under en personlig kris. Han hade förlorat både sin hustru och sina barn, och han hade bestämt sig för att inte komponera alls mera. Men när han fick läsa librettot till Nabucco kom musiken tillbaka. Och bland operans mest kända nummer finns det hebreiska fångarnas kör, Va pensiero, och i ouvertyren ingår också avsnitt ur det här köravsnittet.

Efter Verdis Nabucco-ouvertyr följer ett intermezzo. Amilcare Ponchiellis Timmarnas dans är det mest berömda ballettstycket ur operan La Gioconda, där musiken följer ett dygn från morgon till natt. Och det är elegant, rytmisk och glansfull musik, ett nummer som har blivit en klassiker i konsertsalen.

Timmarnas dans av Ponchielli. Han var lärare vid konservatoriet i Milano och bland hans elever fanns flera blivande operatonsättare, bland annat Puccini, vars musik vi hör lite senare. Nu följer ett intermezzo ur Ruggero Leoncavallos opera Pajazzo. Leoncavallo skrev Pajazzo efter att ha hört en sann mordhistoria från sin barndomsby och han var övertygad om att publiken ville ha verklighet på scenen. Intermezzot är en andningspaus mellan de dramatiska scenerna och det spelas ofta fristående och Leoncavallo själv brukade dirigera intermezzot som extranummer och det kommer nu.

Efter detta intermezzo av Leon Cavallo följer musik av en märklig figur i operahistorien. Ermanno Wolf Ferrari föddes i Venedig. Han utbildade sig i München och var ständigt kluven mellan italiensk melodik och tysk hantverkstradition. Il segreto di Susanna är en lätt och elegant enaktsopera där hemligheten i titeln Segreto är att Susanna röker i smyg. Wolf Ferrari gick mot tidens verklighetskrav vad gäller operaintrigerna och skrev gärna komisk opera. Och här följer nu ouvertyren till Susannas hemlighet.

Och efter denna lättsamma ouvertyr av Wolf Ferrari ska vi höra Giacomo Puccinis Intermezzo ur operan Manon Lescaut, som var hans första riktigt stora succé. Och han var så stolt över intermezzot att han ofta använde det som prov på sin orkesterstil. Ett kuriosum är att Puccini samarbetade med tre olika librettister, alltså textförfattare som arbetade parallellt med samma opera utan att veta om varandra. Manon Lescaut är berättelsen om den unga Manon som flyr från ett kloster, förälskar sig och drivs av passion, lyx och öde mot en tragisk undergång. Och här kommer det kända intermezzot.

Intermezzo ur Puccinis opera Manon Lescaut. En italiensk operakonsert utan ett verk av Rossini är otänkbar. Gioachino Rossinis Wilhelm Tell Ouvertyr är kanske en av de mest kända operastyckena i världen. Den är uppdelad i fyra delar, en pastoral morgon, en dramatisk storm, en lyrisk cellomelodi och den berömda galoppsatsen. Rossini skrev operan som sitt sista stora sceniska verk. Han var bara 37 år gammal när han pensionerade sig från operakomponerandet. Och Wilhelm Tell, ja, det var den legendariske schweiziske frihetskämpen som enligt sagan sköt en pil genom ett äpple placerat på sin sons huvud.

Det här var Wilhelm Tell-ouvertyren av Rossini. Och till sist Pietro Mascagnis intermezzo ur operan Cavalleria Rusticana. Den stilla, nästan sakral melodi som kontrasterar mot operans våldsamma handling. Mascagni skrev Cavalleria Rusticana till en tävling och vann. Operan blev en succé och gjorde honom världsberömd över en natt. Och operan är också känd under namnet på Sicilien eftersom den utspelar sig där. Handlingen innehåller svek, svartsjuka och hederskultur som slutar i en duell.

0: Intermezzot ur Mascagnis Cavalleria Rusticana. Och vi har lyssnat till en konsert med RAI:s symfoniorkester under ledning av Riccardo Bisatti. Inspelningen gjordes den 26 juni 2026 i Turin och du har hört den klassiska konserten med Leif Nysten.
1: Yle Vega.

0: Klockan är 22. Det här är nyheterna med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Ies. God kväll. Vi börjar med det senaste i situationen med jättebyggen av datacenter, då statsminister Petteri Orpo idag har kommenterat frågan om byggena av datacentren i Muhos och Kajaana, där datajätten Google har avverkat skog utan bedömningar om vilka konsekvenser det har för miljön. Enligt statsministern är det klart att det finns utmaningar som kopplas till jätteinvesteringar och att det i det här fallet har visat sig att investeraren inte agerat som det man ska i Finland.
1: Liittyy haasteita näihin isoihin investointeihin ja nyt nähdään, että investori ei ole toiminut niin kuin Suomessa pitää. Mutta pidetään nyt kuitenkin se ajatus, että me tarvitaan näitä investointeja Suomeen ja hoidetaan me hommamme ja vaaditaan, että täällä tehdään vastuullisesti ne asiat. Niin tämä on se, mistä Suomi kasvaa, koska mikä se vaihtoehto on, että ei oteta investointeja tänne, sammutetaan valot, mä ainakaan siihen suostu.
0: Orpo uppmanar till att hålla fast vid tanken att Finland behöver jätteinvesteringarna, men vi ska se till att allt görs rätt, säger han. Det är det här som Finland växer av och vi har inte så många andra alternativ, säger statsminister Petteri Orpo. Och datajätten Google erkänner brister i sitt förfarande. Finlandschefen Antti Järvinen säger sig vara mycket ledsen över situationen och vill be alla om ursäkt.
2: Man är erittäin pahoillani siitä, että me ollaan tässä tilanteessa ja haluan sitä pyytää kaikilta anteeksi. Me ollaan nyt tilanteessa, jossa me ei missään nimessä haluttaisi olla ja se on se asia, mistä me ollaan tosi pahoillamme.
0: Järvinen säger att Google har haft goda avsikter och trott att man agerat i god tro och fattat rätt beslut men att det skett ett misstag. Enligt honom har myndigheter varit medvetna om omfattande avverkningar men vill inte namnge vilka myndigheter det handlar om. Finlands sex största städer vill skärpa villkoren och tillsynen för hemundervisning i hela landet. Det är bland annat Helsingfors och Tammerfors som vill att skoltvång ska lagstiftas. Enligt Helsingfors borgmästare Daniel Sasanov skulle hemundervisning tillåtas endast i undantagsfall, exempelvis av hälsoskäl. Städerna motiverar förändringen med barnens gemenskap, integration och likvärdig tillsyn av lärandet. Sasanov bedömer att skolplikten skulle kunna träda i kraft till hösten 2028. Nya fall av afrikansk svinpest har påträffats utanför smittzonens kärnområde, det meddelar Livsmedelsverket. Den här veckan har 15 nya fall påträffats, varav en del hittats i Vilmanstrand, Pyttis och Vederlax kommuner. Utanför det nuvarande kärnområdet men ändå inom smittzonen. Upptäckten gör att smittzonens kärnområde kommer att utvidgas inom kort. Så utrikes. I Frankrike har demonstrationerna fortsatt idag med en nationell protestdag. Myndigheternas och fackförbundens uppskattningar av antalet deltagare skiljer sig ändå kraftigt ifrån varandra. Enligt myndigheterna deltog drygt 161 000 personer, medan förbunden uppger att siffran var närmare en halv miljon. Det är oavsett betydligt fler jämfört med förra veckan då 71 500 personer ska ha deltagit. I staden Lyon ska det idag ha blivit stökigt när 11 000 personer deltog och då flera hundra fientligt inställda personer gick till angrepp mot gatumöbler, butiker och polis. Psykisk ohälsa i arbetslivet kostar EU mer än 600 miljarder euro årligen. En studie visar att nästan hälften av de som svarat uppger att de ser psykisk ohälsa som en risk i arbetet. Därför går EU nu in för en treårig kampanj vars syfte är att fördjupa samarbetet mellan arbetsgivare och framhäva att psykisk ohälsa handlar om att göra arbetsmiljön bättre. Europaparlamentariker och ordförande för EU-parlamentets sysselsättningsutskott Li Andersson är i synnerhet orolig över Finlands läge.
3: Finland var efter Grekland alltså det land med näst högst siffror när man har frågat arbetstagare om just stress och ångest som är arbetsrelaterat. Om jag skulle gissa så skulle jag säga att kanske man delvis ser här den allmänt svåra arbetsmarknadssituationen i Finland, det vill säga att vi har en hög arbetslöshet och då ökar kanske trycket på de som fortfarande har arbete. Man har gjort ganska mycket också nu nedskärningar inom social- och hälsovården som kanske i den sektorn också påverkar den här etiska stressen. Och så kanske finländare, och man på finländska arbetsplatser i organisationer helt enkelt inte har så bra heller på att tala om de här frågorna eller liksom hantera dem tillsammans.
4: En orsak till att det är svårt att tala om de här frågorna så är att det fortfarande är försett med ett stigma. Det här var någonting som experter vid lanseringen av den här kampanjen här i Bryssel idag betonade. Och då handlar det förstås just om det att många är rädda för om man går ut med att man har problem till exempel med stress eller psykisk ohälsa i arbetslivet. Att det i värsta fall kan leda till följder vad det egna arbetet beträffar, att man kanske inte har samma karriärmöjligheter i fortsättningen eller rent av att den egna arbetsplatsen är hotad. Samtidigt så är avigsidan förstås av det här om man håller inne med olika typer av problem, att de här problemen ytterligare kan förvärras. Och det här är förstås någonting som inte bara påverkar arbetsgemenskapen utan som vi också hörde har betydande kostnader för hela samhället. Hela 600 miljarder euro i året beräknar man att det här kostar för samhällena i EU.
0: Det rapporterar Europakorrespondent Rickard Husu. I Lappland uppmättes idag höstens första köldrekord. I morse var det minus 16,7 grader i kommunen Savukoski nära östgränsen. Enligt Meteorologiska institutet var det rätt så kallt för årstiden, men det är ändå inte så hemskt sällsynt med sådana temperaturer i mitten av oktober, det meddelar institutet. Men då vi tar en titt på vädret så blir det inte riktigt så kyligt under de närmaste dagarna. Nej, det blir uppehållsväder och regn under det kommande dygnet. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del västerifrån mulnande och från i natt på många håll regn. Nattens lägsta temperatur är minus 1 till plus 5 grader. Dagens högsta 5 till 10. Svag vind i natt tilltar vinden omkring syd. I landets östra del växlande molnighet och uppehåll. I natt västerifrån mulnande och på dagen lokalt något regn. Nattens lägsta temperatur är minus 5 till plus 2 grader. Dagens högsta 4 till 10. Svag vind i morgonbitti tilltar vinden omkring syd. I landets norra del uppehåll till en början, men sen mulnar det. I morgonbitti västerifrån regn eller snöfall. Nattens lägsta temperatur är minus 2 till minus 8 grader. Dagens högsta minus 1 till plus 6. Svag eller måttlig vind i norra Lappland, byg sydlig till ostlig vind. Och vindvarning för landområden gäller i delar av Lappland. Där är den sydliga vinden kraftig i vindbyarna 15 meter per sekund. Och resten av veckans väder bjuder på smått varmare från söderifrån. Det blir också molnigare och det rör sig i flera regnområden över landet. I landets norra del kan det regna. I landets norra del kan regnet komma som snö, blandat regn eller som snö.

0: På veckoslutet blir det i sin tur klart uppehållsväder. Temperaturen rör sig idag till mellan 0 och plus 10 grader. På torsdag och fredag kan det tillfälligt bli upp till 15 grader. Nattetid blir det också mellan 0 och plus 10 grader. I landets södra och mellersta delar kan det tidvis bli 0 till minus 5 grader. Och i väderrapporten för sjöfarande har vi ett antal varningar för havsområden. Varning för hård vind gäller på norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Den sydliga vinden kan uppnå 16 meter per sekund. Och västra Finska viken och norra Bottenhavet, den sydostliga vinden kan uppnå 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på norra Bottenhavet, Kvarken, Bottenviken och östra Finska viken, sydlig till sydostlig vind 12 meter per sekund. Varning för sjögång gäller på norra Östersjön och Ålandshav. Det förekommer måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och här är utsikten fram till imorgon kväll. Finska viken, sydlig vind som tilltar, först 3-7 meter per sekund och från och med efternatten 9-14. Imorgon avtar vinden, på kvällen 6-10. Norra Östersjön, sydlig vind som tilltar, först 7-10 meter per sekund, på morgonen 11-16. Imorgon på förmiddagen avtar vinden igen och på eftermiddagen är vinden omkring väst 8-13 meter per sekund. Ålandshav, sydlig vind 7-12 meter per sekund, upp till 15. På morgonen och förmiddagen avtar vinden, på förmiddagen 6-11 meter per sekund. Imorgon på eftermiddagen tilltar den nordvästliga vinden igen och uppnår 8-13 meter per sekund, upp till 19. Men mot kvällen så avtar vinden igen till 12-17 meter per sekund. Skärgårdshavet, sydlig tilltagande vind först 5-9 meter per sekund, på förmiddagen 10-15. På eftermiddagen avtar vinden och på kvällen omkring nordost 5-9 meter per sekund. Bottenhavet, sydlig vind 7-12 meter per sekund, upp till 15 meter per sekund. Från och med eftermiddagen av vind omkring nordost och den avtar till imorgon kväll och når 6-10 meter per sekund. Kvarken, sydlig vind 7-12 meter per sekund, sent i natt avtar vinden och imorgon eftermiddag blir vinden omkring väst 3-7 meter per sekund. Bottenviken, sydlig vind 8-12 meter per sekund, sent i natt så avtar vinden, från och med imorgon eftermiddag västlig till sydvästlig vind, på kvällen 6-9. Och Saimen, sydlig till sydostlig vind som tilltar, först 0-3 och från och med imorgon på förmiddagen 4-8. Och lokala regnskurar kan förekomma på flera håll i landet, men i övrigt är det god sikt på alla havsområden. Och utsikterna från imorgon till torsdag kväll ute till sjöss. Finska viken, östra delen av norra Östersjön och Skärgårdshavet, sydlig till ostlig vind. På Finska viken och östra delen av norra Östersjön under 14 meter per sekund, annars under 10 meter per sekund. Västra delen av norra Östersjön och Ålandshav, vind omkring nord och sannolikheten för hård vind är 30%. På dagen vind omkring sydväst som tilltar, på eftermiddag under 10 meter per sekund. Bottenhavet, nordlig till ostlig vind, först under 10 meter per sekund. Från och med förmiddagen tilltar den sydliga vinden och från eftermiddagen är sannolikheten för hård vind 30%. Och Kvarken och Bottenviken, vind omkring sydväst under 10 meter per sekund i Kvarken svag vind. Men på efternatten så tilltar vinden, från middagen är sannolikheten för hård vind 70%. Och så väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 9 grader, väst-sydväst 3 meter per sekund, mulet, sikten 50 km. Kotka-Rankö 8, väst-sydväst 3, mulet, sikten 50 km. Orrengrund 8, sydväst 1, mulet, sikten över 20 km. Emsalö 9 grader, sydlig vind 4 meter per sekund. Kaboda grund 9, syd-sydost 4. Östertokan 10, syd 6. Gråhara 9, syd 2. Mulet sikten 20 km. Makilo 8 grader, sydost 4. Bogaskär 8, ostnordost 2. Regnskurar sikten 4 km. Hangutullunden 9 grader, ost-sydost 7 meter per sekund. Russarö 9, ost-sydost 8. Venö 9 grader, sydost 4. Utö 9, syd 3, mulet, sikten 39 kilometer. Notgrund 7 grader, sydost 5. Fagerholm 8 grader, ost-sydost 4. Vilsanti 10, syd-sydost 4, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 10 grader, sydlig vind 6 meter per sekund, sikten 49 kilometer. Kumlinge 8, syd-sydost 4, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 10 grader, syd-sydost 9, mulet, sikten 20 kilometer. Märket 9, syd 10. Enskär 8, syd-sydost 8, mulet, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 6 grader, syd-sydost 7 meter per sekund, mulet och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 7, syd-sydost 10, mulet, sikten 50 kilometer. Selgrund 7 grader, syd-sydost 10 meter per sekund, mulet, sikten 50 kilometer. Bredskäret 5 grader, sydost 5 meter per sekund. Strömmingsbåden 8, syd 9. Valsörarna 4, sydost 5. Kallan 3 grader, syd-sydost 9 meter per sekund. Tankar 3, syd-sydost 6. Klart, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 4, sydost 11. Nahkiainen 4, syd-sydost 9. Prahestad 0 grader, ost-sydost 6 meter per sekund. Klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 2 grader, ost-sydost 4, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 0, sydost 5, klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 4, sydost 12. Och Ajos 4 grader, sydost 8, mulet, sikten 20 kilometer. Och där sätter vi punkt för dagens nyhetsuppdateringar. Vi är tillbaka med mera nyheter igen imorgon bitti klockan 6. Jag heter Ellen Ias och önskar en trevlig fortsättning på kvällen.
1: Det här är en podd från UR.
2: Jonathan?
3: Ja, Jenny?
2: Minns du det här citatet? You got big dreams. You want fame? Well, fame costs. And right here is where you start paying. In sweat.
3: Jag minns absolut det. Det är från Fame.
2: Från Fame, precis. Varje avsnitt av tv-serien Fame började med det här uttrycket. Och jag ber om ursäkt för att det är liksom lite gammal referens kanske. Men har du varit tvungen att svettas för att bli berömd?
3: Stresssvett finns väl?
2: Ja, vi vet inte. Vi, kanske.
3: Och ångestsvett måste väl ändå finnas.
2: Ja.
3: Jag svettas mycket av ångest, det måste man väl. Så det har ju verkligen gjort.
2: Så din fame har du fått betala i ångestsvett kan man säga.
3: Ångest och stresssvett. Sen har jag ju inte liksom betalat med den svetten som dansarna i Fame betalade med.
2: Nej, precis. Men så man kan säga att hon hade rätt.
3: Jag svettas ju för sig på scen.
2: Ja, just det.
3: Ganska det mycket.
2: Svett.
3: Ja. Så att jag har nog betalat en hel del i svett.
4: Välkommen till Hjärta och Hjärna. Ett program med Jenny Jägerfeldt och Jonathan Unge. Hjärta och hjärnan tar ett påstående och synar myter runt det genom vetenskapen. Och så söker vi svaren. Sant, falskt eller mitt emellan. Det här avsnittet handlar om svett.
2: Ja, men för många så symboliserar det just den här sortens svett då, som du pratar om i Fame och som du berättar om kanske när du står på scen. Att det är ändå något hedervärt, man arbetar i sitt anletes svett. Blod, svett och tårar. Man anstränger sig och man kämpar på även om det kostar. Men svett kan ju också ses som något som är ganska skamligt. Om det syns att man svettas eller om man till och med luktar så är det något som förknippas med något väldigt pinsamt. Mm. En kontrollförlust, att man känner sig äcklig. Och trots det då, att svett är ju faktiskt väldigt demokratiskt egentligen. Den rinner ju lika obarmhärtigt i liksom tvättstugor som på stora scener, som i styrelserum. Svett är ju på något sätt beviset på att vi anstränger oss, att vi lever. Nu kände jag att det blev nästan som ett brandtal till svett. Men hur står sig svetten, tycker du, Jonathan, relaterat till andra kroppsvätskor? Hur hög status har den? Eller kanske hur låg status har den?
3: Jag tycker att svett har ganska hög status. I alla fall just om man jämför med andra kroppsvätskor. Den ingår ändå. Det finns mer positiva delar av svetten vad kanske de andra har. I alla fall om man jämför med piss.
2: Ja, just det.
3: Men just det, men det är väl, precis, det är väl på rätt plats.
2: Tårar har väl lite högre status kanske, alltså lite mer såhär renare, det är ju så något vackert.
3: Det är sant, och, det luktar inte illa tårar.
2: Nej,
3: det är problemet
2: illa.
3: Sättet att det luktar illa. Och man får inte, alltså det är jättepositivt med någon som tränar och svettas.
2: Precis.
3: Jag skulle också vilja säga att det kan vara sexigt under sex att svettas.
2: Absolut, om man inte droppas man inte ner droppar, i, på en andras ansikte
3: precis,
2: kanske.
3: Eller? Så det är ändå ganska positivt, men absolut, det är väl speciellt när man kom in i puberteten att man började oroa sig för det.
2: Ja.
3: Att man skulle lukta eller att man liksom syntes att man hade ringar under armarna.
2: Ja, så här stora plättar känner man liksom att man... Ja. Alltså det är ju väldigt intressant i och för sig då att spekulera i svettens status, och det kanske vi är ganska bra på, men vi vill också veta lite mer om vad svett är och varför vi svettas, och det är vi kanske inte riktigt lika bra på då. Så därför har vi bjudit in en expert, nämligen Niklas Dahl, professor och överläkare i klinisk genetik vid Uppsala universitet. Välkommen hit!
5: Oh, tack så mycket!
2: Vad säger du om svettens status i Sverige idag?
5: Ja, svett är ju en jätteviktig kroppsfunktion. Mekanismen är ju till för att vi ska kunna hålla kroppstemperaturen vid 37 grader.
2: Mm.
5: Det är då kroppen fungerar bäst. Alla processer i olika organ, de är optimerade för den här temperaturen. Och om temperaturen höjs, då måste kroppen sänka temperaturen. Mm. Det kan vara på grund av fysisk aktivitet till exempel, eller yttre exponering för värme, eller om man får en infektion till exempel. Och då måste då kroppen sänka temperaturen, och det görs via en mekanism i hjärnan. Det finns små termoreceptorer in i hjärnan som då skickar en nervsignal ut till svettkörtlar. Vi har ungefär 2 miljoner svettkörtlar utspridda över hela kroppen. Och
2: men,
5: då sätter svettproduktionen igång.
2: En grej som jag tycker är konstigt är att om det är 37 grader ute så kan man tycka att det borde vara perfekt för en själv. Men då är det oftast alldeles för varmt. Varför är det så?
5: Jo, det är därför att kroppens basalmetabolism, alltså kroppen måste ju hålla igång basala funktioner. Hjärtat slår, du måste andas och så vidare. Och det här alstrar ju värme. Och man brukar säga att den optimala temperaturen, yttre temperaturen är kring 28 grader. För då kan vi gå utan kläder och upprätthålla en normal metabolism utan att vi behöver värma oss med yttre hjälp.
3: Okej, men då precis. Då är det kläderna som ställer till. För alla svettas väl i 28. Då är det för att vi har kläder på
2: just
3: oss.
2: Det,
3: hade vi bara varit nakna så hade det varit
5: alldeles
3: perfekt.
5: Riktigt.
2: Är det en rekommendation som du...
5: Att vi ska vistas i 28 grader?
2: Ja.
5: Ja, det beror ju på om vi vill vara nakna eller inte.
2: Mm.
5: Men jag tror kanske de etiska reglerna förbjuder det.
2: Du var inne på det här lite grann, Jonathan, att när man är tonåring att man är rädd att svetten ska lukta illa, liksom, eller att det ska synas att man svettas. Men är det så att svett alltid luktar illa? Det leder oss in på vårt första påstående. Svett luktar alltid illa. Är det sant, falskt eller mittemellan, Niklas?
5: Nej, svett när den kommer ut på hudytan luktar ingenting. Men med svetten, som bara består av vatten och salt egentligen, så följer små mängder av fett och protein. Och det här är jättegod mat för de bakterier som vi har på hudytan under normala betingelser. Alla har vi en massa bakterier som finns där. Vi kan tvätta bort dem tillfälligt, men de kommer tillbaka ganska snabbt. De äter de här små mängderna av proteiner och fetter som finns, och då alstras det dofter.
2: Mm.
5: Om vi nu sitter i en bastu till exempel och börjar svettas momentant väldigt mycket, då luktar det nästan ingenting.
2: Nej.
5: Och det beror på att det som följer med svettet har inte hunnit brytas ner.
2: Mm.
5: Utan det är när svettet ligger ett tag på hudytan som den här nedbrytningen börjar via bakterier, och då alstras dofterna. Då är det så att på vissa ställen i kroppen, framförallt då i armhålor men också kring ljumskar, där finns det en annan typ av svettkörtlar som vi kallar för de apokrina svettkörtlarna. Och de innehåller lite mera av fettsyror, proteiner och alltså mera näringsämnen för bakterierna.
2: Just i själva svettkörtlarna alltså? Är det fett och...
5: det är svettkörtlar det är med, men de har en, kan man säga, en annan produkt kan man säga. Och de står också under påverkan av hormoner, bland annat könshormoner. Jonathan nämnde till exempel pubertet här, som är ju då välkänt att där alstras det väldigt mycket doft. Och det är på grund av att då aktiveras och utvecklas de här apokrina svettkörtlarna som innehåller det här, som då ger lite annorlunda doft på grund av att svetten innehåller lite andra produkter. Mm. Men det är egentligen väldigt, väldigt små mängder.
3: För jag har, stämmer det att man brukar säga att, alltså i alla fall att japanerna inte luktar svett? Att de skulle ha någon sorts gen som gjorde att de...
5: Alldeles riktigt.
3: Så och vad är det så för att, gen då? För det, alltså, är det, kommer det inte ut några proteiner och fetter? Det, alltså?
5: Alla människor världen översvettas mycket. Och det är ju naturligtvis väldigt viktigt i områden där vi har högre medeltemperatur än hos oss. Inte minst i Asien, Sydostasien. Men i Asien så doftar inte svetten så mycket. Bland asiater skulle jag vilja säga. Och det beror på att nästan alla asiater, och i Sydkorea till exempel, mer än 90% av människorna har helt doftfri svett trots att det ligger kvar på hudytan. Och det beror på att de här små ämnena som hänger med vätskan ut på hudytan, de hänger inte med vätskan hos asiater på grund av att de saknar en transportmekanism inne i cellerna, i de svettproducerande cellerna. Så att de producerar då egentligen bara vatten och salt, till skillnad från oss i västerlandet eller afrikaner som då har med sig med svett små restprodukter av proteiner och fetter som sedan bakterierna äter. Så bakterierna finns hos asiater på hudytan, men de har ingen mat.
3: Men okej.
2: Tänker de också tycker att vi luktar så
3: äckligt. Ja, de tycker det gör de också. Hit, ja. Och så tycker de att vi har på oss massa parfym då för att dölja hur illa vi doftar. De har, deras deodorant doftar ingenting.
2: Det är som vi ser på 1700-tals människor som bara pudrade på och sprutade med parfym.
3: Varför har vi, alltså den här genen, den gagnar inte oss på något sätt? Det
5: nej,
3: här att vi
5: man kan
3: illa.
5: Inte hitta någon funktion för den egentligen. Man kan spekulera i om det här med doften har någon evolutionärt betydelsefull roll. Varningssignal för, eftersom den under psykisk stress också sätter igång den apokrina svettsekretionen och då alstrar så småningom den här doften. Kan det vara en signalering? Kan det vara revirhävdande beteende som stimuleras av det här? Det finns bara spekulationer som inte går att verifiera vetenskapligt naturligtvis. Men man kan naturligtvis tänka sig att det är ju härligt att leva med en partner som inte alstrar svettdoft. Och jag är lyckligt lottad så tillvida. Jag är ju gift med en asiat som då alltid luktar gott tycker jag.
3: Mm. Hon måste ju tycka att det är supertungt att vara ihop med dig.
5: Ja, men jag har andra egenskaper som kompenserar det.
2: Gud vad bra. Ja. Men hur hänger liksom feromoner ihop med det här? Kan det vara någonting som har med...
5: Det är inte så att det här har någon parningsstimulerande betingning på något sätt. Nej. Vad som kan visas i alla fall. Men som jag sa, det har spekulerats i om att det kan vara en signalering för varning eller revirhävdande beteende eller liknande. Men det här är bara spekulationer.
2: Jag vet inte hur det har varit i dina kretsar, Jonathan, men ett tag, det kanske var på 00-talet eller så pratar man ju mycket om att det finns aluminium i deodorant och att det var dåligt för det täppte till porerna. Och då kan man använda någon så märklig sten istället som absolut inte fungerade. Nej. Och då hade man kanske kunnat räkna ut att en sten inte fungerar. Men vad är det, Niklas, som gör att en deodorant funkar? Alltså täpper det till porerna eller är det liksom bara att det luktar gott? Eller vad?
5: Nej, ja. De flesta deodoranter de försöker bara liksom överglänsa de här dofterna som alstras från bakterier med en starkare doft. Va? Mm. Det gör ju ingen skada på svettporerna, men som du nämnde så det finns ju en del antiperspiranter som innehåller aluminiumklorid och de täpper till porerna så de stoppar upp i alla fall tillfälligt.
2: Men det är väl de som ofta funkar eller alltså som man tycker man själv säga, funkar?
5: Ja, om man alltså, använder dem lokalt i till exempel armhålor där man tycker att man har en mycket svett som så småningom
3: luktar. Den illaluktade svetten också som du har sagt.
5: Ja, det är den som finns från de apokrina svettkörtlarna, till exempel i armhålorna. Då kan man ju använda aluminiumklorid som tillfälligt dämpar då sekretionen. Det har ju ingen påverkan på den allmänna svettfunktionen eftersom det är så lokalt.
2: Kan man svettas överallt? Kan man svettas liksom på ögonlocken?
5: Ja, och det är intressant. Människan är den organismen på jordklotet som i förhållande till sin storlek har flest svettkörtlar. Och vi har alltså på det sättet den bäst temperaturreglerande förmågan. Vilket ger oss en unik förmåga att till exempel anstränga oss fysiskt över en väldigt lång kontinuerlig period.
3: Och det var därför vi kunde gå ner djur, som var vårt första sätt att jaga, va?
5: Det är en jättebra synpunkt, Jonathan. Därför att om vi tittar på en leopard som springer i 150 km i timmen. Vi har inte en chans. Men den här leoparden blir trött efter 500 meter och måste vila.
2: Vi bara går
3: inte
2: och går
3: aporna.
2: Och går.
5: Jag tänker på den här fabeln om haren och sköldpaddan.
3: Just det.
5: Det är lite så.
2: Jag tänker på zombie som bara fortsätter gå. De är jättelångsamma, men de går i stora sjok bara mot folk.
5: Och det här är precis som ni är inne på. En mekanism har gjort kanske människan överlägsen för vissa egenskaper. Att förfölja till exempel

0: det, det är konstigt, hur då liksom?
1: De bara, det är deras flämtande.
2: Mm. De avger ju vätska då.
1: De gör det. Mm. Hade ni föredragit det?
0: Svårt att säga, vad säger du själv?
1: Jag tyckte först tänkte jag att det var varit överlägset, så man slapp liksom förstöra sina kläder och så.
0: Ja,
1: men det ser ju ut också, om man tänker efter.
0: Om vi då ska sammanfatta, Niklas, vårt första påstående. Svett luktar alltid illa. Är det sant, falskt eller mittemellan?
2: Det är falskt. Den primära svetten luktar ingenting. Det är först efter att den har blivit bearbetad av bakterier som dofter alstras.
0: Ja, men vi har ju nu fått lära oss att svett är ett nedkylningssystem som gör att vi alltid ska ligga på 37 grader då. Men kan svett även ha andra funktioner? Jag läste till exempel nyligen i en tidning att man inte bara utsöndrar då vatten och salter när man svettas, utan även kvicksilver, bisfenol, BPA och andra gifter som samlas i kroppen. Och att man måste svettas, för att om man inte gör det så ska man bygga upp en massa slaggprodukter i kroppen. Men hur är det egentligen med den saken? Detta leder oss in på vårt andra påstående. Svett är kroppens sätt att rensa ut gifter. Är det sant, falskt eller mittemellan, Niklas?
2: Det är falskt.
0: What? Det står på massa ställen att det är ett sätt att rensa ut gifter, så det är alltså inte sant.
2: Nej, man kan säga att kroppens reningssystem är väldigt effektivt, men det görs på andra sätt. Det är framförallt levern som bryter ner, och det är framförallt njurarna som utsöndrar saker som vi inte ska behålla. Men det går också via avföringen naturligtvis. Men det här påståendet är ju falskt. I svett så kan man ha variationer i sammansättningen däremot, på grund av sjukdomstillstånd. Vi vet att vid typ 2-diabetes eller vid uttalad övervikt och obesitas, eller om man äter speciella saker, så får dofterna en annan karaktär ibland.
0: Har vegetarianer och köttätare olika svettdoft?
2: Man brukar säga att extrema mängder kött kan påverka köttintag eller fiskintag, eller baljväxter faktiskt kan påverka svettdoften. Det gäller inte alla människor, men det finns ett visst belägg för det. Sen är det så att vissa mediciner också, medicinintag, kan också faktiskt påverka svettdoften på grund av att sammansättningen ändras lite granna, men det är inte ett sätt att utsöndra avskrädesprodukter, nej.
1: Men vem doftar bäst eller sämst? En extremt köttätare eller en extrem vegetarian?
2: Alltså, det finns en väldigt individuell variation. Det går inte att säga generellt. Däremot kan man ju pröva på sig själv. Och vi vet ju, kanske äter vi väldigt stora mängder vitlök, så får svett ibland en
1: vitlöksdoft, eller?
2: Ja, det kan man få, kan man säga kanske. Det får en speciell karaktär, doften, hos många människor i alla fall.
0: Men varifrån kommer den här föreställningen då? För jag tycker att man kan läsa om det, någonting, att man svettas ut så gifter och så, för att det står ju lite överallt. Jag hittade faktiskt till och med en undersökning från Kanada, men det kanske inte gick att replikera, kanske var en dålig studie. Och där kollade man då om bisfenol A kunde utsöndras via svett. De tänkte liksom att det kunde vara en potentiell metod för att få bort bisfenol. Tror man inte det längre, eller var det en dålig studie?
2: Nej, det här kan vara en missuppfattning som delvis grundas på att vissa människor har en lite annorlunda sammansättning, alltså konstitutionellt och medfödd sammansättning av sin svett. Bromhidrosigt tillstånd, man kallar det så, därför att vissa människor har då en sammansättning med lite mer av de här restprodukterna, proteiner och fetter i sitt svett, som gör att bakterierna får lite extra mat. Mm-hmm. Och då kan dofterna bli lite mer uttalade och annorlunda då än hos de flesta. Sen finns det ett extremt sällsynt tillstånd som heter trimetylaminuri, som gör att man går omkring och luktar fisk.
1: Mm.
2: Och det här är ett fruktansvärt handikappande tillstånd,
0: alltså
2: socialt.
0: Alltså väldigt tydligt så fisk.
2: Och det beror på att kroppen har en oförmåga att bryta ner trimetylamin, som är en produkt kring metabolismen av karnitin som finns i kött, fisk, baljväxter. Och har man det, men det är gudskelov väldigt sällsynt, så har man naturligtvis väldigt problem socialt.
0: Kan man
1: luktar
0: göra
1: starkt fisk
0: där?
2: Ja, det kan man. Alltså, det är kostbehandling där som är viktig naturligtvis.
1: Man får inte äta fisk.
2: Eller kött eller baljväxter.
1: Baljväxter kan man väl överleva med att inte käka.
0: Ja, precis. Men om man inte äter kött, fisk eller baljväxter kanske blir problematiskt. Ja. Hur många drabbar det här?
2: Det är en på 30

0: 30-40 000 infödda.
1: Är det de som liksom stinker allra, allra värst?
0: Ja, alltså, när man pratar om den här uttalade...
1: Ännu värre.
0: Ja, alltså, ja, det är de som har den här fiskliknande doften. Men sen är det ju bromhidros som är vanligare. Mm. Det vill säga man har väldigt hög produktion, framförallt från apokrina svettkörtlar.
1: Men man brukar säga ibland så här, det händer ibland man sitter på, det är inte ofta ska gudarna veta, att så här, oj, den här personen luktar verkligen mycket kön. Är det då att de svettats väldigt mycket ur sina apokrytiska, vad heter det, tvättkörtlar?
0: Ja, apokrina körtlar. Ja, det kan man säga.
1: Ja. Mm-hmm. Och det är inte helt så kul alltid.
2: Nej, nej, verkligen inte.
1: Finns det någon som gör att det finns en viss sorts, att någonting som gör att man har extra god doftande svett? Alltså inte att den inte doftar något, utan
2: att
1: tvärtom.
2: Ros kanske.
1: Ros,
2: eller
1: gud, du stinker ros.
2: Ja.
1: Vad underbart. Nej. Ta en joggingtur.
0: Jag känner inte till det. Nej. Utifrån våra konventioner, det vi tycker är bra. Nej. Eller dåligt. Nej. Doft. Däremot så är det ju då så att en del doftar ju mindre på grund av individuell variation i sammansättningen av svett från bland annat apokrina körtlar.
2: Men barn till exempel, de svettas ju inte så mycket, känns det som.
0: Nej, men
2: eller?
0: De har ju inte apokrina svettkörtlar.
2: Nej, nej, för det utvecklas då.
1: Det är därför, förlåt.
2: Barn alltid luktar så.
1: Ja, och de är så äckliga. Det här,
0: så apokrina svettkörtlar, de stimuleras ju av hormoner, framförallt könshormoner. Så de utvecklas ju först i puberteten för det första. Men sen står de ju under induktion av könshormoner under livet. Så i klimakteriet till exempel, och det känner vi till, kvinnor har ju ofta problem med svallningar och svettningar.
2: Ja, för det där undrar jag vad det handlar om, liksom de här värmevallningarna. Jag är så här, är i klimakteriet, jag är inte. Det är väldigt oklart för mig. Jag har inte märkt något i alla fall. Men då de här värmevallningarna som folk pratar om, är det liksom, kommer det svett då? Eller bara, alltså då kommer det liksom en, man blir jättevarm och så blir det svett som kyler ner, och eller vad händer i?
0: Ja, svettningen då från, den står ju delvis under hormoniell påverkan, och könshormonerna har en stor betydelse här, och eftersom estrogenet till exempel i samband med klimakteriet varierar och går ner eller går upp, den svajar ju lite grann då, så kan man få de här, kan man säga, irrationella reaktionerna på temperaturregleringsmekanismen.
2: Mm.
0: Och då ger det effekt i form av vallningar eller svettningar.
1: Och är det så, om du svettas av ångest eller stress, är det också det är inte så att din kroppstemperatur höjs, utan det är också egentligen en irrationell utsändning.
0: Det kan man säga. Det är psykisk stress då som påverkar framförallt den apokrina svettningen, och man får de här LP-skivorna under armarna kanske.
2: Kan man få annan info om kroppen ur svetten? Alltså till exempel, istället för att ta blodprov, kan man ta ett svettprov om det kommer ut att man kan få reda på saker om en person genom dess svett?
0: Ja, det kan man säga. I viss utsträckning, framförallt har det svetttest använts som ett diagnostiskt kriterium för en sjukdom som heter cystisk fibros.
2: Men vad är cystisk fibros då?
0: Ja, cystisk fibros, det är en medfödd, det är en genetiskt betingad sjukdom som ärvs då via två friska föräldrar, där man då drabbas. Den drabbar ungefär 1 på 3 000 födda barn i Sverige och i Nordvästeuropa. Och då har man fel på en jonkanal, alltså en kanal som ska transportera salt och natrium och klorid. Den här funktionen är ju då viktigast i framförallt lungvävnad och i bukspottkörteln, och den ger ju då andra metabola problem, framförallt lungkomplikationer som kräver kontinuerlig behandling.
2: Vissa tänker att det är så himla bra att bada bastu. Vi svenskar tycker ju det, och finnarna är ju lyriska. Finns det någon bra hälsofördel med att bada bastu och svettas jättemycket?
0: Alltså, det finns inte vetenskapligt bevisat, även om man påstår i vissa studier att bastubadare lever lite längre och mår bättre och så vidare och så vidare. Det finns
2: någon roll om man slår som en ris eller inte?
0: Det är ett bra sätt att kanske hålla sig någorlunda ren, för det finns ju en avsköljningseffekt vid mycket svettning, och ofta duschar man ju efter det, så man blir ju av med smuts, kan man säga. Men i övrigt så finns det inga vetenskapliga bevisade hälsoeffekter egentligen av bastubad. Samtidigt mår ju många väldigt bra psykiskt. Jag badade bastu sent igår och jag känner mig jättenöjd idag.
2: Har du bastu där du bor? Eller?
0: Nej, men jag spelade tennis igår.
2: Jag känner att jag blev avundsjuk om jag hade bastu hemma. Jag vill också ha bastu.
1: Det där med riset, det upplevde jag för första gången för 2 somrar sedan. Att då tar man ju jättestor med ris och sen så lägger man ju det blött på aggregatet.
2: Mm.
1: Och då blir det liksom världens mest underbara doft.
2: Okej, men, och sen slår man
1: sig. Nej, men man slog sig inte. Utan själv, du tar det bara och sen så blöter du ner det och sen lägger du liksom det på aggregatet.
2: Enris eller någonting?
1: Björk.
2: Björk, okej. Okay.
1: Och sen bara dofter det liksom, alltså det är sån fruktansvärt stark doft av liksom sommar som bara så här
2: det
1: slår.
2: Fantastiskt.
1: Det är helt otroligt. Och det är det som man ska använda till. Man ska inte hålla på och piska sig med det. Det är bara till för doften.
2: Det är ett missförstånd.
1: Det är svenskarnas missförstånd av det. Men det rekommenderar jag verkligen. Det var helt otroligt.
2: Det låter fantastiskt. Mm. Okej, men Niklas, om vi då ska sammanfatta vårt andra påstående. Svett är kroppens sätt att rensa ut gifter. Är det sant, falskt eller mittemellan?
0: Det är falskt.
2: När jag gick i skolan så var det ibland dans på schemat, polka och folkdanser och så. Var det när du gick i skolan också, Jonathan, eller?
1: Det hände jag.
2: Det hände, ja. Det känns som det är mindre polka och på schemat idag, men jag vet inte det. I sådana fall är det synd, tycker jag. Jag tyckte det var kul att dansa, men det var ändå lite jobbigt om man blev ihopparad med vissa, framförallt en person som hade väldigt mycket handsvett. Det plaskade liksom till när man tog tag i hennes hand, och då tänkte jag att jag hellre skulle dö än att själv ha en sån handsvett. Men på den tiden så tänkte man ju inte alls på det positiva med att svettas. En som är extremt positiv till svett är Sara Evert, som har skrivit boken The Joy of Sweat, som kallar svett för vår evolutionary superpower, alltså vår evolutionära superkraft. Och hon säger att det är jättebra att svettas. Hela boken handlar om det i stort sett. Men kan det till och med vara så att det är dåligt att inte svettas? Det leder oss in på vårt påstående nummer 3. Det är farligt att inte svettas. Är det sant, falskt eller mittemellan, Niklas?
0: Ja, det är sant. I extrema former, och det är som tur är väldigt ovanligt, så har man starkt nedsatt funktion eller när det gäller svettkörtlar och förmåga att producera svett. Det kan vara sällsynta medfödda sjukdomar, men det kan också vara autoimmuna tillstånd.
2: Vi har ju varsitt autoimmunt tillstånd.
1: Ja. Mm. Och man får ju fler och fler, har jag hört.
2: Ja, det känns som att det...
0: Ja, men det finns då beskrivet att man kan få då en autoimmun sjukdom där kroppens immunsvar angriper svettkörtlarna och de slutar då att fungera normalt. Och under situationer där man utsätts för väldigt hög värme till exempel, eller där man måste anstränga sig, eller där man på grund av en infektion får hög feber, så har ju kroppen då en nedsatt förmåga att sänka sin temperatur. Och då måste man hjälpa till.
1: Men vad händer liksom med både jag och en person som har den sjukdomen får 39 grader. Mm. Hur upplever han det, som att han har det mycket varmare?
0: Ja, den personen kommer ju då ha en temperatur som fortsätter uppåt. Så att säga. För du kan ju sänka den till 39 grader med kroppens förmåga att svettas. Men hos den andra personen som inte svettas, då kommer ju temperaturen att stiga. Och kroppstemperaturen, når den 43 grader, då slutar vissa processer och mekanismer i kroppen att fungera. Och man kan gå in i ett livshotande tillstånd om man inte sänker temperaturen.
2: Hur ska man sänka då? Får man ha liksom kylklampar, eller man får liksom ha olika sätt att kunna
1: bada?
2: Bada kallt.
0: Så att man kan ju naturligtvis kyla ner sig på olika sätt, öppna fönster om det hjälper till, fläktsystem, våta kläder är ett effektivt sätt att sänka kroppstemperaturen. Sen har vi ju vid infektioner naturligtvis antiinflammatoriska läkemedel, paracetamol eller salicylika som hjälpmedel. Jag har haft i kontakt med några få patienter som har en sån här generell oförmåga att svettas, och det är ju extremt besvärligt när man kanske utsätts för höga temperaturer. Man måste gå ner i svala utrymmen, linda in sig i våta kläder eller lakan för att hålla ner temperaturen. Och det här är ju väldigt, väldigt...
2: Men ändå bättre att bo i Sverige då kanske än i många andra länder?
0: Det kan man säga. De patienterna jag har träffat kommer ju från Pakistan faktiskt. Mm-hmm. Där vi har en medeltemperatur som är betydligt högre, och där är det ju ännu mer besvärligt.
1: Och då måste vara tuffare för dem att träna, eller?
0: Ja, i det här fallet så är kanske det inte ens är möjligt.
1: Okay.
0: Man måste hålla sig stilla, för alla fysiska aktivitet höjer ju kroppstemperaturen, så man måste bara ta det väldigt försiktigt.
2: när jag tänkte på liksom män och kvinnor och så, om på något sätt så känns det som att män svettas mer, men beror det bara på att de är större så att det är mer yta att svettas på, eller är det så att det är mer noggrant för kvinnor att kanske så här inte lukta illa eller så, men finns det någon skillnad vad det gäller svett och kön?
0: Ja, det gör, när det gäller kön då, så är det så att män till exempel har lite flera apokrina körtlar än kvinnor.
1: Så det är ju sant då, vi luktar mer.
2: Just det.
0: Och det är precis.
2: Vi luktar mer kön.
1: Luktar mer kön.
2: Ja.
0: Ja, och det är faktiskt en anledning till att män oftast då doftar lite starkare i samband med svettning.
1: Oftast tycker jag när man är förälskad, blir förälskad i någon, så blir man så uppskattar man väldigt mycket de sidor som man senare när förälskelsen har släppt tvärtom blir irriterad på. Är det så också med doften? Att i början så uppskattar man verkligen en person som man är förälskad i doft, men sen när den här förälskelsen släppt så börjar man inse att det var ju bara väldigt mycket svett från ett kön.
2: Alltså, det måste ju vara psykologiskt liksom, på något sätt. Ja. Att man, hur jag tolkar den här doften är väl liksom hur jag...
1: Ja, precis.
2: Ja.
0: Jag vet inte. Det finns ju inget som visar att man svettas annorlunda, eller doften är annorlunda i samband med förälskelse jämfört med när den har gått över. Jag kan tänka mig att man kan se egenskaper som gör att man kanske fördrar de här dofterna. Mm.
2: Ja.
1: Men det finns, doften men det i sig ändras inte.
2: Om man är jättekär så tycker man så här, åh, en blöt kyss är jättemysigt. Och sen när man liksom... Ja, inte riktigt lika så kan man tänka, oj vad vilken blöt kyss.
1: Eller gud vad spontan han är. Vad underbart. Och sen, herregud, han kan ju inte planera ett skit.
2: Precis.
1: Handsvett, som du var lite inne på.
2: Exakt, ja.
1: För det känns som att det, i alla fall, det är något man upplever att man får när man är nervös.
0: Mm.
1: Finns det någon koppling som att vissa olika känslor sätter igång viss sorts svett på olika platser?
0: Ja, det är ju då framförallt den apokrina svettningen som finns på vissa ställen, framförallt då naturligtvis i armhålor och kring ljumskar, som står under påverkan av psykisk stress. Va?
2: Förlåt.
1: Nej,
2: men så kallsvett och svett är olika saker.
0: Ja, men kallsvett är ju också en typ av stress.
2: Så
0: kan man
2: det
0: säga.
2: Är kallsvetten som kommer när man
0: det är ju någon signalering, någonting är inte som det ska.
1: Ja, det är fara man känner.
0: Till exempel, ja.
1: Men de sitter ju inte på händerna. Den här
0: de apokrina körtlarna, de finns även till del på handflatorna.
1: Ja, okej, de finns. Okej, så det skulle förklara varför
0: inte,
1: när du
0: inte
1: är
0: i
1: nervös.
0: Samma omfattning som i armhålorna. Ja.
2: Men en del som har så här mycket handsvett, det måste ju vara väldigt jobbigt. Alltså det är så här socialt handikappande på något sätt. Men visst kan man göra saker. Jag har hört att man kan bränna bort.
1: Ja.
0: Det finns då ett tillstånd som heter hyperhidros. Det drabbar ganska många människor. Ungefär 1 på 50 i populationen. Och med hyperhidros menar man då ofysiologisk riklig svettning. Och den är oftast lokal. Till exempel handflator, fotsulor, huvud, men den kan också vara generell. Den kan drabba i stort sett hela kroppen. Men det här är ett tillstånd som är väldigt socialt funktionsnedsättande. Och det kan man behandla på olika sätt. Är det lokalt, som till exempel i handflator, då kan man elektroporera sina handflator. Man sätter dem i en saltlösning och sen kan man säga att man med elektricitet då,
2: som en elchock för händerna.
0: Ja, det kan man på enkelt sätt. Men det finns också andra saker. Man kan behandla det med botulinus.
2: Botox,
0: kan man säga. Botulinumtoxin som egentligen dödar av svettkörtlarna temporärt under kanske några månader, men de återkommer ju sen och utvecklas igen. Men det här är ett vanligt och väldigt, väldigt socialt handikappande tillstånd.
2: Jag fryser ganska ofta, eller jag fryser väldigt mycket. Svettas jag då mindre än andra? Eller? För du sa att alla människor svettas alltså, i stort sett lika mycket, eller alla svettas liksom. Men då tänker man så här, fast om man fryser... större delen av tiden.
0: Då skulle man ju kunna tänka sig att du svettas mer än andra, för du avgör mera värme då och sänker kroppstemperaturen för mycket, teoretiskt. Ah, okay. Ja. Men så är det inte.
2: Nej.
0: Utan det här beror på andra funktioner. Kanske din cirkulation med åldern börjar avta, ja, liksom granna, din, ja, basalmetabolism i kroppen. Alltså, kroppen.
2: Alltid frusit, men det har säkert blivit, ja, ännu värre.
0: Med, ja, åldern så sänks ju basalmetabolismen. Kroppens, jag menar, i puberteten går ju kroppen på högvarv. Mm. Allting ska utvecklas, hormonerna svallar och så vidare. Men med åldern så avtar basalmetabolismen, den sänks. Cirkulationen kanske blir lite sämre. Och ja,
2: just det.
0: Det blir kallt överallt.
2: Mm.
1: En person beskrev mig en gång som han sa så här: du ser ut som en sån person som eftersvettas mycket. Det tycker jag var ganska på pricken, för det gör jag.
2: Mm.
1: Och vad är eftersvettning för någonting? Är det något speciellt med eftersvettning?
0: Du får nog förklara det. Är det efter fysisk ansträngning?
1: Fysisk ansträngning samt att du efteråt har duschat och sen har satt på dig kläderna och då kommer svetten.
2: Otroligt olägligt.
1: Ja.
0: Det här är ju ett sätt för kroppen att nå normal kroppstemperatur, 37 grader.
1: Ja.
0: Och det här tar ju lite tid. Har du sprungit 5-10 kilometer, och då är ju kroppen på högvarv, och det tar, du går in i duschen och duschar av dig. Kroppen är inte nere på 37 grader när du går ut i duschen. Du måste vänta lite, mm, okay, företrädesvis innan du duschar. Eller så stannar du länge i duschen eller går tillbaka in i duschen.
1: Ja. Okej, okay, det är helt enkelt att jag
2: har så bråttom.
1: Jag har inte låtit kroppen liksom,
2: nej, just det,
1: varva ner.
2: Kanske sitta på en bänk ett tag med en handduk och dricka någonting, mm, i någon flaska kanske.
1: Ja, det får jag.
2: Men om vi då ska avsluta och avrunda vårt sista och tredje påstående. Det är farligt att inte svettas. Är det sant, falskt eller mittemellan?
0: Ja, det är sant.
2: I detta avsnitt av Hjärta och Hjärna om svett så har vi fått reda på att svett inte luktar illa i sig. Tvärtom så luktar den faktiskt inte alls. Det är först i mötet med bakterierna på huden som svettlukten blir till. Och idén om att vi kan svettas ut slaggprodukter är falsk. Förutom vatten och salt så är det i princip inget annat som kommer ut genom svetten. Det finns ingen reningsfunktion på det viset. Svettens primära funktion är att sänka kroppstemperaturen. Avslutningsvis så kan det vara farligt att inte svettas, men precis alla svettas förutom några sällsynta som har ovanliga diagnoser. De här svettlösa personerna måste vara vaksamma vid till exempel infektioner och undvika bastu och hård träning.
1: Medverkade idag gjorde Niklas Dahl, professor, överläkare i klinisk genetik vid Uppsala universitet. Programledare var Jenny Jägerfeld och jag, Jonathan Unge. Ljudtekniker var Christer Orteg och Astrid Ankarkrona. Producent Shang Imam och exekutiv producent Fredrik Olsson. Hjärta och Hjärna produceras av Filt för UR.

0: Det här är en podd från UR. Du hittar mer på UR Play.
1: Är det en hårstront som sitter tokigt eller har man spenat på framtanden eller någonting sånt, då ska man inte rygga tillbaka, utan det får man kommentera genast.
2: Det där är jättebra.
1: Ja, men om man säger att hör du har, oj vad många hakor du har nu för tiden, liksom inte svårt. Vad gör man med det?
2: Man det kan säger, man inte säga åt folk. Säg inte, säg aldrig det åt någon. Vänta, jag måste se, det beror på lite hur jag ligger.
1: Så här. Det här är relationspodden Norrena och Frans och god vänner. Idag kommer det att bli en sån här gott och blandat blandning här i podden. Vi har samlat ihop såna här brev som har droppat in i vår brevlåda lite så här mellan varven, men som kanske inte riktigt har passat in i något annat avsnitt. Och då brukar vi ju klumpa ihop dem sen för att hinna diskutera dem ordentligt.
2: Mm, och idag så har vi Trenne. Dilemman som vi kommer att ta tag i. Och det här är väldigt varierande, men ganska mycket vett och etikett så blir det faktiskt idag. Så att om du känner dig lite ohyfsad så har du kommit till rätt ställe.
1: Vi kommer att prata om hur man hanterar en bror som luktar illa. Mm. Vi kommer att fundera på frågan, får man se en gåvohäst i munnen? Alltså, om någon är snäll och ger en någonting, får man då protestera eller tacka nej? Men så kommer vi också att prata om någonting. Jag känner på något sätt på mig, Hanna, du kommer att ha saker att säga om det här.
2: Mm.
1: Att bjuda och bjuda, men aldrig bli bjuden tillbaka.
2: Ja, ja.
1: Mm. Ska vi börja där?
2: Vi börjar där.
1: Vi kavlar upp ärmarna och ser vad som händer. Här har vi signaturen Misslyckad Värdinna 61 som har skrivit till oss så här. Tidigare bjöd vi ofta vänner, bekanta och släktingar både hemåt i sommarstugan, och sonens kompisar med familj blev också bjudna när han var i lågstadieåldern. Nu har vi slutat bjuda in folk, för vi blir ju aldrig bjudna tillbaka. Jag har lärt mig att om man blir bjuden hem till någon annan så ska man sen i sin tur bjuda dem hem till sig. Nå, förstås förstår jag att om någon har det riktigt kämpigt att den inte kan be någon, men i vårt fall så är det inte så. Jag har tänkt att bjudningen antingen har varit dålig eller att vi inte är tillräckligt intressanta eller viktiga för att bli bjudna tillbaka. Och det här tycker jag är tråkigt. Vi skulle gärna ha gäster, men det är ganska jobbigt att ordna, och när man sen själv aldrig blir bjuden, då har man ju inte lust att ordna någonting något mer.
2: Så skriver alltså Misslyckad Värdinna 61, och vet du, jag förstår dig jättebra, för du är en sån han som tycker om att ställa till med kalas och middagar och nej men kom över att vi tar och dricker lite kaffe på stugan och så här. Du verkar vara en härlig typ, och ditt umgänge så tycker säkert också att du är en härlig typ, att åh vad fint att nu har Birgitta, du heter inte Birgitta men jag hittade på det.
1: Kanske hon heter,
2: ja,
1: vet
2: kanske
1: du?
2: Hon heter, hej Birgitta i så fall. Men åh vad kiva att Birgitta bjöd oss dit nu igen på en sån här liten vin- och ostkväll, vad trevligt. Men så kanske man inte tänker på att kanske Birgitta någon gång skulle tycka att det är mysigt att också bara själv dra på sig någon glittrig sjal och gå hem till någon annan på en vin- och ostkväll. Och det blir ju lätt så här att snälla människor blir ju utnyttjade, för att folk omkring blir vana med att få, och då vill man inte ge någonting, eller man kanske inte ens kommer på att man borde ge. Man bara tänker att tycker inte Birgitta om oss mer, då inte hon bjuder oss till sommarstugan i år.
1: Ja, jag förstår också, det känns lite orättvist att man kanske till och med känner sig lite utnyttjad, att jaha, att varför ska vi liksom ställa till med det här, och det kostar ju pengar att bjuda på mat och dryck och så här, och man aldrig får någonting i gengäld. Men jag måste också lite säga att jag är jättedålig på att bjuda folk hem till mig. Och det är, jag vet inte varför, jag blir på något sätt lite passiv. Jag tänker ofta att det ska vara roligt och vi har ju ett trevligt matbord och här ska vi kunna samlas och stoja och klirra och ha oss. Men det blir inte riktigt av, att jag blir på något sätt väldigt, väldigt privat när jag är hemma. Så då tänker jag ändå, nu börjar jag kalla henne Birgitta jag också.
2: Ja.
1: Det kanske hon inte alls heter. Någonting du skulle kunna tänka här är att lite sänka tröskeln för dina vänner, för det kan ju hända att de är så här som jag, att de tycker det är jätteroligt att komma hem till dig, men de har lite, någonting tar emot för att ordna någonting hemma hos sig, de själva. Då måste man städa, oj nej, och blablabla.
2: Ja, och sen att ingen kommer, jag kommer inte kunna laga lika god mat nej, som Birgitta, nej, att hon har ju den där pajen.
1: Hon är ju så otrolig värdinna, fast hon kallar sig misslyckad. Att jag kommer, hon har sagt liksom, du har sagt ribban så högt nu att de andra kanske inte riktigt täcks. Men kanske då istället säga att, hör du, jag bjöd ju, säg till, jag bjöd ju dig på middag här om sistens. Kan inte du boka bord på någon trevlig restaurang och så går vi ut och äter? Eller liksom på något sätt ge dem en chans att återgälda det här, men kanske inte nödvändigtvis hemma hos sig och på precis samma sätt som du ville ordna.
2: Mm. Ja, man kanske kan umgås just på olika sätt, att om man inte är en bra kock så kanske man inte behöver ha det så.
1: Precis.
2: Kanske det också kan bara vara, alltså jag tycker också att det är lite jobbigt det där att fast ställa till många människor är ju ganska svårt och det är ganska dyrt också och så här, men att just det här med mat i sallad eller kaffe och bulla,
1: ja,
2: det funkar
1: exakt.
2: Liksom alltid.
1: Pajar och sallad, det är en klassiker.
2: Ja, det funkar alltid.
1: Ja.
2: För den yngre generationen så funkar det ju bara man hade, vet du, lite öl och chips.
1: Precis.
2: Att det behöver inte vara så jätteinvecklat. Men jag tycker också att man kanske skulle ha att om du nu har det här kompisgänget eller att om det är du och du pratar om vi, så kanske det är du och din man då som upplever att ni bjuder och bjuder och bjuder men blir inte bjudna tillbaka. Så att man skulle ha ett sån här, kanske man kan starta en WhatsApp-grupp att hej, vi tänkte nu att nu har vi umgått sen hel del men nu har vi inte hunnit i sommar. Vet du, man lite låter dem komma undan att de inte har bjudit in tillbaks. Men att det skulle vara jätteroligt att om vi under hösten skulle ha liksom träffar att vet du, en gång i månaden, att om vi börjar, nu tar vi först liksom Thomas och Nina, ni börjar i oktober så fixar ni någonting och sen så tar Tom och Pernilla någonting där vid glöggtider och så här, och så skulle vi ha, så skulle det liksom bli jämnt och då skulle vi rotera. Att vad tycker ni om det?
1: Mm. Jag tycker det där är en jättebra idé. Och lite så här gör faktiskt jag och mitt kompisgäng att vi vill jättegärna ses, men det är på något sätt väldigt svårt att få till det. Så vi har börjat med ett sånt här system nu att vi försöker samlas och äta brunch en gång i månaden. Brunch därför, inte för att det ska vara extra fancy eller någonting, men för att det ofta är på söndagar som vi har möjlighet att frikoppla oss. Då vill en del ordna hemma hos sig, det funkar bra. Andra bokar bord någonstans, funkar lika bra, men det här värdinneskapet. Och vi alltid, när vi träffas så slår vi fast vem som ordnar och när. Att den där tidpunkten slås fast på
2: gång,
1: föregående brunch.
2: Ja.
1: Och sen får alla ordna det så krångligt. Om någon vill, vet du, stiga upp och baka croissanger själv eller så här, pressa sin egen äppelsaft, ja men då får hon göra det. Och är det någon som har fullt upp och säger att nå hörni, jag bokar nu här, jag vet inte vad det här nu är, men kanske det duger, det är också jättebra, eller vi går på ett café, allt funkar, men det känns väldigt rättvist och då känns det också som att alla har gjort det där på sitt sätt och alla vill vara värdinna i något skede. Och jag tycker att ett sånt upplägg har funkat ganska bra hittills. Vi har hållit på nu i nästan ett år och är ivriga att fortsätta.
2: Ja, men då blir det ju bra. Jag tycker också att, jag tror att min mamma hade den, alltså att hon träffar en viss väninna. Att hon går alltid första torsdagen i månaden så går vi till det där kafé klockan ett. Eller någonting sånt. Att man har ett system.
1: Men sen här misslyckad värdinna 61. Jag håller med dig om det här att jag tycker att det är ju sån här gammal vett och etikett som kanske lite har glömts bort, men till exempel förr skickade man ju tackkort. Hade man varit bjuden någonstans så hörde man av sig och tacka för den goda middagen. Eller fick man en present till studenten så skickade man ett tackkort. Men det kanske folk ännu gör, student och konfirmation och sådant, att man skickar tackkort till dem som har deltagit och gett en present till jubilaren eller konfirmanden eller vad det nu sen är. Men faktiskt det där att inte ska man ju bara bjuda på en förväntan om en gentjänst. Det blir också lite konstigt. Men om det blir så att man aldrig någonsin blir bjuden tillbaka, då är det lite underligt. Och då tycker jag nog att var och en så kunde tänka sig att blir jag bjuden på middag till en kompis som satsar och det kostar och det är fint och det är trevligt, då ska jag hitta på någonting tillbaka. Mm. Och det måste kanske inte vara en middag.
2: Nej, man kan ju fast säga att hej, den här nya filmen, att vill du komma med, att jag bjuder på biljetterna.
1: Precis.
2: Det kan ju vara en sån grej, att jag har två biljetter, att skulle du ha lust att komma med.
1: Och där också kanske sen nöja sig med att det här var nu den här vännens sätt att tacka för den här middagen jag bjöd på.
2: Ja.
1: Och inte att det ska vara millimeter rättvisa, att det var öl till förrätten och rödvin till huvudrätten.
2: Ja. Och du tog faktiskt 24 centiliter vin.
1: Ja, precis. Så jag tänker, här sitter jag med tomt glas.
2: Ja.
1: Nej.
2: Ja, och sen tycker jag också alla vi, ni som lyssnar nu också, du som kanske blir ofta bjuden och medbjuden, vad roligt att du har ett gäng och vänner som bjuder dig på någonting, men när har du senast bjudit tillbaks? Om du inte kan komma ihåg när det var, så då är det dags att skicka ett meddelande och säga att hej, att jag skulle vilja hitta på någonting. Mm. Och så hittar du på någonting som du känner dig bekväm med.
1: Och har råd med.
2: Och har råd med. Som sagt, det är hårda tider. Det är inte alltid som det behöver vara så lyxigt, utan mer just det där man kanske fast bara tar en kopp kaffe kan funka riktigt bra det också. Nu måste vi gå vidare till följande dilemma. Och det här kom in från en bekymrad, fundersam syster. Hej relationspodden. Jag har ett sånt här problem att min bror luktar. Och det här är en kombination av smuts, svett och någonting annat. Och det är riktigt potent. Vi körde honom till tåget nyligen och stanken var så pass illa att jag hade velat veva ner fönstret. Han har ofta otvättade och fläckiga kläder. Och försöker man säga någonting så tycker han att man inte ska bry sig, att det nu inte är hela världen. Men till släktens fester, dit andra kommer mer finklädda, så dyker han upp i noppiga mjukisbyxor. Barnen har också börjat undra varför han luktar. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag undrar om han kanske inte märker hur illa det är. Brorsan är singel och arbetslös. Och han skulle vilja göra någonting åt båda de här situationerna. Men ärligt talat så vet jag inte riktigt hur det ska lösa sig med tanke på att jag har lite svårt att stå i närheten av honom och jag är ändå inte så där jättekänslig. För ett tag sedan så försökte mamma säga åt honom, men han blev jättesårad och bröt nästan kontakten. Jag skulle vilja hjälpa honom och jag skulle vilja kunna umgås utan att äcklas. Men hur ska jag få honom att förstå att han själv kan påverka det här utan att såra honom? Och sen funderar jag också att kan det kanske vara så att han är sjuk på något sätt och att det är det här som påverkar? Skriver fundersam.
1: Nå, jag var ju just precis inne på det som hon avslutar sitt brev med här. Jag tycker att, jag känner ju inte den här personen och vet inte något desto mera, men det var det jag genast kom att tänka på, att det här känns lite som en varningsklocka. Är det en depression som är på gång? Arbetslös, skulle vilja ha en partner, har ingen partner, och att man sen slutar bry sig om, okej, noppiga byxor, fine, men att man slutar bry sig om sin hygien, man slutar, det är liksom det här minimi man ska kunna göra, åtminstone duscha och sådär, att man inte ens ids göra det. Jag tror att din bror är deprimerad.
2: Mm. Ja, det kan ju mycket väl hända faktiskt.
1: Mm. Har du varit här? Men det kan också hända att han försöker dölja det här när han umgås med dig och dina barn och er mamma och sådär. Att han inte vill att det ska märkas, så att han ändå försöker hålla upp en fasad så att han kanske inte verkar... Jag menar, deprimerade människor är ju inte så där nödvändigtvis att de går med mungiporna i en cirkel runt hakan, utan de liksom kan ju kanske verka helt okej i korta stunder.
2: Mm.
1: Men man vet ju sen inte riktigt hur han har det när han är ensam, och jag tycker det här med att man blir så här... Om han inte alltid har varit sån här, jag menar, människor har ju en lite annorlunda syn på hygien och sådant. Men ni har ju vuxit upp i samma hushåll som jag förstår det. Mm. Så ni har säkert ändå samma syn på att man nu ska tvätta sig regelbundet och vara åtminstone nu hel och ren.
2: Mm. Exakt. Och sen kan det också hända att, jag menar, det här är nu lite dumma detaljer, men vi har väl alla sett de här videorna också av hem som är fullständiga soptippar, som ofta då, eller oftast nästan alltid, är ett resultat av att personen som bor där lider av mental ohälsa. Och att det är det som har gjort att disken har blivit en gång, så sen börjar det förfalla och sen blir det bara värre och värre, och sen så blir det som en sån snöbollseffekt. Att nu vet inte jag om du vet hur det ser ut hemma hos din bror. Nej. Men det kan ju också vara en ganska stark indikator. Och sen är det också det att börjar det lukta illa hemma, så börjar ju alla kläder lukta och allting, att man borde i så fall liksom göra en sån här hel desinfiering. Men hur man tar upp det, du skrev där att er mamma har försökt säga någonting åt honom, men att han blev jättesårad och bröt nästan kontakten. Jag förstår det där, att man aktar sig för att säga någonting. Man kan inte vara så att usch vad du stinker. Utan, och det har knappast mamma sagt heller.
1: Nej, det har hon kanske inte sagt, men jag kan också tänka mig där att om han är jättenere och sen när mamma säger att du luktar illa, det är klart att han sparkar bakut då. Mm. Så visst, jag förstår att det här är väldigt påtagligt, det här med att han luktar illa, men frågan som du egentligen borde ställa honom är ju, hur mår du? Hur har du det?
2: Mm.
1: Öppna upp för det där kan jag hjälpa dig på något sätt? Det kan vara svårt, det kan hända att du får lite tjata på honom för att nå fram och att han först bara avfärdar med att allt är fine, varför är det gud, varför håller ni alltid på så här morsan och du? Men lite hänga på, för jag tycker att det, jag läser också mellan raderna att du är orolig för honom.
2: Mm.
1: Och att ja. Du skulle vilja att han skulle, och jag tycker det var bra att du tog upp det där med de där hemmena, för det finns ju de här som gör sådana här städinfluencer som far och städar jättefint hos människor som faktiskt har liksom hem som är beyondroddiga. Det liksom har blivit ohyra och grejer. Men också det där, vilken boost det kan ge de här människorna sen, att fast boende fortfarande är illa, men när man kommer in i ett städat hem så blir man en lite annan person. Att det blir lite som en omstart.
2: Mm.
1: Så att lite gå till botten med det här med att hur har han det egentligen? Hur mår han?
2: Mm.
1: Och kan ni hjälpa honom? Och sen i samband med det så kan den här hygiengrejen och lukten och det här vara som ni kan nå honom med också. Men kanske först att få honom övertygad om det här att ni vill honom väl. Ni vill hjälpa honom. Och då kan ju det här med att säga att nu tycker jag att det ska vara, gå ta en dusch du så gör vi det här sen.
2: Mm. Ja, precis. Men sen samtidigt måste man ju nog också kunna säga, alltså jag tänker att om jag går omkring och luktar jätteilla så nog skulle jag vilja att någon säger, inte vill jag att alla ska gå omkring och prata om mig, att usch den där Hanna, att fy fan vad hon luktar illa.
1: Nej,
2: att någon
1: precis.
2: Skulle hellre vilja kanske då att någon, kommer du Eva och säger till mig att vet du vad, nu är det, jag vet att du säkert blir ledsen, men nu är det så här.
1: Var det så att du bytte till en här deodorant som är en sten?
2: Ja,
1: den funkar
2: inte. Ja. Men att där kan det också vara, jag menar från hemförhållanden får man ju sån här, som jag har ju tonårsbarn, vet du, att man lär ju sig att de vet att de måste duscha. Vet du, att man måste duscha gärna varje dag och nu lite sådär som vi brukar säga, pahimmat pois.
1: Ja, ja.
2: Så här att det behöver inte vara tipptopp hela tiden och vi är människor och vi behöver inte gå omkring som något kliniska varelser, men att man nu är hel och ren och så här. Men jag vet att det också brukar vara tal om det här med att folk som har dålig andedräkt eller någonting sånt, att hur kan man ta upp en sån sak?
1: No, som du sa, man ska ju själv, man blir ju inte glad över att få veta att man har dålig andedräkt, men man är ju också tacksam om någon faktiskt säger det. Fast det är jobbigt i stunden så är det här ju det som gör det möjligt för en att liksom
2: börja tandtråda.
1: Ja, göra någonting. Eller ta reda. Man är i ketos eller någonting. Man är så här, det blir bättre sen när jag tar kolhydraterna tillbaka.
2: Ja.

0: håll ut alla i min närhet.
1: Eller fråga en tandläkare fast. Ja. Tycker du att det här är normalt?
0: Men sen överlag det här med att det pratas så jättemycket om det här nu, att aldrig kommentera andras utseende, aldrig kommentera andras kroppar. Och det var faktiskt min äldsta dotter, så hon sa att hon hade hört en jättebra tumregel med det där. Att är det någonting som går att åtgärda på 20 sekunder ska du alltid kommentera om någon har. Liksom, är det en hårstront som sitter tokigt eller har man spenat på framtanden eller någonting sånt, då ska man inte rygga tillbaka, utan det får man kommentera genast. Om det är någonting som går att åtgärda och går att åtgärda på 20 sekunder.
1: Det där är jättebra.
0: Ja.
1: För då är det bara i välmening.
0: Ja, men om man säger att hör du har, oj vad många hakor du har nu för tiden. Liksom inte svårt. Vad gör man med det?
1: Det kan man inte säga åt folk. Säg inte, säg aldrig det åt någon.
0: En, två, tre.
1: Vänta, jag måste se, det beror på lite hur jag ligger.
0: Så här. Jag ligger och tittar på min telefon och har misstankset där på framkameran. Det brukar vara uppe en 12-13 i bästa fall.
1: Ja, precis.
0: Nåja, men fundersamma systern. Jag ömmar för både dig och din bror och din familj, men jag tänker ändå att en bra grej här är att din bror har dig och åtminstone nu er mamma också, och att ni ser honom och märker honom. Och jag tycker att kanske lite, jag menar inte att du ska gadda ihop dig med din mamma, för det kan vara ännu värre om det kommer och ha någon sån här stank intervention. Det blir ju ganska förnedrande för honom, men att kanske lite snacka ihop er kring det här med att hur är det månne riktigt med honom och hur ska vi kunna hjälpa.
1: Ja, börja med det, att hur han mår. Och sen resten går att åtgärda. Vi ska ta vårt tredje dilemma för idag. Det har kommit från signaturen FBA-kund 64.
0: I dessa tider då vi fattiga blir allt fattigare, så är det många som behöver hjälp. Det finns många organisationer, föreningar, församlingar och privatpersoner som verkligen gör skillnad för alla oss som har det svårt ekonomiskt. Men det händer också att det blir väldigt fel. Ibland kan jag undra vems behov som styr hjälpen. Är det den hjälpbehövandes behov som styr, eller är det hjälparens behov av att vara behövd? Visst kan jag bli glad för att få någons urvuxna jeans om de passar mig. Visst kan jag vara tacksam för gratis mat, men förvänta er inte att jag ska ta emot vad som helst som ni vill dumpa på mig. Jag har ingen glädje av en fin blus, då jag inte har annat än slitna mjukisbyxor att kombinera den med. En festklänning behöver jag inte, då jag inte har råd att gå på fest eller ens att gå till frissan. Att bli bjuden på dyra bakelser på fint café, det känns inte roligt alls, då jag tänker på hur mycket riktig hälsosam mat som jag hade kunnat få för samma peng som här slösades bort. Att ta emot lyx ger en dålig eftersmak av tacksamhetsskuld, som att man lever loppan på någon annans bekostnad. Ibland är det dock uppenbart att hjälpare tar illa upp då man tackar nej. Det är inte fel att vilja vara en god människa, men kanske på sin plats att fråga vilken sorts hjälp den fattiga behöver. Finns det andra som har funderat på det här? Hurdana gränser är det okej att sätta som hjälpbehövande? Och hur mycket hjälp kan man ta emot innan obalansen börjar tära på självkänslan? Funderar FBA-kund 64.
1: En utmärkt fråga. Och jag tror inte att det gäller bara väldigt fattiga människor som den här brevskrivaren, då, FBA-kunden här, som säger att man inte har råd med en det ena och en det andra, utan det kan också handla annars också om att man är i olika ekonomiska klasser. Att den ena har mycket pengar och den andra har lagom pengar och någon har inte just några pengar. Att bara liksom den är jämförelsen med någon annan, att det kan kännas som att tror du att du är bättre nu då för att du bjuder mig på det här. Jag kan förstå jättebra det där med att bli bjuden på ett fint café med lyxiga bakelser. Att man tänker, man ser då den här personen då betalar att oj, det här blev 19,70. Tänk vad mycket mat jag ska ha fått för 19,70.
0: Ja, det ska jag fått för hela veckan.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Att det där liksom, att man skulle hellre ha tagit den där 20-lappen och fått gå själv och handla.
0: Å andra sidan, just när vi nu pratar om de där bakelserna, så jag tänker att just det exemplet så... Jag förstår precis vad vår brevskrivare här menar, och att det är svårt att koppla bort det där när man ser vad den andra. Men kanske den här som nu ville bjuda dig på en dyr bakelse tyckte det var jätteroligt att sitta där och äta en god bakelse med just dig. Och då är det ju också något du lite ger tillbaka där. Du, jag vet att du kommer in i det här med att ja, nu kostar det på sånt onödigt på mig. Och nu är jag i tacksamhetsskull. Men det kanske inte alls är så. Utan kanske den där tyckte att jag har så länge vill gå till det där konditoriet och äta något riktigt smarrigt. Att jag frågar nu min vän här om hon kan hänga med och säga att jag bjuder. Att det kan ju hända att det inte alls är med någon baktanke det där. Och då kanske man ibland bara får äta en bakelse och inte försöka tänka allt för mycket på vad det kostar och vad man ska kunna få istället.
1: Och sen kanske också tänka att det inte finns en värdering i det. Att den som bjuder på bakelsen tänker att nu är jag minsann en god människa där jag bjuder min fattiga kompis på en bakelse.
0: Ja, det inte kan ju heller vara någonting som man har målat upp för sig själv också.
1: Ja, att det kanske faktiskt att din kompis bara ville vara snäll. Och tänkte att hej, just det som du sa Eva, att jag vill gå dit. Att det är inte så att jag måste bjuda dig för du skulle aldrig ha råd att gå på ett sådant ställe. Att det är inte det som det är frågan om.
0: Ja, vilken tur för dig att du har mig för annars skulle du ju aldrig kunna gå på det här lyxiga konditoriet. Har du en sån kompis då förstår jag nu verkligen att du inte vill gå och äta bakelser med den. Men det kan ju också faktiskt vara någon som bara vill vara snäll och det blir lite tokigt men just där skulle jag kanske tacka och ta emot. Att vad är uppsåtet med det här? Men sen nej, fast man är hur fattig så ska man ju inte behöva ta emot vad som helst och tacka så mycket. Jag tycker det är konstigt det här att någon som kommer att pracka på dig gamla kläder och förvänta sig att du ska ta emot dem. Är det inte bättre då att säga att hörru, jag har lite städa i garderoben. Titta om någonting av det här om du skulle behöva det och så för jag resten till Röda Korset. Ja, liksom någon sån nän grej. Det sätter ju ingen press på dig men samtidigt kanske det är någonting som kan funka.
1: Ja men det är ju bättre det där då. För att just det här att nu duger inte här åt mig någon mer men du som inte har någonting att välja mellan du kan ju ta dem.
0: Ja.
1: Det är ju inte en
0: schysst attityd. Jag äter så mycket bakelser så det här går inte på mig någon mer.
1: Hon är Marie Antoinette av 2026. Låt dem äta bakelser. Så
0: och sen också där får man ju tacka nej. Vad vet du vad, den är jättefin men inte ska jag någonsin ha nytta av en sån här. Det ska du ju kunna säga.
1: Ja.
0: Att tack men nej tack. Det är klart att du ska få säga det.
1: Ja. Det är svårt det där för att jag brukar tycka om att hjälpa där vad jag kan hjälpa. Och jag minns en sån här grej, det var då jag just flyttade till Vasa så bodde jag i ett sån här hyreshus som grannhuset hade nyligen brunnit. Och många av de som bodde där var just sån här som levde på stöd och hade väldigt knapert med pengar. Och då fanns där en gammal tant som jag brukar tala med och vi satt på gården. Och hon var så där en dag så konstaterade hon bara att oj om hon någon gång skulle få en soffa. Att hon hade inte råd att ha en hemförsäkring så allting brann upp. Att det finns ingenting kvar annat än typ ett köksbord som hon hade fått av någon. Att någonstans där man skulle kunna lite slappa.
0: Ja.
1: Och så fick jag för mig det. Så då samlade jag ihop faktiskt. Då skramlade jag ihop med av alla jag kände. Hej, nu här har vi en tant. Vi behöver köpa en soffa åt den här tanten. Om du kan hjälpa till, skicka en slant. Och så skramlade vi ihop till en soffa. Och alltid när jag träffade henne fortfarande så hon sa att hon har aldrig fått någonting så fint.
0: No,
1: hon sa
0: jättefint.
1: Att hon skulle aldrig haft möjlighet att gå och köpa en ny soffa.
0: Men det var ju också hon som hade sagt att hon behövde uttryckligen en soffa.
1: Ja.
0: Du hade hört henne. Du kom i dragandes med ett matbord till den enda möbel som hon redan har.
1: Eller bakelser, att du kan ju sitta på golvet och äta de här bakelserna.
0: Ja, men det där tycker jag också är väldigt bra för att också det där att kunna våga formulera att det här skulle jag faktiskt behöva. Och jag tycker att i dagens värld så, jag skulle nog säkert ha råd att köpa nya grejer men jag köper nästan bara begagnade grejer för jag tycker att det är så dumt att köpa nytt när det finns gammalt som är hur bra som helst. Så jag handlar ju mycket på loppis och jag tror att det är ju väldigt många som gör på samma sätt och det har ju kanske lett i det här att det är ju inget stigma med att ha gamla grejer, begagnade grejer.
1: Nej, det snarare är det ju skammigt att ha nya grejer. Vet du, jag är här för det finns så många loppis-queens här på vårt jobb så att om jag köper någonting så måste det nästan vara köpt på loppis för annars börjar de köpskamma igen.
0: Jo, då säger jag att varifrån är den här som man säger, jag vet inte, på loppis.
1: På loppis, ja, jag var dit igår.
0: Ja, det är ju jättebra att du har ett nätverk med människor som vill hjälpa dig. Men jag tycker inte att du ska säga någon skam i det att vara tydlig med vad du skulle behöva. Att om de frågar, att hör du den här festklänningen, vill du ha den? Så kan du säga att vet du, jag har inte nytta för en sån, tack så mycket. Men en vinterkappa, det skulle jag behöva för att min håller på att gå upp i atomer. Att om du råkar ha någon överlopp så skulle jag kunna titta lite. Att faktiskt säga vad du har ett behov av. Men om man är den som behöver hjälp, så kan det också hända att man blir lite stursk i det här.
1: Ja, och tror att folk ser ner på en.
0: Ser ner på en, mm, fast de kanske inte nödvändigtvis gör det. Mm. Så fundera lite kanske på det. Att vad är dina vänners uppsåt? Är det bara så att de vill köpa sig lite halleluja-poäng och bli liksom, få känna sig som lite bättre människor genom att hjälpa dig? Mm. Hoppet ossan som inte har några pengar. Eller är det faktiskt så att de inte riktigt vet hur de ska hjälpa dig och inte riktigt textfråga. Mm. Och att ni ska kunna diskutera den här saken.
1: Ja, och sen kan det vara bra också att berätta just det där, att vad man behöver. Jag har en bekant också, hon är pensionär. Och hon brukar fråga mig emellan att Hanna, har du någonting som man skulle kunna sälja på loppis? Och det är ju jättebra, för jag har haft barn som har vuxit upp och vet du, kläder som har varit jättebra skick. Jag tycker att man ska ju inte ge bort kläder som inte man själv ska kunna sätta på sig själv eller sina barn.
0: Nä.
1: Men sådär, så har jag gett att hon får ta dem och så säljer hon dem på loppis. För jag har inte tid att sälja mina grejer på loppis eller marketplace eller något sånt.
0: Och det är jättebra, för då gör hon ju den där ansträngningen, är ju hennes.
1: Ja,
0: då.
1: Den är hennes och då blir det som hennes pengar. Jag tänker där också, om du får den där fina festklänningen av din kompis, så ta och så sätter du ut den på Facebook-loppis och tar du pengarna för det. Det kan du också göra.
0: Jag tycker de är ju jättebra, de här Facebookgrupperna just som finns med sånt här, där folk dels erbjuder saker helt gratis som de vill bli av med, men där är ju också folk som går och efterlyser. Vinterhalare för pojke storlek 134, mm, råkar någon ha, och sen kanske folk sätter dit lite bilder, och då ska man ju också få säga att nej, att den där vill jag inte ha. Att inte ska man ju där heller behöva ta emot vad som helst som erbjuds.
1: Nej, och erbjud inte sånt som inte är i bra skick.
0: Nej.
1: För att det behöver man inte heller. Men där tycker jag att var tydlig med vilken hjälp du behöver, ifall de frågar att hej, behöver du någon hjälp? Eller är det någonting du skulle kunna behöva?
0: Mm.
1: Eller fast nu, det blir jul här. Att hur är det? Behöver du hjälp liksom med? Du hade ju det där brorsbarnen att vi har nog några grejer här. Eller vet du, så att man kan fråga lite att hur man kan hjälpa och sen vara inte rädd för att be om någonting heller, att ifall någon erbjuder sig.
0: Absolut. Och sen också till vår FBA-kund 64. Om dina vänner känns odrägliga och sådär, som att de trycker ner dig medan de hjälper dig, så är det en ganska fin grej av dig ändå att låta dem känna sig lite generösa och snälla. Mm. Att kanske det är någon annan som inte heller nu har så himlades mycket pengar, men tyckte att jag har nog ändå så mycket så att jag kunde hjälpa min väninna som hade knapert.
1: Mm.
0: Och det känns ju ganska bra, och det kan man ju ge den där andra.
1: Ja, och man blir ju glad om man kan hjälpa någon.
0: Det är ju just det.
1: Mm. Och alla blir väl glada av en bagare, säger ändå. Sist och slutligen.
0: Men då blir man ju det.

0: om vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testamente, så kolla med er. Att får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
1: Svar ja.
0: Eller hur är det om det är VR?
2: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
3: Yle Vega.

0: I mitten av oktober får teamgymnasten Kerttu Aura uppleva det som många elitidrottare både drömmer om och fasar för. En stor tävling på hemmaplan.
1: Hemma-EM är ju en jättestor grej. Det är en väldigt pirrig känsla innan man kliver ut på golvet. Det kan vara att man tänker nästan, varför sätter man sig själv på en sån situation när man blir så nervös?
0: Gymnasten Kerttu Aura och tävlingsnerverna i sportliv på arenan.